0: Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, mot a mot, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți. Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai primit-o.
0: Am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
1: da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov, ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare, în religii, în general. Studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat. Studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine, care ne fac... Creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai... Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte. Da. Și există ceva deasupra noastră? Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestitatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă I trust, mă las cu totul. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc, nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview cum este, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-au auzit des la tine. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și așa mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și așa mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă, că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut-o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și așa mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru, sau zice, am știut eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă să, sau să măsulească realitatea, să spunem așa, dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: am face asta. Hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor, ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, poate că și studiile îl ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul din lăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, nu mie. Și noi, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar explicit pentru toată lumea. Nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși. Și prin extensie, terapeutul crunților, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori. De,
1: la
0: ales,
1: care tu ții.
0: Da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos. Da, da. Dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat. Însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrem noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Nu le păsta confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Mănânc, tac și plâng. Azimă și most. La masa ta sfântă și astăzi, Iisuse, cu mâna-ți străpunsă mă chem să îndrăznesc. Din slava cerească, cu glasul tău dulce, din must și azimă, mă-mbii să servesc. E locul în care mă simt păcătoasă, dar totuși iertată prin sângele sfânt. Într-una mă chemi, hai, vino la masă, nu vreau să mai umbli cu duhul flămând. Privesc la azima, la mustul ce curge, și-ți văd tot amarul care ai pătimit din umbra grădinii și până la cruce. Ce greu ți era! O, de ce ai murit? Ți-e trupul în sânge ce muștele adună și inim haine lovind lăcomos. Mi-arunci o privire ce-ar vrea să îmi spună. Tu vrei adevărul? Ia uită-te în jos. Mă uit. Văd ovale și cruci o mulțime. Dau zoom și tabloul apropiu mereu. Pe fie ce cruce legat în cruzime se zbate un suflet, iar unul sunt eu. Să strig vreau, Iisuse, ai milă, te rog, dar glasul se oprește de geamă trăpus. Tabloul e aproape, nu-mi vine să cred, pe cruce în locu-mi, acum ai Iisus. Eu liber am pasul, el frânt pentru mine, parcă nu-mi pasă că plânge din greu. Cu faptele mrele lovesc, Doamne, în tine, o, nu înțeleg cum luași locul meu. Cu sânge și roaie, cu brațele întinse, sfarmă mulțimea de cruci, le aruncă în marea uitării sub sânge ascunse. Privirea e caldă, divină, e blândă. Din vale el urcă pe dealul Golgota, strigând, o, părinte, de ce-s părăsit? Sunt multe păcate, lovește greu gloata mi-i sete. Dar, tată, eu planul am sfârșit. Se înalță pe un munte, pe norul ce așteaptă, urcând tot mereu către albastrul zenit. Cu glasul iubirii îmi spune în șoaptă, la masă te aștept. Pentru tine a murit. La masa ta sfântă, Iisuse, eu stau, cu sufletul liber azima ofrâng. Mi-s ochii în lacrimi, ce pot să-ți dau în schimbul iubirii? Mănânc, tac și plâng. Privesc la azima, la mustul pahare, fiorul iubirii cerești m-a pătruns, când știu că într-o zi, dincolo de soare, prânzi voi cu tine acasă, Iisus. La masă azi, tată, vestindu-ți jertfirea, cu vocea-mi te laud ca pasărea în crâng, iar Duhul te adoră căutându-ți iubirea, în rugă plecată, mănânc, tac și plâng. Dar știu că într-o vreme va fi o răpire, când trupul de tine lăsa voi aici jos. Pe nor cu toți frații mă aștepți la întâlnire, la masa cerească poftită-s frumos. Acol n-or fi lacrimi, ci doar bucurie, pocale din aur, nu mici păhărele, mâncăruri alese. O, ce părtășie când tu al meu mire servimi cu ele! Cu gândul la tine, iubitul meu soare, în brațele-ți calde umilă m-arunc și până se sfârșește a mea alergare din must și azimă, mănânc, tac și plâng. Dar uite, la masă cu must și azimă, în dragoste astăzi chemat ești frumos, aminte ți-adu, de pe cruce de-o mână ai fost coborât ca să urce Hristos. Amin.

Mă numesc Gabriel Ion. Curând voi împlini 52 de ani. Locuiesc în Spania de aproximativ 15 ani, împreună cu familia, soția și cei 3 copii. Profesez ca și asistent medical. Sunt copilul Domnului de la vârsta de aproximativ 15 ani și jumătate. În cursul anului 2020, mai precis în luna martie, am simțit nevoia să mă apropii mai mult de Domnul. Vreau să ies din rutina zilnică. Căutam și doream ceva mai special. Și am început să mă rog Domnului pentru acest subiect, spunându-i: Doamne, vreau să te cunosc mai mult. Vreau să te simt mai lângă mine. Vreau experiențe noi cu tine. Să știți că Dumnezeu aude rugăciunea și nu stă nepăsător sau indiferent de rugăciunile noastre. Într-o după-amiază, când eram la timpul de rugăciune, deodată am auzit o voce. Nu era la nivel de duh. Era ceva audibil, dar o voce care m-a cutremurat. Aceasta s-a întâmplat exact în timp ce mă rugam Domnului. A trebuit să mă opresc din rugăciune și să ascult vocea care îmi spunea: pregătește-te că am să te cobor într-o vale foarte adâncă. Dintr-o dată m-am cutremurat, pentru că mi-am dat seama că era vocea Domnului. O voce cu un timbru bărbătesc, dar parcă total deosebită de vocea omenească, greu de descris în cuvinte. Am tăcut puțin, neștiind cum să reacționez la aceste cuvinte, însă după un timp l-am întrebat pe Domnul. Deja știam cu cine stau de vorba acum. Doamne, chiar așa ai de gând să faci cu mine? Și din nou aceeași voce, dar de data aceasta pe un ton mult mai sobru, mi-a spus: am să te cobor mai jos decât crezi tu că ai să poți să cobori. Am rămas mut, precum Zaharia la templu. Chiar nu mai știam ce să zic. Eram uluit. A fost pentru prima dată când am auzit vocea Domnului la modul fizic, audibil. De atunci încoace, Domnul mi-a mai vorbit, dar numai la nivel de duh. Însă ce minunat este Domnul! Cu siguranță, văzându-mi starea, a continuat să-mi spună: acolo jos de tot, unde te voi coborâ, eu voi fi cu tine. Nu te voi lăsa singur. Și imediat, pentru o întărire și mai puternică, Domnul mi-a amintit două versete din Scriptură. Iată, eu sunt cu tine în toate zilele, până la sfârșitul veacului, și nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Apoi am prins curaj și am început să-i mulțumesc Domnului, spunând: Doamne, dacă acesta este planul tău pentru mine, eu nu pot sta împotrivă. Însă îți mulțumesc că mi-ai spus că nu mă vei lăsa și vei fi cu mine chiar și acolo. M-am ridicat de la rugăciune cu pace în suflet, dar totuși foarte pătruns de întâlnirea personală cu Domnul și de cuvintele Lui. Nu am avut tăria să-i spun nici soției, nici copiilor nimic. Însă am mărturisit tot ceea ce mi s-a întâmplat unui frate și fratele mi-a spus: dacă Domnul ți-a vorbit la modul acesta, fii atent și urmărește cu atenție lucrarea. Înseamnă că Domnul are un plan special cu tine. Nu te trece pe acolo numai ca să vezi și tu cum este. Am venit acasă de la fratele îngândurat, poate chiar preocupat, gândind la ceea ce va urma. Cred că după aproximativ o săptămână au început să apară și primele semnale. Lucrând la vremea respectivă în cadrul secției de terapie intensivă al unui spital universitar, am avut ca și pacient nou un tânăr infectat grav de COVID.
Menționez că era al doilea pacient grav adus în cadrul secției de terapie. Vorbim de luna martie 2020. Fiind în contact direct cu el, făcându-i tot felul de proceduri și administrându-i tot felul de tratamente, pacientul fiind în stare critică, nu puteam să mă îndepărtez de el, așa că pentru aproximativ 2 ore am stat lângă el. Când în final am putut să ies afară din boxa lui, i-am spus unei doctorițe, dacă nici de data aceasta nu am luat COVID-ul, cu siguranță nu-l voi mai lua niciodată. Nu a mai trecut decât câteva zile și am început să am dureri mari de cap, febră, dureri musculare și apoi tuse din ce în ce mai grav. Nu am mai putut merge la servici, așa că am luat legătura cu medicul de familie și imediat am început tratamentul cu antibiotic și toate celelalte medicamente care erau necesare pentru recuperarea mea. Menționez că la timpul respectiv nu existau însă teste COVID în farmacie. Așa că zilele treceau, una câte una, dar situația mea, în loc să se îmbunătățească, era din ce în ce mai rea. Febra urca aproape de 40 de grade și totul a culminat cu ziua în care am început să am scaune diareice abundente, fără număr. Soția deja se mutase în alt dormitor pentru a evita contactul direct cu mine. Noaptea, în jurul orei 1:30, de-abia am reușit să ajung de la baie până la pat, măcar că sunt doar câțiva metri. M-am prăbușit efectiv în pat, pierzându-mi cunoștința pentru un timp. Nu știu cât a fost. Vreau să cred că a fost relativ scurt. Atunci când m-am trezit, mi-am amintit de înștiințarea pe care Domnul mi-a dat-o la rugăciune. Dar de fapt acesta era doar începutul cuptorului. Când am început să mai revin, mi-am controlat tensiunea. Era foarte, foarte mică, 65:39, pentru cine cunoaște. Eram conștient acum că trebuie neapărat să mi se pună o perfuzie pentru hidratare și pentru ridicarea tensiunii. Altfel, exista riscul morții eminente. Am sunat la serviciul de urgență explicându-le situația, însă mi-au spus că nu pot veni momentan și să mai aștept puțin, să vedem ce se mai întâmplă. Atunci am închis telefonul și m-am rugat Domnului spunând, Doamne, Tu și cu mine trebuie să punem perfuzia. Eu singur nu pot. Aveam în casă toate materialele, dar nu credeam că sunt în stare să pot face așa ceva. Mi-am pregătit cu atenție materialele, dar și acum stau și mă gândesc, de unde atâta forță, echilibru și îndemânare, ținând cont de situația gravă în care mă găseam. Însă Domnul a fost de partea mea. Am reușit să-mi pun singur perfuzia, ajutat de soție, pentru a mi-o putea fixa la mână. Așa am petrecut toată noaptea cu perfuzii, în speranța că îmi va crește tensiunea, care într-adevăr mi s-a ridicat aproape la valoarea normală. Însă, de dimineață, la prima oră, dis de dimineață, am plecat cu soția la spital. Îmi aduc aminte cum mi s-au făcut rău pe drum, chiar aproape când să ajungem la spital. Îmi lipsea aerul și amețeam foarte tare. În urma analizelor de urgență, medicul mi-a spus că mă va interna. Necesit internare, dar va trebui să aștept, pentru că momentan nu erau paturi disponibile. Spitalul era în haos, holurile erau pline. Foarte mulți bolnavi, peste toți, peste tot. Situația părea necontrolată.
Așteptând pe un scaun cu rotile, îmi aduc aminte cum la un moment dat m-am trezit pe jos, căzut din cărucior. Cu siguranță am avut din nou o sincopă, adică o cădere de tensiune. Am auzit asistentele și medicii cum mă strigau și parcă încercam să mă trezesc dintr-un vis. Apoi cu greu mi-au făcut rost de un pat pe rotile, în care am putut să stau culcat, așteptând să-mi găsesc un loc în spital. După amiază, în jurul orelor 14, a aflat asistenta șefă de la terapie intensivă că sunt la urgențe și a venit la mine. Și vorbind cu colegii de acolo, a reușit să-mi faciliteze cumva un pat în spital puțin mai repede. Așa că în sfârșit eram într-un pat normal, dar starea mea nu era deloc bună. Am anunțat telefonic soția, care era afară, în curtea spitalului, pentru că nu era permisă intrarea, așa că ea a trebuit să meargă acasă. Pe parcursul nopții îmi aduc aminte că am fost foarte agitat. Datorită febrei care urcase, am înțeles, peste 40 și datorită lipsei mare de aer. Totul a culminat dimineața, când îmi aduc aminte cum spuneam colegilor: nu pot respira, nu am aer. Încercam să trag aer în piept și aerul nu mi-ajungea. Și din nou și din nou. Nu puteam să mai respir. Și ca prin vis am auzit cum s-au alarmat cu toții și cineva dintre ei a strigat cu voce tare: sună urgent să vină medicii din terapie intensivă. Acestea au fost ultimile cuvinte pe care le-am mai auzit. De aici înainte este relatarea medicului care mi-a spus că am fost indus de urgență în comă, intubat și conectat la aparate. În situația de față, practic, nu mai aveam plămâni. Plămânii mei erau precum niște bureți îmbibat în lichid. Pe radiografie, de fapt, nici nu se mai vedeau plămânii. Când am văzut pentru prima dată radiografia, din nou i-am mulțumit Domnului: Doamne, îți mulțumesc, pentru că eu aici nu mai am plămâni pe radiografia aceasta, însă Tu mi-ai dăruit plămâni noi. Așa că situația se agrava, devenea tot mai critică și medicii au fost nevoiți să mă întoarcă pe burtă, cu sonde, tuburi și tot ce mai aveam. Statul în prono sau pe burtă se poate menține pentru o perioadă de maxim 48 de ore. Așa că am stat timpul maxim, după care au fost nevoiți să mă întoarcă din nou la orizontală, cu fața în sus. Numai că următoarea zi, din nou m-am agravat foarte tare și a trebuit din nou să stau încă 48 de ore pe burtă. Vreau să vă spun că atunci când un pacient cu probleme grave respiratorii este întors pe burtă, acesta este ultimul recurs care se poate face pentru el. Zilele treceau și soția era informată telefonic. Chiar și de mai multe ori pe zi, medicii și colegii o sunau spunându-i despre starea mea. Zilnic îi spuneau aceleași cuvinte: poco a poco, adică puțin câte puțin, răbdare. Așa se face că după 12 zile de comă și tratament foarte puternic, medicii îi comunică soției că dacă în următoarele 2 zile, care era practic un sfârșit de săptămână, nu vor vedea nicio îmbunătățire la mine, vor trebui să-mi facă tracheostomie, adică să-mi dea o gaură la nivelul gâtului, la care să poată să-mi cupleze ventilatorul, aparatul de respirat, urmând să-mi scoată tubul din plămâni pe care respiram actualmente. Această tehnică trebuia neapărat făcută
pentru a evita riscul major de septicemie, care putea fi fatal în situația în care eu mă găseam. Însă, în acest sfârșit de săptămână, Dumnezeu a început să lucreze în mod direct și miraculos la starea în care mă găseam. Puțin câte puțin a început să se vadă luminița de la capătul tunelului, așa fel încât situația mea din punct de vedere respiratoriu a început să se îmbunătățească și astfel, luni de dimineață, în urma evaluării pe care mi-au făcut-o, au hotărât să mă detubeze și să nu mai îmi facă tracheostomia. M-au detubat, însă perioada de trezire din comă a fost foarte, foarte grea. Eram foarte dezorientat și total lipsit de putere. Datorită medicamentelor foarte puternice, sedative, hipnotice, miorelaxante, mi-au atrofiat întreaga masa musculară, încât nu puteam mișca decât vârfurile degetelor. Zi după zi am început să-mi revin din punct de vedere al memoriei, dar eram extrem de slăbit și dependent de oxigen. Perioada de recuperare la spital a fost foarte grea. Îmi aduc aminte cum mă rugam Domnului și spuneam: Doamne, dacă vrei, dă-mi măcar putere în picioare să pot merge singur până la baie. Nu-i ceream mai mult Domnului. Nu-i mai ceream alte lucruri, nimic altceva, decât să-mi dea Domnul putere să merg până la baie. Pentru că nu aveam putere efectiv și eram în situația în care mă găseam la pat cu Pampers. Într-o noapte, dacă nu greșesc, era chiar prima noapte după ce m-au detubat, m-am uitat la ceasul care era pe perete și eu l-am văzut că era ora 10 și 10 minute. Dar mai târziu am înțeles de fapt că era 2 fără 10 minute noaptea, spre dimineață. Am făcut semn prin geam colegilor să vină la mine. Au venit toate trei, de fapt erau două asistente și un asistent, crezând că s-a întâmplat ceva cu mine, măcar că pe monitorul la care eram cuplat nu sunau alarmele. Surprinderea le-a fost mare când le-am spus că vreau să le cânt ceva. Și am început să le cânt două cântări creștine. Una dintre ele mi-o amintesc foarte bine. Ce plăcut și frumos e să fii creștin. Le-am cântat în limba română. În timp ce cântam, ele mă ascultau, ei mă ascultau cu mare atenție. Însă una dintre ele avea ochii aproape umeziți în lacrimi. Când am terminat, mi-au spus: Vai, Gabriel, ce frumos ai cântat, dar ce voce caldă și deosebită ai avut. Acum eu știu, lucrând în terapie, că un bolnav recent detubat de-abia vorbește, nici vorbă să cânte. Dar cred că Domnul atunci mi-a dăruit un timbru vocal pe care cred că nu l-am avut niciodată. Le-am spus ce am cântat în limba spaniolă. Le-am tradus practic. Au rămas cu toții impresionați. O altă experiență pe perioada comei. La un moment dat, când probabil eram foarte grav, mi s-a spus că am fost foarte, foarte agitat, datorită situației aproape de necontrolat. Dintr-o dată mi-au apărut în fața ochiilor un ecran mare, cum este cel din biserică, pe care se afișează versetele. Și, direct din inimă, îmi ieșea literă cu literă cuvinte care se afișau pe acel ecran. Fiecare cuvânt avea legătură unul cu celălalt. Și imediat am realizat practic că pe acel ecran se scria literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, un verset din Biblie.
Când se termina scrierea, versetul rămânea un timp afișat pentru a-l putea vedea cu atenție. Apoi dispărea. Și din nou apărea altul și altul. O paranteză. Cât de important este să adunăm

întărirea mea în credință. După ce m-am trezit din comă, am sunat-o pe soția mea pentru a mă lămuri exact cu privire la un lucru, întrebându-o dacă, în urmă cu câteva zile, a fost fratele Lazar Gog la noi, eu fiind foarte convins de lucrul acesta. După o pauză scurtă în telefon, soția îmi spune: Tu ai uitat că toate bisericile sunt închise din cauza pandemiei? Și că, de asemenea, și fratele Lazar este în perioada de convalescență, de recuperare, pe o perioadă de 6 luni după spitalizare? Atunci am realizat din nou că a fost ceva, dar la nivel de duh cu mine. Nu fusese ceva la modul fizic. Cu siguranță ceea ce vă spun acum s-a întâmplat în timpul comei. Mă pregăteam să intru într-o sală foarte mare. Erau două uși mari la intrare, una în partea stângă și alta în partea dreaptă. Am intrat pe ușa din stânga. Acolo la intrare erau niște oameni de ordine care asigurau ordinea. Aveau niște ecusoane în piept. M-au condus la un loc undeva mai în spate, în partea stângă, parcă învăț și acum locul acela. Sala era foarte mare, în stil amfiteatru, cu canapele de piele maron roșcat, foarte asemănătoare cu sala Palatului de la București. Sala era foarte luminată, cu niște lumini galbene, plăcute și odihnitoare. Sala era arheplină. Nu mai era niciun loc gol. Eu aveam capacitatea prin Duhul să privesc prin toată sala, până în față de tot, măcar că eram în spate. Și Duhul mi-a făcut de cunoscut că absolut toți din sală sunt frați și surori în Domnul. Nu era niciun prieten al casei Domnului prezent acolo. Am înțeles că eram prezent la o seară de rugăciune. Peste puțin timp, l-am putut vedea pe fratele Lazar Gog împreună cu un alt păstor, fratele Ilie, care este unchiul meu, cum s-au ridicat în picioare și au mers în față pentru deschiderea slujbei. Fratele Lazar a îndemnat poporul la rugăciune din cuvântul Domnului, după care ne-am ridicat în picioare pentru rugăciune. O astfel de rugăciune nu am mai auzit până atunci. Era precum un zumzet de albine. O așa mare mulțime de frați și surori. Toți erau la unison, în rugăciune. Am rămas profund impresionat. M-am uitat până în față de tot și absolut toți se rugau. Niciunul nu stătea cu gura închisă. Atunci, mișcat de felul acesta al rugăciunii, văzând unitatea Duhului în rugăciune, l-am întrebat pe Domnul: Doamne, dar pentru ce se roagă miile aceștia de frați? Care este efectiv motivul rugăciunilor? Și Domnul mi-a spus: Toți se roagă pentru tine. Atunci m-am prăbușit înaintea Domnului, auzind un astfel de răspuns. Cum, Doamne, miile aceștia de oameni se roagă pentru mine? Am înțeles câtă nevoie aveam de rugăciune, de întărire și de ridicare în momentele acelea, pentru că mă aflam în cuptorul încins. Când m-am trezit din comă, am aflat că biserici întregi s-au rugat pentru mine. Din România, Spania, Germania, Austria, Belgia, Anglia, America, chiar și din Mexic. Cu siguranță, mulți frați din aceste țări îndepărtate, pe care eu nici nu-i cunosc, erau prezenți acolo, în sala rugăciunii.

Aș putea să spun multe, însă slavă Domnului Isus, pentru că El m-a ridicat din patul numărul 10 din terapie intensivă. De câte ori intru acolo, privesc la patul acesta și îi mulțumesc Domnului, căci numai mâna Lui m-a ridicat. Slavă Lui! Sunt o minune vie, născut a doua oară din punct de vedere fizic. Perioada de recuperare însă a fost lungă și grea. După 13 luni am reușit să-mi reiau serviciul, fiind la un pas de pensionare pe caz medical. Însă Dumnezeu este mare și bun. Să nu uităm, frați și surori, El are ultimul cuvânt. Îmi aduc aminte când m-am întors la spital, la primul control medical, m-am întâlnit și cu colegii mei din terapie. Medicul principal a început să-mi spună și să-mi vorbească: Gabriel, pentru tine medicina se cam terminase. Numai Dumnezeu te-a înviat. Dumnezeu te-a adus la viață pentru că noi nu prea mai știam ce să-ți facem. Colegii mei, asistenți, la fel se uitau la mine cu lacrimi de bucurie, spunându-mi: așa mult ne bucurăm că ești, că mai ești printre noi, Gabriel. Pentru că în fiecare zi, când erai internat aici, tu, în loc să fii mai bine, parcă din ce în ce erai mai rău. Intram cu lacrimile în ochi, în boxa ta, parcă îmi pierdusem orice speranță că vei mai fi recuperat, îmi spunea o colegă. Dar la un moment dat, medicul șef îmi pune o întrebare: Gabriel, acum, după ce ai trecut printr-o situație atât de critică, care sunt prioritățile tale în viață? În jurul meu se făcuse un cerc mare de colegi. Toți foarte curioși așteptau răspunsul meu. Le-am spus cu toată certitudinea: prioritatea numărul unu a fost și rămâne Dumnezeu. Prioritatea numărul doi este familia. Și prioritatea numărul trei sunteți voi, o altă familie care m-ați îngrijit cu atâta pasiune și mi-ați oferit atâta dragoste prin ceea ce ați făcut pentru mine. Voi ați fost de data aceasta îngerii lui Dumnezeu trimiși în ajutorul meu, pentru care vă mulțumesc cu profundă recunoștință. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În încheiere, vreau să spun că a intra într-un astfel de cuptor atât de încins nu este o chestiune simplă, nu este ceva ușor. Dar personal vă pot confirma că merită. În primul rând, Domnul m-a curățit de multe lucruri. Lucruri mici, am spune noi, dar care trebuiesc neapărat lăsate. E greu când intri la cald în cuptor. E greu când cuptorul se încinge. E grea perioada de șlefuire, dar se merită. Domnul vrea să fim vase de cinste din aur curat, să strălucim pentru El. Apoi, trecând pe aici, credința mea s-a întărit și s-a mărit. Acum înțeleg mult mai bine pe cei care trec prin cuptor și pot sprijini cu totul altfel ca și înainte. Un alt beneficiu mare pe care l-am primit de la Domnul a fost darul de mijlocitor. Să pot să slujesc cu acest dar, să simt cu frații mei care trec prin situații grele, care apelează la sprijinul în rugăciune. Și de asemenea, am putut realiza cât de ușor este să te desparți de cei dragi atunci când Domnul vrea să te cheme acasă. De aceea, să fim gata oricând pentru a ne întâlni cu Domnul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Psalmul 79. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să o mănânce fiarele pământului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat pe Iacov și au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grab înainte îndurările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocorile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale.

Unul dintre cele mai frumoase detalii ale caracterului lui Dumnezeu este acela de a fi permanent lângă preiubiții Lui. Și anume cu scopul precis de a le oferi ajutor, dragoste și compasiune, dar mai ales fiind totodată gata să împărtășească cu ei bucuria sa divină. Citind cu atenție mărturiile profeților din vremurile trecute, aflăm că Dumnezeu nu este nici de cum doar o entitate abstractă care sălășluiește doar în mintea arhaică a oamenilor ancorați în trecut, așa cum încearcă în fapt din răsputeri să ne-l prezinte filozofia postmodernă, ci El, Dumnezeu, este o ființă supremă, gata să ne ofere fiecăruia toată atenția, dragostea și bunătatea sa. Este un Dumnezeu real care dorește o relație intimă cu noi, cu toți oamenii, o legătură strânsă și atât de personală, încât să se bucure de mine și de tine ca de sine însuși. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul poporului tău, spunea Țefaneia. Este un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. În fapt, o traducere atentă și corect, adaptată limbii române contemporane a textului pe care Biblia ne-l prezintă astăzi, ne demonstrează încă o dată uimitoarea sa bunătate, căci, privit prin mecanismele străvechii limbi ebraice, aceasta capătă nuanțe semantice de o rară frumusețe. Domnul Dumnezeul tău, spune așadar textul, este prezent în mijlocul poporului tău ca un viteaz gata să ajute pe fiecare om în parte. El se va bucura de fiecare dintre voi cu mare compasiune, iar în dragostea lui se va opri din tot ceea ce face și nu va mai putea de veselie pentru voi. Când necazurile îți vor invada așadar viața, încercând să-ți fure pacea și liniștea, sau când necurarecea nopții va părea că nu se mai risipește de lângă tine, adu-ți aminte de prietenul tău cel mai bun, de Dumnezeu. El este gata să te ajute și îți va oferi tot ce are mai bun în visteria sa de bunătate. Mai mult decât atât, îngerii săi vor face liniște în jurul tău pentru ca tu să fii un om fericit, iar El, Dumnezeu, să se bucure de prietenii Lui, de tine și de mine. Fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Tozer, fiecare cu crucea lui. O creștină sinceră a cerut ajutorul lui Henry Suso în legătură cu viața ei spirituală. În efortul ei de a simți suferințele pe care le-a simțit Hristos pe cruce, ea și-a autoimpus un trai foarte auster. Lucrurile nu mergeau prea bine în viața ei și Suso și-a dat seama care era motivul. Bătrânul sfânt i-a scris fiicelui spirituale și i-a amintit că Domnul nostru nu a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea mea și să mă urmeze. El a spus să-și ia crucea lui. Diferența constă doar în adjectivul posesiv folosit, însă ea este enormă și importantă. Crucile sunt toate asemănătoare, dar nici măcar două nu sunt identice. Niciodată nu a mai fost o experiență a crucii ca aceea pe care a avut-o Mântuitorul. Tot procesul îngrozitor al morții pe care a suferit-o Hristos a fost ceva unic în experiența omenirii. Trebuia să fie așa pentru ca prin crucea lui oamenii să primească viața. Purtarea păcatelor, întunericul, respingerea de către Tatăl au fost niște suferințe aparte pentru persoana jertfei sfinte. A pretinde că o experiență se aseamănă câtuși de puțin cu cea lui Hristos ar fi mai mult decât o eroare, ar fi un sacrilegiu. Fiecare cruce a fost și este un instrument al morții, dar niciun om nu a putut muri pe crucea altuia. Fiecare om a murit pe propria cruce. De aceea a spus Iisus să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Există, e drept, un sens real în care crucea lui Hristos include toate crucile și moartea lui Hristos include toate morțile. Dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Aceasta ține de lucrarea judiciară a lui Dumnezeu legată de răscumpărare. Creștinul, ca mădular al trupului lui Hristos, este răstignit împreună cu capul său divin. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare credincios adevărat este socotit ca unul care a murit atunci când Hristos a murit. Orice experiență ulterioară a răstignirii personale se bazează pe această identificare cu Hristos pe cruce. Însă în experimentarea practică, zilnică, a răstignirii credinciosului, intră în joc propria lui cruce. Evident că aceasta nu este crucea lui Hristos, ci este crucea personală a credinciosului, cu ajutorul căreia crucea lui Hristos devine aptă de a omorî natura cea veche și de a-l elibera pe credincios de sub puterea ei. Propria crucea credinciosului este una pe care el și-o ia de bunăvoie. În aceasta constă deosebirea dintre crucea lui și crucea pe care mureau condamnații romani. Aceștia mergeau la cruce împotriva voinței lor, credinciosul pentru că alege să facă asta. Niciun ofițer roman nu a arătat vreodată spre vreo cruce spunând: dacă vrea cineva să ia crucea. Numai Hristos a spus asta și astfel a lăsat întreaga chestiune la latitudinea creștinului. Acesta poate refuza să-și ia crucea sau se poate apleca să o ia și să pornească spre dealul întunecat. Deosebirea între marea sfințenie și mediocritatea spirituală are la bază alegerea pe care o face fiecare creștin. A merge alături de Hristos pas cu pas, suferind în mod identic răstignirea romană, este un lucru imposibil pentru creștin și cu siguranță Dumnezeu nici nu îl cheamă la asta. El îl cheamă însă să se socotească mort împreună cu Hristos și apoi să accepte de bunăvoie orice măsură de lepădare de sine, pocăință, umilință și jertfă smerită ce se poate cere pe cărarea trăirii zilnice. Aceasta este crucea lui și este singura pe care Domnul îl cheamă să o ducă.

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântarea la dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură. Și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș, pentru altul îi merge rău. Dar cine se teme să se pune chezaș, este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel rău și păcătos.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos.

cedând controlul lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Isus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5 cu 18 până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3 cu 16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4 cu 12 ne spune că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă. Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a

Armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24. Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul, Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună, Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori,
Victoria asupra păcatului vine repede. Alteori, victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să-i aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem, e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Faptele Apostolilor, capitolul 7. Marele preot a zis: așa stau lucrurile. Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul slavei s-a arătat prietenului nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran, și i-a zis: ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc. Și i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Dumnezeu i-a spus că sămânța lui va locui într-o țară vecină, va fi robită și va fi chinuită 400 de ani. Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca eu, a zis Dumnezeu. După aceea vor ieși și îmi vor sluji în locul acesta. Apoi i-a dat legământul tăierii împrejur. Și astfel Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta. Isaac a născut și a tăiat împrejur pe Iacov, și Iacov pe cei 12 patriarhi. Iar patriarhii care pismuiau pe Iosif l-au vândut ca să fie dus în Egipt. Dar Dumnezeu a fost cu el și l-a izbăvit din toate necazurile lui. I-a dat înțelepciune și trecere înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt și peste toată casa lui. A venit o foamete în tot Egiptul și Canaanul. Nevoia era mare și părinții noștri nu găseau merinde. Iacov a auzit că în Egipt era grâu și a trimis pe părinții noștri întâiași dată acolo. Și când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi și Faraon a aflat din ce neam era Iosif. Apoi Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov și pe toată familia lui 75 de suflete. Iacov s-a pogorât în Egipt, unde a murit el și părinții noștri. Și au fost strămutați la Sihem și puși în mormântul pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiii lui Emor în Sihem. Se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care o făcuse Dumnezeul lui Avraam. Norodul a crescut și s-a înmulțit în Egipt până când s-a ridicat un alt împărat care nu cunoștea pe Iosif. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri până acolo că să-și lepe de pruncii ca să nu trăiască. Pe vremea aceea s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapt. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate. I-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei,
Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați, de ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrâncit și i-a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. Peste 40 de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta. Și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care i se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul, Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care, în adunarea israeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții voștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și în inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aaron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel. Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor, sub povățuirea lui Iosua, când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul
este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Oameni tare la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care desigur izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, începând cu această ediție, abordăm un nou subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat și de această dată invitația de a aborda noi subiecte. Iată, în zilele acestea, Impact.ro a publicat un interviu realizat împreună cu reprezentanta Asociației Furnizorilor din Industria Nunților. Interviu în care au fost evidențiate noile provocări pentru anul 2023 ale acestei industrii, arătând că în anul 2022 s-a înregistrat un record absolut de 200.000 de nunți în România, așteptarea pentru anul acesta fiind la undeva între 100.000 și 120.000 de nunți. Nunta și organizarea ei, în termeni excepționali, fiind focusul absolut al celor doi tineri care spun da căsătoriei. Și din păcate există riscul ca cei doi tineri să reducă mult efortul de pregătire pentru căsătorie la această primă etapă de pregătire a nunții. Doamna Ștefania Botez, care sunt astăzi eforturile cele mai mari pe care doi tineri care vor să se căsătorească le fac și spre ce sunt orientate?
1: Da, așa cum spuneți și dumneavoastră, atracția și visul acesta de a fi eventual îndrăgostiți, nu-i așa, pe care poate l-am așteptat de când eram copii, visul acesta, deci, creează nerăbdare și așteptări foarte multe și există riscul să ne focalizăm pe fastul momentului consfințirii relației dintre cei doi tineri. Deci, într-adevăr, foarte multe dintre eforturile lor se concentrează pe cum să-și organizeze nunta, cât de fastoasă și de poveste să fie, însă știm că cele mai mari decizii ale vieții pe care le reportează oamenii ar fi ce profesie să-mi aleg, ce religie să îmi însușesc și, desigur, proiectul căsătorie. Iată, cam acestea ar fi cele trei mari decizii ale vieții. Și atunci, pentru că, da, căsătoria face parte din marile decizii ale vieții,

compatibilizăm, care ne sunt perspectivele cu durată lungă, așa încât această relație pe care o începem să și dureze, dar să dureze într-un mod împlinitor pentru ambii parteneri.

0: Deci pregătirea pentru căsătorie trebuie să fie privită, să fie abordată printr-o lentilă care trece dincolo de momentul de mare încărcat de mare fast, respectiv cel al nunții. Ei bine, psihologul american Fritz Kunkel spunea că căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți. Un nod însă pe care cei doi tineri nu au fost învățați efectiv cum să-l facă. Nu există o școală în care să învățăm cum trebuie să trăim în căsnicie. În schimb, așa cum spuneați, profesia alături de căsătorie fiind, iată, marile obiective ale tânărului, pentru profesie, tânărul trebuie să urmeze cel puțin un curs, dacă nu ani grei de facultate, ca să poată să facă față în profesia pe care și-o alege. E adevărat că mai recent statul român a înțeles că e nevoie totuși de o minimă pregătire pentru a fi părinți, astfel că în legea concediului paternal a fost introdusă prevederea avantajului de 5 zile de concediu în plus pentru tatăl care absolvă cursul de puiericultură în momentul în care îi se naște un copil sau un nou copil. Ei bine, cursul de așadar pentru părinți încep să se facă, dar cursul pentru pregătirea pentru căsătorie se organizează, e adevărat, în anumite biserici evanghelice, așa numita consiliere premaritală, cum o cunoaștem noi în calitate de membri ai bisericilor. Ce este, doamna Ștefania Botez, consilierea premaritală, nu din perspectiva eclesială, ci din perspectiva psihoterapeutului?
1: Da, este foarte bine orice acțiune pe care și statul o întreprinde pentru a veni în prevenție, prin educație, pe diverse criterii și aspecte ale vieții omului și familiei. Apreciem astfel de eforturi. Desigur, mă întorc și spun, dacă tinerii sunt plini de speranțe, năzuințe, vise, e bine să nu lăsăm totuși viața noastră pe mâna viselor și a imaginației. E important să privim cu realism, cu acuratețe, dacă pot să spun în spiritul dumneavoastră așa foarte drăguț, prin care ne introduceți în temă, ar fi de folos să utilizăm și capul și inima. Deci, să deschidem mintea, să luăm aminte și nu doar emoțiile să ne conducă în luarea unor decizii, cum ar fi căsătoria. Deci, da, alături de cursuri de educație și prevenție, e foarte important să avem cât mai multe servicii de consiliere premaritală, dintr-o perspectivă cât mai holistică, mai cuprinzătoare. E de dorit ca acest stadiu de consiliere și etapă în care cuplul să învețe să atingă atât subiecte de ordin psihologic, emoțional, spiritual, financiar, sexual, tot ce înseamnă viața umană și mai ales viața de cuplu. Cu alte cuvinte, procesul acesta sau mai bine zis consilierea premaritală ar trebui să constituie un demers prin care tinerii, cuplul viitor marital, să aibă parte de ghidaj, de călăuzire, în identificarea poate a unor aspecte care vor fi inerente cuplului. Apariția copiilor, viața trăită în doi, într-un spațiu comun, sexualitatea, intimitatea, aspecte financiare, repartiția atribuțiilor de rol, o mulțime de lucruri care țin de autocunoaștere și de cunoaștere reciprocă. De ce să facem un astfel de demers? Tocmai pentru a putea fi informați dintr-un început și pentru a putea să ne dăm seama cât de bine reușim să ne compatibilizăm în o mulțime de aspecte sau chiar de capcane

să devenim conștienți înainte ca ele să ne muște, dacă vreți, înainte ca ele să apară și să nu știm să le gestionăm. E important stadiul acesta și cred că ar trebui introdus într-un mod mult mai consistent, poate chiar și printr-o serie de cursuri într-adevăr premaritale, dar prin acea consiliere premaritală a cuplului, într-un mod concret, poate în cabinetul terapeutului, a consilierului pastoral, însă cu implicații adânci, cum am spus, spirituale, psihologice, de ordin mercantil, financiar, strategic și așa mai departe.

0: Da, deci consilierea premaritală este practic un fel de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și are scopul de a spori practic șansele fericirii și a durabilității căsătoriei respective. Și înțelegem că în consilierea premaritală cei doi tineri vor afla mai multe informații despre ei înșiși și unul despre celălalt. Ca atare, care sunt aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul acesta al căsătoriei?
1: Da, specialiștii spun că oarecum rata de succes marital atunci când avem parte de consiliere premaritală crește cu aproape 30%. Sunt multe beneficii. Ce pot ei descoperi cu privire la sine? E important aspectul acesta pentru că, iată, e un alt element care ne lipsește în societate destul de mult și anume încă nu suntem suficient de antrenați să avem o viață de introspecție solidă, consistentă. Adică creștem, da, și nu reușim să învățăm, să ne oprim, să știm cine suntem, să ne autoevaluăm din perspectiva personalității noastre, să ne cunoaștem temperamentul suficient de bine și modalitățile în care îl transpunem în manifestări, în comportamente, pentru că e important cum facem lucrurile. Temperamentul ar fi modalitatea în care noi facem lucrurile. De asemenea, ar putea afla un tânăr atunci când merge la consilierea premaritală despre sine, deci ce tipare de relaționare, de atașament și-a format, de mentalitate, de mesaje cu privire la căsătorie, roluri de soț, soție, de creșterea copiilor, ar putea deci să se întâlnească cu propriile lui tipare și credințe, pe care poate nu le-a conștientizat până acum și care vor fi foarte prezente acolo în dinamica aceasta intimă a cuplului. Poate că va afla despre anumite temeri, blocaje, lucruri care sunt disfuncționale din punct de vedere, eu știu, a modalității de a le înțelege și de a înțelege cum să le și aplicăm. Adică, nu știu, cum să creăm intimitate, cum să o păstrăm, ce atribuții are fiecare. Despre administrarea multor bunuri în comun s-ar putea să nu-și dea seama că are poate niște blocaje, niște înțelegeri care poate nu ajută. Deci foarte multe lucruri despre sănătatea mentală, dar și sănătatea sexuală, pentru că e foarte important în cuplu să avem grijă de toate elementele acestea. Deci sunt multe lucruri de autoanaliză, dacă este să vorbim despre ce ar putea să descopere despre sine însuși. Iată.

0: Da, deci iată, consilierea premaritală este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a învăța despre sine, mai multe despre sine, tânărul, tânăra, înainte de a face pasul acesta important al căsătoriei. Consilierea premaritală fiind, practic, un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile, iată, învață cum să se pregătească pentru viața de căsătorie. Căsătoria, așa cum știm, fiind o relație, un tip de conviețuire, care, da, aduce renunțarea la independență. Ca atare, ce trebuie să învețe tânăra, tânărul, acum despre celălalt, în condițiile în care vrea să se căsătorească și în condițiile în care știm că celălalt sau tânărul va depinde de tânără și tânăra va depinde de tânăr, deci va exista această relație de interdependență. Ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt?
1: Da, ați adus în atenție termenul de independență ca fiind o posibilitate sau un element iminent care intervine în cuplu, și anume mulți tineri se pot teme de această pierdere a independenței și vreau puțin să fac o mică paranteză până a răspunde la întrebarea dumneavoastră, și anume, noi ca ființe umane trecem, dacă vreți, prin patru stadii din perspectiva aceasta a dependenței, independenței. Și anume, primul este acela al dependenței. Sigur, ne naștem și suntem foarte dependenți, fiind atât de mici, neputincioși, vulnerabili, suntem într-un stadiu de dependență deplină, totală, de aparținători, de îngrijitori, de părinți. Apoi, pe măsură ce creștem, există contraponderea, nevoia aceea, la un moment dat, de a căpăta puțin spațiu și reculul resimțit deseori ca și contradependență. Undeva prin adolescență lucrăm în contradependență, ne depărtăm de părinți și de mediul care ne-a ținut atât de proxim și ne-a servit poate toate lucrurile gata gândite, gata considerate. Deci suntem în dependență inițial, apoi în contradependență. Aceste două stadii de cele mai multe ori înseamnă codependența, termenul acela despre care noi am mai auzit, codependența. Deci când sunt legat de ceva sau când trăiesc în contrapondere de ceea ce am fost legat, e codependența. Apoi ajungem tineri, iată, în pragul căsătoriilor și a vieții de adult și simțim imperios nevoia de a fi independenți, practic de a nu mai depinde nici fuzional, dar nici contradependent de nimeni. Ce să mă găsesc pe mine, să știu cine sunt, să am sentimentul acela că eu sunt cineva foarte distinct și bine conturat. Și putem avea mirajul și tendința aceasta a independenței. Cu toate acestea, ființa umană trebuie să și trece prin aceste trei stadii, însă este în esență o personalitate, o ființă interdependentă. Și atunci, de fapt, trebuie să ajungem la starea de interdependență, în care reglajul între proximitate și spațiu personal este echilibrat și îmi împlinesc cele două nevoi imperioase de a fi în raport cu cineva, de a fi legat de cineva, de a depinde într-o anumită măsură de cineva care să-mi facă bine, să mă împlinească, să mă bucure, dar în același timp, instinctiv și foarte puternic, simt și am nevoia de a fi și o individualitate distinctă, care am o libertate personală și o individualitate bine conturată. Sunt individuat, da, ca personalitate. Și atunci, practic, perspectiva creării unui cuplu de cel mai multe ori se zbate pe terenul acestor două forțe, care de multe ori le resimțim ca fiind opuse, și anume dependența, dorința de a fi legat și proxim cu cineva, foarte apropiat și intim, și în același timp dorința de a nu mă pierde pe mine, pentru că spuneați dumneavoastră, bărbații au sentimentul că își vor pierde independența căsătorindu-se și femeile că își vor pierde fericirea. Asta așa, într-un mod de autoconservare și de egocentrare. Sigur, sunt sentimente pe care le trăim și nevoi care pot să creeze un conflict foarte puternic în noi înșine. De aceea, iată, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Este foarte important, așa cum am spus deja, în primul rând să învățăm cine suntem noi, să ne înțelegem aceste nevoi atât de intimitate, dar cât și de spațiu personal și individualitate. Și ar fi bine să acordăm timp ca să știm cine suntem, în primul rând noi să știm cine suntem, și apoi, în stadiul acesta de premarital, în prietenie, în logodnă, da, în etapa aceasta, să întreprindem acțiunea de a cunoaște și cine este celălalt, potențialul nostru partener pe care deja l-am selectat, l-am ales cumva dintre multe alte posibilități. Ce să învăț despre celălalt, deci? Păi dacă despre mine ar trebui să învăț, cine sunt eu? Ca personalitate, iată, ca temperament, abilități, inteligențe, capacități, dar în același timp ca și nevoi, nutrire, așteptări, dorințe, probabil că tot asta ar trebui să mă preocupe și despre cine este celălalt cu care voi împărți atâta istorie de viață de aici încolo. Și atunci am nevoie să știu cine este el ca personalitate, cine este el ca valori, care sunt, știu eu, tarele poate, subiectele sensibile, poate traumele, rănile emoționale, care este istoricul lui, cum înțelege el relaționarea, atât în intimitate cât și într-o sferă socială mai largă, care este viziunea lui și concepțiile lui despre lucrurile importante ale vieții, nu știu, Dumnezeu, religie, viață, scop, copii, finanțe, timp liber, spațiu personal. Deci am nevoie să iau timp să înțeleg asta despre mine și despre celălalt și despre cum punem noi toate aceste lucruri împreună.
0: Da, mari lecții pe care cei doi trebuie să le învețe. Iată, în contextul în care, așa cum spuneați, abia ce au reușit ca și adolescenți tineri sau tineri ieșiți din adolescență, abia ce au reușit să-și contureze foarte bine sentimentul de independență, iată acum, în prag de căsătorie, sunt confruntați cu perspectiva interdependenței. Adică depinde, viața lor va depinde de celălalt, de cel ales, în marile și în micile aspecte ale vieții în doi. Așadar, celălalt trebuie bine cunoscut, dar și pe sine, tânărul sau tânăra, trebuie să se cunoască de asemenea bine, pentru ca să existe premizele fericirii și ale durabilității căsniciei lor. E bine, se spune că multe cupluri percep această experiență a consilierii premaritale ca pe un apel de trezire, deoarece partenerii încep să devină conștienți de multele implicații pe care le are până la urmă căsătoria, implicații la care până atunci poate că nu au avut ocazia să se gândească sau despre care nu au știut cum să discute efectiv. Care ar fi așadar, doamna Ștefania Botez, implicațiile căsătoriei pe care ar trebui să le cunoască cei doi tineri înainte de a face efectivă această decizie esențială pentru viața lor? Dar la această întrebare și la multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim subiectul acestor noi ediții fiind consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă îți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Și așa cum ne-am obișnuit, nu încheiem acest episod înainte de a o invita pe doamna Ștefania Botez să adreseze un dar muzical, o melodie cu un mesaj aparte pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru că suntem la un început de drum și multe lucruri pot să ne sperie, să pară mai mari decât puterea noastră de a le duce, de a le traversa. Îmi doresc să ne aducem aminte că încă din momentul zămislirii noastre suntem cunoscuți și suntem iubiți, suntem în inima cuiva, am fost în gândul lui. Mie îmi place să spun că locul nașterii mele nici măcar nu este în pântecul mamei, ci în inima lui Dumnezeu. Iată, vreau să vă ofer o melodie care să vă aducă aminte. Acum, poate în pragul unei decizii atât de importante, când simțiți că și dezlipirea de părinți, de casa părintească, poate fi anxietantă și pășirea într-un stadiu nou vă poate speria. Vreau să vă aduc aminte că sunteți într-un loc stabil, într-un loc în care de fapt ați fost gândiți și zămisliți, în inima lui Dumnezeu. Vă dedic piesa aceasta, în inima mea, spune Dumnezeu, vei fi totdeauna în siguranță. Spuneți toate provocările și întrebările și fricile acolo, în prezența mea, și în inima mea vei fi totdeauna pe stâncă. Clarifică toate lucrurile împreună cu mine și vei fi în siguranță.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Iertare, de Doru Setmăreanu. Pentru deplină iertare e nevoie de pocăință, căci Dumnezeu vrea pentru a noastră răutate căință. Oare nu poate El să ne ierte fără toate acestea? Ba da, El poate, dar fără pocăință nu vrea. Chiar de ești un copil al Lui, n-ai iertare. Dacă păcatul îl faci și nu ai mustrare, chiar mărturisit e nevoie de pocăință. Repetându-l, mărturisirea nu are folosință. Iertarea se acordă vinovatului nu că ar merita, ci pentru a restabili relația cu persoana. Nimeni nu-și merită singur iertarea. Ea este actul harului său și dragostea. Iertarea o nevoim cu toți, cu toți am păcătuit. Nu-i niciun om neprihănit trăind pe pământ. Spunând că n-avem păcat, amarnic ne înșelăm și adevărul nu-i în noi și ne auto-mințim. Păcătuind, ne răzvrătim împotriva Domnului și prin iertare primim mila și îndurarea Lui. De nu primim iertarea, consecințele vom trage. Toată eternitatea vom suferi a faptelor merite. Dacă gândim că dragostea Lui are suficiență ca să ne dea iertarea fără a noastră pocăință, ne înșelăm amarnic în felul acesta de gândire. Atunci, era nevoie să moară Iisus pentru iertare? Dacă era o altă cale în dragostea Lui, Iisus nu venea. N-a fost altă posibilitate arbitrară decât la crucea sa. Acolo trebuie să venim cu toții, cu pocăință și credință, mărturisindu-ne păcatul cu regret și cu căință. În îndelunga răbdare dorește ca nimeni să nu piară, ci toată lumea să vină la pocăință și iertarea s-o ceară. Singura pedeapsă pentru păcat e moartea pregătită, moartea eternă pentru care lumea păcătoasă e sortită. Dar Iisus, murind pe cruce, pedeapsa asupra-i a luat. El, neprihănitul, pentru lumea întreagă s-a făcut păcat, jertfă de ispășire pentru păcatele întregii lumi, s-o scape de la moarte, aducând a iertării minuni. Vrei tu ca păcatele să-ți fie iertate pe veci? Sentimentul vinovăției te apasă, nu poți ca să-l treci? Vino la Iisus, în El este răscumpărare și iertare, prin sângele Lui și a harului Său îndurare. Vino încrezător în fața lui Hristos cu pocăință. Nu-ți cere plată pentru iertare, ci în El credință. Acceptă-L ca mântuitor personal și îți va ierta păcatul. Pocăiește-te de păcate și nu le mai face altul. Să iertăm și noi, precum El ne iartă nouă păcatul. E cerința noastră în rugăciunea noastră la Tatăl. Așa cum suntem dispuși să iertăm pe semeni, îl condiționăm pe El ca să ne ierte de asemenea. Nu-i destulă promisiunea noastră de a ierta, ci trebuie să o dovedim și noi cu fapta. Iertând pe alții, de a lor păcate și greșale, îi putem întoarce de pe-a lor greșită cale. O altă condiție de iertare e iubirea de Dumnezeu, așa cum ne iubește El, fără să-i pară de ceva rău. O iertare prea ușoară e mama altor fără de legi și Dumnezeu știe asta, ne iartă după a Lui legi.
O iertare fără confruntare este condamnare. Dumnezeu confruntă omul înainte de acordare. Dacă acordăm iertarea, vom primi în schimb pace, bucurie, recunoștință și speranță în divin. Iertarea te ridică sus, mai sus decât insultatorii, ce oameni josnici și nu cunosc valoarea iertării. Ca să poți ierta oricând, pe oricine, trebuie iubire. Iubirea-i actul iertării la nesfârșit, fără părtinire. Nu de 7 ori pe zi, nici de 7 ori 7, de câte ori e nevoie din a impulsului iubirii șoapte. Când iertăm greșelile altora, imităm pe Dumnezeu, căci așa este El, dragostea divină arătată mereu. Să nu judecăm cu asprime greșelile altora, că ne condamnăm singuri judecând așa. Cu toții avem nevoie de iertare, suntem pământeni, greșim, păcătuim și ne bucurăm iertare a primi. Iertare e calea spre înțelepciune și maturitate. Cei slabi și imaturi nu pot să ierte a altora fapte. Dumnezeu este iertare și este deja lumii dată. Noi să ne ridicăm la vrednicia ei cu inima curată. Gândindu-ne la răzbunare, ne ținem deschise răni. Iertarea e cea mai puternică între puteri, dă rănii vindecări. În lume trebuie să trăim sociabili și iertători cu oricine. Lumea e un amestec de răutate, s-o anihilăm cu bine. Când acordăm iertare, dărâmăm bariere puse de diavol între oameni, ce prin iertare pot fi distruse. Ferice de cel cu fără de legea iertată, David spunea, de Dumnezeu care poate păcate pentru veci ierta. Numai la Dumnezeu este adevărata iertare. Ce poate omul să facă e doar o formă de acceptare. Numai prin El e răscumpărarea, iertarea de păcat. Să nu încercăm pe altă cale, El e calea pentru iertat.

0: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și invitatului meu. Bine ai venit, Marty!
1: Bine, am găsit.
0: Marty este un american care trăiește în România. De câți ani trăiești în România, Marty?
1: În total, cred că 8-7 ani.
0: 7 ani. În total, trăiți în România, dar venit de mult timp în România. Așadar, româneasca lui va fi pitorească, dar merită să-i urmărim mărturia, o mărturie și o poveste de viață absolut incredibilă. Marty, nu pot decât să mă bucur că ești împreună cu noi, misionar, căsătorit cu o româncă frumoasă, cu 5 copii
1: Da,
0: și
1: slavă
0: cu
1: Domnului.
0: experiență cu Dumnezeu vastă. La 16 ani a început povestea ta cu Dumnezeu. Hai să vedem cum a avut loc această întâlnire. Cine ai fost tu înainte de întâlnire? Cum te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Ce s-a întâmplat după?
1: Îmi place tare mult să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu și Evanghelia și cum El a schimbat viața mea radical de la 16 ani. Acum, de fapt, în martie am 40 de ani cu Domnul Isus.
0: Așa am aflat și vârsta ta.
1: Da, 56. Și cer scuze pentru limba mea. Nu sunt cel mai deștept om, sunt un om simplu. Am venit în România după Revoluție 91 până la 93. Atunci am întâlnit cu soția mea dulce, credincioasă, frumoasă, Mimi. Am căsătorit în 94, am mers înapoi în America pentru mai multă educație din teologie și am venit înapoi în 99 până la 2004, când am descoperit copilul nostru are autismul, sau 2003, și am mers înapoi 15 ani să rezolvă problema lui cu multe lucrare și am lucrat în biserică în America și în construcție. Și după am venit înapoi acum un an și câteva luni, un an jumate aproape. Și m-am născut în America, în o familie mare de irlandez, sânge de irlandez catolic, în partea lui tatăl meu, bunicii, a venit din Irlanda. Și în partea lui mama mea a fost, cum se spune în românește, scorcitor amestecat.
0: Corcitură.
1: Corcitoră. Corcitoră. Ea a spus, noi suntem aici înainte de America, a spus mama mea. Înainte a fost...
0: Deci avea ceva indian.
1: Nu știu, ea a spus ceva de indian, dar mult, nu știu în partea ei. Tot știm, pirați, a fost pirați, a spus
0: Oh,
1: ea.
0: e clar. Combinația aceasta, Marty, explică foarte mult în temperamentul
1: Da.
0: tău.
1: Și na, mama mea nu a știut, cred că a avut puțin irlandez și ea, dar mult amestecat. Multe istorie în lui partea mea, mama. Dar n-am știut despre viața lor până le cresc și pot să vede mai mult ce viață a avut ei când a fost mai mic. Dar viața mea când a început a fost foarte fain. Noi spunem în engleză The American Dream. Am avut American Dream, o familie iubitor, o tată foarte bun, a fost polițait, mulți irlandezi sunt polițait în America. Și a iubit mama. Am 9 frați, 5 băieți, 4 fete. Și am simțit dragoste și iubire și multe rudă, mai ales în partea lui tatăl meu, irlandezii, care vizităm des și avem un fel de vis ca un copil. Până la mama și tată început să argumenteze și să bătaie și tot fel de
0: La ce
1: lucruri
0: vârstă?
1: ciudate. Cred că la 5 sau 6 ani. Și dacă nu greșesc, tata a plecat din casă, a separat mama și tata când am avut 6 ani și a divorțat când am avut 8. Dar am învățat mult din 6 ani, bun, 7 ani. Am fost catolic, roman, am mers la biserică destul de des și cred că de la bunicii mei, care a fost foarte credincios, catolic, așa, irlandezii, în ziua de azi, mai slab, dar atunci au fost oameni foarte credincios. Și am apreciat atunci, ca un copil, bunicii mei merg la biserică foarte des și foarte legios. De exemplu, eu amintesc bunicul meu a fost constructor cu accent irlandez. El, fiecare dimineață, eu văd pe genunchi în rugăciune. Și aia a fost ceva foarte bun pentru un copil. Și pentru că am văzut cât a iubit bunicul meu pe bunica, am apreciat. Și în un fel, el a fost eroul meu. Pentru că am văzut cum tata nu a iubit mama. Și am iubit pe tatăl meu, dar n-am apreciat cum a bătut pe mama mea. Și eu amintesc odată, când ești copil, parcă a bătut fiecare zi, dar nu cred că a bătut fiecare zi. A certat mult cu pistol și cu cuțit.
0: Când au început certurile? Ai spus că ai avut 6 ani buni.
1: Poate a început la 5 ani, poate a fost numai un an rău de tot. Poate e ascuns ceva. Nu știu exact, am fost mic, dar bineînțeles, după un an rău de tot, a separat. Nu mai a fost împreună. Dar când vine tot, începe certuri. Și mama a vorbit rău de tată, a făcut el curvar. Și cred că tata, după am crescut, a spus, n-am fost curvar. Mama a fost o femeie geloasă și tot timp spune, ești cu alte fete și tata nu a fost. Dar el a spus, de atâta ea a bătut pe cap în care am dormit cu o altă fată. Nu știu, adevăr, Dumnezeu știe, dar mama a fost foarte frumoasă, tata a fost un cântăreț foarte bun și un om, un detectiv, ajungi un fel de șef poliție. Dar a fost ciudat. După am vorbit de respect care am avut pentru bunicii și am fost un om religios, să știi.
0: Copil.
1: Copil, da, am avut tot timp crucea, așa, catolic, cu simbolul lor, crucea pe gât și am rugat și tot timp am crezut în Dumnezeu, dar n-am știut cine a fost Dumnezeu. Ca orice om am crezut ce a învățat părinții și bunicii.
0: Cum te-a afectat divorțul părinților? S-a schimbat ceva în copilăria ta?
1: Da, drastic a schimbat. Divorț este ceva foarte rău. Așa Dumnezeu a spus, el urăsc divorț. În Biblie el spune aia. Pentru că când părinții a divorțat, și bineînțeles, am avut două gândiri. Acum mă uiți înapoi și gândești. Două gândiri clar și contradiți. Prima gândire a fost așa. Ce rău viață am să n-am tată. Asta este cel mai ciudat lucru. Să n-am tată, să iubesc, să fii cu mine, să merg la sport cu mine, merg la cum a fost obișnuit, să merg la rudă împreună. Asta a fost prima gândire și am fost foarte supărat cu aia. Și al doilea gândire a fost așa. Bă, nu mai am tată, nimeni pot să țină de mine, eu fac tot ce vreau eu, pentru că mama nu pot să țin. Și asta a fost două gândiri. Și a fost exact așa am trăit. Pentru că când a plecat mama, tată din casă, imediat am început să fac numai proștii. Toți frații mei începe să vine să cred. Când mă uit la copiii mei, nu vine să cred câtă proștie am făcut la 8 ani, la clasa 4. Am început drog, să fumez cânăpă la clasa 4. Și am vândut primul drog în clasa 6. Și tot fac asta când tatăl meu e polițai, detectiv, în același oraș unde faci proștii. Și toți frații mei, aproape toți, au vândut tot fel de droguri, pentru că face mulți bani.
0: N-aveai sentimentul că e greșit sau că nu e bine ceea ce faci?
1: Cum să spun? Atunci când am făcut... Na, asta a fost cultura mea, de gașca mea. Aproape 90% din prietenii mei au fost din familie divorțați. Da, și stăm unde vrem noi în câmp, dormim în câmp, dormim una la alta. toți cu numai mama e acasă și mama nu pot să, așa am gândit, să îndreptez copii. Noi am făcut tot ce am vrut.
0: Mama voastră nu aplica disciplina deloc, nu avea nicio nuia în zonă.
1: Ai, ai, ai, îți dai seama, cu 9 copii numai să spală haină, e greu. Și mâncare și lucrează, pentru că tata dă bani, dar am fost pe asistent socială aproape toată viața mea, până la frații mei a întors la Domnul Iisus și am început să lucrez și să fii cu minte și am spus, nu mai trebuie ajutat de la stat, noi facem bani singuri. Dar, da, mama a vrut, mama a fost mai liberal, ea a avut ce fel de gândire ciudat, de exemplu, am avut 14 ani și merg cu o butoi din ăla de bere în pădură cu prietenii mei, multe fete, mulți băieți, și am luat o cană din ăla de bere și mama a spus, unde mergi cu ăla? Și am spus, merg la chef. Și a spus, dar ce faci? Am spus, bei. Și ea a spus, dacă cana ala spartă în timp de chef, nu mai bei. Un fel de ceva. Și a spus, nu spartă cana asta. Dar dacă spartă, eu promit să vină. Eu n-am fost un copil mincinos deloc. Am fost, sincer. Mulți fac nivelul lor de moral. Și așa am făcut eu. Eu ascultă de mamă, respect mamă, dar fac ce vreau eu. Eu sunt om credincios, dar nu vin de drog la oricine. Numai oameni care vrei. Eu nu forțez nimeni. Așa. Tot cu fete.
0: Așa îți liniștei conștiința.
1: Exact. Fiecare om face așa. Și vorbim de Dumnezeu când bei. Nu e frică să vorbesc despre Dumnezeu. Și na, am avut, asta e foarte interesant să învață mamilor și tatăl meu a spus, am avut un prieten italian. El a fost repetent și a fost mai în vârstă decât eu, la clasa 2. Nu vine să cred. Și el a început să vorbesc tot fel de proștii cu mine. El a învățat cum să fumez drog, cum să fumez, cum să merg la chefuri unde-i nimeni, în câmp. La clasa 3, 4, în câmp, cu oameni mai adolescenți, mai mari. Și el a făcut a vorbit tot fel de proștie a băgat în capul meu și odată am întâlnit cu tatăl meu și a spus, cine e prietenul tău, ăla, vagabond ăla? Și am spus, da, el e prietenul meu. A spus, nu mai merg cu el, el nu-i drept. Nu știu cum tatăl meu a știut familia lui. Dar el a băgat în capul meu și proștie sexuală, a vorbit cu mine la clasă 2, la 3. Nu știu ce, am dormit la el de multe ori și mama lui a fost divorțat și a avut bărbat acasă, a fost ciudat pentru un copil să văd așa. Dar de multe ori când el a vorbit proștie, a spus, bă, nu mai vorbește asta cu mine, eu vreau să fac, să joc fotbal și să fiu un copil, nu proștii din asta. Dar în același timp trage fire pământesc în mine, știi? Și am plăcut pentru că el a acționat ca un mare la clasa 4, ca cineva în clasa 8. De fapt, el a avut prieteni în clasa 8 și 9 și el a avut în clasa 4 și 5. Foarte interesant. Și în un fel am vrut să fii ca el, pentru că, uite, el e mare șmecher. Dar am fost un prieten sincer și am iubit el și dacă a fost vagabond. Deci eu am fost vagabond, n-am judecat pe el. Na, și am mers în Indie așa cu tot fel de proștii. El a mutat din altă zonă. În timpul meu, în clasa 6, nu a făcut mulți drog. În ziua de azi, mulți mai mulți care fac drog. Dar atunci, în anii 76, 77, cât a fost, am fost primul. Și, na, oamenii au plăcut de mine. Și sportiv, noi spunem când am fost în școală, ei care studiază, ei cu sport și ei care droghează. Trei categorie. Și am fost prieten cu toți. Am plăcut și sport și drog. Nu prea am studiat, dar am plăcut toți oameni. Nu știu, poate de la tatăl meu. El a fost foarte prietenos. Și mama mea nu a judecat pe nimeni. Pentru că a avut viață grea și nu a fost femeie care judec pe nimeni. Și atunci am fost simpatic cu toți oameni. Dar în același timp am plăcut să luptă. Tatăl meu a fost boxer și noi facem box în casă, facem competiție dintre frați și sorori. Ei au fost da tare sorele mele. Și atunci, dar na, am bătut mult în stradă, am avut o reputație și frații mei, nimeni bate cu noi pentru că sunt mulți frați și... Dar nu am căutat problemă. Am vrut să fiu un om, cum ai spus, cu conștiința mea. De exemplu, am vândut drog la chef și odată a venit cineva, a bătut la ușa mea unde stau eu și a fost un copil în ochii mei. El a fost în clasă, eu am fost în, cred că, 8 și el în 6. Și a spus, am auzit, voi vindeți drog aici, pot să vin și mie. A spus, copii, să nu vin la ușa mea cu drog, ești copil, du-te acasă. Și n-am vândut. Și atunci am simțit neprihănit. Uite, eu nu vin de drog. Am
0: simțit moral.
1: Da, la copii. Dar, de fapt, eu am fost copil și ca el. Dar fiecare om face nivelul lui de religios.
0: Poliția nu te-a prins niciodată?
1: No.
0: De unde procurai drogurile? E o adevărată poveste aici.
1: Fratele meu a căsătorit, cel mai mare frate, a căsătorit cu o femeie care sora ei a lucrat la primărie. Și ea a venit la casă odată și a spus, bă, Marti, numele tău e pe listă de vânzător de drog. A spus, bă, serios. Dar n-am fost frică, nu știu de ce, nici la tatăl meu. Cred că în un fel am știut, tată, n-ai voie să judec pe mine că n-ai lăsat mama cu 9 copii. Eu fac ce vreau eu. Tu ai plecat din casă, nu cântează dacă ești polițait, eu fac ce vreau eu. Dacă pot să prinde, prinde, dar nu poți. Nu știu, am avut tot fel, pentru că când ea a spus aia, nu am fost frică. Și am venit, am avut profesoră care a forțat să deschid unde se ține cărți, cum spune, locker.
0: Mm-hmm. Dulap, așa.
1: Dulapul. Și m-am deschis, nu a găsit nimic, de multe ori ei vin și scos din clasă să vede ce am în dulap, închis în școală. Dar am fost șmecher, nu prea am fost prinț. Am știut cum se învârtă, dar să știți, ca și în România, când poliția a prins în stradă cu ceva, am spus, ei a spus, ce numele ai, coinei? Ai, asta e tatălui, șeful nostru, hai, du-te acasă, nu mai proștesc. A fost rușină să bag eu la poliție.
0: Deci te-au prins poliția pe stradă?
1: A prins cu proștii, vandalism. Mm-hmm. Cum,
0: vandalism.
1: Vandalism, face aia sau... Odată am fost în mașină cu prietenul meu, a luat de la mama, am fost 15 ani, merge cu mașină și poliția a pus lumina.

0: în școală, am avut multe fete, prietenii mei, mulți bani, pentru că am și lucrat la stație de benzină la 14 ani. Prieten cu tatăl meu a angajat la 14 ani. Și lucrez.
1: Vindeai benzină și droguri.
0: Da. Și face bani. Am avut motocicletă, merg cu motocicletă fără carnet, unde vreau eu. Mă simt ca șmecher mare. Dar, atunci a venit ziua. Frații mei, fratele meu cel mai mare, a fost obișnuit să vină la mine pentru drog. Ei, ai ceva? Am spus, da, am. Și într-o zi a venit el și am gândit, pa, asta vin după drog. Dar nu a venit după drog, a venit să vorbesc despre Dumnezeu. Păi ce cu tine Dumnezeu? Noi credem în Dumnezeu, dar nu chiar așa, să vorbim liber la oameni, să merg la biserică, să fii înflecărat de Dumnezeu. Noi nu suntem preoți. Dacă vrei să fii preot, să fii preot catolic, dar nu suntem așa. Dar eu amintește, na, în fine, ăsta cel mai mare a venit și fratele meu, mai mare decât eu, a fost la, cum se spune, când ești prins la poliție și nu merg la pușcărie, merg la
1: Arest preventiv? Un arest?
0: Probation.
1: Așa.
0: Și poliția a spus, copilul ăsta n-are voie afară de casă după 8. Trebuie să fie în casă fiecare seară la 8, noi sunăm să vedem, pentru că altfel merg la pușcărie. A fost prins cu alcool în mașină și alte proștii. Și atunci a venit fratele meu mare să invită pe noi la biserică. A fost oră de evangelizare, fiecare joi seară. Și a fost o mișcare mare în America atunci, în anii 70, început cu 80. Și asta a fost anii 80. Și fratele meu a spus, ce să fac? Ăsta, cel mai mare frate care vorbesc despre Domnul, el e meseriaș, el a fost mare fotbalist american în America, a fost popular și a spus, bă, dacă el crede în Dumnezeu, poate e ceva aici. Dar nu a fost biserică catolică, a fost biserică evanghelică, Biblia. Tot altfel decât biserica noastră. Dar am văzut o schimbare în fratele nostru cel mai mare și atunci fratele meu al treilea a mers cu ăsta cel mai mare și după două joi a mers la ore de evangelizare, a fost schimbat. A aruncat țigare în gănoi, a spus, nu mai fumez. Am spus, nu mai fumez, el a fumat o pachet de țigară fiecare zi. Nu mai vinde drogul. Am spus, bă, ce cu asta? De fapt, biserica a fost 7:30 până la 9:30 seara. Și când a venit fratele meu să cer la biserică, el a spus, nu pot să merg pentru că sună poliția. Și mama a spus, nu e nimic, du-te la biserică, eu să spun, tu dormi. Și nu ești în pat. Du-te la biserică, e bun pentru tine. Mama a știut, copiii ei nebun și du-te la biserică, poate fac ceva bun. Mama nu a fost așa de religios, nu a fost, a fost credincios în felul ei, dar nu a avut relație cu Domnul. Și atunci fratele meu a mers și, cum am spus, el a început să vorbesc despre Dumnezeu și să citesc Biblia. Aia a fost foarte ciudat pentru mine, să vede cineva să citesc Biblia. Și eu amintesc într-o zi, anii 80, am pregătit vineri seara să merg la chef și am pus haină frumos, așa, părul lung și el stai în camera lui și citesc Biblia la vineri seara. Și a zis, bă, asta e ceva foarte ciudat, să stai, cel mai plictisit lucru, să stai și citesc Biblia când noi mergi la chef. Și am obișnuit să merg cu el. Și facem, să glumim, să chefuim. Dar a rămas în cap, cum ăsta care a avut toate și el a vândut mai mult drog, el a fost și mai șmecher, a vândut ceva mai scump și tot timpul a avut bani. Și, dar acum am văzut ceva în el, un pace care n-am văzut. Astea două frați mari. Și, vine să cred, fratele meu mai mic și el a început să merg cu ei. Și atunci trei frați a fost născut din nou, a avut o relație personală cu Domnul. Și nu mai fac lucrurile care

0: eu am crezut, am învățat să fii cu fete, cu bani, cu drogul și cu Dumnezeu. Am avut Dumnezeu meu, în felul meu. Dar ei a avut o pace și ceva altfel. Și în capul meu am spus, bă, astea-s frații mei, nu-i copii proști, ei-s gingași, ei-s măseriași în școală. Cum să fie așa de religios, pochiți? Dar e frații mei, ei nu-i proști. Ceva s-a întâmplat aici, vreau să știi mai mult, dar nu vreau să merg la biserică. Și am mers la biserică, am mers la lucru până la 7:30 fiecare seară. Mă ies din școală la 12 și lucrez până la 7 seara, 7:30. Și biserica începe 7:30 și ei e invitat, hai la biserică. Am spus, lasă-mă, eu lucrez. Pentru că din respect cu frații mei, eu merg la biserică. Și asta a fost, eu amintesc, fratele meu mic a avut o boxă din ala vechi cu muzică de pochiți, mai modern, de rock de pochiți. Și el merg în stradă cu aia să vorbesc cu prietenii mei și cu colegele mele. Și a spus, bă, ăsta de obicei, el fuge după mine, dar acum el nu pasă de mine. El vrea să vorbească despre Dumnezeu. Asta a rămas. Am spus, bă, cum asta, care vrei să fii ca mine, a intrat Dumnezeu și acum nu mai are interesezi de cine-i Marti. El vrea să umble după Isus. Și am avut respect pentru aia. Am spus, bă, fratele meu mai mic e cu Dumnezeu, fratele meu două mai mari e cu Dumnezeu, numai eu și al doilea frate a rămas așa, n-am vrut să asculte. Și asta a fost o zi cel mai minunat. Am venit de la lucru, de multe ori am certat cu fratele meu, pentru că eu am fost cel mai religios. Fiecare seară, nu contează dacă am fost beat, drogat, am bătut, tot mă rog. Sfântul Maria, Tatăl nostru, tot.
1: Și asta îți liniștea conștiința. Marti, să știi că suntem la finalul emisiunii, dar vom continua în episodul următor. Mai bine, sper ca suspansul să îi determine pe cei care au urmărit mărturia ta până în punctul acesta să află și deznodământul. Dragii mei, chiar merită să continuăm discuția aceasta și să nu o fugărim acum pe ultimul minut. Invitatul meu, Marti Coine, s-a născut în Statele Unite ale Americii, așa cum ați auzit mărturia lui până aici, o copilărie liniștită până la 6 ani, de la 8 ani copil cu un singur părinte, cu mama lui. A trecut prin etapa răzvrătirii, a drogurilor, a dealerilor de droguri și iată că acum suntem în punctul în care el ne spune cum s-a schimbat viața lui. Vă dau întâlnire data viitoare cu speranța că Dumnezeu vrea să ne schimbe și viețile noastre. Să fiți
0: Amin.
1: binecuvântați! Mulțumesc, Marty!
0: Cu mare plăcere!

Psalmul 19. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sure să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cort soarelui și soarele, ca un mire care iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt al cerurilor și își isprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Robul tău primește și el învățătura de la ele. Pentru cine repăzește, răsplata este mare. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu.

Dumnezeu întărește pașii omului atunci când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Este mesajul prin care Biblia ne aduce aminte astăzi. Faptul că nu suntem singuri, chiar dacă nori negri par să se fie abătut asupra vieților noastre. Parcurgând cărările întortocheate ale vieții, nu de puține ori ne-am găsit în ipostaza de a ne căuta aliații și susținătorii printre aceia asemenea nouă. Oameni simpli sau cu vază, dar care să ne dea o mână de ajutor pentru a trece repede peste greutățile, nevoile sau încercările care ne bătuseră în poartă. Analizând însă cu atenție și diligență mesajul pe care Biblia îl transmite astăzi omenirii, aflăm unul dintre secretele uitate pare să sub colbul vechilor generații, dar prin care ne putem înfrânge nevoile, și anume, luându-l ca aliat pe însuși Dumnezeu. Știu, gurile răutăcioase vor spune că aducem în discuție himere sau aspecte imaginate care nu-și mai găsesc corespondent în realitatea cotidiană a contemporaneității. Vor marșa pe ideea că Dumnezeu nu există, iar noi încercăm să vindem cumva leacuri băbești într-o lume hiperevoluată. Această meteahnă de gândire a noii generații este exprimată tocmai datorită lipsei de cunoaștere personală a dumnezeirii sau pur și simplu pentru că așa postulează unii oameni, care ni se prezintă a fi stăpânii științelor. Unele atât de exacte, încât în mod ironic, cu fiecare generație totul se schimbă radical în funcție de percepțiile noilor guru, ai așa zisei contemporaneități postmoderne. Studiind însă viața, și nu oricum, ci până în cele mai mici detalii ale sale, vom înțelege cu ușurința unui învățăcel că dincolo de ideile noastre năstrusnice, Dumnezeu chiar există. Ba chiar este mai real decât realitatea tuturor gândurilor noastre combative, pentru că în fiecare detaliu al micro sau macrocosmosului se distinge clar amprenta sa de creator. Alegând să nege prezența divină chiar și după o astfel de analiză, efemerii savanți ai lumii noi vor demonstra fie o slabă pregătire, fie rea voință, fie pur și simplu ignoranță. Reîntorcându-ne însă la ideea centrală a acestei zile, înțelegem că dacă vrem să ne simțim împliniți și victorioși în toate activitățile noastre zilnice, trebuie să învățăm sistematic cum să devenim prietenii Domnului Iisus, pentru că doar împreună cu El vom putea străbate vala umbrei morții în cântări de veselie și doar împreună cu El vom ajunge din întuneric la lumină. Pentru a-L avea așadar pe Dumnezeu de partea noastră, va trebui ca mai înainte de toate să ne dăm silința în a adopta mentalitatea pură a credinței neprihănite, rămânând astfel pe cărarea adevărului și totodată fără a ne abate nici la dreapta, nici la stânga de la voia Creatorului nostru. Privit printr-o perspectivă practică, acest deziderat se traduce printr-o viață morală și etică în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în controlul deciziilor fiecăruia dintre noi. Acolo unde ești astăzi, nu ezita să încerci și tu această frumoasă practică a oamenilor victorioși, pentru că stând lângă Dumnezeu, bucuria și fericirea nu te vor mai părăsi niciodată, iar micile încercări ale vieții își vor găsi repede rezolvarea. Fiți binecuvântați!

Acesta este un studiu al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu. Este important să-i aplicăm adevărurile la viețile noastre. Țelul de astăzi este acela de a înțelege tema centrală a Sfintei Scripturi, răscumpărarea omului păcătos de către Dumnezeu. În Evanghelia după Luca, la capitolul 24, Iisus fusese înviat din morți și el merge pe drumul Emausului cu doi ucenici care nu îl recunosc. Ei sunt deprimați fiindcă acela despre care aveau speranța că era Mesia, tocmai fusese crucificat. În versetele 25 și 26, Iisus îi mustră pentru cunoașterea lor slabă a Scripturii. El le spune, o, nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Următoarea parte din versetul 27 este importantă, așa că ascultați cu atenție. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Mai târziu, în versetele 44-45, după ce li s-a făcut cunoscut, apoi el le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Luca, capitolul 24, versetele de la 44-45. Care era adevărul scripturilor pe care Iisus le-a făcut cunoscut? Este pur și simplu acesta, anume că toată scriptura este despre mine. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, Domnul Iisus spune aceleași lucruri liderilor religioși din vremea sa. Ei dezbat cu el afirmația lui că el ar fi Mesia. Într-adevăr, li s-au oferit destule dovezi dacă ar fi fost dispuși să creadă. Ioan Botezătorul l-a susținut pe Domnul Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu s-a auzit din ceruri la botezul său și el a înfăptuit multe minuni, multe care chiar le întreceau pe cele făcute de Moise. Însă ei nu voiau să creadă. El le spune, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Ioan capitolul 5, versetele 39 și 40. Toate scripturile arată spre mine, este versetul cheie al întregii Biblii. Toată Biblia este despre Domnul Iisus. Cum Domnul Iisus este punctul central al Scripturii, există patru scopuri ale Bibliei care trebuie discutate. Primul scop al Scripturii este acela de a-L prezenta pe Domnul Iisus Hristos ca și mântuitor și răscumpărător al lumii. Deci, Vechiul Testament spune Iisus vine, iar Noul Testament spune Iisus a venit. Al doilea scop al Bibliei este de a prezenta istoria răscumpărătorului și mântuirea care a venit prin el. Așadar, există ceva ce putem învăța dacă privim la timpul și spațiul alocate diferitelor părți specifice ale istoriei. De exemplu, sunt 89 de capitole în cele patru evanghelii. Din acestea, 4 capitole acoperă nașterea și primii 30 de ani ai lui Iisus, iar restul de 85 de capitole acoperă ultimii 3 ani din viața lui Iisus. 27 de capitole acoperă ultima săptămână din viața lui Iisus. Cineva ar putea să întrebe ce aspect din viața lui Iisus este mai important pentru scriitorii evanghelilor. Primii 30 de ani sau ultimii 3 ani? Cât de importantă considerau ei că este ultima sa săptămână când el a murit pe cruce pentru păcatele noastre și apoi a înviat dintre cei morți? Biblia acordă importanță morții și învierii lui Iisus. Într-adevăr, jumătate din Evanghelia după Ioan este dedicată prezentării ultimei săptămâni a lucrării sale. Două dintre evanghelii nici măcar nu menționează nașterea lui Iisus sau primii lui 30 de ani de viață. Evangheliile nu sunt scrise ca și biografii, ci sunt scrise pentru a predica ceva. Ele predică că Iisus a venit în acea ultimă săptămână când El a murit pentru păcatele noastre și apoi a înviat pentru ca să dovedească ceea ce El a spus că era, Dumnezeu întrupat. De asemenea, sunt 1189 de capitole în Biblie. 11 dintre acestea relatează istoria Universului, istoria Pământului, istoria oamenilor, istoria limbii și istoria răului. În Geneza 12 întâlnim un om pe nume Avram. De la Geneza 12 până la Cartea Apocalipsa, capitolul 22, sunt 1178 de capitole, iar subiectul lor este despre Avram și descendenții săi, în special despre acel descendent prin care toate națiunile Pământului sunt binecuvântate, despre Mesia, Iisus Hristos. Biblia este interesată în mod special de un singur lucru și ajunge la acest punct înainte să ajungă la capitolul al 12-lea din Geneza. Biblia este preocupată de mântuire. Ea este interesată în a demonstra cum a venit mântuirea, cum a venit Mântuitorul, așa că ajunge foarte repede la Avram. De la Avram la Hristos, Biblia este despre mântuire. Noul Testament are 260 de capitole, Vechiul Testament are 929 de capitole. Cu toate acestea, există mulți oameni care spun nu sunt interesat de Vechiul Testament. Acesta este partea veche a Bibliei.
oferă doar Noul Testament. Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu pur și prin intermediul celor 929 de capitole, el are de spus multe copiilor lui Dumnezeu. Al treilea scop al Bibliei, potrivit apostolului Pavel, este acela de a-l face pe slujitorul lui Dumnezeu să fie complet echipat pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu vrea să o facă. Deci, într-un sens, Biblia nu a fost scrisă necredinciosului, ci credinciosului. Indiferent dacă ești bărbat sau femeie, Dumnezeu are pentru tine o lucrare pe care vrea să o faci astfel încât să îl glorifici pe el. Pentru a te echipa, ca să poți face această lucrare, Dumnezeu ți-a dat cele 66 de cărți mici, inspirate, care sunt pline de adevărul pe care El vrea ca tu să-L cunoști și să-L oglindești în viața ta. Al patrulea scop al Scripturii este găsit concentrat în Evanghelia după Ioan, carte adresată necredinciosului. În Ioan capitolul 20 cu versetul 31, Ioan spune: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. În Ioan, capitolul 20 cu versetul 31, Ioan spune: Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. În acest fel, Evanghelia după Ioan este singura carte dintre cele 66 de cărți ale Bibliei care este adresată necredinciosului. Ultimul scop poate fi sumarizat în felul acesta. Dumnezeu are un singur mesaj pentru necredincios, conform Bibliei, și mesajul acesta este: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. După ce un necredincios se pocăiește și crede Evanghelia, Dumnezeu are pentru el 66 de cărți încărcate de adevăr. Deci iată cele patru scopuri ale Bibliei: prezentarea persoanei lui Iisus Hristos, prezentarea istoriei lui Iisus Hristos și a istoriei care duce către El. Ea a fost scrisă astfel încât necredinciosul să creadă în Iisus Hristos și ca să facă pe credincios să fie complet echipat pentru orice lucrare bună pe care Dumnezeu vrea ca el să o facă. Îndreptându-ne acum atenția către istoria Bibliei, ești tu capabil să răspunzi următoarelor întrebări, și anume: cine au fost acești oameni care au scris cărțile Bibliei? Când și unde le-au scris? În ce limbă au fost scrise? Există vreun registru al documentelor originale? Cine a păstrat aceste cărți pentru noi? Cine a făcut selecția acestor cărți și le-a pus în această colecție de scrieri sfinte? Cine a autorizat oamenii să facă aceste selecții și când anume au fost ele făcute? Cine a organizat Biblia în felul în care o avem noi astăzi? Dacă tu spui oamenilor că ai studiat Scriptura și că tu ești un student serios al cuvântului lui Dumnezeu, ei se vor aștepta ca tu să știi să răspunzi acestor întrebări. Deci, cine a scris Biblia? Dumnezeu e cel care a scris această carte. Ce înseamnă lucrul acesta? Secțiunea cu privire la inspirație este cea care răspunde la această întrebare. Prin intermediul miracolului inspirației, Dumnezeu a mișcat oamenii ca să scrie aceste cărți. Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care a scris aceste cărți. Sunt doi termeni care au nevoie să fie stabiliți atunci când învățăm despre faptul că Dumnezeu a scris aceste cărți. Primul termen este cel de revelație. Revelația este un termen general care acoperă toate modalitățile prin care Dumnezeu descoperă adevărul omului. Dumnezeu descoperă adevărul omului prin natură. El de asemenea descoperă adevărul la nivel personal prin Duhul Sfânt. Al doilea termen este cel de inspirație. Inspirația se referă la ceea ce teologii numesc revelație specială. Biblia este revelația specială a lui Dumnezeu. De-a lungul unei perioade de 1600 de ani, Dumnezeu a mișcat oameni ca să scrie aceste cărți. Această perioadă are un început și un sfârșit. În anul 90 după Hristos, atunci când Ioan a scris Apocalipsa și când a pus capăt acestei revelații, el a spus în Apocalipsa, capitolul 22, versetele 18 și 19, că dacă cineva va adăuga acestei cărți, Dumnezeu îi va adăuga acestuia toate urgiile cuprinse în această carte și ne-a avertizat să nu îndepărtăm nimic din această carte. Acum unii au spus că Ioan se referea doar la conținutul cărții Apocalipsa atunci când a scris-o, însă alții au sugerat că avertizările lui Ioan se aplică întregii Biblii. Indiferent de interpretare, nimeni nu trebuie să adauge sau să îndepărteze ceva din Scripturi. Aceasta, Biblia, a fost o minune specială. De aceea este numită ea revelația specială. Lucrul acesta ridică o altă întrebare. Mai descoperă Dumnezeu ceva personal? Da, El o face. Este important să înțelegem diferențele dintre revelația personală și revelația specială. Acest lucru ridică următoarea întrebare. Care dintre ele este mai importantă? Revelația personală sau cea specială? Revelația specială întotdeauna are autoritate peste revelația personală. Dacă cineva vine la un păstor și spune: Îmi voi părăsi soția, e o ființă imposibilă, o voi lăsa. Păstorul îl poate întreba: Ți-a fost ea necredincioasă? Omul răspunde: Nu, doar că nu-mi mai place. Nu mai vreau să fiu căsătorit cu ea. Dumnezeu mi-a spus să o părăsesc.
Apoi păstorul plin de autoritate poate spune: Dumnezeu nu ți-a spus lucrul acesta pentru că în revelația specială a Scripturii, Dumnezeu nu îți permite să o părăsești. Dumnezeu spune să te alipești de ea. Revelația personală, reală, nu se contrazice niciodată cu revelația specială. Trebuie să fii foarte precaut atunci când spui: Dumnezeu mi-a spus. De multe ori atunci când spui: Dumnezeu mi-a spus, El de fapt nu ți-a spus nimic. Nu ai vrea să pui în dreptul lui Dumnezeu părerile și dorințele tale personale. Cel mai important lucru de luat în seamă în ce privește cuvintele revelație și inspirație este faptul că mulți din lume pun un accent exclusiv pe cuvinte precum raționalism, raționament, logică, umanism. Ei spun: nu am nevoie de revelație, eu am o minte. Atunci când devii creștin, tu nu devii irațional, ilogic, nerezonabil sau inuman, ci conform Scripturilor, revelația este criteriul principal prin care faci distinția între bine și rău. Acum vom discuta asupra întrebării: cine a scris Biblia? Oamenii inspirați de Dumnezeu au scris aceste cărți. Acești oameni au fost regi, pescari, păstori, generali, lideri politici. Unul dintre ei a fost un medic, un altul a fost vameș. Tot felul de oameni au fost inspirați de Dumnezeu pentru ca să scrie mesajele sale. Poetul Dryden a întrebat cu înțelepciune: de unde, dacă nu din ceruri, acești oameni nepricepuți în arte, născuți în diferite veacuri și în diferite părți, au țesut astfel de adevăruri care se află în deplin acord? Sau cum sau de ce ar conspira toți ca să ne amăgească cu o minciună, lăsând durerile lor fără răspuns, sfaturile lor fiind întâmpinate de nemulțumire, lăsând câștigul lor să fie flămânzit și martirajul să le fie a lor coroană? Este de mare ajutor să cercetăm cum anume a avut loc acest miracol. Dacă vei cerceta, vei descoperi că scrierile Vechiului Testament au fost selectate de oameni precum Ezra, Marele Cărturar. În Consiliul de la Iamnia, cărțile Vechiului Testament au fost stabilite până în anul 100 după Hristos, deși ele fuseseră oficial recunoscute ca și scripturi sacre și fuseseră colecționate cu 300 sau 400 de ani înainte. Cărțile Noului Testament au fost colecționate, selectate și aranjate până în anul 692 după Hristos, la Consiliul de la Trulan, deși fuseseră deja stabilite în Consiliul din Roma în anul 382 după Hristos și fuseseră clar enumerate cu aproape un secol înainte. În cazul Vechiului Testament, selecția s-a concentrat asupra reputației scriitorului ca și profet sau cărturar. În cazul Noului Testament, trei întrebări au fost ridicate. A fost această carte scrisă de un apostol sau de un colaborator apropiat al unui apostol? Evidenția această carte conținut spiritual care echipa credinciosul pentru viață și pentru lucrare? În cele din urmă, sunt toate aceste cărți în acord unanim în ce privește acest conținut spiritual? Mulți oameni au întrebat despre cărțile apocrife care au fost plasate în canonul Scripturii de către Biserica Romano-Catolică în anul 1546 după Hristos, în timpul Reformei. Aceste cărți nu au fost alese în timpul selecției originale ale Scripturilor. Este nevoie să discutăm despre limbile în care a fost scrisă Biblia. Vechiul Testament a fost scris în ebraică și în aramaică, iar Noul Testament a fost scris în greacă. Fiindcă Biblia nu a fost scrisă în limba ta maternă, cercetătorii biblici adesea studiază aceste limbi originale, astfel încât toți să poată înțelege cât mai fidel scripturile. Acum, gândește-te cu cât timp în urmă au fost scrise aceste cărți. Noul Testament are aproape 2000 de ani, iar cele mai vechi cărți ale Vechiului Testament au între 3500 și 4000 de ani. Aceste cărți au trebuit să fie copiate și păstrate. Cum hârtia nu rezistă așa de mult timp, niciun manuscris original nu mai există, însă sunt disponibile copii demne de încredere. Pentru a obține Biblia în limba română, ea a trebuit să fie tradusă de aceia care au fost dedicați răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Sper că această lecție ți-a destăinuit Scriptura mai mult, astfel încât să o înțelegi mai bine și să transforme viața ta. Adu-ți aminte să studiezi atent aceste întrebări, pentru că răspunsurile sunt destul de importante. Acest tip de întrebări vor fi de ajutor pentru o înțelegere mai bună a originilor Scripturii. Cunoașterea ne va da încredere în faptul că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este adevărat, eficient și relevant pentru noi astăzi. Îți mulțumesc că ai fost un student loial în cadrul acestui curs introductoriu despre Biblie. Continuă să inviți familia ta și pe prietenii tăi să ni se alăture în timp ce studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Valoarea acestui studiu al Scripturii este eternă, fiindcă el te va ajuta să înveți și să aplici adevărurile eterne și spirituale ale Cuvântului lui Dumnezeu.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele? Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalm, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Isus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Roman 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său Biblia că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia ascultând de Efeseni 4:32 și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oraltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10:13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2:5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4:8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3:2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Iisus să ne ia povara păcatului original și să fie salvatorul nostru. Ioan 3:16, precum și să ne supunem lui Iisus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Ioan, capitolul 11. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei, și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul unde era și în urmă a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți ucenici: Haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă va fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și i-a zis: A venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: Se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat
Și a zis, unde l-ați spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca omul acesta să nu moară. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Și nu numai pentru neamul acela, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo, în ținutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor erau aproape. Și mulți oameni din ținutul acela s-au suit la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățească. Ei căutau pe Iisus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? N-are să vină la praznic? Iar preoții cei mai de seamă și fariseii porunciseră că, dacă va ști cineva unde este, se redea de știre ca să-l prindă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem pe aceeași frecvență, mă bucur că suntem în același gând și dorim să vedem despre ceea ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, acolo unde ești. Mă bucur că împreună cu noi astăzi este un domn care a început de la minus 1, așa cum spunea el, a început din casa de copii, iar acum oferă consultanțe pentru companii de milioane de euro. Invitatul nostru astăzi este Florin Tudor, consultant în dezvoltare pentru industria chimică. Florin, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit pe toți și vă mulțumesc pentru invitație și ocazia aceasta.
1: Mă bucur că ți-ai făcut timp să vorbim, să împărtășim felul în care, iată, te-ai dezvoltat, parcursul tău profesional, dar de asemenea și parcursul tău spiritual. Și cred că este un lucru interesant, am putea spune, faptul că ai plecat din casa de copii și acum, iată, lucrezi la un nivel înalt. Spune un pic despre parcursul tău profesional.
2: Cum ai spus și tu, am crescut într-un centru de plasament unde mi-a propulsat ideea și ambiția de a depăși această condiție și am găsit eu în partea asta profesională, în școală și ulterior în profesie, posibilitatea de a depăși această condiție. Și m-am implicat deci foarte mult în școală, am terminat școala în Caransebeș, la cel mai bun liceu din Caransebeș pe atunci și am venit în Timișoara, am terminat facultatea de chimie, m-am angajat la o companie de o fabrică de 300 de oameni, unde am ajuns într-un an jumate de la angajare de la laborant în chimic, la director tehnic, pe poziția respectivă acolo. Am mai stat un an jumate, am plecat de acolo în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, am lucrat acolo încă 3 ani și am revenit în țară unde mi-am deschis o firmă împreună cu alți doi asociați. În toată perioada asta nu aveam perspectivă creștină, nu eram întors la Domnul. Și în toate activitățile mele se vedea, să zic, fuga după bani, după îmbogățire și după eficiență, după performanță, tocmai în ideea aceea de a-mi depăși condiția pe care am acumulat-o în copilărie.
1: Care erau mijloacele prin care încercai să obții bani? Lucrai cinstit?
2: Lucram cinstit în mare parte, fiindcă nu știam prea multe, însă datorită implicării mele, lucrurile se desfășurau foarte eficient. Și Dumnezeu așa o știut, să zicem, să-și pregătească calea, intrarea în viața mea, prin a arăta, să zic, o evoluție fulminantă pe plan profesional. Ulterior, bineînțeles, când am ajuns să gestionez sume mai mari, am intrat în zona aia în care ești, să zicem, neavând o perspectivă creștină, ești implicat direct în tot felul de afaceri, să zicem, mai puțin ca la carte, să zic așa. Da, și atunci am urmat traseul ăsta. Și, bineînțeles, un astfel de traseu venea corelat cu tot felul de alte activități care nu mi-aduceau mie o satisfacție, o pace, o liniște. Și în ciuda creșterii banilor, în ciuda creșterii profesionale, nu aveam acea pace și împlinire după care o tângeam.
1: Deci financiar îți mergea bine, chiar dacă nu lucrai corect, dar în sufletul tău erai frământat.
2: Da, era ceva ce mă frământa, într-adevăr. Eu aveam încă handicapul ăsta de a mă confirma. Având în vedere copilăria mea, am crescut cu nevoia asta de a mă confirma.
1: Și atunci, deci cum încercai să te confirmi?
2: Duceam totul la extrem, în sensul eficienței, a performanței, ca cumva să vadă ceilalți din jurul meu că sunt în stare. Era ideea asta de a confirma că și eu pot să reușesc, să fiu în stare. Și în toate domeniile pe care le atingeam, să zic așa, duceam totul la extrem. Și eram foarte ambițios și implicat și dezvoltam lucrurile în direcția asta. Și oamenii pentru care am lucrat în perioada respectivă au știut să folosească lucrul ăsta.
1: Nu înțeleg cum. Înspre bine sau înspre rău?
2: Păi să zicem, depinde din ce perspectivă privești. Din perspectiva lor, înspre bine ca și creșterea profiturilor. Din punctul meu de vedere, înspre rău în sensul că mă consuma. Era o chestie de uzură și psihologică și nivelul implicării mele și ulterior, să zicem, aceste ispite despre care vorbeai, să faci și altfel lucrurile.
1: Te consuma munca în sine, volumul de muncă sau ispitele?
2: Ambele. Și volumul, fiindcă era o goană nebună după performanță și asta te consumă fizic, că implică un timp necesar să faci asta, și psihologic. Dar cred că în mai mare măsură era presiunea asta psihologică la care noi făceam față.
1: Cum ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu și cum a schimbat lucrul acesta, felul în care te raportai la muncă, la clienți, la oameni?
2: Da, prin harul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a văzut în mine dorința și motivația pentru care făceam ceea ce făceam, eu, într-adevăr, motivația mea era să mă îmbogățesc, dar în spatele acestei motivații stătea dorința de împlinire. Deci nu neapărat pentru că eu nu acumulam bani ca să cheltui, nu eram un trăitor din asta în desfătări, să zic, dar eram mânat de o dorință sinceră, așa am înțeles eu, neavând o perspectivă creștină, de o dorință sinceră de a face bani, ca să-mi depășesc condiția, să mă simt împlinit, acceptat, împlinit.

0: respectivă, Dumnezeu a intervenit.
1: Cum?
0: Cum a intervenit? Dar cred că e interesant. Asta e o poveste în sine, încerc să o sintetizez într-un minut. M-am întâlnit cu un prieten cu care copileram la casa de copii și băiatul ăsta, când vedea, să zicem, evoluția mea, la un moment dat, după ce ne-am întâlnit, îmi spune, Bebe, ca așa îmi spun prietenii, Bebe, ai foarte multe, dar îți lipsește un singur lucru. El mă cunoștea de 12 ani de zile și spune, îți lipsește Dumnezeu. Și eu atunci, văzându-l, ziceam, mă, cum să-mi lipsească Dumnezeu? Nu lipsește nimic, uite, nu există Dumnezeu, eu eram împotriva perspectivei creștine. Și Dumnezeu atunci a făcut ca, în urma discuțiilor care le-am avut cu băiatul ăsta, în cele din urmă băiatul ăsta să se dovedească a fi posedat. Efectiv posedat de niște duhuri care nu-i dădeau pace. Și am ajuns, circumstanțele face că am ajuns împreună la cineva ca să ne rugăm pentru el. Mă rog, acel să se roage pentru el. Eu am fost cumva ca un martor venit într-un moment nepotrivit, la locul nepotrivit, ziceam eu. Dar am asistat la o manifestare demonică în plină expansiune a manifestării pe care o putea face băiatul ăsta. Eu, cunoscându-l, știam că nu se preface, în mintea mea s-a născut această curiozitate și frică în același timp, dar curiozitatea, mă, s-ar putea să existe un Dumnezeu când am văzut manifestarea aceea demonică, că nu o puteam asocia cu ceva real, omenesc. Și atunci Dumnezeu efectiv m-a umplut cu prezența lui, a apărut în fața mea toată viața mea, plină de păcat, am început să-mi văd parcă episoade din viața mea în câteva secunde care mi-au creat o scârbă privindu-le. Și în ciuda ceea ce eu priveam și vedeam în fața mea, am simțit o căldură și o pace plenară pentru mine. Exact ceea ce eu am căutat toată viața m-a umplut în mod copleșitor în acele secunde. Și pentru mine Dumnezeu a început și mi-a vorbit în cugetul meu, în mintea mea. Eu am auzit efectiv vorbind, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Mi-a spus niște cuvinte foarte relevante pentru mine atunci și acea clipă a fost momentul în care mi-a schimbat total viața și perspectiva asupra a business-ului.
1: Ce s-a schimbat în ce privește business-ul?
0: V-am spus că eram asociat cu cineva într-o firmă proprie și umblam să facem bani mulți. Efectiv, din următoarea zi, totul s-a schimbat în viața mea. M-am disociat de această firmă, n-am mai făcut chestia asta. 9 luni de zile, fiind curios de acea prezență, de acea entitate, despre care eu deja cunoșteam că e Dumnezeu, dar nu știam mai multe, decât atât că nu aveam eu o cultură creștină, n-am citit Biblia până atunci. În 9 luni de zile după acest episod, stăteam zilnic și citeam din Biblie, cu o dorință arzătoare să învăț despre Dumnezeu, să-L cunosc pe Dumnezeu.
1: Acela. Ce înseamnă? Nu te-ai mai dus la lucru 9 luni sau un sfert de oră pe zi citeai din Biblie?
0: Nu, n-am mai lucrat nimic. Deci, Dumnezeu,
1: doar ai citit din Biblie?
0: Da, ore în șir citeam zilnic și bine, aveam o viață socială, normal. Adică nu m-am închis în cameră și da, aveam o viață socială, dar... Foarte mult, asta să zicem, era activitatea mea principală a zilei, citeam din Biblie, 9 luni de zile, atât mi-a dat Dumnezeu harul ca să cunosc cât mai multe din Biblie și niște descoperiri extraordinare în dorința mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
1: Și ai reînceput să lucrez.
0: Am reînceput să lucrez. Mi-am făcut o firmă a mea personală, fiindcă în această perioadă de 9 luni în care stăteam, datorită inerției create, foarte multe persoane au început să-mi scrie și să dorească să continue să lucreze cu mine. Și atunci mi-am deschis o firmă mea și am început să fac consultanță în vederea dezvoltării în industria asta chimică pe care mă specializasem eu. Prin firma aceasta am început să fac contracte de lucru cu aceste persoane și lucrurile au evoluat de atunci.
1: Ce s-a schimbat în felul în care făceai afaceri?
0: Păi dacă până atunci făceam lucrurile fără să mă gândesc, eu știu... Cred că în orice țară există tot felul de posibilități, de tertipuri să-ți jonglezi, nu știu, impozitele sau profitul sau perspectiva modului de a vinde, adică inclusiv să-ți minți clienții sau să supraevaluezi ceea ce oferi. Dacă până atunci nu aveam nicio problemă să fac lucrurile astea, de aici încolo, din momentul acesta, aveam altă perspectivă. Doream și eram foarte corect. Și în ciuda a ceea ce credeam eu că asta îmi va distruge, să zicem, business-ul, afacerea, Dumnezeu a binecuvântat și a fost extraordinar. Lucrând foarte corect, foarte pe față, foarte, și atât din punct de vedere financiar, cât și ca relație între mine și client. Și asta m-a recomandat ulterior să crească lucrurile.
1: Atunci când suntem corecți, câștigăm. Atunci când umblăm cu Dumnezeu, câștigăm, nu pierdem.
0: Da, asta e în cazul meu și sunt sigur că e general în orice caz.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Dacă vorbești de Dumnezeu, ce experiență ai avut cu Dumnezeu în anii tăi de afaceri?
0: Da, acum noi ca oameni, în urma, să zicem, nașterii din

0: nou pe care Dumnezeu o face în noi, ne dă o perspectivă nouă. Și eu tot timpul în viața de zi cu zi, efectiv, să zicem operațional, aveam relația cu Dumnezeu, vorbeam efectiv, să zic, cu Dumnezeu. Și în orice lucru eram ispitit. Să vă dau un exemplu. De exemplu, lucram pentru o firmă care producea panouri sandwich din industria chimică și construcții și eram pe o poziție foarte înaltă. Eram un fel de înlocuitor al directorului de calitate și gestionam reclamațiile. Reclamații în valoare de sute de mii de euro sau chiar milioane de euro în funcție de proiect. Și având în vedere sumele care se învârteau la fiecare proiect, mai erau unii care reclamau lucruri sau neadevărate sau exagerate, ca să zicem, să ia din această fabrică sume mai mari. Eu în acești 3 ani de zile când am lucrat pentru fabrica asta, niciodată am fost foarte corect și în ciuda faptului că mi s-au, să zicem, promis eventuale comisioane din aceste cifre, am așa o bucurie. A faptului că am reușit să nu mă las deloc ispitit și să... Asta mi-a creat și o satisfacție personală extraordinară și o imagine, pentru că oamenii au observat lucrul ăsta, adică cei pentru care lucram, și au avut o încredere foarte mare în mine să mă las și să-mi dea mână liberă în gestionarea a 50 de milioane de euro într-un an, până la urmă.
1: Interesant că firma a și crescut în acești 3 ani, aproape și-a triplat valoarea.
0: Da, a crescut extraordinar, da, de mult și... Cred că cumva Dumnezeu, prin binecuvântarea care m-a dat-o mie, a dat-o și celui pentru care lucram. Asta e o dovadă bună, eventual, pentru angajatorii care văd emisiunea asta, să considere că un om binecuvântat de Dumnezeu, prin prezența lui la o firmă, dacă lucrează corect și este cinstit înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să extrapoleze, să zicem, binecuvântarea omului respectiv și în firma în care lucrează.
1: Sau pentru un angajat, putem învăța că atunci când umblăm cu Dumnezeu, putem fi o binecuvântare
0: Exact.
1: și pentru alții. Nu
0: Exact.
1: doar că ne binecuvântează Dumnezeu pe noi,
0: Da,
1: dar și
0: exact.
1: alții se pot bucura de binecuvântarea Lui.
0: Exact, da, asta este extraordinar la Dumnezeu, să zic, resursele și plinătatea binecuvântării sale.
1: Alte experiențe cu Dumnezeu.
0: Înainte de a deveni creștin, eram o persoană recalcitrantă și încercam să-mi impun tot timpul punctul de vedere, crezând că în modul meu e cel mai bine de aplicat. Am avut o astfel de discuție cu administratorul pentru care lucram într-o perioadă și în mod normal, la reacția, mai ales când aveam dreptate, la reacția lui, mă așteptam să reacționez și eu într-un mod cel puțin la fel ca el, adică agresiune verbală, cel puțin dacă nu puteau lucrurile să evolueze. Eram foarte rău, așa să zic, din punctul de vedere. Dar Dumnezeu, de exemplu, mi-aduc aminte în ziua aceea, mi-a dat o pace și o înțelepciune extraordinară, în așa fel încât, prin reacția mea, omul să rămână impresionat, probabil și el să aștepta să... și să fie o mărturie ulterioară pentru el. Pentru că el, față de momentul ăla, tot timpul s-a raportat că, deși n-am avut dreptate, eu n-a avut el dreptate, eu am putut să-mi păstrez calmul și să răspund foarte, să zic, neașteptat pentru el. A fost o mărturie asta că mi-o tot repetat.
1: Interesant că oamenii țin minte când
0: Da, chiar.
1: greșesc, chiar dacă nouă ni se pare în acel moment că nu-și dau seama.
0: Da, exact. Că eu aș fi trecut repede peste asta, chiar aș fi zis, mă, poate am pierdut sau ce slab am fost, că nu mi-am impus punctul de vedere sau cine știe ce consider acum că sunt slab, că nu știu ce. Nu, dar aia a fost o mărturie pentru el și a fost bună.
1: Ai avut situații imposibile în care să-L vezi pe Dumnezeu că îți răspunde?
0: Ce am văzut foarte mult la mine a fost că, nu doar să zicem în lucruri excepționale, dar în viața de zi cu zi, Dumnezeu s-a asigurat că îmi scoate în evidență mie minusurile care le am eu ca persoană. Pentru că de-a lungul vieții am acumulat foarte multe și frustrări și tot felul de situații. Și prin tot felul de experiențe, nu vine neapărat un acum, dar am văzut mai mici, mai mari, să zicem, Dumnezeu a fost foarte preocupat intrinsec, să zic, de a lucra în mine, nu neapărat prin manifestări miraculoase pe care aș putea să le aduc în față, să zic, uite ce s-a întâmplat atunci. Și chestia asta pentru mine a fost așa foarte interesantă, că dacă până când, cum să zic, dacă până să mă pocăiesc, aveam o perspectivă și un mod de reacție la tot felul de situații, Dumnezeu m-a trecut prin foarte multe situații de diferite circunstanțe și reacțiile mele la astfel de experiențe au fost neașteptate și pentru mine. Și asta am vrut să zic, că Dumnezeu e foarte preocupat să ne treacă prin situații ca să ne sfințească, să zic așa.
1: Ne-am vrea doar pe alții să-i formeze,
0: Da.
1: dar uite că Dumnezeu e interesat de noi, tocmai pentru că ne iubește și vrea să fim frumoși.
0: Da, de multe ori avem, să zic, dorința asta aprigă de a influența pe alții, de a fi mărturii, de a spune, de a face, și ne alocăm oarecare credit prin ceea ce credem noi că putem influența. Dar eu am văzut, cel puțin în dreptul meu, Dumnezeu extraordinar de mult a lucrat cu mine, în mine, să zic așa, în așa fel încât lucrurile să fie natural vizibile pentru alții. Nu să fiu un activist, poate prea mult spus, dar...
1: Ai avut totuși colegi care te-au întrebat de sănătate în ce privește credința?
0: Da, eu aveam și prin natura, și am avut un avantaj că natura poziției mele îmi dădea o credibilitate și o autoritate, să zicem, celor cu care lucram. Și eu am profitat de asta în a-L proclama pe Dumnezeu, în a-L propovădui pe Iisus Hristos. Și făceam lucrul ăsta des și o făceam, să zicem, nu foarte convențional, nu știu cum să zic, adică o făceam natural și oamenii vedeau și în viața mea lucrurile astea și aveau impact. Și oamenii foarte mult veneau și mă întrebau.
1: Un exemplu, dacă ne poți da.
0: De exemplu, în laboratorul de chimie unde lucram cu două fete și un băiat, deci trei persoane. Și a fost o perioadă în care făceam aproape săptămânal întâlniri de genul ăsta, la lucru. Și eu știu, o oră, două, stăteam de vorbă despre Hristos. Și veneau cu situații personale și în modul ăsta se desfășurau lucrurile din punctul ăsta de vedere.
1: Frumos, ne bucurăm că prin ceea ce ai făcut, prin ceea ce faci, iată, vorbești despre Hristos și cred că la asta suntem chemați, să strălucim acolo unde este întuneric, acolo unde oamenii au nevoie de ajutor, cum spuneai tu, unde au frământări personale. Uitându-te în urmă la acești ani de când îl cunoști pe Dumnezeu, care a fost poate cel mai frumos moment, cea mai mare reușită, care e cea mai mare împlinire pentru tine?
0: Strict pe plan profesional, dacă mă întrebi, chiar după această perioadă de 9 luni, începusem să cred că va trebui să devin un propovăduitor, că așa a fost dragostea aia din tâi, știi, care crezi acum că schimb lumea. Și începusem să cred lucrul ăsta, dar totuși simțeam că trebuie să și lucrez. Adică nu mă simțeam că sunt într-o poziție corectă. Și am început să mă rog la Dumnezeu să-mi deschidă drumul în așa fel încât lucrurile să le fac corect. Pentru că eu până atunci eram foarte implicat în business, în afaceri, în bani și mai departe. Și după această perioadă de 9 luni de zi am zis, Doamne, te rog, deschide-mi un drum în care să fiu sigur că sunt unde trebuie. Nu mă simțeam bine că nu lucrez, dar știam că nu mai pot lucra ca până acum. Și eram așa într-o dilemă. Și Dumnezeu, prin harul Lui, a lucrat foarte fain. Adică, să-ți dau un exemplu concret, am aplicat, cred că la vreo 50-60 de joburi, 3 luni de zile nimic, niciun răspuns. Singurul răspuns care a venit a fost locul potrivit pentru mine. Și așa am simțit eu că e de la Dumnezeu lucrul ăla și am fost foarte încredințat că Dumnezeu mă vrea acolo. Și a fost așa bine pentru mine lucrul ăsta.
1: Sunt curios să aminteai de cele 9 luni de zile. Mă gândeam, oare ce ai descoperit în timpul acela? Poate un gând sau câteva gânduri din acea perioadă. Ce ai descoperit despre Dumnezeu?
0: Eu, necunoscând mai nimic, de fapt, despre Dumnezeu, în principiu am descoperit despre harul lui Dumnezeu și dorința, să zicem, al lui Dumnezeu de a ne lucra în așa fel încât să fim lumini în lume. Eu nu doar că citeam în fiecare zi, dar după ce citeam, așa mă relaxam, ieșeam afară, în parcuri, mă plimbam cu bicicleta și propovăduiam la cei cu care mă întâlneam. Și Dumnezeu îmi scotea în mod extraordinar situații, mă rugam, că eu n-aveam așa chiar curaj să mă apuc să vorbesc cu oricine, oricum. Și ziceam, Doamne, uite, astăzi, te rog, scoate-mi o situație, un om, o persoană și leagă tu lucrurile, să mă abordeze ea sau ceva, nu știu, circumstanțial. Și Dumnezeu făcea lucrul ăsta și am descoperit despre Dumnezeu cât de mult, zicem, ne face pe noi în dorința noastră sinceră, ne face pe noi colucrători cu El. Și ce satisfăcător este pentru noi ca oameni să știm că lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor, că de fapt asta e foarte important.
1: Când noi suntem sinceri, când chiar dorim să vorbim despre Dumnezeu, iată că Dumnezeu ne dă și ocazia, fie la locul de muncă, fie în parc, putem să spunem ce a făcut El în viața noastră.
0: Și concomitent, să zicem, cu impactul pozitiv prin lucrarea Duhului Sfânt care o avem asupra oamenilor, se observă și satisfacția, cum spuneam, și creșterea ta spirituală și în speță cunoașterea mai adâncă a lui Dumnezeu. Asta a fost pentru mine așa un lucru extraordinar.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre și mă gândesc la parcursul tău profesional. Mă gândesc la tineri care poate vor să înceapă o afacere, care poate sunt în școală acum. Ce sfaturi le-ai da?
0: În primul rând să fie realiști și în al doilea rând să știe ce vor de la viață și să aibă foarte clară motivația pentru care vor să facă ceea ce facă, adică motivația lor. Eu chiar de curând am fost provocat de cineva să răspund motivații pentru care fac ceea ce fac. Că eu în momentul de față încă sunt ancorat în dezvoltarea unor afaceri cu multe implicații, să zic. Și cineva m-a întrebat, dar mai serios și mai profund, care e motivația pentru care faci ceea ce faci? Și n-am știut să răspund foarte repede. Și el îmi spune în cele din urmă să știi că indiferent de răspuns, motivația care ar trebui să o ai pentru ceea ce faci este să-L glorifici pe Dumnezeu. Și dacă noi ne fixăm scopul ăsta și credem că prin dorința noastră de a ne deschide o afacere sau de a ne implica undeva, putem să-L glorificăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta în direcția aia.
1: Mă faci să pun o următoare întrebare de genul, care sunt ambițiile tale pentru următoarea perioadă a vieții tale?
0: M-ai prins într-o perioadă în care sunt un pic, să zicem, incert cu privire la pentru că și circumstanțele noastre în care trăim în vremea asta sunt incerte. Dar, sincer, îți zic să rămân aproape de Dumnezeu și Dumnezeu să mă sfințească prin orice activitate în care mă implică. Pentru că, odată cu trecerea timpului, noi ca persoane ne diluăm foarte ușor. Adică, dragostea de Dumnezeu și se diluează, să zicem. Și...
1: limbaj chimic.
0: Da, se diluează, exact. Dar cumva Dumnezeu să mă reaprindă, să mă țină aproape de El. Că eu poate îmi doresc să schimb locul, să fac aia, să mă implic și în aia. Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine și să închidă uși sau să deschidă uși acolo unde El știe că e locul meu.
1: E riscul pentru fiecare dintre noi să ne diluăm cu timpul. Yeah. De aceea e important să ne concentrăm, să ne aprindem exact. Din nou. Mă gândeam la faptul că ai familie, ai copii, ai casă, ai o afacere care merge. Ce ți-ai putea dori mai mult? Care ar fi următorul pas, următoarea etapă? Unde te vezi?
0: Da, profesional nu. O dorință așa a mea personală, profesională, este să am o fabrică a mea în care să fac lucrurile după dorința mea, să zicem. Asta e un pic așa egoist, poate, dar să se mențină harul și pacea de care am parte acum și în familie și cu ceea ce am. Nu-mi doresc, că e un risc, eu văd la mine, e un risc dacă depășesc standardul ăsta, cu cât te duci mai mult în sus, cu atât e riscul să depărtezi de Dumnezeu. Și atunci dorința rămâne să am cel puțin același nivel de pace și satisfacție și înțelegere în familie pe care le am acum.
1: Interesant că nu spui că vrei mai mulți bani, ci vrei pace în inimă și o relație bună cu Dumnezeu și cu familia.
0: Da, păi, da. Asta e scopul, cred, al oricărui sau ar trebui să fie al oricărui creștin.
1: Iată că am ajuns la final și mă bucur că am avut discuția asta și că ai împărtășit cu noi felul în care Dumnezeu ți-a purtat de grijă, felul în care ți s-a descoperit și felul în care după aceea ai continuat în afaceri. Foarte mult a contat pentru mine că mi-ai spus când ți-ai dat seama că motivația ta era greșită. Făceai ca să demonstrezi ceva și nu aveai pace. Spuneai chiar la un moment dat, din potrivă, era invers proporțională pacea cu nivelul la care am ajuns. Da. Și cred că asta e o minciună pe care cel rău ne-o dă adesea. Cu cât vei avea mai mult, cu cât vei merge mai sus, vei fi mai sus pe nivelul social, vei avea mai multă bucurie. Iată că nu e așa. Dar Dumnezeu ți-a dus pacea aceasta și mă bucur că ai împărtășit cu noi și de asemenea mă bucur că ai împărtășit faptul că un om, spuneai tu, care a pornit de la minus, nu de la zero, care a pornit de la minus, poate fi pe plus cu Dumnezeu.
0: Slavă Domnului!
1: Împreună cu noi astăzi a fost Florin Tudor, consultant dezvoltare în industria chimică și am văzut felul în care Dumnezeu poate schimba viața unui om. Dar de asemenea am văzut felul în care un om poate schimba locul în care este atunci când se încrede în Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să fim binecuvântare și El poate lăsa binecuvântarea Lui asupra noastră și asupra celor din jur.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Ea privește acum cu seamă la lucrarea veșniciei și la gândul ce proclamă munca ta în hărnicie. Îți trudezi pumnii și-n fugă, tu pe vânt alergi mereu. Nu-i mai bine o mână plină de odihnă fără greu? Vei vedea căci la final truda-ți fi va în zadar. N-ai să auzi al său semnal de

sus penori. Vei ședea la dreapta sa, pe când turma va împărți, auzit ai glasul dulce de a păși în veșnicii. Haideți azi să ne întrebăm ce dă durăm lui Iisus, câți talanți am câștigat, ce negoți noi am adus. E foarte scump darul primit, ca astăzi tu să-l risipești. E foarte scurt timpul rămas, ca tu să fii tot adormit. Sunt foarte mulți ce azi așteaptă venirea Sfântului pe nor. Să fii tu oare din mulțimea ce va intra în al său popor? Îi mult mai scumpă ascultarea și împlinirea voii sale. Vei rămâne drept pe cale chiar și atunci când mergi în vale. E foarte scumpă acea soție, precum corabia de negoți, aducându-și pâinea caldă de departe către soț, întinzându-și mâna largă către cel nenorocit, ajutând cât mai degrabă pe acel ce îi lipsit. Multe fete sunt cinstite, însă ea le întrece în toate. Desmierdări înșelătoare, frumuseți cât mai teșarte, însă temerea de Domnul doar cu aceea va fi lăudată. Iar acum tu răsplătești-o și respect-o, dragă soț, împreună moștenivați harul vieții, aducând mai mult negoți. E foarte scumpă acea putere când Duhul Sfânt s-a coborât, ce-ți ține azi ca mângâiere să poți înainta pe acest pământ. E-i foarte scumpa ta cetate să nu faci tot ce poți în ea, să-L ai pe Domnul ca prioritate, chiar și atunci când lupta e grea. Numai timpul tău în taină este tot ce va conta. Rugăciunea și cuvântul, curăția n-a ta haină, doar cu acestea vei pleca. Amin.

Eram tânăr și țin minte că am oficiat un botez odată. Era înainte de 89, nu aveam în toate bisericile baptistiere înăuntru, într-un bazin de tablă undeva afară, într-o curte. S-au adunat foarte mulți, poate între 1000 și 1500 de oameni. Și țin minte că am predicat despre Filip și famenul etiopian. Și când am fost gata cu toți candidații și n-au fost puțini, n-am citat pe acel famen care a zis lui Filip, uite apă ce mă împiedică să fiu botezat. Și am strigat de acolo parafrazând, uite apă, pe tine ce te împiedică să fii botezat? Omule, e șansa vieții tale. Și s-a făcut liniște. Și acum strig câteodată prea tare, dar când eram tânăr aveam o voce mai puternică. Când am văzut că se face liniște, am strigat mai tare, omule, cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua de judecată a lui Dumnezeu. Uite apă, cine-i următorul? S-a făcut o liniște că și foșnetul frunzelor s-auzeau în vol. Și am strigat a treia oară, citându-mi pe Mântuitorul, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, nu vă chem la mine. Uitați-vă dincolo de mine, vă strigă marele păstor și vă așteaptă. Și deodată, spre surpriza mea și a multora din mulțime, am văzut un bărbat că vine. Oricine aș fi vrut să vină, numai ăla nu. Când l-am văzut că vine ăla, cu 2 ani înainte, i-am botezat soția toate geamurile la biserică, nu l-a spart. Când fiica lui a venit, 18, 19 ani, nu mai știu câți ani avea fata asta, și m-a rugat să o botez, sâmbătă seara înainte de botez, mi-a dat telefon acasă, noaptea la 2, nu erau telefoane mobile să le închizi. Aveam telefon fix și l-aveam la cap în caz că mă sună cineva să pot răspunde. A fost tata aici și a zis, bă, drace de popă, dacă mâine îndrăznesc să botez pe fiica mea, intru peste voi acum în bazin, acum vă înjunghi pe amândoi și vă botez eu în sânge. Și acum ăsta venea spre mine, când l-a văzut. Am început să mă iei, chiar dacă era cald și era tare cald afară, să mă iei numai frisoane reci și mă gândeam, oare ce vreau ăsta? Când s-a apropiat de mine, am zis, știți, eu nu pentru dumneavoastră am strigat, eu pentru alții am strigat, vă rog să rămâneți acolo. De mai hotărât, domnule, ascultați-mă, noi doi avem de discutat, vă rog să rămâneți. El s-a apropiat și mi-a smuls microfonul din mână. Și a zis, bă, tinere, tu crezi că-ți bagi joc de mine? Bă, ai zis aici? Și toată lumea asta a auzit că dacă azi nu mă pocăiesc, Dumnezeu să mânie pe mine. Apoi eu nu vreau să se mânie, că o fi tot așteptând pe mine și el de atâta vreme. O vrei tu să mă botezi, o nu vrei. Eu de aici nu plec nebotezat. Nu vrei să mă botez? Lasă că mă botez eu singur. Intru în apă și mă arunc în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. A dat jos haina după el și a intrat peste mine în bazin. Românul are vorba, cel mai deștept cedează, n-am avut ce face, m-am botezat, mă rugam în sine mea și ziceam, Doamne, iartă-mă, dar ce-am, nu mai fac treaba asta, ce m-a apucat să strig aici așa, tocmai ăsta a venit să-mi botez, n-am avut ce face, m-am dus la un păstor mai în vârstă. Când i-am spus, pentru că tot veni vorba de Billy Graham, ăsta îmi reproșa, ce mă, tu te crezi, Billy Graham? Billy Graham era atunci pe vară. Zice, mă, Billy Graham stă în apă și strigă și vin oamenii după mare și botează. Ce, tu ești Billy Graham? Ție nu ți-e bine? Nu vezi că ăștia vor să te mute din oraș, la țară, au zis că te mută undeva în vârful munților, la Avram Ian, cu vârful pe acolo? Asta îți mai trebuia. O să mă încurajeze ăsta, a început să mă critice și ea. M-am dus la un frate, atunci nu era comunitate regională, era filială. M-am dus la un frate care era în filială și am zis, frate, am venit să mărturisesc, cred că am făcut o greșeală astăzi, uite ce am făcut. Ăsta s-a uitat la mine și a zis, bă, ți-ai luat-o și tu în cap, mă. Să știi că aici se încheie toată apostolia ta. Mâine ori te sună Bocheanu de la București, ori te caută inspectorul de curte, ori securitatea și îți ia legitimația. Ai terminat. Bă, dar bagă-ți mințile în cap, bă, ce v-a apucat, băi? Te iei și tu după cocarul de la Timișoara? Și ăla toată lumea știe că își face de cap. Acum ai început și tu la noi, la Penticostan, să-ți faci de cap. Când am auzit?
m-am dus acasă, m-am rugat toată după masa, m-am rugat toată noaptea. Ziceam, Doamne, numai de data asta scapă-mă, nu mai fac niciodată treaba asta, Doamne, iartă-mă. A doua zi dimineața a trebuit să mă duc la birou, eram funcționar economic în cadrul filialei Arad. Cum suna telefonul, cum tresăream. Ziceam, gata, acum mă cheamă, să fac atac de panică, nu am ceva. Dar a trecut ziua de luni și nu m-a căutat nimeni. Măi, noaptea am dormit puțin mai bine. Marți m-am dus la birou, liniște mai multă. Și nu s-a mai întâmplat nimic până joi dimineața. Joi dimineața sună telefonul și la telefon era o doamnă. Sunteți domnul Tipei? Da. Când am auzit o precisare. Dumneavoastră ați oficiat un botez de mine? Da, da, eu. Știți că ați botezat pe unul care a intrat forțat? Da, Doamne, l-am botezat, ce era să fac? Mă gândeam asta precis. Păi, una dintre funcționarele de care se ocupă ăștia care urmăresc pe cei ce au anumite ieșiri, era înainte catalogate de 89. Da, știți că n-o dat nicio declarație că respectă mărturisirea de credință, nici n-o făcut cerere de botez. Da, știu, Doamne, asta e. Acum vreau să vă întreb ceva. Sunteți de acord să-i oficiați în mormântare? Azi noapte, la orele două, a murit. Și eu sunt soția lui. Am vrut să știu dacă vrea să-l și mormântați. Când am auzit că a murit și când m-am gândit că l-am botezat și în ce conjunctură l-am botezat, duminică am zis să sară într-un picior toți dracinii și toți securiștii. Bine că l-am botezat. Că era ultima șansă a acelui om. Nu v-am spus lucrul ăsta ca să vă spun o poveste frumoasă. V-am spus lucrul ăsta ca să înțelegeți că s-ar putea întâmpla să fie ultima șansă oferită de Dumnezeu. Omul ăla era un om mai înalt ca mine, mai solid, un om puternic. Și cu toate acestea a fost o noapte când în urma unui accident vascular a trecut din viața aceasta. Dar Dumnezeu i-a întins mâna salvatoare. Eu nu știu cui Dumnezeu vrea să întindă mâna salvatoare după masa aceasta aici. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași inimă plină de iubire și de îndurare. Vreau să vă spun că Dumnezeu are aceeași dragoste pentru fiecare din noi. Vreau să vă spun că Dumnezeu e gata să ierte. Dumnezeu e gata să mântuiască. Dumnezeu e gata să înfieze. Dumnezeu e gata să-și reverse harul lui peste toți cei ce acceptă. Dacă vrei.

Psalmul 71. În Tine, Doamne, îmi caut scăparea, să nu rămân de rușine niciodată. Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Fă o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna. Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu ești stânca și cetățuia mea. Izbăvește-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit și asupritor, căci Tu ești nădejdea mea, Doamne, Dumnezeule. În Tine mă încred din tinerețea mea, pe Tine mă sprijinesc din pântecele mamii mele. Tu ești binefăcătorul meu încă din pântecele mamei. Pe Tine te laud fără încetare. Pentru mulți am ajuns ca o minune, dar Tu ești scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale și în fiecare zi să Te slăvească. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile, nu mă părăsi, căci vrăjmașii mei vorbesc de mine și cei ce împândesc viața se sfătuiesc între ei zicând: L-a părăsit Dumnezeu, urmăriți-L, puneți mâna pe El, căci nu-i nimeni care să-L scape. Dumnezeule, nu te depărta de mine. Dumnezeule, vino de grab în ajutorul meu. Să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața, să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea. Și eu voi nădăjdui pururea, te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta, căci nu-i cunosc marginile. Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule, voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețe cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer. Tu ai săvârșit lucruri mari. Dumnezeule, cine este ca Tine? Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața. Ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Înalță-mi mărimea mea, întoarce-te și mângâie-mă din nou și te voi lăuda în sunet de alăută. Îți voi cânta credincioșia, Dumnezeule, te voi lăuda cu harfa, Sfântul lui Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit, și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roși de rușine.

Una dintre greșelile fundamentale pe care creștinii o fac atunci când aduc în discuție sacrificiul Domnului Iisus Hristos pe crucea Calvarului este asumarea faptului că venirea sa în lume și implicit jertfa de la Golgota au avut ca scop exclusiv, subliniez acest cuvânt, iertarea păcatelor omenirii și prin aceasta salvarea de la moartea veșnică a ființei umane. Analizând atent Biblia, înțelegem faptul că sacrificiul de la Golgota a fost însă partea unui plan mult mai măreț și mult mai amplu decât acela prezentat astăzi cu mare pompă în creștinism. În fapt, vorbele Mântuitorului Lumii indică exact aspectul cheie al lucrării sale pe acest pământ și mai ales rolul pe care l-a atribuit fiecărui credincios. Citez. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru că orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Am încheiat citatul cules din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 16. Meditând cu atenție și diligență la învățăturile acestui scurt text biblic, înțelegem că Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru a-și selecta și pune deoparte o seminție aleasă, alcătuită din toți aceia care aleg să creadă în numele Său cel Sfânt. Întruparea sa a avut așadar scopul măreț de a face din omul cândva decăzut și corupt un partener de acțiune, un partener de încredere pe care mai apoi să-l învețe cum să producă roade bune și vrednice pentru împărăția cerurilor, astfel încât dumnezeirea să-și poată găsi plăcerea în fiecare dintre noi. Nu uitați, înainte de plecarea sa din această lume, el ne-a mai transmis o taină. Citez. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Am încheiat citatul din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 8. Motivați de această cerință expresă a Domnului Isus, vă îndemn pe toți să procedem și noi astăzi către câmpul de lucru, făcând roade vrednice de pocăința noastră și lăsând ca în orice comportament și în orice vorbă să se distingă cu ușurință faptul că suntem parte a unei seminții alese și a unei chemări sfinte. Fiți binecuvântați!

Gânduri despre Dumnezeu și oameni. Aidan Wilson Tozer, Rugăciunea unui profet mic sau Legământul și rugăciunea unui predicator. Aceasta este rugăciunea unui om chemat să fie o mărturie pentru neamuri. Este ceea ce a spus el Domnului său în ziua în care a fost consacrat. După ce bătrânii și slujitorii s-au rugat și și-au pus mâinile peste el, s-a retras pentru a se întâlni cu Mântuitorul său în locul tainic și în liniște, mult mai departe decât l-ar fi putut duce frații lui bine intenționați. Iată ce a spus el: O Doamne, am auzit glasul Tău și mi-a fost teamă. Tu m-ai chemat la o slujbă de temut, în vremuri grave și periculoase.

Nu voi pierde timpul plângându-mă de slăbiciunea mea sau de faptul că nu sunt potrivit pentru lucrare. Responsabilitatea nu este a mea, ci a ta. Tu ai spus, eu te-am cunoscut, te-am rânduit, te-am sfințit. Și ai mai spus, te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ceea ce îți voi porunci. Cine sunt eu să mă cert cu tine sau să mă îndoiesc de alegerea ta suverană? Decizia nu mi aparține, ci este a ta. Așa să fie, Doamne, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Știu bine, Dumnezeule al profeților și al apostolilor, că atâta timp cât te cinstesc și tu mă vei cinsti. Ajută-mă așadar să fac acest jurământ solemn de a te cinsti pe tot parcursul vieții și în toată lucrarea care îmi stă înainte, prin câștig sau pierdere, prin viață sau prin moarte, și să țin cu neclintire acest jurământ cât voi trăi. A sosit timpul, Dumnezeule, să lucrezi, căci vrăjmașul a intrat în pășunile tale și oile sunt sfâșiate și risipite. S-au înmulțit păstorii falși, care nu recunosc existența pericolului și râd de primejdiile care înconjoară turma ta. Oile sunt amăgite de acești păstori plătiți pe care îi urmează cu o credincioșie înduioșătoare, în timp ce lupii se strecoară înăuntru pentru a ucide și nimici. Te rog, dă-mi ochi ascuțiți ca să detectez prezența vrășmașului, dă-mi pricepere ca să văd și curaj ca să transmit cu credincioșie ceea ce văd. Fă glasul meu într-atâta asemenea glasului tău, încât chiar și oile bolnave să-l recunoască și să te urmeze pe tine. Doamne Iisuse, vin la tine pentru pregătire spirituală. Pune mâna ta peste mine. Unge-mă cu îndelemnul profetului nou testamental. Păzește-mă să nu devin un cărturar religios și să-mi pierd astfel chemarea profetică. Păzește-mă de blestemul ce stă întunecat peste fața clerului modern, blestemul compromisului, al imitației, al profesionalismului. Păzește-mă de rătăcirea de a aprecia o biserică după mărimea ei, după popularitatea ei sau după mărimea donațiilor ei anuale. Ajută-mă să nu uit că sunt un profet, nu un promotor, nu un promotor, nu un șef religios, ci un profet. Să nu devin niciodată sclavul mulțimilor. Vindecă-mi sufletul de ambiții carnale și izbăvește-mă de setea după publicitate. Păzește-mă de robia lucrurilor, să nu mirosesc zilele învârtindu-mă prin jurul casei. Pune peste mine frica de tine, o Dumnezeul meu, și mână-mă spre locul de rugăciune unde să mă pot lupta cu domniile, stăpânirile și căpeteniile întunericului acestei lumi. Păzește-mă de îmbuibarea cu mâncare și de sculatul târziu dimineața. Învață-mă să mă autodisciplinez ca să pot fi un bun ostaș al lui Iisus Hristos. Accept munca grea și răsplățile mici în această viață. Nu cer un loc confortabil. Voi încerca să fiu orb față de căile mărunte care ar putea face viața mai ușoară. Dacă alții caută cărarea mai netedă, eu voi încerca să o iau pe calea cea grea, fără să-i judec prea aspru. Mă voi aștepta la împotrivire și voi încerca să o accept în liniște atunci când va apărea. Sau dacă, după cum li se întâmplă uneori slujitorilor tăi, iubitorul tău popor îmi va face daruri plăcute, stai lângă mine și păzește-mă de stricăciunea care le urmează adeseori. Învață-mă ca tot ceea ce primesc să folosesc într-un asemenea mod, încât sufletul meu să nu fie afectat și puterea mea spirituală să nu fie slăbită. Iar dacă tu vei îngădui să capăt cinste din partea bisericii tale, ajută-mă să nu uit atunci că nu sunt vrednic nici de cea mai mică dintre îndurările tale și că, dacă oamenii m-ar cunoaște la fel de bine cum mă cunosc eu însumi, nu mi-ar acorda mie onorurile lor, ci le-ar acorda altora mult mai vrednici să le primească. Și acum, o Doamne al cerului și al pământului, îți consacru ție zilele ce mi-au mai rămas, multe sau puține, după cum voiești tu. Să stau înaintea celor mari sau să slujesc celor săraci și umili. Alegerea aceasta nu este a mea și nici nu vreau să o influențez, dacă aș putea. Eu sunt slujitorul tău pentru a face voia ta și acea voie îmi este mai scumpă decât poziție sau bogății sau faimă și o aleg mai presus de orice lucru de pe pământ sau din cer.
deși sunt ales de tine și onorat cu

chemare înaltă și sfântă, ajută-mă să nu uit niciodată că nu sunt decât țărână, un om cu toate greșelile și patimile naturale care îmbolnăvesc rasa umană. De aceea te rog, Domnul și răscumpărătorul meu, scapă-mă de mine însumi și de toate relele pe care mi le-aș putea pricinui în încercarea de a fi o binecuvântare pentru alții. Umple-mă cu puterea ta, prin Duhul tău cel sfânt, și eu voi merge și voi vorbi despre dreptatea ta și numai despre a ta. Voi răspândi în depărtări mesajul dragostei răscumpărătoare. Apoi, Doamne iubit, când voi fi bătrân, slăbit și prea obosit pentru a continua, să ai un loc pregătit pentru mine acolo sus și fă să fiu numărat alături de sfinții tăi în gloria nepieritoare. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 3. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Ce folos are cel ce muncește din truda lui? Am văzut la ce îndeletnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este a mai fost și ce va fi a mai fost. Și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în mintea mea că aceasta se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i cerce Dumnezeu. Și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace, căci soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din sărână
și toate se întorc în sărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui. Căci cine îl va face să se bucure de ce va fi după el?

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea acelor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea Dumnezeu.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii l-otrăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desaj, dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Filipeni. Capitolul 1. Pavel și Timotei, robi ai lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipii, împreună cu episcopii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămânea și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămânea departe de voi, să aud despre voi
că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Lidia Căpușan, care acum este la Domnul, și ea credea că eu sunt din străinătate. Și a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic unde? La penitenciar, dar eu zic sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nouă în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu. Și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spunem, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate, hai să încercăm. Ți-o spus clar, ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate, astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata, m-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o evoginie.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut practic o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu e sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricât o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele, mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci ei nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții. Mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate? A meritat? Dă-ne, caută-mă o poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, m-a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi care au fost aici.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, a zis, mama Geta, visă că te-și, bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nuntă aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim, numai gata suntem, în Șiștar, văd, lângă Lipova o stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimeni, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dă-ia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat în penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce, nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi, de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îmi schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el i-a s-a schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arada undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-o dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog, și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici în Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am predicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senii, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la... libera, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, o spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că e o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut, despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău, nu dormeam deloc. sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce, au câte un salon unde dorm noapte, probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu, cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot și n-am putut să mă rog. Seara pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, te-ați fost rău, nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni Nicu ăla. Și, păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat, vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și o cerut de mâncare, zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, o intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama zice, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară, zice. Am văzut că sunteți ocupate și n-am mai vrut să vă deranjez, măi, dați că am coborât, iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu, pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că... Eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta. O femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, nu, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Mii de deținuți, ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata, nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat. Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc.
1: Și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Îndumnezeirea firescului. Autor Doru Sătmărean. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea, să nu mai fie morți în păcat primind mântuirea, din morți în păcat să învieze în neprihănire și să aducă roada Duhului prin a lor rodire. Pavel, de exemplu, bobul de grăunte în rodire, pentru a înțelege ce înseamnă moarte și înviere. Învierea neprihănire ne îndumnezeiește ființa, răstigniți împreună cu Isus, dar trăind biruința. Isus a fost răstignit, fizic n-a mai trăit pe pământ. Noi am răstignit numai firea, dar fizic încă n-a murit. Imoralitatea, nebunia omenească le-am răstignit. Iisus trăiește în noi, biologic doar trăim. Firea a murit. Iisus cu firea păcătoasă nu pot împreună locui, așa cum leul cu mielul nu pot împreună viețui. În noi trebuie omorât leul pentru a ne schimba. Firea leului cu blândețea mielului nu pot corela. Să poată mielul intra înăuntrul inimii fără greutate, trebuie răstignit mai întâi leul și dat la moarte. Orice om e un păcătos, un leu în sine, răutăcios, răzbunător, orgolios, ca el nu-i nimeni. Condiția îndumnezeirii noastre e a firii moarte, căci firescul de om pe cel duhovnicesc înânghite. Să răstignim firea salvând-o din păcat ne doare. Era morți în păcat și față de păcat se moare. Să fim scoși din a păcatului sclavie, Iisus a murit. Omul singur n-a putut, oricât în luptă s-a chinuit. Omul se poate, într-o anumită măsură, disciplina. Eliberat total de păcat, numai Domnul îl va putea. Iisus zdrobește puterea păcatului în totalitate, primind puterea când a murit pentru păcate. Dacă suntem fii în neprihănire, prin El suntem. Botezați în moartea-i, îngropați cu El, doar trăim. Prin mântuire, ridică Domnul pe om din păcat, îl scoate din blestem și experiența ce păcatul i-a dat. Eliberat de puterea păcatului ce l-a ținut legat, să poată trăi în neprihănire, răscumpărat și iertat. Umblând călăuziți de Duhul și morți față de fire, aceasta e starea, o experiență, un fenomen, o minune, să fii ridicat la stare de dumnezeire, undeva sus, unde omul lumesc n-are parte și n-are acolo acces. Duhul mai are și roadă, ce pune în credincioși, acestea se manifestă prin îndumnezeirea însăși. Calități spirituale recunoscute și respectate de toți, îndumnezeirea caracterizată de cum tu te porți. Prin vorbire înțeleaptă și sfântă comportare, de asemenea firea de nu-i moartă e rău făcătoare. Firea umană în sine nu-i nici bună, nici rea, dar prin sfințire se produce îndumnezeirea. Adeseori omul, închinător cu firea amestecată, între mândrie și smerenie, viața e oscilantă, rânduită pentru năzuințe spre o altă lume. Necesară e îndumnezeirea spre ea anume. Îndumnezeirea omului e unirea cu Dumnezeu. Prezența lui în noi desăvârșește trupul rău. Prin lucrarea Duhului, nașterea din nou se face. Ne umple ființa de har divin, prin care sfințește. Îndumnezeirea omului nu-i imposibilă închipuire. Omul se trage din Dumnezeu după zămislire. După chipul și asemănarea lui, omul este creat. Omul nu-i evoluată ființă, cum Darwin a afirmat. Cum afirmă și astăzi biologii cei atei, fără credință, că omul n-ar fi creat de Domnul o inteligentă ființă.
prin îndumnezeire, omul se întoarce la originea stare, la starea perfectă de unde a căzut prin neascultare. Prin îndumnezeire, omul e participant la lucrare, la Domnului lucrare pentru a păcătosului salvare. În fieria, ce Dumnezeu ne-a făcut-o ne face fii, ca să ne îndumnezeiască

0: Pace vouă! Deci astăzi am o deosebită onoare să l-am ca invitat pe fratele Nelu Brie, care este pastor la Biserica Emanuel din Sibiu, și vom discuta o temă foarte importantă. Știm că trăim vremuri destul de grele în care copiii nu ascultă de părinți. Hai să vedem în ce constă binecuvântarea pe care copiii trebuie să o primească din partea părinților. Pace!
1: Multă pace, mulțumesc foarte frumos pentru invitația de a participa la acest dialog. Acum, sigur, la această întrebare legată de binecuvântare, există o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă în harul Lui, în mila Lui, cui dorește să o dea, fără să ia în socoteală

0: vreo rugăciune sau vreo faptă omenească, este o binecuvântare acordată în har, așa cum este și scris, eu mă îndur, zice Domnul, de cine am milă și resping mila celor care doresc acest lucru. Pe de altă parte, există o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile cuiva și ca răsplată pentru viața trăită de cineva. Cuvântul spune că Dumnezeu binecuvântează până la al miilea neam pe aceia care se îndură de ei până la miilea neam pe aceia care se tem de el și păzesc poruncile. Și aici ar fi această binecuvântare care vine asupra noastră ca urmași din cauza părinților noștri. Dumnezeu ne binecuvântează prin ei. De bună seamă că această binecuvântare aduce rod în viața celor care știu să-și respecte, să-și răsplătească părinții. În textul poruncii a cincea este scris că să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. De aici înțelegem că longevitatea, viața lungă, derivă ca o binecuvântare în urma unei relații bune cu părinții. Pe de altă parte, Apostolul Pavel adaugă că pe lângă viața lungă, binecuvântarea aceasta aduce și calitate a vieții. El spune ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci nu e doar viață lungă, ci și o viață fericită, o viață de calitate. Acestea ar fi, să zic, binecuvântări care vin asupra unui om, având în vedere că își respectă părinții și că părinții credincioși fiind, lasă în urma lor această binecuvântare peste casă.
1: Am văzut că sunt două binecuvântări, dar toate sunt condiționate dacă îți cinstești părinții și anume vei fi fericit și vei avea o viață lungă. Ce înseamnă binecuvântarea părinților asupra copiilor să fii fericit?
0: Acum, sigur că părinții când își binecuvântează copiii, și aici ar fi două nuanțe. Pe de o parte există o binecuvântare pe care o lasă Dumnezeu dându-i, cum se spun, acele expresii specifice, concrete, în funcție de îndurarea lui. Pe de altă parte, există, cum găsim în precedentele din Scriptură, când părinții credincioși s-au apropiat de copiii lor și au rostit peste ei cuvinte de binecuvântare care au avut valențe profetice. Mă gândesc aici la cele spuse de Isaac peste Iacov, peste Esau, mai târziu de Iacov, peste copiii săi. Mi-a luat pe fiecare la rând și a rostit cuvinte privind în viitorul acestora prin credință. Găsim așa această binecuvântare lăsată și la căsătorie. Spre exemplu, când Rebeca se căsătorește, înainte să plece de acasă, în drumul ei spre formarea familiei, înainte de plecare au strâns împreună familia și au binecuvântat-o pe Rebeca, dând conținut acelei binecuvântări, cum ea să prospere din punct de vedere material, din punct de vedere al influenței, a puterii, din punct de vedere social. Adică au fost rostite cuvinte de binecuvântare. Eu cred că asta un părinte poate să facă, să ceară în rugăciune și să exprime cu credință peste copilul său aceste gânduri bune.
1: Tocmai cuvântul binecuvântare înseamnă a vorbi de bine. Dacă ne uităm un pic în viața dumneavoastră, care a fost cea mai solidă binecuvântare pe care ați primit-o din partea părinților?
0: Rugăciunile lor continuă. Asta e una dintre cele mai mari binecuvântări. Rugăciunea mamei, a tatălui, tata s-a întors la Dumnezeu un pic mai târziu, dar s-a întors și ne poartă în rugăciune pe fiecare. Asta cred eu că este cea mai mare binecuvântare, să se roage părinții pentru tine.
1: Considerați că are vreo legătură a fi fericit sau mai bine zis binecuvântările pe care le primesc copiii din partea părinților cu atitudinea copilor care de multe ori este rebelă? De ce considerați lucrul acesta?
0: Nu sunt sigur că am înțeles bine întrebarea. Mă gândeam la ce binecuvântări am mai primit de la părinți. Cred că una bună și zdravă n-a fost bătaie din copilărie. Aia a fost o mare binecuvântare.
1: De ce o considerați așa?
0: Pentru că așa și scrie în Biblie, de aceea. Știu că nu potrivește bine cu pedagogia contemporană și cu psihologia contemporană, dar eu rămân ancorat totuși în învățăturile Scripturii. Nuiaua desprinde nebunia de spatele copilului. Desigur că tata nu ne-a, și mama nu a fost părinți abuzivi, dar au știut să dezlipească nebunia de spatele nostru ajutându-se și de nuia.
1: Cred că a ajutat, dar considerați un aspect, faptul că părinții își binecuvintează copiii și totuși copiii sunt rebeli, are vreo legătură una cu alta sau efectiv este numai din cauza copiilor?
0: Păi are legătură în sensul că dacă un părinte cere binecuvântare peste copilul său și copilul nu ascultă, respectiva binecuvântare nu rodește neapărat imediat. Va fi o perioadă de, poate, rătăcire, îndepărtare a copilului de cale până când într-o zi își va da seama și binecuvântarea părintească va rodi. Am aici în minte pe fiul risipitor, care s-a dus departe, deși tatălui a păstrat mai departe binecuvântarea așteptându-l, nu? Iar când s-a întors acasă, a reintrat în drepturile lui, dar de data asta cu lecțiile învățate. Pe de altă parte, neascultarea de părinți se plătește. Noi nu putem să ne punem la adăpostul faptului că avem părinți credincioși care se roagă pentru noi și care ne binecuvântează și acesta este pentru noi un cec în alb. Lasă că tata se roagă pentru mine, mama se roagă pentru mine și până una altă eu pot face trăznăile vieții. Că asta costă, astea le plătești. Deci nu putem miza pe asta. Adică binecuvântarea dată de Dumnezeu prin părinți se poate și pierde, se poate irosi. Tot în lecția cu fiul risipitor este ceva tragic. Acel tânăr nu a ascultat de părinți. Refuzând ascultarea de părinți, a ajuns pradă circumstanțelor potrivnice vieții. Și acolo e o chestie ciudată. Da, el își dorește să mănânce mâncarea porcilor. Și atunci am zis, cine refuză aspirațiile tatălui, are parte de aspirațiile porcului în viață. Și poate și asta e mult spus, că nu-i da nimeni în roșcoavele. Cred că ai parte de aspirația la aspirațiile porcului. Da.
1: Deci foarte interesant, foarte interesant exemplu dumneavoastră, dar să vedem cum i-ați încurajat pe părinții care trec printr-o situație similară despre care am vorbit. Ei binecuvintează pe copii și totuși copiii devin rebeli și se depărtează de biserică. Câteva sfaturi practice pentru ei.
0: În primul rând, eu cred că trebuie să ne păstrăm credința și să nu condiționăm dragostea de părinți, de ascultarea copiilor noștri și nici binecuvântarea pe care le-o dăm de felul în care ne umblăm voie. De aici, cred că ar trebui să învățăm de la modelul suprem. Dumnezeu este Tată. Copiii lui nu-L ascultă întotdeauna. Și cu toate acestea, Dumnezeu își păstrează dragostea față de noi și harul și binecuvântările, așteptând să ne îndreptăm. Eu aș spune că oricât de mult am fi ca părinți supărați pe copiii noștri, niciodată nu trebuie să-i blestemăm. Nu trebuie să rostim asupra lor situații. Poate că un copil alege în căsătorie cum nu-i place unui părinte. Să nu ne ia gura pe dinainte și să rostim cuvinte care nu trebuie. Să facem promisiuni ca nici la nuntă nu vin sau nu știu ce, să nu mai treci pe la mine, te-am șters de pe nume, că un părinte înțelept nu face așa. Cât ar fi de mare durerea și dezamăgirea pentru purtarea neascultătoare a unui copil, un părinte trebuie să păstreze iubirea față de copil, rugăciunea lui, binecuvântarea lui, în speranța că acel copil se va îndrepta, așa aș zice eu. Deci, cumva, trebuie să lăsăm ușa deschisă. Îndădejdea că într-o zi lucrurile se vor schimba. Și poate că, ca părinți, n-ar fi rău să ne aducem aminte cum am fost și noi când eram în casa părinților noștri, că poate cumva ni se întoarce.
1: Dacă rămânem în casa părinților noștri, să vedem un aspect, o experiență în care ați considerat că nu ați ascultat de părinții dumneavoastră și ce atitudine au avut ei față de dumneavoastră?
0: Acum, treaba asta cu spovedirea păcatelor vă propun să o facem altă dată. Așa e, în viața unui om nu sunt numai lucruri onorabile. Eu cred că a fost un moment în care riscam să nu ascult de părinți. Era destul de mare când am intrat într-o legătură, într-o relație cu niște oameni și părinții nu au fost de acord cu respectivele legături. Dar ce e de observat este că nu m-au forțat, în sensul că veni cu condiționări de genul, dacă nu faci cum spunem noi, nici să nu mai vii acasă. M-au învățat, mi-au spus și când au văzut că sunt încăpățânat, au spus că se roagă și că Dumnezeu va ieși în cale și așa și a fost. Au mai fost multele altele de ale copilăriei pe care le-am uitat și le uitat și părinții.
1: Frumos. La sfârșit ați mai remarcat ceva, și anume că o altă binecuvântare este că vei trăi multe zile. Dar cum explicați aspectul că sunt mulți tineri care sunt binecuvântați, dar viața lor este scurtă?
0: Acum, regula este cea menționată, am citat doar din textul Bibliei. Regula este aceea, vei trăi multă vreme, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Asta este regula, regula generală, care nu spune despre un om totul. Găsim în Scriptură situații de oameni care au fost lui Dumnezeu plăcuți, dar care au plecat din viața asta la tinerețe. Cum să explicăm faptul că unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului în primele săptămâni după cinzecime este martirizat și n-avea Dumnezeu ce să lucreze cu el ani de zile cum a lucrat cu ceilalți? Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Nu e totul viața de pe pământ, nu se rezumă totul la câți ani trăiești. Și nici nu cred că trebuie neapărat să condiționăm definirea binecuvântării de longevitatea vieții. Un om poate să trăiască mai puțin și să fie la fel de binecuvântat de Dumnezeu. Faptul că un om se îmbolnăvește și moare la tinerețe, asta nu înseamnă sau într-un accident, nu înseamnă că a murit sub blestem. Nu așa trebuie pusă problema, sub nicio formă. Eu cred că în suferința unui creștin nu există nicio urmă de blestem. Sunt situații de viață în dreptul cărora nu găsim răspuns. Dar regula generală este aceasta. Îți respecti părinții, respecti legile lui Dumnezeu, acestea creează efecte în viață, vei fi scutit de multe primejdii, de multe greutăți, de multe încercări, de multe necazuri, ascultarea de părinți te ține pe vadul înțelepciunii și respectând aceste condiții așa, ai premisele să trăiești o viață lungă. Păi, de exemplu, mama a zis să nu fumezi, copile. Nu, mamă, eu fumez. Ei, faci cancer de plămân, s-a dus. Ai copile, nu bea, nu te du pe acolo, nu te destăbă la cu asta, cu asta, cu asta. Ascult de ce a spus tăticul, mama, ești la, îți îngrijești sănătatea, îți îngrijești resursele, nu? Nu îți da banii pe prostii. Aia, lasă-mă, încești de-a ta cum îi fac, ce vreau cu ai mei. Da, sărăcești, nu-ți merge bine, dai de rele, nu te înhăita cu cutare, mai nu te du așa, te duci cu el, mă ajungi la pușcărie. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Adică, din înțelepciunea și sfaturile lor, tu ascultând te pui într-o situație de viață în care îți merge bine. Nu vrei să faci asta, dai cu capul de pereți și plătești.
1: Deci în final și la urma urmei, cheia este că părinții, indiferent de situația prin care trec copiilor, trebuie să-i binecuvinteze și să se roage pentru ei. Ce le transmiteți tuturor părinților?
0: În primul rând, respectele noastre pentru faptul că ați dat viață copiilor dumneavoastră și sigur să-i purtați în rugăciune, să lăsați un bun exemplu pentru ei și vorba Apostolului Pavel, să nu întărătați pe copiii la mânie, ca să nu-și piardă nădejdea.
1: Tocmai aceasta va fi o temă pentru un alt interviu. Domnul să vă binecuvinteze, a fost Gabi Bujdei împreună cu fratele Nelu Brie. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 9. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea. Voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din tine bucuria și veselia mea. Voi cânta numele Tău, Dumnezeule preanalte, pentru că vrăjmașii mei dau înapoi, se clatină și pierd dinaintea Ta. Căci Tu îmi sprijinești dreptatea și pricina mea și stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept. Tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice, niște cetăți dărâmate de tine, li s-a șters pomenirea. Ei s-au dus, dar Domnul împărățește în veac și și-a pregătit scaunul de domnie pentru judecată. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui, căci El răzbună sângele vărsat și își aduce aminte de cei nenorociți, nu uită strigătele lor. Ai milă de mine, Doamne, vezi ticăloșia în care mă aduc vrăjmașii mei și ridică-mă din porțile morții ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului și să mă bucur de mântuirea Ta. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Domnul se arată, face dreptate și prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. Cei răi se întorc la locuința morților, toate neamurile care uită pe Dumnezeu, căci cel nenorocit nu este uitat pe vecie. Nădejdea celor sărmani nu piere pe vecie. Scoală-te, Doamne, ca să nu biruie omul, neamurile să fie judecate înaintea Ta. Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să știe popoarele că nu sunt decât oameni.

Un om fără niciun țel se aseamănă unui vapor fără cârmă. El va fi mânat încoace și încolo de furtunile timpului.

Aiden Wilson Tozer, putem fi eliberați de teama carnală. Teama carnală se poate manifesta fie ca frică de a face ceea ce știm că trebuie să facem, fie ca frica de a nu face ceea ce avem motive să credem că oamenii se așteaptă să facem. Există o consecvență prostească ce ne face robi ai cugetului altor oameni. Mărturia noastră creștină a creat o anumită idee în mintea prietenilor noștri și pentru a nu ne periclita poziția înaintea lor, acționăm cu conștiinciozitate în conformitate cu ceea ce așteaptă ei de la noi, deși nu avem o convingere personală de a proceda astfel. Ne temem pur și simplu de a nu face ceea ce oamenii așteaptă de la noi. Nu putem să mai stăm în fața lor după ce am eșuat în a face ceea ce știm că ei au așteptat de la noi. Această moralitate sub presiunea oamenilor nu este nici de cum o moralitate pură. În cel mai bun caz este o dreptate timidă de o sorginte îndoielnică. În cel mai rău caz este un rod al slăbiciunii și al fricii. Un creștin liber ar trebui să acționeze din convingere interioară, fără a ține cont de părerile celorlalți. Dacă o cale este dreaptă, el trebuie să o urmeze pentru că e dreaptă, nu pentru că se teme să nu o urmeze. Iar dacă este greșită, trebuie să o evite chiar dacă urmarea ar fi pierderea tuturor comorilor lui pământești, ba însăși a vieții lui. Frica de părerea grupului tinde să-i înregimenteze pe membrii denominațiunilor și a bisericilor și să-i aducă la o uniformitate ștearsă. Dorința de a avea o imagine bună în propriul nostru cerc de prieteni religioși distruge originalitatea și face din noi niște imitatori. Diversele biserici își au experiențele lor recunoscute, accentele lor religioase, chiar propriul ton religios acceptat de toți. Acestea devin standard pentru gruparea respectivă și sunt, pentru membrii ei, ceea ce era circumcizia pentru Israel, un simbol ceremonial de acceptare în clan. Marea greșeală în toate acestea este transferarea motivației vieții din interior în exterior, de la Dumnezeu la oameni. Orice acțiune făcută din cauză că ne temem să nu o facem este de aceeași calitate morală ca și acțiunea care nu este făcută din cauză că ne temem să o facem. Frica, nu dragostea și credința, dictează comportamentul, ori tot ce nu vine din credință este păcat. Modalitatea de a scăpa de această dublă capcană este simplă. Predă-te total lui Dumnezeu, iubește-L din toată inima și iubește pe toți oamenii de dragul Lui. Fii hotărât să asculți de convingerile tale pe măsură ce ele se cristalizează înăuntrul tău ca rezultat al rugăciunii necurmate și al studiului constant al Scripturii. După aceea, poți să ignori fără niciun pericol așteptările prietenilor tăi, precum și criticile dușmanilor tăi. Vei experimenta mai întâi șocul armatei de credincioși ce mărșăluiesc în cadență, apoi admirația lor plină de invidie și dacă vei continua să mergi pe calea dragostei și a curajului, s-ar putea ca și ei să se îmbărbăteze văzând exemplul tău, să iasă de sub robia fricii și să meargă înainte ca oameni răscumpărați, umblând în dulcea libertate la care i-a eliberat Hristos.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fi existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi

împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul, Geneza 3 cu 8 și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului, Geneza 1 cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră. Însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului. Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă, unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21 cu 4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii lui. Apocalipsa 21 cu 7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El.
Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos, Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1:12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant ori satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia Sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor.
Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiunea.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roș în însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor și mai ales al celor credincioși. Poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini,

0: dar împreună cu noi. Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
1: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci, mai degrabă, un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă, nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată. Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
0: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
1: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tine.

Disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest bioritm pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare, care fructificată bine, poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul în care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? Pripirea ar consta în faptul că doar biofiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri. Cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la an mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe. Iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață, beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: Iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinat, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate. Realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru. Poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

nu mi-a rămas din toate iubirile ce aveam, decât Tu, Doamne singur, mai drag ca tot ce am. Nu mi-a rămas comoară din tot ce-am prețuit, decât Iisuse, una, cuvântul Tău iubit. Nu mi-au rămas din gânduri și doruri de demult, decât Iisuse, una, statornic să Te ascult. Nu mi-au rămas din lacrimi din câte le-am vărsat, decât Iisuse acelea ce Ție ți le-am dat. Din câtă dărnicie am împărțit mereu, mi-a mai rămas ce nimeni nu știe că am dat ieri. Și din cântări, din toate, nu am decât pe aceea ce n-o să știe nimeni cântându-o.

0: Mărturia mea o să o citesc mai mult din cap, pentru că știu foarte bine viața mea. Să nu aveți emoții, am eu pentru toți. Aș putea zice că mărturia mea începe cu o întrebare. Ai făcut ceva greșit vreodată și să vrei să schimbi asta? Ceva ce să nu-ți placă să te disguste? A fost o perioadă înainte în viața mea când am fost tentat și eu, ca orice adolescent, cred că orice om, sau poate nu orice om, poate greșesc, să beau, să fumez, n-am fumat, pentru că am promis la bunicul meu că nu o să fumez niciodată. Alcool am încercat, n-am devenit dependent de el, este adevărat, dar lângă el am devenit dependent de pornografie, de jocuri video, de chestii extraordinar de reale, cel puțin mie mi se pare extraordinar de reale, niște, pot să zic, niște păcate extraordinar de grave. Am căzut atât de tare în aceste dependențe din cauza că doream să fiu un centru atenției și din cauza munției mele nu mă lăsam mai prejos. Doream să fiu și eu ca prietenii mei, să fiu și eu acolo în top, să... Fai. Și am ajuns într-un punct în care mi-era scârbă de mie. Mi-a scârbă de ce am ajuns. Odată mi-a luat mami netul, țin minte, și nu știu, cum zbiera la mine și mai multe, nu știu, m-am suprat așa, nu știu cum am dat cu piciorul și am lovit-o. Nu o să uit faza aceea niciodată. Niciodată. Și mi-am dat seama că am ajuns o persoană să-mi lovesc mama pentru internet, pentru jocuri video, pentru pornografie, pentru toate prostiile astea. Mi-a fost scârbă de mine. Așa de tare mi-a fost scârbă de mine și am încercat să mă schimb. Ce credeți, am reușit? Mhm. Și tot încercam și zicem, cum se poate, încerc, nu reușesc, dar ce e asta, ce să mă schimb, încerc iar, nu reușesc. Mi-am amintit că, nu știu exact, ori la biserică, ori undeva am auzit că Iisus îți poate da eliberare. Știu că, cum o zice și Emma, fratele meu Emma, o să o vedeți de ce zic fratele meu, pentru că Domnul mi l-a dat. Zice în Filipeni 4:13, că pot totul în Hristos care mă întărește. Zice că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Noi suntem neputincioși. Și atunci, când mi-am amintit aceste cuvinte, că Hristos îți poate da eliberare, că El a murit pe cruce, atât pentru păcatele tale, cât și pentru bolile tale și neputințele tale, El îți poate da eliberare. Am căzut în genunchi. Aș cădea și acum, dar nu m-ați mai auzit. Și m-a rugat, Iisus, Doamne, dacă Tu existi și dacă mă mai poți iubi, după tot ceea ce am făcut, Te rog frumos, eliberează-mă de toate aceste vicii ale mele, de toate aceste dependențe. Te rog, dacă Tu mă iubești, Te rog, eliberează-mă. Exact cum a zis mami când a simțit că Domnul o ridică într-o vreme când a fost și a avut și a probleme. Așa am simțit și eu cum Dumnezeu mă ridică. Și parcă zicea, stai liniștit că eu lucrez. Nu după mult timp, observa și alți prieteni, nu m-am mai dus să mă duc cu ei la alcool sau în cluburi, să zic așa. Observat o schimbare, nu mă mai duceam. Dar încă și de pornografie și de jocuri video le redusesem, dar nu de tot. Și încă cum mi-am cam anulat din prieteniile pe care le aveam, toți prietenii mei buni care mă invitau în alte locuri, cam le-am anulat. Am cerut Domnului să mă ajute și să mă elibereze aceste două dependențe groaznice ale mele care mă îngenuncheau, să mă elibereze într-o dată, că știu că El poate. Între timp a apărut tema în viața mea și m-a tot chemat la biserică și am venit și a fost cel mai minunat lucru în viața mea. Atunci a fost fratele meu și de aia zic fratele meu, că chiar a fost fratele meu și mă ajută mereu și pot să zic că Domnul mi l-a dat. Într-o vreme în care îmi venea numai să stau acasă și normal că eram tentat de calvator și restul, și nu după multe zile A fost o perioadă de vreo 3 zile în care am fost atât de ocupat să vin la biserică, să vin cu tinerii, să mergem în școle cu tinerii, cu biserica, să facem atâtea lucruri minunate. Mulțumesc Domnului pentru asta, mulțumesc bisericii, tinerilor, încât ajunsesem seara acasă, obosit, frânt. Credeți că mai apucam eu să deschid calculatorul, mă puneam în pași și dormeam. Înainte, cum ajungeam de la școală, cum apăsam direct pe butonul să-l pornesc. Întreabă-ți pe mama mea, zicea, dar ce, tu ai un click când vii acasă, apeși direct pe calculator să-l deschizi? Ai un tic nervos acolo, apeși deja. Și într-o dimineață, știu că m-am trezit și am văzut calculatorul acolo și, nu știu, parcă îmi vine degetul așa, să apropie, hai mă. Și dintr-o dată am zis, am simțit că am control asupra vieții mele. Credeți-mă că atunci am simțit în viața mea că am prima dată control asupra vieții mele. Și am zis nu. Dacă am control, zic nu. Puteam alege să mă întorc la ceea ce am fost sau să merg înainte cu Hristos. Am ales să mă duc înainte cu Hristos pentru că mi-a dat control și m-a ajutat în tot ceea ce am avut probleme, să zic așa. Și mai mult decât atâta, pe lângă că știu că Domnul lucrează în fiecare zi la mine, pentru că încă am și eu probleme, suntem deficitari, suntem oameni. Știu că lucrează și simt asta. Pe lângă tot ceea ce a făcut, știu că mi-a dat viața veșnică. Cum să nu îi slujesc Domnul? Cum să nu fac un legământ cu El când mi-a dat viața veșnică și m-a eliberat de toate? Slavă Lui, altceva nu pot zice. Pot să zic că la ceea ce am trăit, am fost o concluzie foarte interesantă pentru mine. Că doresc să fiu un centru atenție în lumea asta? Doresc să fiu cineva pe pământ aici? Că cine sunt eu aici? Doresc asta? Nu. Sau doresc să am viață veșnică? Să fiu eliberat de toate? Să l-am pe Hristos ca Domn și Mântuitor? Și asta îmi doresc pentru fiecare în această zi. Nu doriți această viață, nu doriți comorile aici, că sunt trecătoare. Credeți-mă, am trecut prin asta, vă spun propria experiență. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și pot să zic numai atât, a slăvit să fie Domnul pentru tot.
1: Două lucruri vreau să spun legate de Andy. Stai un pic aici, Andy, nu fugi de mine și așa, sunt de prietene. Când am fost la ei la școală să prezentăm cartea Ada și au venit două clase într-o singură sală, era acolo și proful de română și a zis, Andy, zice, tu o să fii șef de promoție, că dacă o să fii tu, când îți faci speech-ul să-mi-l dau să-l corectez. Zice el, nu știu că bătălia între mine și o colegă de clasă. Ei, n-a terminat primul din școală, dar al doilea, e bine și al doilea, nu? Și argintul e bun, nu numai aurul.
0: Pe cei patru ani.
1: Dar după ce s-a întors la Domnul, învăța mai bine, ce să-i faci, dar oricum.
0: Așa e.
1: Și al doilea lucru care vreau să vă spun, ăsta e încă aici. Amândoi ați citat Filipeni 4:13. Știu că voi nu știți ce scrie în Filipeni 2:13. Hai să punem să vedem ce scrie acolo. Filipeni 2:13. Foarte important. 2:13, Toni, da? Așteptăm. 3, 2, 1, 0. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și în noi. Dumnezeu este acela care lucrează în noi. Și ne dea, uitați-vă, după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea să trăim în gloria Lui. Doamne ajută! Amin.
2: Dumnezeu a fost lângă tine în toate necazurile și problemele tale. Ai văzut cu ochii tăi cum te-a ajutat și sprijinit necontenit. Dar tu, omule, de când nu ai înălțat o rugăciune către El? De când nu i-ai mulțumit pentru iubirea ce o are pentru tine? El primește la fel rugăciunea omului bogat ca și a celui sărac. Împrietenește-te dar cu el și roagă-te lui.

Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecului este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă.

Trăind într-o societate predispusă răului și ale cărei valori sunt înrădăcinate adânc în imoralitate, violență și minciună, orice dorință sau intenție de a te comporta ca un adevărat om al bunătății, dreptății și adevărului va fi subminată și împinsă cu forța spre adâncurile infamiei. Astfel, nefericitul exponent al moralității, omul care a îndrăznit să deschidă ușile ponosite ale beciurilor tradiției în ideea de a aduce puțină lumină și aer curat în tenebre, va fi pedepsit aproape instantaneu. Și culmea, chiar de către ai săi, ca plata îndrăznerii de a lumina și de a expune peisajul sinistru din jurul său printr-o atitudine și comportamente demne de Dumnezeu. A fi așadar un credincios autentic în aceste vremuri tulburi ale istoriei a devenit sinonim cu sinuciderea intelectuală și socială, într-o lume a cărei viziune este într-atât de contorsionată și focalizată pe căutarea plăcerilor imorale, încât cu greu îi mai găsești logica. Fiind expuși unei constante și nedrepte presiuni sociale, trecem adesea prin valea umbrei morții. Stresați, obosiți și loviți din toate părțile, uitând uneori care este atitudinea pe care trebuie să o adoptăm.

Marele om al lui Dumnezeu ne-a lăsat moștenire o fascinantă mostră a mentalității unui învingător. Citez. Ce? Primim de la Dumnezeu doar binele și să nu primim și răul? În toate acestea ne spune Biblia, el, Iov, n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Dacă acolo unde ești treci și tu astăzi prin această întunecată vale a necazului, adu-ți aminte cine ești și totodată că lucrurile lucrează întotdeauna spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Bucură-te că prin necazul care îți este pus astăzi înainte, Creatorul îți pregătește în mărinimia sa o mare binecuvântare pe care atunci când o vei vedea, îți vei șterge repede din memorie mica tristețe provincială de astăzi. Nu uita, toate lucrurile lucrează împreună spre binele tuturor acelora care îl iubesc pe Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Roman, capitolul 12, versetul 3. Credința te ajută să te vezi așa cum ești, cu ceea ce ai încredințat de sus, nici mai sus, nici mai jos, ci exact cum ești. Dumnezeu ți-a dat o măsură de credință, ce răsare în afară printr-un talent sau doi sau mai mulți. De te vezi mai sus, adaugi un diez la nota muzicală a vieții tale. De te vezi mai jos, pui un bemol la curata notă încredințată vieții tale. Dumnezeu a scris și scrie o simfonie cu splendoarea împărăției. Fiecare notă are o frumusețe aparte. Fiecare notă are locul ei. Fii nota scrisă de Creator în simfonia orchestrată de El și cântată pe pământ. Nu strica armonia, nu modifica frumusețea cântului, nu lipsi partitura de tonul destinat ție. Fii exact ceea ce ai fost creat să fii, o notă plăcută, răsunând dulce între cer și pământ. Așa, toată partitura împăratului rămâne împlinirea visului lui. Fă din viața ta acea clătinare de zefir cu clinchet de împărăție, măsurată cu o măsură bună, demnă, exactă a împăratului de credință dată ție. Nu modifica nimic din partitura lui, ce răsună unic în lume, dar și în cer. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu reverență, în simfonia ciripitului care îl laudă pe împăratul. Să ne alăturăm și noi acestei partituri nepământești și să scriem azi o simfonie a mulțumirii. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 10. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi. Cine lucrează cu o mână leneșă strălucește, dar mâna celor harnici îmbogățește. Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care se face de rușine. Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde silnicie. Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezește. Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Cine umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol. Cine clipește din ochi este o pricină de întristare, și cine are o gură nesocotită se prăpădește singur. Gura celui neprihănit este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde silnicie. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înțelepții păstrează știința, dar gura nebunului este o pieire apropiată. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociți este sărăcia lor. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieții, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite. Cine ascunde ura are buze mincinoase, și cine răspândește bârferile este un nebun. Cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce își ține buzele este un om chibzuit. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Pentru cel nebun este o plăcere să facă răul, dar pentru cel înțelept este o plăcere să lucreze cu pricepere. Celui rău de ce se teme, aceea îi se întâmplă, dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău, dar cel neprihănit are temelii veșnice. Cum este oțelul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cel ce-l trimite. Frica de Domnul lungește.
lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac rău. Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în sare. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3:28, 5:1 și Galateni 3:24 cu Iacov 2:24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17:20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2:10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

între praznic și iesle. Creștinii au azi pretutindeni în lume un praznic pe care Crăciun l-au numit. E nașterea celui ce dat un anume, deși al său nume la praznic acum e mai rar.

și conduși de-a stele lumină, se amestecă încet spre deruta de plină cu sănii, cu reni, cu bărbi ninse de moși. Trezește-te astăzi, revino-ți creștine, visarea plăcută din somnul tău greu te duce departe pe drumuri străine. Privește acum la iesele mai bine și crede că pruncul era Dumnezeu. La iesle începea planul sfânt de salvare, când omul părea pe vecie pierdut și pruncul venit din cerească splendoare se smerea pentru noi, aducând îndurare, o nouă speranță, un nou început. La iesle se acordă un gir mântuirii. O șansă trimisă de Tatăl de sus primește cu pace mesajul iubirii și în inima ta, ca în ieslea smeririi, se va naște din lacrimă sfântă Iisus.

Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și după ce au trecut zilele, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, înapoi a mea, Satano, este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de o piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde este scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis, fără îndoială îmi veți spune zicala aceea, doftore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice, fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși nici unul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman, sirianul. Toți cei din sinagogă,
Când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat. L-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare: „A, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu!” Iisus l-a certat și i-a zis: „Taci și ieși afară din omul acesta!” Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții: „Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și ele ies afară!” Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-au rugat pentru ea. El s-a aplecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La asfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boale îi aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Din mulți ieșeau și draci care strigau și ziceau: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu!” Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că El este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Dar el le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.” Și propovăduia în sinagogile Galilei.

0: cumva, doar de Iisus.
1: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
2: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
3: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
2: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim întâlniri de gradul zero, o discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
3: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
2: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai este nimic.
3: Sunt enorm de multe.
2: Alege-mi unul.
3: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
2: Da?
3: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv, și cumva a trebuit să-i dau pas și i-am spus ok.
2: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
3: Deloc, chiar deloc. Și deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus să ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de-aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
2: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
3: Absolut.
2: A fost alt tip de dans.
3: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
2: cum am învățat. Câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
3: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
2: Oh.
3: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
2: Curajoasă și Laura.
3: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
2: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
3: Ceea ce este important,
2: De ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
3: În schimbarea care a apărut în viața mea.
2: Prin ambele evenimente.
3: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
2: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
3: Da. Și apreciez invitația.
2: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
3: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
2: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
3: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui eror medicale. El a fost perfect sănătos. Și sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
2: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
3: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
2: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit la naștere, leziuni
3: la,
2: cerebrale?
3: La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
2: Am înțeles.
3: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îmi dau un singur lucru, dacă se face bine...
2: Ce?
3: Să-mi caut drepturi, să-mi...
2: Malpraxis?
3: Da.
2: Niciodată n-ați cocheta cu ideea asta?
3: Nimic.
2: Să intentați un proces de malpraxis?
3: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
2: El știe?
3: Nu.
2: Nu știe?
3: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune, să
2: și
3: nu...
2: Și dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
3: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa și în momentul ăla la reacție vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte și cunoscându-mă am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
2: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
3: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
2: Pur și simplu, așa din
3: semn. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am aminte că s-a născut la 4 dimineața. Cu 20 de ani în urmă și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
2: Ce lucru interesant.
3: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de 6 elvețian. Deci totul a fost. Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
2: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
3: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
2: V-a deschis ochii pur și simplu.
3: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care noi trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce, aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă, să... Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază, mulțumesc frumos! Mulțumesc Domnului pentru tot.
2: În fiecare dintre noi, Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți, Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți. Sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte. Are aritmetica lui. Tine și cu familia ta, Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani. Cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
3: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
2: E dur? E ferm?
3: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoană care nu-mi lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea, e complicat pentru cel care mi-e șef, pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
2: Șef?
3: Domn, domn. Diferența între șef și domn este mare.
2: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
3: Nu.
2: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
3: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
2: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
3: Eu sunt lider.
2: Nu șef?
3: Nu.
2: Conform terminologiei?
3: Da. Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar, referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
2: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
3: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
2: Până la urmă, mai...
3: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
2: Foarte bine.
3: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
2: De ce le urăști?
3: Pentru că...
2: ele conferă o anumită identitate.
3: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
2: Adică?
3: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
2: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
3: Da.
2: Cum?
3: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
2: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat, le-ai lăsat acolo?
3: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea, Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
2: E un erou. Sper să am și pe ea invitat pe la
3: misiunea asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
2: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească?
3: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani. Să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit când a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu, din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg chem secretarul la mine, De ce nu i-ați dat pe? N-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă. De ce nu i-ați dat pe? Nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
2: Ce frumos!
3: E, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
2: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
3: drag. Eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
2: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
3: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
2: Dragii mei, sper că Dumnezeu va vorbi și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Finici și Selci de Doru Sătmărean. Veniți înaintea Domnului cu sălciile și finicii din viață. Domnul a vorbit prin ilustrații, pilde și imagini de față. Finicul stă drept și falnic, simbol al binelui și biruinței, dar salcia stă aplecată și plânsă, simbol al suferinței. Contrast izbitor la prima vedere arătată ochilor, dar ca simbol sunt amândouă în viața oamenilor. Finicul ne amintește de bucurie și plăcere, pe când salcia amintește de moarte și durere. Salcia e sculptată chiar și pe piatra de mormânt, dar finicul ne duce numai la locuri de bucurie în gând. Crengi de finici au fost puse și Domnului la picioare, dar nu i-au lipsit nici sălcile pe a sa cale în lume. Amândouă imaginile să le avem proaspete în minte, ele ne vorbesc despre a vieții experiențe de la sorginte. Între aceste două extreme este evantaiul vieții ce trece. Aceste experiențe le are orice om, excepție nu face. În vitrina oricărei florării sunt flori ce aduc bucurie, dar sunt și coroane pregătite pentru zile de jale. Viața e un amestec de bucurie și tristețe. Fără una din ele, parcă n-ar avea frumusețe. Avem râs și plâns, naștere și dureroasa moarte. Experimentăm eșecuri și succese, de toate. Avem câștiguri și pierderi, dezamăgiri și biruințe. Am fost de multe ori biruiți și nu ne-au fost toate după dorințe. Să mulțumim Domnului pentru finicii biruințelor, dar să nu uităm nici de crengile avute din tulpina sălciilor. Avem fiecare din noi un pârâu a sălciilor în viață, ce conține de toate pierderi, eșecuri și suferință. Dar să nu ne agățăm arfa în salcia durerilor noastre, ci rugăciunile noastre să fie ca a finicilor, de staturi înalte, să nu ne fie doar strigă de reclamații și ajutor în fața Lui, ci cântări de laudă și pentru îngăduința salciei. Așa îngădui Domnul viața, cu finici și sălci să fie, să-i mulțumim și pentru una și pentru alta când o să vie. Să adunăm în viață a finicilor și sălcilor experiență, căci ne vor ține treși pe calea credinței în permanență. Nu putem evita nici finicii, nici sălcile în viața noastră. Să le acceptăm așa cum vin, pe ușe sau pe fereastră. Să înțelegem că Dumnezeu așa viața a lăsat de la început și să ne construim cortul existenței din amândouă cât mai mult. Din realitatea vieții nu putem evada cum vrem noi, că în viață orice lucru e făcut pentru vremea Lui. Cu eticheta prețului ce-l are, biruința nu e la întâmplare, așa cum nici succesul nu este accidental când apare. Pentru tot ce Domnul ne dă, nu e ceva normal, ci trebuie să transpirăm și noi până se ajunge la mal. Noi am luat numai ramura de finic ca pe ștafetă, dar și salcia face parte din a vieții cale trasată. Toți oamenii lui Dumnezeu au avut aceste două stări. Priviți la Iov, la David și la alții ce au făcut alte lucrări. Priviți la Pavel ce a avut respingeri și succes. Uneori a primit aplauze,
și bătăi în același oraș când a fost trimis. A avut în evanghelizare succes cu țepușul în coastă. Fără să se plângă, a fost mândru de experiența avută. Niciun om pe pământ n-a avut parte numai de finici. Au fost și sălcii, chiar dacă la unii uneori mai mici. Unii au în viață parte mai mult de sălcii decât de finici, dar nu descurajează, căci acestea vor rămâne aici. Nu sunt aici toți finicii și sălcile ce vor exista, sunt rămase și pentru dincolo, unde se vor schimba. Dacă ai avut parte de mulți finici în viața ce ai trăit, mulțumește-i Domnului. Nu-i meritul tău că ai avut, că ai întâlnit mai mulți finici ca sălcii pe calea ta. Nu tu i-ai semănat pe nici unul din ei. Nu te lăuda. Mulțumește Domnului pentru sănătate și bunăstare, pentru liniștea ce ai. Nu crede că ți se cuvine ca atare. Nu te felicita singur pentru finicii crescuți în viața ta. Nu-ți asuma meritele, că s-ar putea să crească și sălcia. Finicii vieții se pot iute în sălcii plângătoare transforma și cursul vieții o întorsătură gravă poate ca să ia. Uitați-vă la cotidianul vieții și câte se pot zilnic întâmpla. Azi ești cu piciorul pe stâncă, dar mâine în groapă poți cădea. Este greu de apreciat rostul sălcilor în viață când apar. După ce ai trăit printre finici, sălcile nu sunt de dorit. Dar și sălcile au părțile lor bune, doar trebuie depistate. Iacov a ajuns prinț doar după ce a fost snopit în bătaie. Oare de ce a fost bună bătaia ce Domnul i-a aplicat? La miez de noapte, cu ce pe Iacov în viață l-a ajutat? Firea lui înverșunată Domnul i-a zdrobit, pentru numele dat și poporul său l-a pregătit. Te-ai întrebat vreodată ce-i cu sălcile din viața ta? Vrea Domnul să vezi cerul ca Ștefan când primea cu piatra? Pe la muncă sau altundeva unde leul rânjește la tine, poate vrea să te apropie de el, ca pe Daniel, așa și pe tine. Exemple multe se pot da de oamenii ce sălcii au avut și s-au păstrat în Domnul ca și cum doar finici ar fi crescut. Ai mulțumit vreodată Domnului pentru sălcia ta? Sau murmuri într-una, de ce o lasă în casa ta? E nevoie de a Domnului har ca să purtăm aceste poveri și a sălcilor plecate și a finicilor ce credem că aduc fericiri. Nu e ușor ca să porți nici a finicilor opulență ca și creștin, că e greu să trăiești la umbra finicilor și să le fii stăpân. El ne va răsplăti odată, atât pentru sălcii, cât și pentru finici, dacă i-am trăit după rostul dat de Domnul aici. Putem păcătui atât între sălcii, cât și între finici, și să nu ne dovedim pentru aceasta vretnici. Domnul să ne dea putere ca să putem sălcile purta, dar să ne dea și înțelepciune cu finicii de a lucra. Fie finici, fie sălcii, de ne vor fi date în grădină, să le trăim și lucra cu grijă, până Domnul o să vină.

Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Orice tânăr sau tânără ajunge la vârsta când se gândește să-și întemeieze o familie, dar acest lucru nu se poate face prin puterea omenească dacă se dorește să fie o familie fericită, ci trebuie să-L implice pe Dumnezeu în acest plan. Dar ce se întâmplă atunci când tânăra vede că i-a trecut vremea când putea să se așeze la casa ei? Intervine îngrijorarea, iar în unele cazuri chiar deznădejdea și disperarea. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatei noastre de astăzi la emisiunea Oglinda Sufletului, Persida Hormuzaki. La ce metode a apelat ea când a văzut că lupta ei nu dă rezultate, vom afla astăzi în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului. Așadar, vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi –

0: Bine ai venit, Persida, la emisiunea Oglinda Sufletului!
1: Bine v-am găsit!
0: Dumnezeu te-a binecuvântat să poți astăzi să te bucuri de un soț și împreună să vă bucurați de Emanuel, băiețelul vostru în vârstă de un an. Dar știu că, înainte de a primi această binecuvântare, ai dus o mare luptă în ceea ce privește planul de căsătorie pe care Dumnezeu îl avea pregătit pentru tine. Dar, pentru început, aș dori să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre familia ta, și apoi vom asculta experiența ta în ceea ce privește căsătoria ta.
1: În primul rând să mă prezint. Numele meu este Persida Hormuzaki și provin dintr-o familie de 12 copii. Sunt din județul Satu Mare și eu sunt a treia fată din 6 fete, 6 băieți.
0: Când a avut loc întâlnirea ta cu Dumnezeu? Cum și când l-ai cunoscut pe Dumnezeu?
1: Pe Dumnezeu nu l-am cunoscut personal, doar când am ajuns să fiu pe cont propriu. Am ajuns în Austria și atunci, fiind pe cont propriu, am început să fiu altfel în relația cu Dumnezeu.
0: Cu toate că ai crescut într-o familie creștină și cred că părinții tăi te-au dus de mică la biserică, totuși, întâlnirea ta cu Dumnezeu a avut loc mai târziu.
1: Da. Părinții mei și familia mea este o familie credincioasă și am crescut în cadrul acesta de familie credincioasă, dar relația mea personală cu Dumnezeu a fost mai târziu. Adică a fost mai târziu în sensul când deja eram singur. Atunci am simțit altfel că trebuie să am o relație cu Dumnezeu.
0: Tu, de fapt, mergeai la biserică împreună cu familia ta, dar încă nu se născuse în inima ta dorința de a-L cunoaște personal pe Dumnezeu.
1: Da, pot să zic așa, mergeam la biserică, făceam ce face un om credincios, dar aveam eu preocupările mele cum eram de tânără, la școală, cu una, cu alta, dar așa personal nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, doar atunci când eram deja singură.
0: Ai crescut și ai ajuns la vârsta când puteai să spui că ești pe cont propriu. Cum ai luat decizia să pleci în străinătate? Cum s-a născut această idee de a pleca de lângă părinții tăi?
1: În primul rând vreau să zic că eu când eram tânără, eram un copil foarte timid și retras. Și totdeauna mă gândeam că nu aș putea să plec în străinătate. Cum să plec eu în străinătate? Mă vedeam, parcă nu pot să mă duc dincolo. Și abia numai la vârsta de 25 de ani am venit aici în Austria. Câțiva frații ai mei deja erau aici și am ajuns și eu în Austria.
0: După ce ai hotărât să îți iei viața în propriile mâini, ca și tânără, cum te-ai descurcat într-o țară străină? Ce ajutor ai avut? Pentru că știm că începutul este foarte greu pentru fiecare care hotărăște să aibă un nou început într-o altă țară.
1: Pentru mine a fost mai ușor, să zic așa, pentru că deja frații mei erau deja aici vreo 4 frați, dar totuși nu am vrut să depind de ei. Am vrut să fiu o persoană mai independentă. Da, la un moment dat deja nu am mai vrut să fiu protejată de prea mult de ai mei, pentru că așa eram acasă, și am vrut să fiu independentă. Și am zis, vreau să stau în altă parte, nu cu ei, și vreau să fiu eu pe picioarele mele. Și la început, clar, nu am prea lucrat, nu am prea avut bani. În situații mari de criză și constrânsă de situații, deja am zis, hai, ajută-mă. Și deși mi-a fost greu la început, dar rând pe rând, după aia anii au trecut. Și viața mea ca tânără, deși aveam 26 de ani, în momentul acela nu aveam o perspectivă. Deci să lucrez și să fac bani.
0: Ajunsesei la o vârstă în care fetele de vârsta ta poate aveau deja familie. Când a început pentru tine preocuparea să-ți întemeiezi o familie? Când te-ai gândit la perspectiva de a te căsători?
1: Preocuparea mea pentru căsătorie, pot să zic că după ce am venit din Austria, mă gândeam așa puțin la căsătorie, dar nu foarte mult, pentru că gândul meu era că de ce să mă căsătoresc așa repede? Pot să zic că poate după 27 de ani am început să mă gândesc, când deja la un moment dat am zis, mă, am o vârstă, vreau să mă căsătoresc, vreau să mă pun la casa mea, vreau să am și eu un soț. Și numai nu veneau lucrurile alea. Ceea ce vroiam eu, am zis, las că o să vină, când o să fie timpul și vremea lor. Dar chestia e că în familia mea, eu fiind a treia fată, toți frații mei mai mici, toți s-au căsătorit, rând pe rând. Și lucrul acela parcă m-a făcut un pic să-mi doresc mai mult să vreau să mă căsătoresc. Și când a fost poate a 6-a, 7-a căsătorie în familie, era aici în Austria, am mers la nuntă și parcă încărcătura aia de stres, de oboseală, eram acolo la masă și la un moment dat parcă au venit gândurile peste mine și am zis, oare eu de ce, când mă voi căsători? Așa parcă am început să răbufnesc, dar repede am ieșit afară și m-am oprit, singură m-am îmbărbătat și am zis că stai mă că dacă încep să plâng aici, o să mă vadă restul oamenilor și m-am îmbărbătat și am zis gata, o să fie și timpul meu. Și după aia tot timpul mă încurajam și mă îmbărbătam singură și anii treceau, timpul treceam și ziceam și eu, Doamne, și eu vreau să am casa mea și eu vreau să am familia mea, dar nu ceream Domnului așa cum trebuie să cer.
0: Știm că orice tânără ar trebui să înceapă de timpuriu să se roage pentru perioada când va ajunge să se căsătorească. Tu te-ai rugat înainte pentru acest plan pe care Dumnezeu să-l aducă în viața ta sau când ai început să te rogi mai insistent pentru ca Domnul să-ți dăruiască o familie?
1: Să mă rog, nu pot să zic că m-am rugat așa mai de tânără, mă rugam așa mai întreagăt, dar am început să mă rog intens când am văzut că Domnul chiar vrea ca eu să mă rog altfel.
0: Cum ți-ai dat seama că Domnul dorește să te rogi în alt fel?
1: Am început să mă rog când am ajuns la unele situații care am zis gata, scăpare nu mai este, trebuie să mă rog cum trebuie. Odată fiind acasă, un om al Domnului a venit la noi la o rugăciune și am avut o înștiințare din partea Domnului și mi-a zis așa, roagă-te căci Domnul vrea să lucreze și ține zile de post că Domnul vrea să lucreze, că altfel cel rău vrea ca lucrarea să se ducă în timp. Și eu în timpul ăla nu am luat așa în seamă și am zis că ok, mă rog. Și lucrul ăsta a durat vreo câțiva ani, care Domnul efectiv n-a putut să lucre din cauza că eu nu făceam nimic. Și când a văzut Domnul că eu chiar nu fac nimic, a început să mă bage într-o școală, zic eu, într-o încercare în care trebuia să mă prelucreze.
0: Cum ai intrat în această școală a Domnului? Ce s-a întâmplat?
1: Totul a început cu o neînțelegere cu sora mea, care atunci stăteam împreună cu o soră de-a mea și momentele alea am zis, am să cer ajutorul părinților ca să mă ajute. Eu normal eram o persoană și sunt o persoană care doar constrânsă de situație cer ajutorul omului, dar atunci am zis, da, vreau ca familia să mă ajute referitor la problema respectivă. Și când am cerut ajutorul părinților, ei au zis, da, da, trebuie să o înțelegi pe ea că e mai mică, că e mai cum e și tu poți să duci. Și lucrul ăla pe mine m-a afectat și am zis atunci, sunt pe cont propriu. Eu cu ale mele și voi cu ale voastre. Și am ajuns într-o foarte mare deznădejde, să o numesc așa, în care efectiv eram doar eu, lucru, acasă.
0: Cum a început să se manifeste această stare de deznădejde?
1: Am început să mă depărtez de frați, de surori, de unul, de altul, care mă căuta, dar eu nu-i căutam, eu cu ale mele. Și atunci acel rău a încercat foarte mult să mă îngroape, să zic așa, că simțeam că nu mai pot. Simțeam durerea în trupul meu, durerea în sufletul meu. Am zis, Doamne, eu nu mai pot să continui așa. Simțeam că cel rău vrea să mă apese, dar tot timpul ceva îmi zicea, trebuie să te ridici. Și deși eu nu mai puteam, efectiv, parcă eram slăbită. Și duceam lupta asta singură, nu ziceam la nimeni, nimică. Cei care, în loc să mă ridice, ei mai mult mă apăsau prin cuvinte care pentru ei așa le aruncau, dar pentru mine contau cuvintele alea și la un moment dat am zis, Doamne, nu știu unde voi ajunge pentru că în starea asta nu mai pot să merg.
0: Nu te-ai gândit să ceri ajutorul Domnului în rugăciune sau ce ai făcut pentru a ieși din această stare?
1: mă rugam așa cumva Domnului. Deja mă puneam pe genunchi și mă rugam Domnului și am zis, Doamne, ajută-mă să ies din starea asta. Și dacă mâine nu se întâmplă nimică, eu nu știu cum voi reuși. Și a doua zi am așteptat ceva să se întâmple. Doar atâta s-a întâmplat că o persoană m-a sunat și a zis, uite, Persida, vreau să mă ajut, vreau să fac o surpriză la sora mea, să-i pregătesc o surpriză pentru când va naște și vreau să mă ajut și dacă pot să mă ajut. Și am zis, da, uite, chiar vreau ceva să fac, că să am și ocupație, altceva. Și am început să, la un moment dat, să mă descarc și să-i spun persoane respective prin ceea ce trec și zice ea către mine, să știi că și eu, căsătorită fiind, am trecut pe acolo și nici soțul nu m-a înțeles. Apoi pe tine, că e singură, cine să te înțeleagă? La un moment dat zice, eu cred că tu ai nevoie de niște vitamine. Hai la mine și îți dau vitaminele astea și o să vezi că o să-ți fie bine. Și într-adevăr, cred că corpul mi-era slăbit și fiind slăbit, parcă nici nu gândeam și numai eu cu gândurile mele, dacă nu te alimentezi cu cuvântul Domnului, acolo ajungi, la gândurile care doar le ai în cap. Și am mers la ea și mi-a dat vitaminele astea și într-adevăr după 2-3 zile parcă s-a făcut efectul și am început să mă simt mai bine. Dar pentru mine a fost că, uite că Domnul a intervenit. A doua zi, Domnul a trimis o persoană care să mă sune și să mă întrebe. Pentru mine a fost ceva, uite, un lucru ăla mic, cum Domnul a lucrat.
0: Acest lucru era un semn pentru tine că Dumnezeu îți răspundea la rugăciune și era și o încurajare să nu cedezi, ci să mergi înainte, să te încrezi în Domnul, că Domnul lucrează.
1: Da, a fost și lucrul ăsta. Deși după aia am mai văzut cum Domnul a lucrat, dar momentele respective nu le-am văzut.
0: De fapt, cel rău dorește să ne ia din fața ochilor toate momentele de biruință și să spunem că Domnul nu lucrează și astfel să cădem în deznădejde.
1: Da, deci în momentele alea clar nu le-am văzut, deși erau lucruri minore și îmi erau de mare folos, dar eu nu le-am văzut în momentele acelea. Parcă tot mă confundam mai mult și mai mult în starea în care eram, dar parcă simțeam că nu trebuie să mă las. Asta era ceva ce nu trebuie să te lași. Și am zis, bine, dar nu mai pot să mă duc. Era lupta mea cu mine. Nu era lupta cu oamenii din jur, nu era lupta cu alții. Lupta era cu mine însumi. Și asta e lupta cea mai grea, când e lupta cu tine. Și știu că sunt o grămadă de persoane care duc lupta asta, fiind căsătorite, fiind necăsătorite, dar eu am trecut prin lupta asta fiind necăsătorită.
0: Ce ai hotărât să faci în continuare? Care au fost pașii pe care tu i-ai făcut pentru a depăși acea stare în care te aflai?
1: În familia noastră se pregătea altă nuntă, iarăși o lovitură pentru mine. Dar, mergând în țară, la nunta respectivă, am început să mă implic și să organizez nunta. De la A la Z am organizat nunta. Și m-am simțit atunci folositoare și atunci am văzut o altă latură de-a mea, că pot să fac altfel lucrurile și pot să organizez lucruri și pot cumva să fiu altfel ca persoană. Și cât timp am stat în țară, am uitat de tot ce s-a întâmplat, am fost un pic mai liniștită, un pic mai...
0: Să spunem că moralul tău era mai ridicat și credința începea să încolțească în inima ta.
1: Da, eram deja cu moral un pic mai ridicat și venind înapoi, am zis, gata, trebuie să fac ceva. Dar tot m-am văzut singură. Tot la ale mele, tot la starea în care eram. Și într-o zi, asta era deja în luna septembrie, într-o zi mi-am venit în fire, să zic așa, ca la fiul risipitor, dar mi-am venit în fire cu o răbufneală, cu Doamne, de ce nu se întâmplă nimic? Că nu înțeleg de ce nu se întâmplă nimic. Și am sunat-o pe sora asta care țineam legătura cu ea și m-a ridicat și ea moralul din când în când și am zis, Doamne, ca și cum acum prin femeia asta vreau să-mi spui pe direct ce se întâmplă. Dacă e ceva rău, dacă e ceva bine, să știu ce se întâmplă, ce să fac. Am început să vorbesc cu ea și m-a ascultat. Am zis că aveți timp. Ia da. Și am început acolo să-i spun, nu înțeleg de ce Domnul nu lucră, de ce eu nu mă căsătoresc, de ce se întâmplă toate lucrurile astea.
0: Ce vârstă aveai la momentul acela?
1: Deja aveam peste 30, aveam vreo 30 și poate 1 și deși poate ar trebui să ne simțim tineri, dar deja acel rău vine în mintea ta și zice, uite, ai peste 30 de ani, ai cam trecut de vârstă. Și sora m-a ascultat și la un moment dat, pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi zice, da, dar dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea. Și pe moment am simțit că Domnul vorbește prin ea și îmi spune, da, dar tu ce ai făcut? Dacă vrei să te căsătorești, vino înaintea mea cu post și cu rugăciune și ai să vezi că nu voi sta nepăsător. În momentele alea m-am răzvrătit, să zic așa, Doamne, dar eu toată ziua am spus că eu vreau să mă mărit și că singură nu mai pot. Cum adică nu m-am rugat? Și vorbind cu sora mai departe, îmi zice, Persida, nu așa trebuie să te rogi. Nu așa trebuie să faci. Și atunci am înțeles că, de fapt, postul și rugăciunea e cheia tuturor lucrurilor. Și am zis așa, bun, a doua zi, direct în post.
0: Mi-ai mărturisit că tu nu practicai înainte această disciplină a postului. Cum ai început să postești, știind că îți era foarte greu?
1: Am început să postesc a doua zi până la ora 10-11, următoarea săptămână 12-1, dar înainte cu o seară, ca să postesc, eu mă rugam pentru tot timpul pentru ceea ce simțeam eu că e slabă la post. Și ziceam, Doamne, am dureri de cap, ajută-mă să nu le mai am. Doamne, dăm putere, dăm aia. Pentru ce știam eu că sunt slabă, acolo mă rugam. Și efectiv vedeam că nu mai am dureri de cap, pot să lucru, pot să fac aia. Și a zis, uite, ce contează să te rogi pentru lucrul ăla minor?
0: De fapt, abia acum începeai să folosești această armă pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziție, postul și rugăciunea. Când erai mai mică, nu ai învățat cum trebuie să vii înaintea Domnului cu post și rugăciune?
1: Pentru toate trebuie antrenament. Și posteam, poate așa că în familie ziceau ai mei, haide că trebuie să postim pentru o problemă. Dar nu eram cu practicarea postului.
0: Nu aveai o viață consecventă de post și rugăciune?
1: Nu. Atunci a început relația mea chiar mai personală cu Dumnezeu și atunci am început să fiu mai altfel și am zis, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult. Și nu știam cum să încep și nu știam ce să fac. Știu că chiar am mers marțea la tineret și acolo un frate zicea unele lucruri și am zis, el trebuie să mă ajute să-mi spună cum să-L cunosc pe Dumnezeu. Eu fiind totuși dintr-o familie de credincioși, dar parcă aveam nevoie ca cineva să-mi... Uite, citește, fă asta, fă asta, așa? Îmi trebuia mie lucrurile alea. Și la urmă i-a zis, frate, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Cred că nici în ziua de astăzi se gândește ce-a vrut fata aia de la mine, că n-am înțeles-o. În momentele alea nici el nu mi-a spus ceea ce vreau eu să aud. Dar, de fapt, să-L cunosc pe Dumnezeu, am aflat singură. Am început să citesc Biblia. În mintea mea am zis, gata, încep să citesc cele 4 Evanghelii. Mă pun să citesc cele 4 Evanghelii. Și la un moment dat am zis, mă, stai că dacă citesc prima Evanghelie, după aia uit ce este în prima și mă duc la a doua. Și mi-a venit în minte, hai să citesc cele 4 paralel. Efectiv, capitolul 1, capitolul 1, a doua Evanghelie. Ziceam, nu, așa nu o să înțeleg. Și am început altfel să citesc. Și atunci, parcă în mintea mea, am zis, uite măi, cum a fost umblarea lui Iisus pe pământ. Că am început să citesc cumva în paralel și făceam studiu, eu de una singură. După aia, în mintea mea, parcă îmi venea în minte ce profund a scris David despre Dumnezeu. Am început după aia să citesc din psalmi și făceam singură studii. Dar, în schimb, postul și rugăciunea. Asta era pentru mine viața. Țin minte că, la un moment dat, după ce am început să mă apropii foarte mult de Domnul, am zis, Doamne, ca și cum vreau să mă căsătoresc mai târziu.
0: Tu tocmai începeai să gusti din dulceața de care ne vorbește și cântarea, abia acum gustăm dulceața și harul unei nouă vieți. Citind cuvântul lui Dumnezeu, tu începeai pas cu pas să-L descoperi pe Dumnezeu.
1: Exact, atunci eram în dulceața aia, cum spui tu. Și la un moment dat mi-a venit așa un gând și am zis, eu cred că sunt la biserica asta multe fete care vor să se căsătorească și ele și n-au putere, efectiv, ca să facă ceva.
0: Te gândeai că, asemenea ție, mai există și alte fete care duc aceeași luptă și te gândeai să faci ceva în direcția aceasta pentru a le ajuta?
1: Mai bine zis așa, duc aceeași luptă și n-au cu cine să o ducă. Și îmi vine în minte atunci, mă duc eu la o persoană care o știam foarte puțin de la biserică, doar o vedeam așa întreacă, 2-3 vorbe cu ea schimbam și mă duc la fata aia, că știu că fata aia cunoaște mai multe fete și să găsim mai multe persoane, să postim împreună. Și așa Domnul m-a călăuzit că fata aia era chiar sora viitorului meu soț. Și m-am dus la ea, doar la o singură prietenă de-a mea, i-am zis, uite ce vreau să fac. Și a rămas uimită și a zis, da, chiar ai curaj? Mi-a zis prietena mea. Și zic, da, de ce nu? Și m-am dus la sora viitorului meu soț. Pe atunci o știam doar că e Dana.
0: Nici nu bănuiai că are un frate.
1: Deloc nu știam că are un frate. După aia a început ea să zică, poate de vreo 2 ore, de așa foarte vag și foarte că mă duc acasă, fac de mâncare, dar în rest nu povestea ea prea multe de fratele ei. Și am mers la ea, știam că tot timpul o vedeam la biserică și am mers la ea, era într-o miercuri, și m-am pus în spatele ei. Și după ce s-a terminat programul, am zis, uite, care-i situația, dacă vrei să postim împreună, că zic, mă gândesc că și tu vrei să te căsătorești. Și uite ce vreau să fac. Ea a zis, a găsit foarte de bine lucrul ăsta și a zis că da, uite, chiar e foarte bun lucrul ăsta. Și zic, mă, dacă mai cunoști alte fete, haide să facem lucrul ăsta împreună.
0: Tu tocmai constituiai un lanț de rugăciune între tinerele care nu erau căsătorite și lucrul acesta să le ajute să se apropie de Dumnezeu.
1: Am început să fac un lanț pentru că eram doar eu cu fata respectivă. Și bine, și ea mai avea încă o prietenă. Și am început noi trei, după aia am zis, hai să ne întâlnim noi trei, studiem un pic Biblia, să facem altceva, nu doar lucru acasă. Pentru că rutina asta pe foarte mulți i-au prins, pe foarte multe persoane, fete.
0: Atunci când o persoană ajunge să se izoleze, ea va fi o pradă ușoară celui rău.
1: Da, exact, asta este. La un moment dat au început să vină alte fete în lanțul meu, să zic așa, de post. Și fără să vreau, cunoșteam alte fete. De la biserică odată mergeam acasă, pe Uban, am cunoscut o altă fată și ea cu problema ei, ea cu problema ei. Și am zis, uite, hai și tu împreună, cred că și tu ai nevoie de una de alta, hai și tu împreună cu noi. Chestia a fost că am făcut un grup pe telefon. Și noi fetele care eram și tot veneau și am și pus numele grupului. La început era Domnule cu tine, viteazule. Dar am zis, noi suntem fete și am schimbat Domnule cu voi, vitezelor. Și am zis, mă, dacă la Gedeon a fost Domnul cu el, a fi și cu noi. Că am zis că totul se poate numai să vrei. Și am început după aia să fim vreo 6 persoane. Mergând la bibliotecă, atunci pe vremea aia studiam mai mult unele cărți, am dat despre o carte și am zis, mă, cartea asta chiar pare interesantă. Și am studiat-o și am zis, m-am regăsit în cartea aia. Este vorba despre o carte, Depresia, boala modernității. Și ei numesc, oamenii din lume, o numesc depresie. Noi o numim deznădejde. Și chiar așa este, când ești deznădăjduit, cel rău încearcă să te atace, în primul rând te izolează de oameni, te izolează de frați, de surori, de toată lumea și efectiv te ține într-o cușcă și acolo tot în mintea ta îți vin gânduri și dacă nu ajungi să ieși din cușca aia, îmi pare rău, dar unele persoane din cauza asta ies în lume, ies în tot felul de situații, da, în anturaje, pentru că nu au cine care ca să-i ajute să iasă de acolo.
0: Izolarea nu este o soluție la problemele cu care se confruntă multe tinere din ziua de astăzi. Dar pe lângă lucrul acesta mai există și pericolul să mergi în locuri unde nu ți este permis și atunci cazi în cursa celui rău. Cred că și tu ai avut de dus această luptă la nivelul gândurilor.
1: Mulțumesc Domnului că eu am avut lupta asta cu mine. Și mi-au venit gânduri. Hai că mă duc la discotecă, că doar sunt singură. Cine mă vede aici în Austria? Hai că fac aia, doar sunt singură. Dar am știut că nu trebuie să fac. Și am știut că nu pot să fac lucrurile astea. Sau ziceam, o iau razna, să zic așa, dar ce fac? Mă duc la nebuni? Iară nu se poate. Și știam că cumva trebuie să ies de acolo, deși a fost foarte greu să ies.
0: Pe o parte venea șoapta celui rău și te îndemna să faci lucruri care nu erau îngăduite. Dar pe de altă parte, Duhul Domnului te conștientiza că nu este bine.
1: Exact. Deci aveam șoapta celui rău foarte mult și lupta era cu mine însumi. Dar ceva, Duhul Domnului zicea nu, că poți să ieși.
0: De fapt, multe lupte se dau la nivelul gândurilor și noi, dacă nu acceptăm șoapta celui rău, atunci putem ieși biruitori.
1: Exact. Dar nu poți birui fără să ai cuvântul Domnului și fără să ai o relație cu Domnul. Eu am trecut pe acolo și știu că e greu, dar până la urma urmei se merită să ieși de acolo. Alte persoane, după ce au trecut de starea aia, oricare situație ar fi fost, zice, a, las că o să ieși și tu, lasă că o să fie bine, dar când ai trecut mai adânc în starea aia, deja înțelegi foarte bine cealaltă persoană. La un moment dat am întâlnit fetele care au venit, practic Domnul le-a scos în calea mea, parcă nu mă puteau minți că îs bine. Pentru că eu ziceam, stai că eu am trecut pe acolo și știu ce înseamnă. Nu mă poți minți că spui că ești bine. Și fata care a venit la mine, la un moment dat am început să țin un mic studiu cu ele despre cartea aceasta. Pentru că am vrut să le fac conștiente de starea în care sunt. Practic, eu am ieșit din starea asta de deznădejde singură. Domnul m-a scos cumva de acolo, dar a fost mâna Domnului care m-a scos.
0: La început tu ai luptat singură, dar în momentul în care ai acceptat mâna Domnului, atunci a venit izbăvirea.
1: Exact. La început am fost singură, dar vreau să spun că am fost singură nu cu alte persoane. Mă refer nu cu frați, cu surori, cu cunoștințe, ci am fost doar eu cu mintea mea și cu gândurile mele. Și după ce am cunoscut puterea Domnului, atunci am văzut de fapt că Domnul te poate scoate de acolo. Deși e foarte greu, nu zic că e ușor. Și am început să mă întâlnesc cu fetele, să vină la mine și să zic fetelor să conștientizați în ce stare sunteți. Deși ele ziceau că suntem bine, dar eu ziceam asta nu este bine.
0: Cum îți dai seama că acele persoane nu erau bine, deși mărturiseau că sunt bine?
1: Doar faptul că tu te îmbraci prea mult în negru, pentru mine însemna că tu ai o problemă. Deși unele persoane se îmbracă negru că să arate mai suple. Dar pentru mine însemna o problemă, că automat tu când ești o persoană mai veselă, nu-ți place în culori închise. Am cunoscut o fată care foarte greu convinsă a venit la mine la întâlnirea respectivă și fata respectivă a trecut printr-un moment foarte greu și chiar a ajuns într-o foarte mare deznădejde și chiar a mers la doctor și i-a dat pastile pentru depresie, că era depresivă. Dar nu le-a luat și iarăși s-a dus înapoi la doctor. Și atunci doctorul a zis, trebuie să ieși afară, trebuie să-ți cauți prietene, trebuie să faci ceva, altceva decât ceea ce faci. Dar ea tot în starea ei. Și când a venit în seara aia la mine, m-am uitat așa, prima impresie care am văzut-o, mi s-a părut așa ciudată. Era toată îmbrăcată în negru. În seara aia cred că eram vreo 5 fete. Și când am început să vorbesc și să le spun, uite ce vreau să fac, hai să facem să ne întâlnim, hai că să postim împreună și am început să le spun unele vorbe și o vedeam pe fata asta că îmi sorbește cuvintele. Așa interesant mi s-a părut că parcă nici nu clipea din ochi, numai mă țintea pe mine. Ca după aia să aflu că de fapt ea chiar asta căuta, o persoană care să o scoată de acolo. Bine, zic eu că căuta.
0: De lucru acela avea ea nevoie.
1: Da, avea mare nevoie, dar nu era ceea ce căuta ea. Și am aflat problema în care a trecut și cum a ajuns să fie în starea asta de deznădejde. Și după aia mi-a mărturisit și mi-a zis că din seara aia a început să fie altă persoană. Și m-am bucurat și am zis, uite cum prin ceea ce am trecut eu, Domnul a ales ca să pot să ridic și alte persoane. După aia, am cunoscut iarăși o altă fată. Cu fata respectivă a stat lucrurile altfel, nu a vrut. Mai bine zis, n-a avut puterea să meargă mai departe și după aia a început să mă evite. Și am zis, eu nu pot să fac mai multe. Totul este la tine. Era lupta cu ea însuși, dar ea n-a vrut, sau mai bine zis, n-a avut puterea să iasă. Celelalte persoane care au făcut și altceva, în afară de lucru, acasă, rutina asta zilnică, am văzut că da, se poate să fii altfel. Eu nu zic că dacă ești în rutina asta, lucru acasă, ai o stare de deznădejde. Nu asta vreau să zic. Ci efectiv, când ai o problemă și nu ți-e rezolvată, ajungi în rutina asta. Părerea mea că, după cum ziceam, nu rutina, mersul la lucru și acasă, ești într-o stare de deznădejde, ci omul are nevoie de părtășie. De asta Domnul a creat legătura între oameni și de asta trebuie să avem legătura asta de părtășie.
0: Cum se desfășura o seară de părtășie între voi? Practic, ce făceați când vă întâlneați?
1: La sfârșit de săptămână, ziceam către fete, eu pot să zic că eram liderul, mă numeam așa lider. La sfârșit de săptămână le ziceam fetelor, următoarea săptămână când postim? Și fetele ziceau, pot ziua aia că e mai ușor, pot ziua aia că e mai bine. Dar eu întotdeauna așa am avut o ambiție că ziceam, nu, eu vreau să-mi aleg ziua cea mai grea. Pentru mine am zis, Domnul îmi dă putere, ziua cea mai grea să-mi fie.
0: Tu te sacrificai ca să fii un exemplu pentru celelalte?
1: Le încurajam pe fete. Tot timpul ziceam fetelor, hai să facem, știu că Domnul o să lucre și Domnul poate. Și am ținut așa legătura asta de părtășie vreo câteva săptămâni. Că am ajuns după aia să postim, eu cel puțin, să postez până la ora 4. Ele, care n-au postit, s-a văzut după aia.
0: Cum a început să se vadă în viața ta efectul rugăciunilor și apostului?
1: În luna octombrie, țin minte că a fost luna octombrie, mi-a arătat Domnul ce efect au avut rugăciunile și postul. Dana, fiind din echipa noastră, din grupul nostru de fete, s-a îmbolnăvit. Și într-o duminică nu a venit la biserică, că era răcită. Și eu cu încă o prietenă îmi venim în minte, după programul de biserică, hai să mergem să o vizităm. Mergem la bolnav, să vizităm bolnavii. Și am mai chemat-o cu încă pe o prietenă, eram noi trei. Și am mers la Dana să o vizităm. Până atunci, zicea Dana că are un frate, dar ceva foarte vag, nu...
0: Nu povestea prea multe despre el.
1: Și când am ajuns acasă la ei, eram la început în bucătărie și la un moment dat am zis, Dana, dar pe mine mă ia somnul aici, hai să merg în altă cameră. Și zice ea către mine, da, dar poate frate meu doarme. Și zic, e frate-te-o acasă, păi da, zic, lăsăm acolo singur și noi aici toate, hai să mergem să socializăm cu el. Eu am ce am cu persoanele astea care sunt singure. Pentru că am trecut prin starea aia și știu ce înseamnă. Când o văd o persoană mai singură, nu mă duc la alte care sunt două, trei, ci mă duc la aia singură. Și zice, păi stai să văd dacă nu doarme. El, de fapt, dincolo ne-a ascultat pe noi ce vorbim. Și am zis, păi da, cum să doarmă atâta când noi suntem aici? Hai să vorbim, că doar socializăm. Intrăm în cameră și eu m-am pus pe un pat, fiecare la locul lui și... La un moment dat îl văd pe el cu căștile în urechi. Și am zis, măi, da, atâtea fete aici și el nu realizează să vorbească cu noi? Dar la un moment dat l-am văzut doar cu o cască în urechi și am zis, ne ascultă. Și eram vreo 5 fete atunci în cameră, el singur, numeric fiind, a fost mai în dezavantaj. Și eu un pic mai îndrăzneață tot timpul. Dani, da, zi și tu ceva. Nu aveam vreo intenție. Deloc. Ci efectiv, hai să intre și el în socializare cu noi. Și atunci ceva la el s-a prins. Am mers spre biserică și a fost acolo o situație, că ne-am dus împreună cu el la biserică și a fost o situație și zic către el, lasă că știu eu că oamenii au ceva dorințe ascunse, dar nu și le spun. După aia mi-a mărturisit el că atunci a fost clicul care vreau să o cunosc pe fata asta. Am ajuns la biserică, am dat mâna cu el, îmi pare bine de cunoștință, poate ne mai vedem, eu cu ale mele, el cu ale lui.
0: V-ați despărțit atunci? Când a fost momentul când v-ați reîntâlnit?
1: A durat după aia 2 luni de zile. Nu l-am mai văzut la biserică, nici eu pe el, nici el pe mine. El în timpul ăsta a vrut să mă cunoască, dar nu m-a știut cum să intre în discuție cu mine. În același timp, noi ne continuam părtășia noastră, post și rugăciune. În timpul ăla a fost deja parcă lupta mai grea. Deci atunci a venit peste mine o stare în care am zis, Doamne, gata, am avut o situație în care am zis, Doamne, gata, aici este finalul, dacă ceva nu se întâmplă, deși nu eram în starea de deznădejde, dar am avut o situație în care simțeam, gata, nu mai pot singură. Țin minte că într-o seară a venit așa peste sufletul meu o stare de singurătate. Așa parcă ceva înăuntru meu plângea.
0: În acel moment conștientizai ce apăsătoare este starea să fii singur, să nu ai pe nimeni lângă tine.
1: Exact, așa parcă în momentul ăla, parcă sufletul meu, gata, acum e finalul.
0: Ce ai făcut după ce acea stare a venit peste sufletul tău? Cum a continuat viața ta?
1: Era perioada de Crăciun și îmi căutam cu cine să mă duc în țară. Frații mei ba mergeau mai târziu, ba mai târziu, ba deloc. Și căutam cu cine să mă duc. Aveam deja cu cineva pregătit, dar persoana aia, duminică, îmi spune, vezi că mașina ceva s-a stricat și nu se poate merge în țară, doar poate numai nu știu când. Eu, marți, seara, neapărat vreau să plec în țară. Parcă nu mai vreau să stau. Și se întâmplă că aud că fratele lui Dana, eram la biserică, pleacă în țară. Și zic către Dana, Dane, dar pe ce rută pleacă? Și zice ea, păi, cred că pe la Oradea, el când pleacă merge la Oradea și se întoarce la satul mare. Dar zic, oare numere pe la satul mare de data asta? Și zice, nu știu, întreabă-l. A doua zi l-am sunat eu, el a știut cine sunt și chiar a așteptat ca să îi dau un semn. Așa Domnul a lucrat, el cumva parcă a vrut ca să găsească un moment, ca să mă cunoască, dar numai nu găsea momentul ăla potrivit. Și când am vorbit cu el la telefon și mi-a zis că da, uite, vreau să plec la satul mare, el atunci a zis, nu, că eu plec la Oradea. Eu, ok, asta este, continuu căutarea mai departe. După ceva timp primesc un mesaj și zice, uite, că dacă chiar nu-ți găsești pe careva, mă duc pe la satul mare. Eu ce să mai caut în alte părți? Ok, mă duc, hai, mergem la satul mare. Și aici a fost o lucrare tare interesantă. Mergând în țară, am început atunci să vorbim, să ne cunoaștem mai bine. I-am spus, hai că mergem pe la altă vamă. Și la vama respectivă n-a vrut să ne lase, să intrăm în țară. Și în momentele alea am zis, Doamne, așa de tare m-am rugat, am zis, Doamne, nu a fost o chestie care ori primea amendă, ori îl întorcea înapoi din vamă. Și am zis, Doamne, dacă băiatul ăsta primește amendă din cauza mea, eu nu știu cum o să fie. Și în momentele alea m-am rugat atât de tare, cred că nu m-am mai rugat nu știu de cât timp. Cel de la vamă a zis să ne întoarcem înapoi. Ne-am dus alți 50 de kilometri la altă vamă și vedeam în fața noastră, era perioada sărbătorilor, mulți mergeau în țară și vedeam în fața noastră fiecare mașină cum controla. Deschidea și se uita. Când a ajuns la noi, a zis, ce aveți în mașină? Bagaje și vreau să-i mai spunem ce mai avem. Cel de la vamă zice, ok, mergeți mai departe. Nu ne-a venit să credem, mergem mai departe, ne dă actele, cel de acolo care ne dă actele se uită uimit la noi, că de ce nu luăm actele? Noi eram șocați că nu ne controlează și nu se uită la noi. Și am zis, Doamne, nu pot să cred. Am zis, uite cum Domnul a lucrat. Că eu în momentele alea am spus, Doamne, dar dacă băiatul ăsta îl întoarce iarăși înapoi, primește amendă, ce mă fac? Că tocmai pentru mine au venit. Am ajuns acasă și am zis, Dani, hai mănâncă. Și apoi după aia, dacă vrei, du-te mai departe, dacă nu... Am mâncat și mami a zis către mine că cine este. O cunoștință. Am aflat după aia, mai târziu, după ce a plecat Dani de la noi de acasă, a zis, mă, ăștia doi tare bine seamănă. Ceva se întâmplă cu ei. Eu am zis, e doar o cunoștință și atât, că asta și eram, frate în credință. După aia noi am început să vorbim și eu n-am vrut să-i dau speranțe, dacă nu-l cunosc prea bine. Doar o singură dată îl cunoșteam. Și a venit Revelionul. Și aici este foarte interesant cum Domnul mi-a răspuns iarăși așa direct la rugăciunea mea. Și noaptea de Revelion 20 de minute după Revelion, am zis, Doamne, m-am dus singură în altă cameră și am zis, Doamne, vreau ca anul ăsta tu să lucrez. Nu știu cum faci, dar vreau să lucrez, dar, Doamne, arată-mi și ce să fac cu băiatul ăsta, că eu nu vreau să vorbesc prea multe cu el dacă nu îi să fie. Și m-am pus la somn, am un vis că vine la noi fratele care foarte de multe ori venea la noi la rugăciune acasă și eu, starea pe care o aveam în viața reală, aveam un vis. Tot frământările, trăirile, așa, tot. Îl chem într-o altă cameră să vorbim și zic, frate, am cunoscut un băiat din Suceava, ce să fac cu el? Și el îmi spune, du-te mai departe. Eu șocată că de ceea ce îmi spune, ca și cum, da, da, ce să fac cu celelalte, cu gândurile mele? Și zice, lasă-le deoparte și du-te mai departe. Am mai avut încă o mică conversație cu el și am mai vrut să-l mai întreb. Și m-am trezit din vis. Atât de real a fost visul ăla, că am zis, uite cum Domnul mi-a vorbit. Și din momentul ăla am început să vorbesc altfel cu el și am simțit că, da, măi, pot să mă duc mai departe cu el.
0: După mult timp de așteptare, venise în sfârșit răspunsul, dar totodată aveai și o teamă să nu dai greș.
1: Aveam frică că nu vreau să mă căsătoresc, doar să fiu căsătorită. Vedeam în jurul meu multe situații în care se căsătoreau probabil doar să fie căsătorite și am zis, nu vreau să fac lucrul ăsta.
0: Ce a urmat după această întâmplare? Ce ai făcut mai departe?
1: Întoarcerea înapoi în Austria tot a fost cu el. A venit înapoi iarăși la noi acasă. Parcă îl cunoșteam de o viață, parcă și el se simțea bine acasă la noi, parcă și mami cu tati erau altfel cu el, parcă era, totul era așa interesant. Ajuns în Austria, atunci am început să ne întâlnim mai mult, să vorbim mai mult și parcă pe zi ce trecea, parcă tot îmi plăcea mai mult și parcă ceva din mine se rupea, pentru că eu eram o persoană care practic prin post și rugăciune și prin toată situația care Domnul m-a trecut și prin tot cuptorul prin care am trecut, am fost modelată. După aia, eu singură vedeam ceea ce Domnul a făcut cu mine. Deși înainte nu vedeam lucrurile astea, după aia am început să văd altfel lucrurile. Și cu pocăința, și cu relația cu Dumnezeu, și cu tot. A fost greu prin situația aceea, dar la urmă am zis, da, a fost greu, dar a meritat.
0: Cum au aflat cei din jurul tău că tu ai luat hotărârea să continui prietenia cu Dani?
1: Am dat vestea fetelor, că la început fetele n-au știut nimică, pentru că nici eu n-am știut nimică. Și când am dat vestea fetelor și când sora lui a aflat, toată lumea șocată. Și așa Domnul a lucrat la căsătoria noastră, noi am vrut să ne căsătorim cumva până în iunie. Îmi dătea așa o liniște și o pace, el ca persoană. Și am zis, eu nu vreau să stau mai mult, pentru ce? Și în luna iunie aveam data noi stabilită că am vrea, deși era doar teorie. În luna februarie ne-am dus în țară, că da, vrem să ne căsătorim, deja când au aflat frații mei. Un amănunt interesant a fost că eu tot timpul ziceam la maică mea, mami, când o să știu eu prima că mă căsătoresc, după aia îți spun ție. Pentru că nu-mi plăcea să vorbesc fără să...
0: Nu doreai să dai o veste și apoi să nu se împlinească.
1: Da, vreau eu să fiu sigură și după aia restul.
0: Acum că erai sigură că Dani este cel pe care Dumnezeu l-a pregătit, cred că sufletul tău a fost eliberat de o povară pe care ai purtat-o atâta timp.
1: Da, deci atunci am început să fiu liniștită, să am o pace și o liniște, că da, chiar Dumnezeu a pregătit lucrul acesta și chiar Dumnezeu l-a pregătit toate, ca eu doar să intru în binecuvântare. Deși înainte să intru în binecuvântare, a trebuit să lupt și să trec printr-o școală ca să învăț niște lucruri.
0: Fac o paranteză aici. Așa cum Iacov s-a luptat în rugăciune o noapte întreagă, așa ai procedat și tu ca să obții binecuvântarea dorită.
1: Dacă era o singură noapte, era bine, dar a fost mai multe nopți, a fost mai multe zile, dar abia după ce treci peste ceea ce se întâmplă, îți dai seama că totuși Dumnezeu a făcut bine că am trecut prin cuptor. Că dacă nu treceam pe acolo, nu învățam niște lucruri. Am ajuns să fiu altă persoană, altfel văd lucrurile acum și altfel sunt. Și chiar și cei din jurul meu, mă refer frați, surori, au văzut că chiar sunt schimbată și chiar sunt altfel. Nu că sunt schimbată, că mă căsătoresc și sunt fericită din cauza asta. Înainte de asta au văzut schimbarea mea. Pentru că, totuși, când găsești lumina, o împrăști. Nu poți să o ții ascunsă.
0: Erai un diamant ascuns într-o mină și Dumnezeu a trebuit să îndepărteze toată zgura și tot ce era în jurul tău ca tu să poți străluci.
1: Exact.
0: Nu numai tu, dar cred că și părinții tăi erau acum fericiți că tu ai ajuns să-ți vezi visul împlinit, acela de a avea propria ta familie. Cred că și ei te-au susținut mult în rugăciune.
1: Părinții mei s-au rugat pentru mine și fiecare frate și soră la rândul lor s-au rugat pentru mine și văzând că nu mă pun și eu la casa mea, au zis, într-adevăr, toate au un timp și o vreme, dar în același timp și-au amintit și o lucrare care a fost cu privire și eu cel puțin mi-aminteam tot timpul. Când eram noi mai mici, a venit fratele la noi la rugăciune și după timpul de părtășie de rugăciune, ieșind afară din cameră, așa a zis, asta și asta se vor căsători mai repede și tu mai târziu. Cele două surori mai mari ca mine, 20-21 de ani, s-au căsătorit și eu chiar mai târziu. Eu puteam poate să mă căsătoresc mai devreme, dar fiindcă nu am ascultat glasul Domnului care tot timpul îmi spunea roagă-te, roagă-te, eu tot cu ale mele, dar așa a fost că m-am căsătorit la 32 de ani.
0: Când a avut loc nunta voastră, când ați hotărât să vă uniți pentru totdeauna destinele?
1: Teoretic o aveam stabilită luna iunie, dar din cauza că vroiam ca toată familia mea să fie reunită și să fie toți prezenți la nunta aceasta, sora mea care este în state a zis că pentru ea ar fi cel mai bine ca până în aprilie să fie nunta. În același timp și verișoarele și mătușa mea aveau deja cumpărate biletele și atunci am decis ca pe 23 aprilie să facem nunta. Pentru noi a fost foarte repede lucrul acesta, dar cu ajutorul Domnului s-a împlinit. În momentul de față am un copilaj de un an și este un copilaj sănătos și mulțumesc Domnului în fiecare zi pentru lucrul acesta și văd cu ochii mei cum este o binecuvântare în familia noastră și după tot ce s-a întâmplat, pot să zic astăzi că da, a meritat să lupt, pentru că am primit chiar o foarte mare binecuvântare și mulțumesc Domnului!

0: Acum că lupta ta luase sfârșit, ce s-a întâmplat cu grupul de fete pe care tu l-ai inițiat și pe care l-ai ajutat să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu este soluția la orice problemă?
1: După un timp, am început iarăși să iau legătura cu fetele. Acel grup nu l-am șters din telefon, doar l-am ținut acolo, că am știut că e un timp și o vreme în care o să mă ocup și de el. Odată momentan de mine, de copilul meu, de familia mea și după aia de el.
0: În Romani 8:29, cuvântul Scripturii spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a folosit toată această școală prin care te-a trecut ca mai apoi să poți fi o binecuvântare și un ajutor pentru persoanele care trec sau au trecut prin ceea ce tu ai trecut.
1: Pe alte persoane, Domnul le trece în alte situații și la rândul lor pot să întărească persoanele care au trecut în situația respectivă. Pe mine m-a trecut în situația aceasta. Sunt lucruri mult mai grave, e clar, dar din nimicuri cel rău te scoate afară. Dacă careva se simte întărită de ceea ce am spus eu, chiar mă bucur. Pentru că pot să zic că destul de târziu am avut curajul să mărturisesc. Cel rău vine tot timpul cu gândul, dar de ce să spui asta, că nu e important. Și mi-a trebuit un timp mult de vreme până să fac pasul acesta și am zis, gata, vreau să-l fac pentru că știu că sunt persoane care au trăit sau trăiesc ceea ce am suferit eu și ceea ce am, în ce stare am fost eu, dar ceea ce vreau să precizez e că singură lupta cu mine am dus-o și l-am avut doar pe Domnul. Dacă cu fetele care au fost în grupul meu, am zis fetelor, dacă eu am putut să ies de acolo din starea aceasta, și voi puteți.
0: De fapt, ceea ce tu ai trăit poate fi transpus în orice situație și este o dovadă în plus că numai rugăciunea, postul și ajutorul Domnului te poate scoate biruitor din orice situație te-ai afla.
1: În orice situație, vrei o locuință? Postește, roagă-te că Domnul deschide o ușă. Vrei loc de muncă? Același lucru. Nu doar la căsătorie Domnul lucră cu post și rugăciune, efectiv în orice situație.
0: După experiența pe care tu ai acumulat-o din această luptă pe care ai dus-o, cum crezi că ar trebui cerut un lucru de la Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să aibă o persoană când vine înaintea lui Dumnezeu?
1: În primul rând cu credință. Clar, fără credință nu poți face nimic. Eu, prin situația în care am trecut, atâta pot să zic. Dacă vii înaintea Domnului cu sinceritate și cu cuvinte simple, eu am început de atunci să mă rog altfel. Orice chestie măruntă, veneam înaintea Domnului cu cuvintele mele și, în primul rând, aveam dorința să am respectivul lucru.
0: În tot acest timp în care tu ai studiat cuvântul lui Dumnezeu, a fost vreun verset care să fie motoul tău în lupta pe care tu ai dus-o?
1: Când citeam din Biblie, tot timpul îmi apărea versetele din Psalm 126, versetele 5 și 6, care zice că cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Atâta mă tot gândeam la versetele astea că parcă îmi dăteau încrederea că după timpul acesta de lacrimi o să urmeze timp de bucurie. Și după un timp, după ce am început să-l cunosc pe soțul meu, Dani îmi zice, psalmul meu preferat din Biblie este psalmul 127. Și atunci am realizat că, uită, eu citeam tot timpul sfârșitul psalmul 126, dar nu mergeam mai jos. Care Domnul spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și am zis, vezi că e foarte important ca să citim în Biblie continuarea. Dar în momentele alea normal nu poți să vezi altceva, ci doar te cufunzi în problema ta.
0: Sfârșitul psalmului 126 și începutul psalmului 127 erau răspunsul la problema ta. Dar la momentul acela tu nu aveai ochi să vezi acel lucru.
1: Exact, acolo era de fapt răspunsul, dar... Cum am mai spus, dacă ești într-o asemănătoare stare de deznădejde, dacă nu vine cineva să-ți lumineze calea, nu poți să o vezi.
0: Acum, spre final, ce sfaturi sau gânduri ai pentru ascultătorii noștri, poate pentru unii care chiar sunt în încercarea prin care tu ai trecut sau se confruntă cu alte probleme? Ce le poți spune?
1: Sfatul meu este ca și tânărul din Biblie, să-și vină în fire și să spună de astăzi

0: se poate întâmpla într-o lună. Deci depinde cum Domnul vrea să lucreze, dar totul depinde de tine, cum ești de sinceră cu situația ta. Și un sfat ar fi să lase toate gândurile, mai ales din gândurile ce vin din exterior, în sensul că mai sunt persoane care o să spună, da, vezi că ar trebui să îți schimbi îmbrăcămintea, că poate la băieți nu le place îmbrăcămintea care o ai tu, sau să ții dietă la unele fete. E benefic să ții dietă, e chiar foarte bine, e și mai ușor, dar nu lucrurile astea contează. Contează să fii ceea ce ești. Și eu cred că este și lupta asta în mintea fetei, cât și a băiatului, că băieții caută fete, nu știu de care, îmbrăcate, nu știu cum. Dar persoana aia care ți-o dă Domnul, te caută pe tine. Nu caută în tine o altă persoană. Și sfatul meu este ca să se apropie de Domnul așa cum trebuie.
1: Ce le pot spune celor care sunt singuri și au tendința să se izoleze tot mai mult? Ca una care a trecut prin această situație, ce îi pot sfătui?
0: În primul rând, cel rău te izolează de familie, de frați, de surori. După ce te-ai izolat de familie, te izolează de prieteni și rând pe rând te izolează de biserică. Dar nu-ți vine în minte cu lucruri mari, ci cu tot felul de nimicuri, le numesc eu. Și când ajungi singur, tu, cu gândul tău, atunci te bombardează mai mult. E greu să ieși din starea aia, dar dacă te uiți în altă parte, la cuvântul Domnului, atunci reușești. Am început să merg mai des la biserică, dar eu când am mers la biserică, n-a fost pentru mine doar o rutină, doar să merg la biserică. Și dacă te izolezi în casă, mai bine du-te la biserică decât să te izolezi în casă. Și încă o chestie care este foarte bună ca să nu ajungă în starea asta de izolare, părtășia cu frații, mersul la biserică, că până la urmă acolo găsești pace și liniște și, părerea mea, o activitate, nu doar rutina zilnică. Oricare ar fi ea, dar să ieși să faci ceva. De exemplu, sunt la biserică tot felul de activități. Dacă te găsești în lucrarea cu radio, că acum suntem la Radio Vocea Evangheliei Viena, și deși e greu la început, și eu am venit foarte greu ca să mărturisesc lucrurile acestea, dar totuși fă-o, pentru că lucrul acesta te va îndepărta de șoapta celui rău și te va face să crești înapoi și să ieși din izolarea aia. Pentru mine a fost organizarea unei nunți, pot să zic banal lucru, dar de fapt a fost cel mai bun lucru că am ieșit din starea în care eram. Dar totul se începe cu pași mărunți, asta e clar, niciodată cu pași mari și totul se începe de jos.
1: Îți mulțumesc că ai acceptat să vii astăzi să ne mărturisești minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și doresc această mărturie să fie o încurajare pentru multe tinere care poate duc aceeași luptă pe care tu ai dus-o cândva. Totodată îți doresc ca pe mai departe să te lași folosită de Domnul în lucrarea în care El vrea să te folosească, să fie o mărturie vie că Dumnezeu și astăzi mai scoate din cenușă. Dumnezeu să lase în continuare binecuvântare peste tine și familia ta, să vă bucurați de Emanuel și de copiii pe care Dumnezeu o să vii mai dăruiască poate în viitor. Încă o dată îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze.
0: Mulțumesc încă o dată și mulțumesc Domnului că am reușit până la urmă să ajung aici și să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat și sper ca cei care mă ascultă să iei de bun și de bine sfaturile mele și știu că doar cei ce au trecut prin situația asta pot să mă înțeleagă și mulțumesc că m-ați ascultat.

Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsătorilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui. Credința este temelia fiecărei virtuți care întărește căsnicia. Credința crește în timp ce împlinim poruncile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt oferite tuturor celor care primesc cuvântul lui Dumnezeu, relevat în Sfânta Scriptură. Și nu uitați că postul și rugăciunea este cheia care deschide calea spre inima lui Dumnezeu. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Vă aștept și data viitoare, dorindu-vă ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și peste cei dragi.

Salmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței.

Unul dintre principiile care au stat la baza umanității, în fapt fundația pe care s-a clădit totul, a fost atitudinea de ascultare a Domnului Iisus față de voia Tatălui Său, numit în mod generic Dumnezeu. La înfățișare, Hristos a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Am încheiat citatul cules din Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, acolo unde ne prezintă imaginea ascultării Domnului Iisus. În fapt, rezumând în cuvinte simple această mare taină a cerului, înțelegem că fără această atitudine extraordinară de ascultare, nimic nu ar fi fost posibil în procesul de creație. Acea capodoperă extraordinară din care tu și cu mine facem astăzi parte. Dacă extindem însă și mai profund analiza noastră, aflăm că motricitatea și inerția păcatului inițial a apărut tocmai pe această axă a mentalității, dar direcționată în sens opus, și anume spre neascultarea voii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în loc să urmăm cu strictețe planul pentru care am fost creați, noi am ales din contră căile acelea contradictorii și contorsionate ale răutății. Reîntorcându-ne cu diligență la străvechiul text, care ne este astăzi fundație pentru înțelepciune, aflăm că secretul și cheia succesului în viață stă doar în atitudinea de smerenie și ascultare față de planul pe care Creatorul a făurit pentru fiecare dintre noi. Acest soi de ascultare nu implică însă o executare obtuză și mecanică a voii sale, ci ea pornește mai degrabă din înțelegerea și adoptarea cu bună știință a mentalității divine, iar mai apoi aplicarea acesteia în practica propriilor vieți. Acolo unde ești, alege așadar să fii astăzi un om înțelept și chiar dacă societatea seculară te va învăța indirect că doar dând din coate agresiv și doar protestând zgomotos vei ajunge un om de calibru în această lume deșanțată, tu aplică în viața ta arta smereniei, compasiune și înțelepciune, urmând exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, acela care a ajuns pe cea mai înaltă culme, folosind el însuși taina ascultării și supunerii totale față de voia Tatălui Său, față de Dumnezeu. Fiți binecuvântați!

Bine ați venit la studiul nostru cu privire la cea mai importantă carte din lume, anume Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Aceste lecții sunt o introducere sau o privire de ansamblu ale cărților Bibliei, lecții care îmbină toate elementele pentru o înțelegere mai bună și pentru un studiu viitor. Vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă în încercarea de a înțelege Scriptura și de a învăța cum să-i aplicăm adevărurile în viețile noastre. Înainte de a studia cărțile individuale ale Bibliei, o serie de întrebări au nevoie de răspunsuri. Prima întrebare, ce este Biblia? A doua, care este scopul Bibliei și nu în cele din urmă, cum ar trebui să o citim? Biblia este împărțită în două părți, părți pe care creștinii le numesc testamente. Aceste testamente, la rândul lor, sunt împărțite în 66 de cărți. Oricine cercetează fiecare dintre aceste cărți are nevoie să aibă în vedere trei lucruri. În primul rând, să observe conținutul fiecărei cărți. În al doilea rând, să observe schița fiecărei cărți. În al treilea rând, cel mai important, noi dorim să discernem mesajul fiecărei cărți și felul în care acesta se relaționează în mod personal la viețile noastre. Studierea Bibliei ne va ajuta să echipăm fiecare credincios, astfel încât el sau ea să-și înțeleagă credința și să o comunice mult mai efectiv prietenilor, familiei și vecinilor. Există o idee destul de comună care afirmă că această lucrare aparține doar păstorilor. Relația noastră cu biserica poate fi concentrată pe ceea ce noi sperăm să obținem pentru noi din partea liderilor noștri. Cu toate acestea, în Efeseni, capitolul 4, în versetele cuprinse între 11 și 13, Apostol Pavel își imaginează o întreagă biserică plină de lucrători care au fost echipați de liderii lor pentru a se implica în lucrare. O biserică întreagă, plină de oameni care, în mod activ, zidesc biserica slujindu-L pe Hristos, împărtășind cu alții cunoașterea lor despre Hristos și ajutându-i pe aceștia să devină creștini mai maturi, mai asemănători cu Hristos. El spune, și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4, de la 11 la 13. Pentru toți aceia implicați în studierea Scripturii, voi sunteți o parte valoroasă a bisericii și ați fost chemați la fapte bune prin puterea Duhului Sfânt. Pavel spune de asemenea în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 15, următoarele. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Singura modalitate în a înțelege Biblia este să lucrezi. Îndrăznește să te angajezi să fii echipat și să devii un slujitor credincios al lui Isus. Pe măsură ce începem studiul nostru asupra Bibliei și scopului său, este foarte important să înțelegem ce înseamnă cuvântul Biblie. Ce este Biblia? Creștinii adesea se referă la Scripturi ca și Sfânta Biblie. Termenul englezesc Bible, termenul românesc Biblia, vine de la cuvântul grecesc Biblia, care sugerează o colecție de cărți. Biblia este o colecție de 66 de cărți, însă cu toate acestea este o singură carte cu un singur mesaj minunat de la început până la sfârșit, istoria răscumpărării lui Dumnezeu. Termenul Sfânta Biblie înseamnă că această colecție de cărți este una sfântă. Cuvântul sfânt înseamnă ceea ce este pus deoparte, ceea ce aparține lui Dumnezeu sau ceea ce într-un anume sens este asociat cu Dumnezeu. Aceste cărți sunt legate de Dumnezeu într-un mod special. Această colecție de cărți conține mesajul lui Dumnezeu pentru umanitate. Lucrul acesta face ca Sfânta Biblie să fie nu numai cea mai influentă, cea mai citită și cea mai tradusă carte din istorie, dar și cea mai importantă carte din lume. Așadar, studiul Bibliei este cel mai important studiu în care te poți implica. Biblia este de asemenea numită și Cuvântul lui Dumnezeu. Ce anume înseamnă că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu? În 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 16 la 17, Pavel scrie: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Lucrul acesta înseamnă că întreaga Biblie a fost dată prin inspirație de la Dumnezeu și că este folositoare ca să învețe tot ce este adevărat și să te facă să realizezi ce este greșit în viața ta. Ea te îndreaptă și te ajută să înfăptuiești ceea ce este bine. Ea este modalitatea lui Dumnezeu de a te face să fii pregătit la orice moment, să fii echipat pe de-a întregul pentru a face bine celorlalți.
Pavel spune că Dumnezeu a fost implicat în scrierea acestor cărți. Dumnezeu a avut un mesaj pe care el a vrut să ți-l comunice. Ca să comunice acest mesaj, el i-a inspirat pe scriitorii Bibliei de o așa manieră încât cuvintele pe care le-au scris nu au fost cuvintele lor, ci cuvintele lui Dumnezeu. De-a lungul unei perioade de 1500-1600 de ani, scrierile acestor oameni împuterniciți profetic au fost recunoscute ca și scriere inspirată și au fost colecționate astfel încât să formeze ceea ce se numește Sfânta Biblie. Procesul prin care Dumnezeu a mișcat oameni pentru a scrie aceste cărți este numit inspirație. Pavel spune că aceste cărți au venit de la Dumnezeu prin inspirație. Cuvântul grecesc tradus prin inspirație, în mod literal, înseamnă Dumnezeu a suflat. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a suflat în acești oameni, mișcându-i sau inspirându-i să scrie aceste cărți. 2 Petru 1,16 și 20-21 descrie Biblia în următoarele cuvinte. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărimea Lui. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Deci în timp ce apostolul Pavel afirmă că miracolul Bibliei a fost adus la viață într-un proces numit inspirație, în 2 Timotei, capitolul 3, versetele de la 16-17, Petru este cel care afirmă ce anume implică inspirația. Mesajul pe care acești oameni l-au scris în aceste cărți nu își are originea în acești oameni. Mesajul își avea originea în Dumnezeu. Toate mesajele scrise în aceste cărți inspirate își aveau originea în inima lui Dumnezeu. Dar în același timp, Duhul lui Dumnezeu s-a folosit de persoane individuale pentru a scrie aceste cărți și astfel ei și-au folosit personalitatea individuală și stilurile proprii pentru a scrie Biblia. Duhul lui Dumnezeu i-a mișcat pe acești oameni ca să scrie și i-a ghidat pe tot parcursul, însă mesajul nu le-a fost dictat. Exista o relație dinamică între Duhul lui Dumnezeu și om atunci când scripturile au fost revelate și scrise. Petru folosește un cuvânt frumos din limba greacă pentru a descrie sintagma amânat, anume cuvântul fero. În multe locuri unde există o întindere mare de apă, feriboturile sunt folosite ca să înlocuiască podurile și au scopul de a traversa apele, de a purta oamenii dintr-o parte într-alta. La acest lucru se referă cuvântul din limba greacă fero, a purta pe parcursul. Petru spune simplu că Dumnezeu i-a purtat pe acești oameni pe parcurs ca să îi aducă acolo unde el îi voia. Acum să vorbim despre felul în care este organizată Biblia. Cărțile din Biblie nu sunt plasate în Biblie după momentul în care au fost scrise sau după anii în care au trăit autorii. Cele 66 de cărți sunt organizate având în vedere ce fel de cărți sunt. Cărțile Bibliei sunt împărțite în două diviziuni. Prima este numită Vechiul Testament, care are 39 de cărți, iar cealaltă este numită Noul Testament și are 27 de cărți. Însă nu întotdeauna a fost așa. În zilele Domnului Iisus, de exemplu, nu exista Vechiul Testament și Noul Testament. Noul Testament nu fusese încă scris, așa că aceste cărți care existau în zilele Domnului Iisus erau pur și simplu numite Cuvântul lui Dumnezeu sau Scripturile. După perioada în care a fost scris Noul Testament, ele au fost adunate într-o colecție de cărți și o distinție a fost făcută între Vechiul Testament și Noul Testament. Există 4 categorii de cărți care alcătuiesc Vechiul Testament. Pentru fiecare categorie avem un scop. Prima categorie este Tora, care este numită de asemenea Pentateuch, care înseamnă 5 cărți. Acestea relatează istoria relațiilor lui Dumnezeu cu omul, de la creație, căderea omului în păcat și până la potop. Acestea detaliază promisiunile lui Dumnezeu, făcute față de Avram, Isaac și Iacov, care este numit și Israel, și copiii acestora. Acestea spun istoria ascensiunii marelui profet Moise, care îi eliberează pe israeliți din robia egipteană. El este acela care le face cunoscută legea lui Dumnezeu și îi aduce la granița țării pe care Dumnezeu o promisese lui Avram și urmașilor săi. Cele 5 cărți ale Torei sunt urmate de 12 cărți istorice. Aceste 12 cărți istorice detaliază evenimentele importante din timpul lui Iosua, urmașul lui Moise, care i-a dus pe israeliți în țara promisă. Perioada tulbure când judecătorii s-au ridicat ca să conducă poporul, perioada împăraților care i-au condus pe israeliți și momentul în care israeliții au fost duși în robie în Mesopotamia. Poporul lui Dumnezeu câteodată au ascultat de aceste 5 cărți ale Torei și în alte momente nu au făcut-o.
Atunci când ascultau, ei deveneau modele demne de urmat. Atunci când nu ascultau, viețile lor deveneau avertizări ce trebuiau să fie avute în vedere. Cărțile istorice sunt urmate de cărțile poetice. Cărțile poetice sunt mesajul lui Dumnezeu către poporul său, pe măsură ce aceștia încercau să trăiască după cuvântul său în această lume. În aceste cărți poetice, Dumnezeu transmite un mesaj destinat inimii poporului său. De exemplu, în cartea lui Iov, Dumnezeu are un mesaj pentru poporul său atunci când acesta trece prin suferință. În cartea psalmilor, mesajul lui are în vedere toate lucrurile care îți pătrund în inimă atunci când îi aduci închinare. În cartea proverbelor, Dumnezeu învață cum este să trăiești zi de zi în relație cu alți oameni. Cartea Ecleziastul este un mesaj de la Dumnezeu către poporul său atunci când acesta experimentează îndoiala și frustrarea în inima lor cu privire la această lume. Cântarea Cântărilor este un mesaj către poporul lui Dumnezeu despre frumusețea și luptele evidente în dragostea umană după voia lui Dumnezeu. În cele din urmă, cea de-a patra categorie este numită profeții. Există două secțiuni, prima, cea a profeților mari, și cea de-a doua, cea a profeților mici. Profeții mari sunt numiți așa nu fiindcă ei ar fi fost superior profeților mici, ci pentru că au avut scrieri mai lungi, pe când cei mici au avut scrieri mai scurte. Noul Testament, de asemenea, conține categorii diferite de scrieri și, după cum am învățat, fiecare categorie își are propriul scop. În Noul Testament există patru tipuri de cărți. Mai întâi de toate, avem patru cărți istorice despre viața și misiunea Domnului Isus, Evangheliile, Matei, Marcu, Luca și Ioan. În al doilea rând, există o carte istorică despre viața și misiunea bisericii primare, numită Faptele Apostolilor. Apoi există o colecție de scrisori de la câțiva dintre apostoli către bisericile creștine, colecție numită Epistole. Sunt două colecții, Epistolele lui Pavel și Epistolele Generale, care includ o scrisoare către evrei și scrisori de la Petru, Ioan, Iacov și Iuda. Noul Testament se încheie cu o carte încărcată de simboluri sau o carte apocaliptică, numită Apocalipsa. Aceasta este foarte greu de înțeles. Acum, fiindcă înțelegem cum a fost Biblia organizată și întocmită, trebuie să ne punem întrebarea, care este mesajul esențial al Bibliei? Mesajul esențial al cărților Vechiului Testament este acesta, Domnul Iisus vine. La început, conform scripturilor, Dumnezeu și omul erau în armonie unul cu celălalt, dar Dumnezeu l-a făcut pe om capabil să aleagă, iar omul a ales să se îndepărteze de Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu poate să privească la răzvrătire sau la neascultare, o separare s-a făcut între Dumnezeu și om. Această separare dintre Dumnezeu și om este problema fundamentală pe care o au în vedere scripturile. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne spune, o să fac ceva în ceea ce privește această separare. În Noul Testament, Dumnezeu ne spune, am făcut ceva în ce privește această separare. Oare voi credeți? Vedeți voi, cărțile Vechiului Testament ne spun că Domnul Iisus vine și că El are să refacă relația ruptă dintre Dumnezeu și creațiunea sa. Noul Testament oferă vestea cea bună. Domnul Iisus a venit și a refăcut relația afectată dintre Dumnezeu și om. Două cuvinte din Evanghelia după Marcu sumarizează întreg Noul Testament. Ele se găsesc în Marcu, capitolul 1, cu versetul 9. Iisus a venit. În încheiere, Biblia conține 66 de cărți. Sunt 39 de cărți în Vechiul Testament care vorbesc despre restaurarea promisă a relației dintre Dumnezeu și om prin venirea Domnului Iisus. Vechiul Testament este alcătuit din patru tipuri de cărți. Tora, cărțile istorice, cărțile poetice și cărțile profetice. Sunt 27 de cărți în Noul Testament care vorbesc despre realizarea venirii Domnului Iisus și restaurarea relației dintre om și Dumnezeu. Conține patru tipuri de cărți. Evangheliile, despre Iisus. Cărți istorice, Faptele Apostolilor, Epistolele Apostolilor și Cartea Apocaliptică, Apocalipsa. Vă mulțumesc că ați făcut parte din studiul nostru despre cea mai importantă carte scrisă vreodată, Biblia. Învățați-i și pe alții care sunt interesați să știe mai mult și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu.

Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Limba înțelepților dă știință plăcută, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. În casa celui neprihănit este mare belșug, dar în câștigurile celui rău este turburare. Buzele înțelepților seamănă știința, dar inima celor nesocotiți este stricată. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană îi este plăcută. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar el iubește pe cel ce umblă după neprihănire. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit, și cine urăște mustrarea va muri. Locuința morților și adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înțelepți. O inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Un om iute la mânie stârnește certuri, dar cine este încet la mânie potolește neînțelegerile. Drumul leneșului este ca un hățiș de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă sa. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. Planurile nu izbutesc când lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulți sfetnici. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Pentru cel înțelept, cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la locuința morților care este jos. Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea lui. Cel lacom de câștig își turbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi
împroașcă răutăți. Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. O privire prietenoasă înveselește inima, o veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață, locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18:21-35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în minte a păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5:28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7:1-5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10, Psalmul 103:2-3, 10-14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

tradițiilor sărbătorii, plin de bucurie, nașterea, întruparea Domnului și Mântuitorului nostru și despre semnificația, dar și impactul nașterii sale, ne vorbește și poezia Când te-ai născut tu. Părea că timpul cursului linear s-a îndoit, vrând parcă să se rupă când te-ai născut tu, bornă de hotar, ca să împarți în funcție de har istoria în, înainte de și după. Era tinirea vremii. Timp marcat să înceapă planul sfânt de mântuire. Când te-ai născut tu, când te-ai îndrufat, zăgazul cerului s-a îndepărtat și a inundat pământul cu iubire. Când te-ai născut tu, oștile cerești cântau în cor, unindu-se între ele. Păstorii erau slujitori domnești, iar staulele case împărătești și în Betlehem erau mai multe stele. Totul s-a petrecut cum era scris și totul s-a împlinit în pruncul rege venit să spună urii, interzis. Când ai născut tu, s-a împlinit un vis, căci tu ai transformat iubirea în lege, te-ai coborât tu, Fiul de Dumnezeu, ca pașii tăi prin lume să te poarte și pe la ușa sufletului meu. Când ai născut tu, m-am născut și eu, căci fără tine aș fi trăit în moarte.

Epistola lui Pavel către Galateni. Capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este, dar, fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de râvnă ei pentru noi, ci vor să vă deslipească de noi ca să fiți plin de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi, copilașii mei pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Oh, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris că Avraam a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris: bucură-te, stearpo care nu naști deloc, izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac,
voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

0: cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor, că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi, când cineva te-a ascultat.
1: Da.
0: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
1: Vă salutăm, dragii noștri! Alături de mine se află invitatul nostru de onoare. Am marea bucurie să-l prezint. Este vorba de Corneliu Chiriluță, pe care o să-l las să se prezinte în momentele următoare. Bine ai venit, Corneliu! Mulțumesc pentru că ai reușit să răspunzi invitației noastre.
0: Mulțumesc, Cristina! Vă mulțumesc pentru invitație și chiar probabil aș putea sugera un titlu alternativ la podcasturile astea, Românii și Consilierea.
1: E foarte bine, știi? Pentru că noi astăzi vorbim despre consiliere.
0: Da.
1: Așa este.
0: Și discutăm despre consiliere. Ce înseamnă consilierea în spațiul nostru? Danubiano, Carpato, Pontic, știi?
1: Da.
0: Dar nu numai pentru românii din țară și pentru cei din diaspora. Pentru noi ca români nu avem o istorie foarte veche cu legată de consiliere și mulți nu știu cu ce se mănâncă asta. Ce e cu consilierea?
1: Deci te-am invitat pe tine și spune-ne în foarte puține propoziții, foarte puține cuvinte, ce ne ești, care ți este profilul tău profesional și de ce vorbim astăzi despre consiliere, de ce tu?
0: Legat de consiliere, da. Am fost întotdeauna fascinat de partea asta, de lucru cu oamenii. Culmea este că aflasem și cuvântul cu peste 20 de ani în urmă, deși nu se știau foarte multe lucruri, nu se scria în limba română foarte mult despre consiliere, avea dacă începeau să fie traduse câteva cărți. Dar am fost pasionat întotdeauna de consiliere. De fapt, în toate studiile mele, când mi-am scris licența, tot m-am dus a dezvolta pe partea asta de lucru cu oamenii pe consiliere, teologia practică, cum se zice. Deci fac consiliere de când mă știu să zic așa, de peste 23-24 de ani.
1: Calitate? Consiliere...
0: Începusem ca lider de tineret în biserica din orașul în care m-am născut și am crescut. Pur și simplu a fost ceva nativ, a fost ceva ce m-a atras la oameni. Uite o chestie, dacă să nu se pară poate prea caragioasă, când eram mic stăteam pe marginea trotuarului și mă uitam la oameni cum trec. Pur și simplu mă uitam la oameni.
1: Era momentul de observație.
0: Observam, deci am constatat în timp că îmi plăcea să observ oamenii. Bine, asta vine la pachet și cu ceea ce mi-am dat seama mai târziu, că nu este caracteristic tuturor să aibă un același nivel de conștiință de sine și o să vorbim despre asta mai târziu. Și cred că asta mi-a croit oarecum drumul spre consiliere, mi-a deschis făgașuri, să spun așa. Și în timp am ajuns, iată, de mai bine de 10 ani, să și predau consiliere, să echipez oameni, să formez oameni ca consiliere, sunt și supervisor, vicepreședinte la Asociația Consilierilor Creștini din România. Pe lângă asta, ceva de viața personală, sunt căsătorit cu Simona, avem 3 copii, 3 fete, unde, iată, fiind mai fete, mai pe emoții, mai pe relații, ca tată, îți dai seama ce relație am cu ele ca tată, mi le iubesc foarte mult, le îndrăgesc foarte mult și mi-am dezvoltat și acolo skill-urile relaționale, ca să zic așa. Sunt de 17-18 ani și păstor într-o biserică din București și cam asta momentan. Restul cred că dezvoltăm mai târziu.
1: Da, așa este. Trebuie să mai spunem, cred eu că e important, că și eu sunt parte din... sunt cursantă la cursul acesta, care a început anul 2023 în ianuarie pentru mine. Am învățat acolo foarte multe lucruri. Dincolo de informații, ceea ce este esențial pentru mine este partea de formare, pentru că simt că trec printr-o etapă de formare și despre asta aș vrea să vorbim. Oamenii, noi suntem într-un proces. Cred că oamenii care nu se schimbă deloc, cred că acolo este o problemă, când omul rămâne la fel. Și mi-ar plăcea să ne spui și... ce nu este consilierea? Sau dacă spuneai tu că acum 20 de ani deja se vehicula termenul de consiliere, este consilierea un moft? Este un termen al zilelor noastre? Este ceva la care apelează omul modern pentru că suntem, iată, obosiți, suntem copleșiți de lucruri? Este esențială? Să spunem mai multe, pentru că o căutare pe internet, așa cum poate că ne stă la îndemână fiecare acest... instrument ne poate duce oriunde. Și am vrea să ne spui tu ce este consilierea și dacă, dacă este ceva o nevoie a zilor noastre, de ce astăzi, de ce astăzi mai mult față de, să spunem, generația părinților mei, părinților noștri?
0: Măi, da, e adevărat că în ultimii, uite, 30 de ani, spunem noi de la Revoluție încoace, s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor, a preocupărilor, a statutului economic, oamenii se mută dintr-un loc în altul, migrează mult mai mult. Da. Suntem dezrădăcinați din locurile noastre de baștină și asta aduce la pachet anumite, pe lângă niște împliniri materiale, să spun așa, de ordin fizic, material, asta se resimte pe plan psihoemoțional, să spun așa. Da. Și într-adevăr, poate că avem mai mult nevoie decât părinții noștri, să spunem așa. Însă consilierea este un fenomen vechi de când lumea și pământul, aș spune. Termenul ne surprinde sau îi surprinde pe foarte mulți. Termenul, pentru că nu era în vocabularul nostru. Însă activitatea asta de consiliere, chiar prin ceea ce înseamnă ea să ajuți pe cineva să traverseze o etapă prin care nu a mai trecut. Da? Cea mai simplă definire pe care o dau consilier este trecerea de la confuzie la claritate. Dacă ție ți este mai clar un lucru, îl poți ajuta pe altul să treacă prin acea etapă prin care tu deja ai trecut. Și de obicei în viață, într-un mod foarte natural, oamenii caută acei oameni care au trecut prin etapele pe care le traversează. Băi, cum a fost pentru tine? Așa. Când te-ai căsătorit, când ai intrat la facultate, când s-a născut primul copil? Pur și simplu, chiar dacă nu a avut denumirea asta, oamenii dintotdeauna, uite, vorbeam la curs, unde apelează un om la consiliere? La familia nucleu, nou întemeiată, la familia extinsă, la vecini? Din vechi timpuri, oamenii au apelat la liderii lor spirituali. Habar n-am, șamani, vrăjitori sau știu eu, dar în mediul mai, în creștinism să spunem așa, oamenii apelau la duhovnic, la spovedanie, da? Mănăstirile practic, să spunem așa, au fost prin excelență centre de consiliere, să spunem așa. Oamenii fugeau de societate, se retrăgeau de acolo, fie chiar cu vinovății, cu conștiința încărcată, veneau să se reculeagă, se autoizolau. Da, dacă societatea îi bagă pe un indiviz în penitenciar, ei se autoizolau pentru un stare de conștiință și acolo aveau și au, da, un sfetnic. Deci atunci consilierea înseamnă să-ți revizuiești, să-ți reconsideri anumite lucruri din viață care te țin să mergi înainte. Da, sunt niște lucruri, aș putea spune, de suprafață, în contrast cu ceea ce urmează puțin mai târziu să arăt, ce este consilierea versus psihoterapie, ce este psihoterapia. Dar să lăsăm puțin asta mai târziu. Cam asta este consilierea, să-l ajuți pe cineva, o activitate, un proces. Acum, în forma ei cea mai scurtă, unii ar spune că consilierea este sfătuire, să-l sfătuiești pe cineva.
1: Da. Și cred că asta se întâmplă în cercul meu de prieteni, mai ales între prietenele fete pe care le am. Se întâmplă adesea să discutăm, cum ai spus tu, despre lucruri prin care am trecut eu, prin care ai trecut tu, și adesea doar descărcarea asta ne ajută. Uite, să-ți spun ce mă doare. Dar cât din ceea ce am spus eu acum este consiliere, sfătuire, ajutare, a fi alături, a fi lângă cel care de regulă suferă atunci când are nevoie să vorbească.
0: Uite, spuneai tu despre a fi alături de. Consilierea înseamnă mai mult decât a da informații, decât a da sfaturi. Și cred că ăsta este un foarte important aspect care este trecut cu vederea, pe repede înainte, atunci când oamenii se gândesc la consiliere. Să-i dau sfaturi repede. Și oamenii s-au obișnuit cu asta și vin ca la un tonomat. Bag fisa și vreau un sfat.
1: Un medicament.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ori consilierea, ca să nu dai sfaturi greșite, poate sfaturi din viața ta care nu se aplică celuilalt. Sau ce ai auzit tu de la cumătra cu tare, care nu se aplică la un altul dinaintea ta. Și atunci o chestie foarte importantă care trebuie, să zic așa, parcată în conceptul ăsta de consiliere este ascultarea, cunoașterea omului înainte de a da sfaturi.
1: E foarte bine că ai punctat asta.
0: Pentru că, spre diferență de sfătuirea aia naturală pe care ți-o dau vecinii, colegii, prietenii în grupurile de prieteni, unde se presupune că prietenii te cunosc puțin, dar pot fi foarte subiectivi. te pot susține și dintr-un act de rebeliune împotriva familiei, împotriva societății, împotriva constrângerilor vreunei forme de autoritate. Uneori consilierea poate fi hăi sau ce așa, adică poate fi făcută și mai amatoricesc. Și practic suntem mai să vorbim despre o consiliere care să fie așezată,
1: exact,
0: clară, matură, și să te intereseze mai mult decât problema omului, să te intereseze omul. Cum îl ajuți pe om

0: bine atunci când ne ducem propria persoană ușor peste persoana care a venit să fie ascultată. Și mă bucur că ai menționat tăcerea, pentru că mă întreb câți dintre noi știm să ascultăm în tăcere cu adevărat. Câți dintre noi am fost ascultați, câți dintre noi am primit această alinare, acest spațiu de siguranță în care să te simți primit.
1: Cristina, sunt un om, sunt imperfect și sunt vulnerabil. Pot greși și eu. Ce mă doare foarte mult este când vin oameni în consiliere și foarte multe ședințe, până intrăm în miezul problemei, foarte multe ședințe trebuie să repar ce au făcut alții. Sfaturile greșite pe care le-au dat alții sau modul în care s-au atașat de acele persoane, modul în care a deraiat consilierea. Știi? Și e trist să spun lucrul ăsta. O spun cu toată modestia. Sunt convins că și eu greșesc. Sunt absolut convins. Și nu o spun doar teoretic. Sunt absolut convins că greșesc și eu și sper să nu fac greșeli de felul ăsta. E posibil să mi se fi întâmplat, sunt convins de asta, știi? Dar un lucru foarte dureros în consiliere este când vrei să-l încurajezi pe celălalt să continue, să-și caute ajutor, să caute să meargă la un consilier după niște experiențe neplăcute negative pe care le-a avut, știi? Și uneori îi întreb pe unii, au fost la 6, 7, 8 consilieri sau chiar lideri eclesiale sau știu eu, nu știu, o spun și pe asta.
0: Da, da.
1: Și uneori trebuie să repar ceea ce o stricat alții, ca să spun așa. Și ai compasiune față de omul ăsta, trebuie să-l asculți până la capăt. Nu poți să fiu al șaptelea, al optelea care îi împușcă răspunsul pe care el poate deja le-a auzit.
0: Da. Și oamenii te simt, e adevărat? Oamenii care vin la tine că pentru ajutor, îți poți simți ușor agenda, mai ales dacă au fost răniți în mod repetat. Sau subiectivismul, sau...
1: Obișnuiesc să intre pe oameni. De obicei, după fiecare ședință, dar încerc mai ales la prima ședință, dar și după fiecare ședință în general, ce-o însemna ședința asta pentru tine? Cum te-ai simțit?
0: Da.
1: Unde ți-a rămas atenția? Și foarte mulți spun, băi, m-am simțit ușurat, simt că m-am descărcat. Sau foarte mulți spun, măi, ți-am spus lucruri pe care nu i-am spus nimănui. Asta ai zice că mă flatează pe mine, în prim plan, dacă a primă reacție, dar de fapt, dacă stai să te gândești puțin, cât de mult doare că omul ăsta să spună așa ceva? Ești primul în care i-am spus lucrul ăsta. Păi câți ani o purta povara aia în suflet? Cum l-o ros? Cum l-o măcinat în interiorul lui? Asta e dureros.
0: Da.
1: Știi? Și da, mă bucur că oamenii au șansa asta, că vin la mine, că la alt consilier, că nu mă exclui, și eu sunt consilier, dar sunt atâți alții. Și când cineva merge la un consilier, este grozav să poată simți că și-o descărcat. Cineva l-a ascultat. Nu, era vorba asta în folclor. Că o bucurie împărtășită, zici că se dublează. Nu ți-a din avânt, ba chiar prinzi aripi. Când cineva te-a ascultat.
0: Da.
1: Iar interesant este contristare pe care o împărtășești, simți că parcă ai pus-o și pe umerii celuilalt.
0: Celuilalt, da.
1: Se înjumătățește. Dar o bucurie împărtășită se dublează, iar o întristare împărtășită se înjumătățește. Și avem nevoie, până la urmă suntem oameni, suntem ființe sociale. Nu existăm ca, zic așa, ca Tarzan în pădure. Dumnezeu ne-a creat să fim interdependenți, da? Să ne oglindim unii în alții, să ne calibrăm între noi. Da? Atunci când nu mai funcționează autoreglarea, să spunem așa, să poată funcționa coreglarea, să mergem împreună, de mână, da? Să mergem ca oameni în societate.
0: Cu alte cuvinte, când nu reușesc eu să-mi administrez ceea ce simt și ceea ce mă pluchează, să pot să prind mâna altcuiva care să meargă cu mine o bucată de drum.
1: Ce greșeală ar fi să continui să mergi singur cu povara ta.
0: Da.
1: Când nu mai pot. E adevărat că oamenii apelează la un profesionist, iată, la stomatolog apelez, din păcate, când
0: doare
1: scrapă măseaua de durere în gură, știi, în cap.
0: Da, da.
1: Dar apelez într-un final. Instinctiv încercăm cu resursele proprii, ne epuizăm prima dată variantele pe care le avem, din mai multe motive, confort, financiar sau intuitiv, pur și simplu. Dar într-un final ajungem cu toți la concluzia că și Dumnezeu a zis, nu-i bine ca omul să fie singur, nu-i bine, ne sălbăticim. Îmi plăcea cum spunea un prieten, măi, cei care se izolează, da, nu știu, mi s-a părut foarte profund, să nu sune critic, dar spunea, cei care se izolează devin urâcioși. Sufletul nostru se urățește când ne izolăm.
0: Deși am putea să spunem că singur fiind sunt mai puțin vulnerabil,
1: da,
0: mai protejat, am putea să cădem
1: protejăm, ne protejăm,

0: asta.
1: Da, e ca și cum, e ca și cum ți-ai pune un garou care să-ți, să-ți ștranguleze vasele de sânge, știi? Da, mâna este izolată.
0: Da.
1: Da, un membru este izolat atunci când îl izolezi. Dar cât va funcționa membru fără corp și corpul ăla fără,
0: fără membru,
1: fără mână. Fără,
0: da,
1: mână.
0: Foarte frumos spus. Știi? Și atunci, cine are nevoie de consiliere? Că am amintit ușor, am călcat puțin pe terenul ăsta. Câți dintre noi oare ne considerăm sănătoși? Cât durează? Ce? Care e resortul acela? Care e punctul acela în care omul simte că are nevoie de cineva? Ai amintit puțin asta. Sunt un om sănătos? Nu sunt un om sănătos? Sunt întrebări care ar trece prin mintea multora. Poate când vine o durere, poate când aud despre realitatea aceasta, că există oameni pregătiți, oameni gata, care știu să fie de ajutor și să nu facă mai rău. Poate că un lucru bun ar fi să definim niște termeni. Care este diferența între faptul că eu vorbesc cu o prietenă de-a mea despre o problemă pe care i-a întâmpinat-o față de o altă realitate? Mă duc la un lider despre care știu că mă poate primi, mă duc la duhovnicul meu sau la pastor sau la liderul acesta, în funcție de terminologia pe care o are, și în final să simt că mă duc undeva la un tratament, mă duc undeva să repar ceva, scuze, pe care, despre care eu știu că nu mai pot administra. Ce înseamnă consiliere? Poate că am mai auzit și, de exemplu, de termenul de psihoterapie. Să le definim puțin, să lămurim asta, poate întrebările care se nasc în mintea multora.
1: Ce este consilierea și ce nu este? Sau ce poate fi mai mult decât consiliere? Da, sunt situații de viață prin care nu am mai trecut și cam nimeni nu se naște învățat. Avem nevoie de cineva care să meargă înainte noastră, cum copiii au nevoie de părinți. Și îmi place mie să mai spun că noi nu ne naștem ca niște mere, niște copaci și ne culege cineva. Noi ne naștem deja în coșul cu mere. Deja ne naștem, ca să zic așa, într-o familie. Și se presupune că ei sunt primii noștri formatori, educatori, modelatori. Până să dai copilul la educator, la grădiniță, la învățător, la școală, la păstor, la biserică. Se presupune că noi ca părinți suntem educatori, formatori, îi păstorim, îi călăuzim pe copiii noștri. Acum, pentru că spuneam puțin mai devreme că fiecare generație este surprinsă de ceva nou sau concepte sau termeni noi, măcar că realitatea e aceeași, să spunem așa, în tumultul nostru interior. Sunt oameni care au trecut prin diferite greșeli, au învățat ceva din greșelile astea și de-a lungul anilor, zecilor și sutele de ani, au fost compilate, au fost puse în cărți, în proceduri. Sunt oameni care se echipează pentru treaba asta și o fac puțin mai profesionist. Da? Și atunci vorbim, dincolo de ajutorul pe care ți-l dă un prieten, o prietenă sau un părinte sau cineva bine intenționat, vorbim și de nevoia unui ajutor specializat. Ca atunci când trecem de la, zicem noi așa, în limbaj popular, de la leacurile Băbești la un profesor, la un doctor, la un medic. Da. Da, avem nevoie de treaba asta. Acum, consilierea, noi trebuie clarificat aici un lucru. Când vorbim despre consiliere, noi vorbim de consilierea sufletească.
0: Da.
1: De
0: da.
1: Ce spun asta? Pentru că deja suntem acomodați cu termenul ăsta atât de mult încât auzim de consilier prezidențial, consilier al orașului, dar în între consiliere de la primărie, consilier în vânzări auto,
0: da.
1: Consilier într-o activitate anume.
0: Mm-hmm. În nutriție, să spunem.
1: Da,
0: în
1: orice.
0: Da, în orice domeniu.
1: De aceea, atunci când vorbim de consilierea de pe probleme personale, lăuntrice, sufletești, s-a mers pe o expresie care pentru unii pare nouă sau o izgârie pe unii, nu s-a acomodat cu termenul. Se numește consiliere psihologică, adică delegată de psihic, de minte, de suflet, de interior, nu de mașinile auto pe care le vând. Și atunci consilierea psihologică, consilierea sufletească este numită așa pentru că, iată, și cuvântul psihic e sinonim pentru suflet pe filieră grecească, din psihe, care înseamnă suflet. Tot așa cum de la Aristotel avem cuvântul și conceptul de anima, pe latină, a anima, a însufleți. Da? Și că îi spui anima, că îi spui psihie, tot la suflet face referire. Deci când vorbim de consiliere psihologică, ne referim la consiliere sufletească, nu la consiliere de altfel, cum spuneam puțin mai devreme. Ei, și consilierea asta sufletească, legat de interior, de tumultul interior, de niște indecizii, se poate împărți în mai multe feluri. Iată, ai nevoie de consiliere vocațională. Mm-hmm. Când întrebi un copil mic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Poate că doar arunci o întrebare, dar poate îl susții în demersul ăsta, să se descopere pe el însuși. Școala generală, de aia se numește școală generală. Să știi câte puțin din fiecare, să vezi unde ai puncte tari și unde slabe. Să știi pe care să le șlefuiești pe alea tari și ce să mai ameliorezi în alea slabe, dacă vrei să nu fii foarte slab în anumite aspecte, să spunem. Și atunci consilierea vocațională te ajută să te orientezi, să vezi potențialul pe care cineva l-a pus în tine. Mm-hmm. Da?
0: Dar răspunsul în final va fi al persoanei care va lua decizia, e vorba de o ghidare.
1: Evident, adică îi poți reflecta niște puncte tari pe care el se presupune că ajunge să le vadă.
0: Da,
1: să fie convins de ele.
0: Mă gândeam la ce ai spus tu, de la confuzie la claritate și ce înseamnă aici.
1: Da, foarte mulți, spre exemplu, sunt blocați în niște neputințe și vor să fie ca alții în acel punct, când de fapt el s-ar putea să fie bun în alte lucruri. De aceea, fiecare are nevoie de o consiliere sufletească, psihologică, personalizată. Da? Uh-huh. Și avem, iată, consiliere vocațională. După ce ai stabilit ce vrei, ce-ți place, ce te vezi făcând, te întreb ce cursuri, ce școală să urmezi pentru asta. Și avem de face consilierea educațională. Dar și după ce termini o formă de educație, liceu sau facultate, te întreb ce fac cu școala asta. Și atunci apelăm la consiliere profesională. Da? Cu școala de drept poți să devii avocat, procuror, judecător, notar și așa mai departe. Da? Consiliere profesională. Vorbim de consiliere premaritală. Măi, nu știu. Uite, ar putea spune cineva, în familia mea e o înlănțuire de divorțiu, de familii disfuncționale. Mi-e frică să mă căsătoresc. Și asta se transpare, se vede în membrii familiei. Foarte mulți sunt necăsătoriți sau divorțați și mai departe. Și poate să aibă omul, măi, nu știu, n-am un model. Și apelează la cineva cu mai multă experiență.
0: Ca să poată rupe ciclul acela în care s-a trezit la un moment dat.
1: Da, trecerea de la confuzie la claritate, cum spuneam puțin mai devreme. Sau ce cale să aleg într-o bifurcație, care s-ar putea să fie trifurcație, știi?
0: Da.
1: Apoi avem, iată, consiliere maritală, că apare o criză în familie, fie nașterea unui copil, fie un job care te face să fii foarte mult sau prea mult plecat de acasă și motivele sunt de feluri de, sau ceva din trecutul tău care se activează și un tipar al tău mai puțin plăcut poate care iese la suprafață și împiedică comunicarea în cuplu, în familie sau cu copilul tău. N-ai avut un model fericit, funcțional de parenting, de creștere și educarea copiilor. Și atunci consilierea asta psihologică sau consiliere sufletească, probabil un termen mai blând pentru unii, mai domestic, să spun așa.
0: Mai acceptabil, mai înghițibil, așa.
1: Consilierea asta care ține de suflet și nu de vânzarea auto, așa, consilierea asta ajută oamenii să depășească diferite etape în care sunt nițel blocați.
0: Nu.
1: Pe lângă asta, cred că e momentul potrivit să vorbim de psihoterapie. Ce este psihoterapie? Dacă desfacem cuvântul ăsta în două, etimologic vorbind, vine de la terapia psihe, terapia psihicului. Și ce-o mai fi și asta? Ea include consilierea, să ajuți pe cineva să traverseze. Însă în psihoterapie specific, acum nu știu dacă toți oamenii fac diferență între consiliere și psihoterapie, de obicei oamenii cam apelează direct la psihoterapeut zilele astea, să zicem așa. Uh-huh. Da? Pentru că se presupune că ești un consilier, în anumite țări și locuri de pe lume nu se face diferență între astea două.
0: Uh-huh.
1: Cel puțin la noi în România se face, în sensul în care, iată că pentru a deveni psihoterapeut, îți trebuie să parcurgi un anumit număr de ore de formare, 250 de ore de formare, ca să devii psihoterapeut.
0: Deci cel puțin din punct de vedere tehnic al devenirii, un psihoterapeut are un anumit
1: multe
0: parcurs.
1: Multe cursuri și parcursuri, dar să spunem așa, care per 250 de ore, dar dacă te oprești doar la 150 de ore, ești consilier, se numește consiliere. De ce? Pentru că psihoterapia presupune aprofundarea unor cazuri grele, mai dificile. De fapt, ca să le punem acum în contrast, dacă consilierea se ocupă cu trecerea de la confuzie la claritate, psihoterapia se ocupă cu o anumită restructurare cognitivă, emoțională. Practic, tu ai luat mai multe decizii în viață și privind destul de mult și cu destul de multă atenție în urmă, observi că ai același pattern, același model de a repeta niște greșeli. Spre exemplu, am pe cineva în terapie, are 64 de ani, ascund total anonimatul, nu dau mai multe indicii, dar după 64 de ani spune ce s-a întâmplat cu astea două relații din viața mea. Și pe măsură ce povestești cu el, își dă seama că de fapt toate relațiile au avut același model. Și nu-și poate da, nu poate să creadă cum de-a repetat aceleași greșeli toată viața.
0: Mm-hmm. Încurajator este faptul că o persoană de 64 de ani își dorește să se dezvolte spre bine, spre rezolvare, spre vindecare. Pentru mine asta e încurajator și cred că pentru cei care ascultă de asemenea.
1: Cristina, trebuie să fim onești și să spunem adevărul este că cu cât cineva este mai educat, cu atâta, au făcut mai multe școli, să spunem, cu atâta poate să-și dea seama, să fie mai onest. Știi probabil povestea cu cercul cunoașterii, cu cât știi mai multe, de atât fapt, dai seama câte
0: acolo,
1: nu
0: acolo cunoști. Voiam să ajung de anumite.
1: Dar este într-adevăr o trecere în generația asta. Vorbeam cu mai mulți ani în urmă cu cineva într-o criză de divorț la 50 de ani și spunea, consilierea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Nu voia să-și ofere o șansă, practic. Deci contează să fii destul de modest.
0: Da.
1: Să accepți că ai nevoie de ajutor. Da, și am avut în terapie persoane și de 70-74 de ani, într-adevăr vin mai rar, dar am avut și persoane da, de genul ăsta, dar vin și de toate vârstele. Mi-mi place să lucrez, sau oarecum te alege clientela, lucrez cu cazuri individuale, mă caută și oameni pentru terapie de cuplu, consiliere premaritală sau maritală. Soția mea lucrează și ea pe cazuri individuale, am uitat să spun, și soția mea este în treaba asta și mă ajută enorm de mult faptul că suntem în echipă, ne înțelegem și conlucrăm în treaba asta.
0: Ce frumos,
1: în sensul în care ea are cazurile, eu am cazurile mele, dar avem două birouri într-un spațiu amenajat în treaba asta și ea, spre exemplu, lucrează cu minori de la 8 la 18 ani, că apoi sub 8 ani ai play therapy, ai mai multe nevoie de mai multe instrumente și alte lucruri. Și atunci vin oameni de toate vârstele, pur și simplu. Dar, revin, dacă consilierea este, spuneam noi, extrem de importantă, să nu se înțeleagă prin, când spun că e mai de suprafață, nu înseamnă că nu poate fi dureroasă.
0: Da.
1: Când spun că este mai de suprafață, o spun în contrast cu psihoterapia, care decopertează viața ta trecută, tot parcursul tău de până acum și vorbim de un istoric al persoanei, vorbim de un istoric al problemei, al modelului care se repetă, un model de gândire, o structură, un fel de a gândi. E ca o limbă, te-ai obișnuit cu o limbă, limba maternă. Dar la un moment dat, când înveți o limbă străină, abia atunci reconsideri mult mai mult regulile gramaticale ale propriei tale limbi și expresiile pe care tu le foloseai, pentru că îți dai seama că nu le mai poți traduce mot-a-mot în altă limbă. E ceva de genul ăsta este psihoterapia. Te ajută să depistezi modele din felul tău de a vorbi.
0: De care nu erai conștient.
1: Din felul tău de a te purta, deci toată cultura asta. Și atunci psihoterapia se duce mult mai profund în cultura vieții tale și te ajută prin întrebări, că spuneam la început, este extrem de important ca eu să te ascult pe tine în consiliere, în terapie. Da? Folosim termenii ăștia și interschimbabil, dar iată, când vorbesc de psihoterapie ne referim specific la ceva mai profund. Dar în psihoterapie, în consilierea asta, este nevoie să-l asculți pe om, să pui întrebări ca să afli, dar aceleași întrebări pe care ți le adresezi ție, ca tu să-mi dai informații, să cunoști despre tine, aceleași întrebări te ajută pe tine să reconsideri trecutul tău din mai multe unghiuri, pentru că te plimb prin aceste întrebări să-ți vezi și ce fac, cum se zice, cu oglinda retrovizoare.
0: E ca și cum aș întâlni cu mine.
1: Ceva de genul ăsta, da? Să-ți cunoști versiunile tale anterioare. Poate să nu sune prea ciudat pentru cineva chestia asta, dar uite, cum gândeam la 20 de ani fără...
0: Da,
1: la 30, la 15, la 20, și foarte mulți în timp ce vorbesc cu mine, nu-și termină fraza și la mijlocul frazei spun: Cornelie, acum că vorbesc cu tine îmi dau seama că...
0: Da, puterea articulării, puterea verbalizării este foarte, foarte puternică, foarte mare. Adesea spuneam, am povestit și m-am lămurit și eu cu ce simțeam.
1: Ce frumos spus, da.
0: Da. În termeni simpli, fără...
1: Da, și oamenii ajung să spună, da, acum când vorbesc cu tine îmi dau seama că, sau niciodată nu m-am gândit la... Și de asta îi întreb la sfârșitul ședinței, unde ți-a rămas atenția, la ce te-ai gândit de timpul ședinței astea? Ce a însemnat ședința asta pentru tine? Măi, îmi dau seama că... Aparent, în anumite ședințe, pare că celălalt opune o anumită rezistență, că anumite întrebări pot să fie incomode, că nu te-ai gândit la ele sau nu vrei să crezi că așa ar sta, lucrurile. Presupune. Interesant este că până la sfârșitul ședinței el singur spune, nu m-am gândit niciodată la asta, și pleacă cu o întrebare ruminatoare.
0: Da? Se dă drumul la niște motoare, la niște procesoare.
1: Și îmi place foarte mult cuvântul ăsta când se spune că lemnul lucrează, tâmplare știu asta, lemnul lucrează în timp. Da. Betonul, cimentul lucrează, ar spune zugravii. Mintea omului lucrează, cugetul cugetă.
0: Da,
1: și când vin de obicei oamenii în a doua, în următoarea ședință, îi întreb ce s-a mai sedimentat, ce gânduri s-au mai aliniat, insight-uri, revelații sau...
0: Deci între cele lucrează. Două întâlniri, să spunem, oricare ar fi acestea în istoric, omul stă și rumegă aceste gânduri și lucrurile se continuă să lucreze.
1: Da, pentru că el se duce interesant. Cu bagajul ăsta lucrat într-o ședință. Și viața trece peste el, de marți până marți, de miercuri până miercuri, trece prin mai multe zile ale săptămânii cu un specific, unele cu un specific mai aparte, cu diferite mooduri, dispoziții sufletești, dimineață, prânz și seară, și el singur, ca făină ansită.
0: Îi
1: scuturată și se catalizează diferite lucruri.
0: Asta din nou mă duce cu gândul la ceva ce aș vrea să discutăm, însă nu chiar în momentul următor, la faptul că este de fapt munca mea de consiliat alături de munca ta de consilier pentru dezvoltarea mea. Însă pentru acum, aș vrea să, ăsta este un gând pentru mai târziu, iarăși îl punem pe procesor, da? Și dăm drumul să se dezvolte acolo. Cum caut un consilier? Eu pe tine te cunosc, însă tu ești la București, aici suntem la Galați, există internetul care ne ajută să ne interconectăm, însă cum caut un consilier? Eu realizez că am o nevoie și nevoia mă împinge să caut ajutor. Din ce înțeleg eu, e un lucru, o etapă esențială ca omul să știe că are o nevoie. Cum îmi aleg un consilier? Mă duc să caut efectiv pe motoarele de căutare electronice sau întreb în stânga și în dreapta, care ar fi modalități valide, modalități sigure, și vreau să spun de asta de siguranță, care să mă facă pe mine să mă simt în siguranță și să mă păstreze într-o stare de siguranță. Cum caut un consilier? Cum îl găsesc?
1: Cristina, dacă îmi dai voie, ca să răspund la întrebarea asta, ar trebui să mă întorc puțin înainte, totuși să mai adaug ceva. Pe lângă consiliere și psihoterapie, mai sunt alte servicii sau modalități de întrajutorare, interajutorare, și are legătură și cu întrebarea asta, pentru că sunt unii care au nevoie și de un suport medical. Vorbim de neurolog, medic-neurolog, medic-psiatru sau pur și simplu alți medici. Când cineva vine în consiliere, vreau să mă asigur că problema lui, așa zis, sufletească, nu vine, sau dispoziția lui nu este afectată de ceea ce se întâmplă în corpul lui, dacă s-a declanșat o boală, o problemuță. Și atunci, după anumite evidențe, merită să-l încurajăm și să verifice dacă stă bine cu inima, cu tiroida, da, sau cu diferite alte, sau dacă el urmează un tratament care îl moleșește, îi scade tonusul de viață, se explică și din alți factori, să spunem lucrul ăsta. Dar sunt unii care au carențe de calciu, de fier, de alte substanțe, serotonină, diferiți neurotransmițători, hormoni, care pușă. Corpul nostru este o întreagă industrie care ne poate da chef. Nu observăm că dimineața suntem mai freși câteodată și seara mai obosiți. Și la oboseală oamenii mai spun prostii pe care le regret a doua zi, fac lucruri necugetate. Adică avem mooduri diferite, chefuri diferite, chef. Am chef să fac un lucru sau
0: și
1: nu am
0: chef. Și când este foame sau nu.
1: Exact. Foarte bine că ai spus chestia asta, știi? Când ești înfometat, tind să fii mai irascibil. Iată, dezechilibru organic poate să declanșeze treaba asta. Ei, dar este extrem de important ca oamenii să meargă la nevoie. Și unii știu asta și merg foarte fain să merg la medicul psihiatru. De ce spun asta? Pentru că unii asociază consilierea, psihoterapia, psihiatria, le bagă în aceeași oală și spun, tăi, ce, eu sunt nebun?
0: De ce? Iar în spațiul mioritic asta o spunem des.
1: Da, și merită să clarificăm lucrurile astea. Cred că este destul de clar ce am spus despre consiliere, că nu suntem nebuni dacă apelăm la consiliere. Am nevoie de un sfat, de o direcție și cineva să-mi asculte, să-mi audă viața întâi, ca să-mi dea niște sfaturi customizate, zicem noi, personalizate, ca un nutriționist care îți dă un plan personalizat.
0: Da, din punctul meu de vedere, e chiar o valență a unui om foarte înțelept, care poate să admită, am nevoie de ajutor, și asta nu mă descalifică, dimpotrivă.
1: Da, dar când e ceva care îl tulbură foarte tare, de nu-și mai adună gândurile, și starea lui emoțională, are o agitație interioară, s-ar putea să trebuiască să considere și necesitatea de a merge la un medic. Acum, termenul ăsta nebun este destul de trist și lasă răni adânci. E un stigmat neplăcut, nimeni n-ar vrea stigmatul ăsta de nebun, știi? Sunt diferite stări care ne fac să ne comportăm, câteodată noi spunem despre noi și noi, băi, m-am comportat ca un nebun. Da? Adică în anumite stări sufletești, în anumite contexte, ne-am pierdut cu firea, poate îndurerați groaznic de mult. La pierderea cuiva drag, te comporți, zice, nu, poate ca un nebun sau știu eu. Ei, gândește că sunt mai mulți factori cumulați care te pot face să simți că ți explodează capul. Am nevoie de ajutor. Nu te duci la cineva care doar să te învețe cum să te căsătorești.
0: Da.
1: Sau cum să mergi la școală, la ce școală să mergi. Și atunci sunt servicii diferite. De asta spuneam de psihiatrie. Contează foarte mult și dacă ajungi să găsești un consilier, el va ști să spună dacă este depășit, dacă este onest, este una din calitățile foarte importante a unui consilier profesionist, să spună, măi, eu sunt limitat, tu ai nevoie de ceva mai mult, de psihoterapie.
0: E ca în cazul medicinei generale, când
1: exact, ceva de genul ăsta.
0: Medicul de familie te trimite la un specialist.
1: Ceva de genul ăsta, ceva de genul ăsta. Și psihoterapeutul te duce pe, are o expertiză și o experiență să te ajute prin întrebări, știe ce întrebări să-ți adreseze, astfel încât tu să-ți vezi tiparul de viață, să-l conștientizezi, că ce nu conștientizezi nu poți să asumi și ce nu poți să asumi nu poți să schimbi.
0: Asta este de reținut.
1: Da. Ei, dar și psihoterapeutul poate să spună, uite, pe lângă munca noastră, cred că te-ar ajuta și să consulți un medic. De un fel sau de altul, nu contează. Dar și oamenii știu asta, oamenii știu asta. Dacă unii mai au o rezervă de un fel sau de altul, psihoterapeutul se presupune că ar trebui să știe cum să-l liniștească și să-i explice în ce fel sunt. Sunt și o grămadă de mituri și n-aș vrea să stârnesc acum curiozitatea oamenilor care s-ar duce mult pe mituri și pe așa nu și pe hau, ce este psihiatria, ce este psihoterapia, ce este consilierea. Noi sperăm că ne adresăm unor oameni de bună credință care vor să înțeleagă ce este consilierea, da, nu da. Ce nu este în mod special.
0: În mod special
1: ce este psihoterapia.
0: Da, sigur, da. Și revenind la valori, mă gândesc pentru că noi cu toții ne numim creștini în România și asta înseamnă mai mult sau mai puțin pentru fiecare. Presupunând că pentru mine valoarea aceasta de credincios este importantă, este stabilă în viața mea. Are sens, este valid ca în căutarea mea să caut, să găsesc, să identific consilierul acesta care îmi poate răspunde având în vedere fundamentul pe care este clădită ființa mea, este valid să-mi doresc nu pe cineva care să-mi spună ce vreau eu să aud, dimpotrivă, dar pe cineva care să înțeleagă foarte bine aceste valori ale mele. De credincios, o să numesc acum de credincios creștin, ne referim la România, să spunem, da? Credințele mele, valorile mele, fundamentul acesta este valid în căutarea mea pentru un consilier, pentru un psihoterapeut?
1: Da, e adevărat că uneori consilierea sau psihoterapia să-ți dea peste cap niște valori sau să te pună rău de tot pe gânduri, să spunem, dar știi clar că sunt anumite valori pe care nu vrei să ți le încalci. Pentru că știi că situația pe care o traversezi nu ține de sistemul tău de credințe, convingeri și valori, ci o situație unică la tine, pentru că ceilalți membri ai familiei sau ai comunității tale eclesiale, să spunem așa, nu traversează ce traversezi tu, ți-e doar ție specifică situația pe care o traversezi. Așadar, nu vrei ca cineva să se lege sau să-ți calce în picioare niște lucruri care sunt sfinte, sacre pentru tine. Da? De aceea este extrem de important ca omul să se simtă ascultat, să nu se simtă judecat, și extrem, adică nu ridiculizat pe valorile lui.
0: Exact.
1: Dacă acea valoare se dovedește a fi, să zicem, o non-valoare, uneori se întâmplă asta.
0: Da.
1: Dacă se dovedește a fi o non-valoare, pune-i întrebări omului, ajută-l să le vadă pe toate conectate și să vadă dacă într-adevăr îl ajută sau îl încurcă. Da? Și atunci contează foarte mult omul să nu se simtă dojenit și ridiculizat până să-și vadă viața și problema, situația pe care o traversează și să o vadă în ansamblu, să nu se simtă ridiculizat de cum a intrat pe ușă pentru valorile pe care le are. De obicei, oamenii cam caută un consilier, un psihoterapeut, care să-i cam împărtășească valorile. Uh-huh. Dar extrem de important, confidențialitatea. Eu aș pune asta pe locul numărul 1. Da? Până să ajungi tu să mă asculți. Păi nu o să-ți spun nimic dacă nu am certitudinea că nu păstrez sub strictă confidențialitate.
0: Cred că e un termen pe care îl luăm în ușor adesea.
1: Na,
0: E atât de ușor să spui, uite, vreau să-l ajut pe prietenul meu și să-ți spun și ce probleme are. Cred că e în noi ușor tendința asta.
1: Cristina, și viața la sat, de unde venim cu toții, ne-a făcut să credem că ce îi spun cuiva știe tot satul. Acum, dacă ne-am urbanizat o lecuță, internetul ne duce din nou în zona aia.
0: Da.
1: Ți-e frică? Trebuie să ai grijă cum ești pe internet. Pentru că se aude și exact ca în telefonul fără fir. Ce ai spus tu nu mai coincide cu ce a auzit celălalt. Da? Da. Și atunci oamenii, iată și în mediile eclesiale, oamenii se deschid, se fac vulnerabili și au nevoie să le fie garantată confidențialitatea. Nu pentru că aș ascunde un lucru, dar aș vrea să nu fie trase niște concluzii până tu nu mi-ai înțeles complet viața.
0: Pe ceva ce pentru mine e sfânt și doare. Da.
1: Da. Da, da.
0: Deci confidențialitatea, ai spune că confidențialitatea.
1: Aș pune pe locul 1. Pe locul 2 aș pune spiritul ăsta nejudecativ. Nu critica omul, nu-i scoate ochii, lasă-l să-și spună.
0: Chiar dacă el vine cu o problemă condamnabilă, o să folosesc termenul acesta, uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. Eu știu că sunt greșit, eu știu că sunt condamnabil și dacă vin la tine și îmi deschid sufletul, este fix ce îmi doresc, să nu mă condamn, ci să mă asculți. Așa este?
1: Ceea ce nu înțeleg unii este că dacă omul deja se vulnerabilizează, nu mai e nevoie să-l calci, să-l stâlcești și după picioare.
0: Da.
1: Știi ce celebrez când oamenii vin și spun, uite, am făcut un lucru indezirabil, condamnabil? Asta arată că are o conștiință. Are o conștiență de sine care lucrează. Cugetul care cugetă. Da? Are un sistem de valori pe care simte că și l-a încălcat. Nu are nevoie să-l mai ridiculizezi și tu să o închizi ca Melcu.
0: Da.
1: Și s-ar putea să nu-ți mai meargă apoi cânte cu Melcu, Melcu Dobel, scoate coarnei Băurești, pentru că poți să-i faci tot felul de incantații, nu o să se mai deschidă dacă tu l-ai judecat. Ori omul vine la tine cu problema și o pune pe masă. Nu ca și cum ar avea spirit critic, ci are nevoie tocmai să aibă și un spirit evaluativ, să înțeleagă de la cap la coadă toată problema. Că omul nu-și dă seama unde e rădăcina.
0: Da.
1: Oamenii vin cu simptomele, cu ceea ce îi doare, cu ce îi jenează și au nevoie să fie ajutați, să fie dirijați. Măi, care este cauza? De unde vine asta? De unde vine asta? De asta spuneam de psihoterapie, că ea ne duce, mai decopertăm. Am imaginea unei consiliere de aia de tablă, știi? Cu cheiță pe care o învârci și dai deoparte și vezi ce e în interior, în sufletul omului, da.
0: Deci confidențialitatea, apoi spiritul acesta care nu judecă.
1: Să fii un foarte, foarte bun ascultător.
0: Foarte bun ascultător. Da. Da.
1: Aici include la a nu fi critic, a nu fi judecativ, să înțelegi sistemul de valori omului. De fapt, să te asiguri că le înțelegi, nu doar să le înțelegi. După ce l-ai înțeles, încă să mai pui întrebări, să te asiguri că l-ai înțeles. Am înțeles bine, uite ce am înțeles eu până acum. Dă-mi voie să repet ce am auzit de la tine. Mm-hmm. Da. Și repeți lucrurile astea. Uite, am înțeles bine. Nu prea să practică în cultura noastră.
0: Da, e o întrebare care și acum mie mi-a trezit ceva. Am înțeles bine.
1: Aha.
0: Am înțeles bine. Chiar vorbim cu tine acum.
1: Da.
0: Da. Simt că avem de vorbit mult și mă bucur și mai am multe întrebări și sper că tu ai multe răspunsuri și sper să le putem acoperi în întâlniri ulterioare. Mulțumesc!
1: Mulțumesc pentru invitație, Cristina. Pe curând!
0: Și pentru cei care ne ascultă, astăzi am stat de vorbă cu Corneliu Chiriluță, consilier, psihoterapeut, despre consiliere, psihoterapie, despre ce înseamnă acești termeni, despre cum aleg un consilier și ne reîntâlnim cu Corneliu în ediții următoare. Vă mulțumim pentru atenție. Pe curând!

E notte rece. Vântul bate cu șuieratului prelung și din adâncuri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fii acasă, să știi că ai destul câștig, să nu te chinuie nici foamea, nici să nu rapsi pe drum de frig. Și bun a fost cu mine Domnul, căci nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine să am un oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină, al flăcărilor din cuptor, pe geme cade toropiala cu zvonul unui somn ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar. E cineva pe drum? Mă uit la oră, e târzie. Numai tâlhare umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă iar două, trei. Îi zic atunci, cine e acolo? E cam târziu acum, ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale mult astăzi, sunt ostenit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru s-o împarți cu mine până la zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și rugă ce unchi o-i pomeni. Nu-ți cer decât un colț de pâine, uscat să fie, să mi-l dai. Să dorm pe jos pe o rogojină, doar mină rogu-te să ai. M-a strecurat lângă fereastră, să-l văd prin geamul apurit. Era urât și plin de strânțe, părea murdar și obosit. Am stat și l-am privit o clipă lungă. Apoi eu i-am răspuns răstit. Străine, du-te mai departe, aici nu-i loc de poposit. Ce ne-ai gândit mai dinainte, unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați în poartă, e prea târziu să mi te plângi. Și-am auzit cum pași afară, încet, încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale, am adormit apoi curând. Dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă din norul de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că îmi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-am muncit. Dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi i-a vorbit. Prietene, am vrut azi noapte ca să rămân în casa ta. Am vrut din pâinea ta la cină să-mi dai un colț ca partea mea. Și mi-a răspuns căci pentru mine nu ai nici pâine și nici pat. Și m-ai lăsat să plec afară în frig și însetat. Căsuța ta nu era mică, să am și eu un loc în ea. De ce n-ai vrut să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi, până când norul a luat. Și am înțeles că el fusese străinul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, m-a repezit afară în frig. Și am început în gura mare străinul înapoi să-l strig. Dar vai de mult plecase omul. Din întunericul pustiu, doar vântul mi-a șoptit din ravuri, căci mă trezisem prea târziu.

vorbește, Doamne, căci sunt rob și robul Tău ascultă. Mai toarnă-mi iar ulei în ciob, mai dăm din grâul Tău un bob și dragoste mai multă. Vorbește, Doamne, căci în piept mi-e inima firavă. Nebun mă face orice înțelept, dar eu cu mai mult dor te aștept în vremea de zăpavă. Vorbește, Doamne, căci sunt gol și-mi bate în suflet vântul, căci mii de corbi îmi dau ocol de când pe-al inimii pristol ți-ai așezat cuvântul. Mai dăm din pâinea ta un drob și flacără mai multă, chiar dacă-s fiu și nu-s un ciob, dar eu din dragoste sunt rob și robul tău ascult.

0: Pace vouă, sunt onorată să-l am ca și invitat astăzi pe fratele Iosif Frânc, fostul păstor la Biserica Elim din Timișoara și actualmente în Detroit, Statele Unite ale Americii. Astăzi vom discuta o temă foarte actuală, mai ales în această perioadă unde pandemia a fost foarte resimțită de mulți oameni și care a lăsat câteva urme în caracterul sau poate mai bine zis în oameni, și anume despre frică. Știm versetul, nu vă îngrijorați de nimic. Și să vedem de ce ne îngrijorăm, care este baza îngrijorărilor. Vom discuta cu fratele Iosif Frânc această temă. Bun venit, frate Iosif!
1: Bine v-am găsit și fie ca Dumnezeu să ne aducă o lumină și o călăuzire pentru a dezbate aceste gânduri.
0: Am pornit de la acest verset, nu vă îngrijorați de nimic. Care este sursa fricii? Sau mai bine zis, baza fricii?
1: Sursa vine din, sunt mai mulți factori care generează frica cu care noi putem să ne confruntăm, indiferent mici, mari, tineri, vârstnici. Frica vine de cele mai multe ori datorită necunoașterii noastre. Frica vine prin îngrijorările care pot să ne cuprindă, să ne stăpânească. Frica devine prin ceea ce toți oamenii sunt cutremurați, prin moarte. Sunt doar câteva gânduri legate de sursa sau sursele prin care oamenii experimentează această stare a fricii, starea de neliniște, starea de groază, starea de spaimă, când oamenii se trezesc fără ca să aibă o cale imediată de ieșire din această stare.
0: Într-adevăr, așa este, dar știm că aceste îngrijorări sau aceste frici pot avea o conotație pozitivă și o conotație negativă. Hai să vedem care considerați că există frică pozitivă.
1: Da, absolut, există o frică pozitivă. Frica pozitivă este frica de Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă în mesajul cuvântului Scripturii să avem frică de Dumnezeu. Este și menționat apostolii când au fost în fața celor care îi trăgeau la răspundere pentru ceea ce au făcut. În mod special ne referim la Petru și Ioan, care Dumnezeu i-a folosit în vindecarea acelui olog de la Poarta Frumoasă a Templului, când au fost trași la răspundere, cum, cu ce putere, de ce au făcut lucrul acesta, după ce li s-a interzis să mai vorbească în numele acesta, în numele Domnului Iisus Hristos, Petru a luat cuvântul și a spus ceea ce face comun pentru gândurile noastre: judecați voi dacă este mai bine să ascultăm de oameni decât de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este calea înțelepciunii, frica de Dumnezeu este izvorul de pricepere pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Fără frică de Dumnezeu nu putem să pornim la drum atunci când ne interesează acest domeniu spiritual, mântuirea, salvarea, viața eternă cu Dumnezeu. Ar fi aspectul pozitiv al fricii.
0: În continuare vom discuta un pic despre frica negativă și anume că foarte mulți oameni în momentul în care au frică, tot organismul suferă. Datorită fricii apar foarte multe boli interne, boli mentale și totuși, chiar dacă suntem credincioși, aveam această teamă, această frică. Hai să vedem în anii dumneavoastră, în experiența dumneavoastră, care sunt caracteristicile, cum vă dați seama că un om are teamă?
1: Dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, Găsim pe împăratul David care, într-o împrejurare, noi nu știm exact ce l-a determinat pe împăratul David să facă numărătoarea poporului, dar după ce a făcut numărătoarea aceasta a poporului, inima a început să-i bată fără explicații, fără înțeles, pentru că David făcuse de fapt un păcat înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna păcatul săvârșit este o mare sursă de frică în viața oamenilor. Neliniștea care este determinată atunci când cineva păcătuiește, mă refer în mod special la prima experiență a păcatului în domeniu. Deci, indiferent ce domeniu este el, începând de la copilași mici până la oamenii în vârstă, când pentru prima dată este săvârșit un păcat, copiii se cutremură, sunt neliniștiți, sunt disperați. Același lucru se întâmplă și cu oamenii mari. Gândiți-vă la niște tineri care pentru prima dată fac un păcat. Ce stare, ce experiență au aceștia. Aș vrea ca să motivez aceasta exact cu cuvântul Scripturii. Ne aducem aminte de Amnon, care era îndrăgostit chiar de sora lui, pe care o iubea, încât era aproape ca să-și pună capăt zilelor vieții, și după ce a experimentat păcatul care l-a săvârșit, chiar cu sora lui, a ajuns să o urască de moarte. Deci păcatul săvârșit, indiferent de cine, indiferent de vârstă, el aduce această frică. Mă refer, încă o dată, vreau să menționez aceasta, deci săvârșirea păcatului pentru prima dată. A doua oară îmbracă forme mai ușoare, până când omul ajunge să săvârșească păcatul fără ca să mai aibă nicio sensibilitate, nicio teamă, nicio frică, intrând în domeniul a ceea ce am putea să numim că este ceva absolut normal.
0: Deci caracteristicile fricii la un om se văd prin neliniște, teamă, îngrijorare, până la urmă și ură, pentru că în momentul în care ai așa o presiune de frică, deci apare și acest aspect. Deci acestea sunt caracteristicile care le îmbracă un om când are teamă. Dar haideți să vedem cum, dacă ați avut dumneavoastră în viața dumneavoastră, cea mai mare frică pe care ați avut-o, care a fost?
1: Da, este chiar foarte greu ca să exprim cea mai mare frică, pentru că noi suntem înconjurați de frică, experimentăm frica în multe situații din viața noastră, deci avem frică după frică. Așa cum spune Sfânta Scriptură, un val cheamă alt val, frica are o soră mai mică sau mai mare decât ea însăși și lucrează împreună. Cea mai mare frică care am avut-o și care nici acum nu pot să spun că am scăpat de frica asta, este cum voi putea să duc până la capăt angajamentul care l-am făcut cu Domnul. Aș vrea ca să spun pentru ascultători, eu am venit dintr-o familie fără religie. Tatăl meu, nu mi-aduc aminte vreodată să fi știut despre tatăl meu, că a fost invitat la o ceremonie în biserică, la o cununie, la o așa cum se obișnuia în satul unde m-am născut eu, botez de copii, se spunea unde m-am născut eu, acolo naș, niciodată, dar nici într-o circumstanță, nici într-o ocazie nu a fost. M-am întors la Dumnezeu când am avut vârsta de 20 de ani și jumătate și de atunci înutresc și nici nu vreau să părăsesc această stare a fricii în scopul isprăvirii cu bine a alergării. Cred că asta este cea mai mare frică. Sigur că am mai avut frici, încă eram la școală când am pornit pe calea aceasta, dar fricile acelea sunt incomparabile, stările acelea de frică sunt incomparabile cu starea de frică care este într-adevăr cel mai mare lucru care ar trebui ca să îl nutrim, să îl urmărim, aceea de a ajunge cu bine la ținta.
0: Într-adevăr, aceasta cred că a fost o frică care v-a marcat viața și cred că frica asta fiecare din noi trebuie să o aibă de a rămâne lângă Hristos, dar știu că în viața dumneavoastră de căsnicie, tocmai astăzi sunt 5 ani, 11 luni și încă 6 zile, dacă nu cred, și o săptămână, de când a decedat soția dumneavoastră. Haideți să vedem teama sau mai bine zis frica pe care ați avut-o în momentul în care v-a anunțat acest diagnostic cutremurător la care nu se așteaptă nimeni și nu vrea nimeni să-l audă, momentul în care v-a spus că soția dumneavoastră are cancer.
1: Da, este foarte greu ca să exprimi în cuvinte simțămintele care le ai, care le încerci într-o astfel de situație. În primul rând, vreau să spun tuturor că nu am putut să accept, cum însăși soția mea nu a acceptat gândul acesta decât foarte, informația asta, decât foarte, foarte greu. Mi-aduc aminte cum în familie la noi soția mea deținea toate informațiile medicale. Pentru mine și pentru copiii noștri, două fete și doi băieți, soția mea a fost și ca medic de familie. Nu a fost medic profesional, dar din experiența care a acumulat-o pentru îngrijirea copiilor și nu atât de tare m-a cutremurat vestea asta când medicii au spus-o, cât m-a cutremurat când soția a confirmat că într-adevăr este vremea plecării. Numai Dumnezeu este cel care a adus nădejdea și speranța de care este nevoie în astfel de circumstanțe, în astfel de stări pe care le experimentăm. Sigur, sufăr foarte mult pentru plecarea soției mele, de aceea nici măcar nu m-am gândit vreodată ca să aleg o altă cale decât cea în care sunt, adică calea văduviei. Mulțumesc Domnului că au trecut anii ăștia și au trecut cu bine și nădejdea mea este că și pe mai departe voi traversa cu ajutorul lui Dumnezeu, cu bine, prin această experiență. A fost cruntă, este cruntă. Vreau să spun tuturor celor ce ne ascultă că cele mai grele momente care le experimentez de la plecarea soției mele sunt trăirea bucuriilor. Nu știu dacă vă puteți imagina ce însemnează să ai bucurie și să nu ai cu cine să o împarți. Și Domnul mi-a făcut parte și îmi face parte de foarte multe bucurii care le experimentez și atunci gândul meu îmi sare, cu nimeni nu puteam să experimentez, să trăiesc, să împart evenimentul bucuriei, bucuria mai mult decât cu soția mea.
0: Considerați că există o concordanță sau o proporționalitate în această expresie? Cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ai mai puține frici.
1: Oh, sunt absolut sigur de asta. Un copil, oricât de expus ar fi la pericole, copiii mici tresară când trece o mașină care are un zgomot mai mare, de dacă este în mâna tatălui, nu are absolut nicio frică. Aducem aminte cum predicau bătrânii noștri când spuneau despre vaporul care era gata să naufragieze și toată lumea era disperată, afară de un copil care trăia așa o stare de lipsită total de frică și când cineva a stat de vorbă cu el și l-a întrebat, ție nu ți-este frică? Uite, toată lumea este disperată, toți aleargă într-o parte și în alta.

0: Două lucruri care, într-adevăr, putem să le considerăm că ele vindecă frica. Și o să le luăm sub aspectul lipsei lor. În 1 Ioan, în capitolul 4, versetele 18 și 19, concluzia care o tragem de aici din cuvântul lui Dumnezeu este că atunci când lipsește dragostea, frica se dezlănțuie, frica se manifestă în toate dimensiunile ei și oricine poate cădea pradă fricii. Lipsa de dragoste este un prim lucru, el este motivat în Scriptură. Biblia spune clar, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul iubirii Ioan spune, în dragoste nu este frică. Un al doilea lucru, poate chiar și comentatorii Scripturii nu împărtășesc în totalitate, un al doilea lucru care tot așa a prezentat prin lipsa lui este Duhul Sfânt. Deci lipsa Duhului Sfânt de asemenea produce, generează o stare de frică. În Romani, în capitolul 8, versetele 15, 16 și 17, citim că prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, impactul Duhului Sfânt în viața noastră alungă frica. Același lucru concluzionăm și din 2 Timotei, capitolul 1, versetele de la 7 la 10.
1: Deci, câteva tratamente sunt să transformăm frica, și anume în locul fricii să punem dragoste, și la fel trebuie ca noi să avem Duhul Sfânt care ne eliberează de această frică negativă. Haideți să vedem care sunt stările noastre cele mai agresive în frică.
0: Ori de câte ori cineva se confruntă cu frica, ca și în alte stări, indiferent dacă ele sunt la prima experiență sau chiar este un lucru care se repetă cu o frecvență nu prea mică în viața oamenilor, frica schimbă mentalitatea omului, gândirea omului. Frica face ca omul să își iasă din dimensiunile normale ale bunului simț, ale bunei cuvințe, ale bunului respect. Oamenii într-o stare de frică, fiind cuprinși de starea aceasta de frică, acționează fără ca ei înșiși să se cunoască. Oameni care nu pot să explice cum s-au putut manifesta, cum au putut să se arate față de alții. Frica, deci schimbă mintea omului, frica denaturează acțiunile omului, rațiunea omului, manifestările lui ies din dimensiunea unui comportament natural acceptabil de semenii noștri. În starea de frică, oamenii acționează ca și când nu ar fi ei înșiși, acționează în feluri de manifestare care le sunt cu totul și cu totul diferite de ceea ce ei sunt. Frica denaturează, am putea să spunem, aproape toate dimensiunile sentimentale ale vieții umane.
1: Deci, în concluzie, frica aduce numai probleme. De aceea, stimați ascultători, haideți să ne gândim că Dumnezeu este Cel care ne dă de fiecare dată liniște și pace. Spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu așa cum vă dau oamenii. Așa că sursa principală prin care putem să transformăm frica în bucurie, exact cum spunea fratele Iosif, este Hristos. La sfârșitul acestui interviu, frate Iosif, aș vrea să vă rugați pentru toți cei care ne ascultă și în

0: aceste momente trec prin episoade de frică.
1: Da, Doamne, Tată care ești în ceruri, venim înaintea Ta sub gloriosul nume a Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt și întâi, Doamne, dorim să-ți mulțumim și să te binecuvântăm pe Tine pentru că îți aparținem, că suntem copiii Tăi. Îți mulțumim de această dragoste care ne-ai descoperit-o să fim copiii Tăi și pentru că suntem copiii Tăi, ne-ai scos din acest mare imperiu al fricii. Mă rog, Doamne, înaintea Ta, Tatăl nostru care ești în ceruri, să cercetezi orice suflet care va auzi, Doamne, cuvintele care am încercat să le exprimăm prin acest interviu. Doamne, Tată, te rog pentru cei mici. Te rog pentru floarea vârstei, te rog pentru adolescenți, adolescenții care caută ca să intre în viață, care își caută rostul în viață, care își caută parteneri. Te rog, Doamne, pentru fetele care sunt cuprinse de frică și de nesiguranță lângă cuvintele unui băiat care le-a făcut promisiuni. Te rog să te înduri de băieții care sunt prinși de frică și nu știu care va fi finalul promisiunilor care le-a primit din partea unei fete. Doamne, te rog ca să îi binecuvintezi. Te rog să îi ajuți, Doamne, ca să-și pună nădejdea în Tine. Te rog să binecuvintezi, Doamne, familiile tinerilor. Tineri care sunt căsătoriți de o lună, de un an, de până la 5 ani, care poate că încă nu s-au putut să se acomodeze, să se pună de acord unii cu alții, cu gândurile lor, cu modul de a fi în viață. Există o frică, îi paște, Doamne, atunci când se întâlnesc, poate într-o societate, atunci când sunt în locuri care nu le-au mai experimentat, umblând într-o parte în alta, când sunt la diferite evenimente. Doamne, fă ca copiii Tăi, cei care se încred în Tine, cei care ne ascultă la acest interviu, să simtă prezența Ta, să își pună nădejdea în Tine, să-și pună încrederea în Tine, că Tu îi ajuți și că Tu le dai lumina și călăuzirea de care este nevoie. Pentru aceasta, Doamne, te rog să ne stăpânești cu dragostea Ta, care să fie așezată în inimile noastre, pentru că acolo unde este dragoste, frica nu poate locui. Te rog, Doamne, să ne dai lumina și călăuzirea care vine de la Tine, pentru ca prin dragoste să putem să înaintăm. Te rog de asemenea, Doamne, ca să lucrezi și să Te înduri, Doamne, de noi și să ne dai, Doamne, puterea Duhului Tău cel Sfânt. Trăim în vremurile acestea, Doamne, când lucrarea aceasta, Duhul Tău cel Sfânt, este tot mai mult marginalizat, lăsat deoparte. Noi avem nevoie de Tine, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, Tu ne-ai făgăduit și ne-ai promis că vei fi cu noi și în noi. Și această făgăduință se împlinește numai acolo unde este prezent Duhul Tău cel Sfânt. Fie ca Duhul Tău cel Sfânt să fie cu noi, să fie peste noi, să fim părtașa acestei experiențe. Știm, Doamne, și am auzit atâtea mărturisiri în viața noastră când oameni care au fost timizi, oameni care au fost fricoși, trăind această experiență a Duhului Sfânt, a botezului Duhului Sfânt, au fost eliberați de frică. Fie prezența Ta peste toți ascultătorii noștri, fie prezența Ta, Doamne, peste toți cei care au fost urmăriți de frică și să fie eliberați de frică, să fie liberi, așa cum Tu ai spus, Doamne Iisuse, vă dau pacea mea, vă las pacea mea și nu vă dau cum o dă lumea ca să nu vi se tulbure inima. Îți mulțumim, Doamne, și Te binecuvântăm, suntem recunoscători și mulțumitori Ție, Sfinte Tată, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, îți mulțumim că suntem copiii Tăi, îți aparținem Ție și frica a fugit de la noi. Amin.
0: Amin. Deci, stimați ascultători, în momentele în care simțiți frica, gândiți-vă la acest verset, Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. Fratele Iosif Frânc împreună cu Gabi Bușdei, direct de aici, din Vicovu de Sus.

Psalmul 78. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vorbesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble întocmai după legea Lui. Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase. Înaintea părinților lor, El făcuse minuni în țara Egiptului, în câmpia Tsoan. A despărțit marea și le-a deschis un drum prin ea, ridicând apele ca un zid. I-a călăuzit ziua cu un nor și noaptea cu lumina unui foc strălucitor. A despicat stânci în pustie și le-a dat să bea ca din niște valuri cu ape multe. A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă apă ca niște râuri. Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Prea Înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva Lui Dumnezeu și au zis, oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că El a lovit stânca de au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului Său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov și s-au stârnit împotriva lui Israel mânia Lui, pentru că n-au crezut în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerurilor. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. A pus să sufle în ceruri vântul de răsărit și a adus prin puterea Lui vântul de miază zi. A plouat peste ei carne ca pulberea și păsări înaripate cât nisipul mării. Le-a făcut să cadă în mijlocul taberii lor, de jur împrejurul locuințelor lor. Ei au mâncat și s-au săturat din destul. Dumnezeu le-a dat tot ce doriseră. Dar n-apucaseră să-și stâmpere bine pofta,
Mâncarea le era încă în gură când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor. A lovit de moarte pe cei mai tari din ei și a doborât pe tinerii lui Israel. Cu toate acestea, ei n-au încetat să păcătuiască și n-au crezut în minunile lui. De aceea, el le-a curmat zilele cu o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârșit năprasnic. Când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu, își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeul atotputernic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregii lui urgii. El și-a dus deci aminte că ei nu erau decât carne, o suflare care trece și nu se mai întoarce. De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva lui în pustie? De câte ori l-au mâniat ei în pustietate? Da, n-au încetat să ispitească pe Dumnezeu și să întărâte pe Sfântul lui Israel. Nu și-au mai adus aminte de puterea lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmași, de minunile pe care le-a făcut în Egipt și de semnele lui minunate din câmpia Tsoan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge și n-au putut să bea din apele lor, cum a trimis împotriva lor niște muște otrăvitoare care i-au mâncat și broaște care i-au nimicit, cum le-a dat holdele pradă umizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor, cum le-a prăpădit viile bătându-le cu piatră și smochinii din Egipt cu gringină, cum le-a lăsat vitele pradă grindinei și turmele pradă focului cerului. El și-a aruncat împotriva lor mânia lui aprinsă, urgia, iuțimea și necazul, o droaie de îngeri aducători de nenorociri. Cum și-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte și le-a dat viața pradă molimei, cum a lovit pe toți întâi născuți din Egipt, pârga puterii în corturile lui Ham, cum a pornit pe poporul său ca pe niște oi și i-a povățuit ca pe o turmă în pustie, cum i-a dus fără nici o grijă ca să nu le fie frică, iar marea a acoperit pe vrăjmașii lor, cum i-a adus spre hotarul lui cel sfânt, spre muntele acesta pe care dreapta lui l-a câștigat, cum a izgonit neamurile dinaintea lor, le-a împărțit țara în părți de moștenire și a pus semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor. Dar ei au ispitit pe Domnul Preanalt, s-au răzvrătit împotriva lui și n-au ținut poruncile lui, ci s-au depărtat și au fost necredincioși ca și părinții lor. S-au abătut la o parte ca un arc înșelător. L-au supărat prin înălțimile lor și i-au stârnit gelozia cu idolii lor. Dumnezeu a auzit și s-a mâniat și a urgisit rău de tot pe Israel. A părăsit locuința lui din Silo,
cortul în care locuia între oameni, și-a dat slava pradă robiei și măreția lui în mâinile vrăjmașului. A dat pradă sabiei pe poporul lui și s-a mâniat pe moștenirea lui. Pe tinerii lui i-a ars focul și fecioarele lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. Preoții săi au căzut uciși de sabie și văduvele lui nu s-au bocit. Atunci Domnul s-a trezit ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin, și a lovit pe potrivnicii lui care fugeau, acoperindu-i cu veșnică ocară. Însă a lepădat cortul lui Iosif și n-a ales seminția lui Efraim, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sionului pe care îl iubește. Și-a zidit sfântul lăcaș ca cerurile de înalt și tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci. A ales pe robul său David și l-a luat de la staulele de oi. L-a luat din dărătul oilor care alăptau ca să pască pe poporul său Iacov și pe moștenirea sa Israel. Și David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită și i-a povățuit cu mâini pricepute.

Versetul zilei 62. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetul 16. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Poate ai concepții și păreri diferite față de frații tăi asupra unor învățături și pasaje din Biblie. Nu lăsa ca acestea să te despartă de ei. Diferențele de gândire dintre tine și frații tăi trebuie să vă completeze, nu să vă dezbine. Uită-te în urmă la unii oameni și observă că odată cu trecerea lor din viață, a trecut și învățătura lor. Diferența dintre învățătura acestora și cea a Domnului Iisus Hristos este că una trece, iar alta rămâne. Ține la ceea ce pot înțelege toți oamenii, nu la ceea ce înțelegi doar tu. Ține la învățătura care duce la evlavie și la ceea ce rămâne în veac.

Creșterea copiilor. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Moise a fost unul dintre cei mai buni învățători și predicatori găsiți în Biblie și are multe învățături valabile și în ziua de azi. Astăzi începem să studiem Cartea Deuteronom, unde găsim marile mesaje ale lui Moise către poporul lui Dumnezeu înainte ca aceștia să intre în țara promisă. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Creșterea copiilor. Îndreptându-ne privirile către Cartea Deuteronom, vom face o prezentare a acesteia și a cadrului ei istoric. Cuvântul Deuteronom înseamnă reafirmarea sau repetarea legii. Cartea Deuteronom este o repetare a legii cu aplicații specifice pentru israeliții din a doua generație din pustie. În Numeri, israeliții din prima generație mor în pustie din cauza necredinței lor. Acum, copiii lor sunt pe cale să treacă râul Iordan și să intre în țara Canaan. Deuteronom consemnează importantele predici pe care Moise le rostește înainte ca poporul să traverseze Iordanul și să invadeze Canaanul. Moise trebuie să reamintească legea israeliților din a doua generație, pentru că toți cei care aveau peste 20 de ani când Moise a dat pentru prima dată legea sunt morți, cu excepția, bineînțeles, a lui Iosua și Caleb. Înainte ca poporul să intre în Canaan, Moise, în ultima sa lucrare pe pământ, vrea să se asigure că ei înțeleg cerințele legământului necesare pentru a face parte din poporul lui Dumnezeu, Israel. În Geneza, Dumnezeu, care este sursa mântuirii noastre, oferă soluția la problema păcatului omului. În Exod, eliberarea Israelului din Egipt simbolizează eliberarea omului de păcat. Leviticul ne arată scopul mântuirii noastre, să-L cunoaștem și să ne închinăm lui Dumnezeu. În Numeri, necredința lui Israel este comparabilă cu cea a multor oameni din ziua de astăzi, care experimentează eliberarea de păcat, dar pierd din cauza necredinței. Deuteronomul este o colecție de îndemnuri care îi provoacă pe israeliți să împlinească, să înțeleagă și să trăiască țelul mântuirii lor. Cartea ne provoacă și pe noi să facem același lucru. Deuteronom este pentru cei care au fost eliberați din Egiptul lor spiritual și doresc să primească binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu le are pregătite pentru fiecare credincios. Cartea Deuteronom ne învață de asemenea că pentru poporul lui Dumnezeu, cuvântul său ar trebui să devină o realitate. Dumnezeu îi îndeamnă pe israeliți să se asigure că au transmis cuvântul său copiilor lor. Dumnezeu vrea ca oamenii să-L iubească profund, cu toată ființa lor, și să comunice copiilor lor aceste principii despre iubirea lui Dumnezeu și ascultarea cuvântului Lui. Predica lui Moise din Deuteronom, capitolul 6, este fundamentală pentru toate celelalte cuvântări din Deuteronom, deoarece stabilește obiectivul pentru tot ce urmează. Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 și 5, reprezintă esența iudaismului, fundamentul viziunilor asupra lumii. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Importanța acestei credințe și a poruncilor care reiesc din ea în mod natural trebuie să fie declarată constant. Așa că Moise continuă în capitolul 6, versetele de la 6 la 9, spunând: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște frontare între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Moise le spune acestor oameni, chiar înainte de a traversa Iordanul și de a intra în Canaan, că Dumnezeu i-a chemat să fie un popor care îl iubește cu toată ființa. Dumnezeu vrea ca fiii și fiicele lor să devină o generație care să-L iubească pe El cu toată ființa lor. Și pentru aceasta, ei trebuie să dorească din adâncul ființei să cunoască și să asculte cuvântul Său. Moise le spune să-și educe copiii să fie oameni care îl iubesc și îl ascultă pe Dumnezeu. Cum pot părinții să-și educe copiii pentru a deveni adulți care vor împărtăși principiile lor spirituale de dragoste și de ascultare față de Dumnezeu? Moise descrie un proces educațional care se sprijină pe patru fundamente. Primul fundament este revelația. Moise ne învață că baza tuturor învățăturilor este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este absolut. Orice spune un Dumnezeu absolut, este absolut. Prin urmare, dacă un Dumnezeu absolut dă un cuvânt absolut, atunci există absoluturi morale pentru a învăța pe copii. Consecințele sunt absolute, bune sau rele. Deci trebuie să existe câteva alegeri morale pe care fiecare copil trebuie să le facă. Ar trebui să învățăm acele absoluturi ca și cum sufletele lor ar depinde de ele, ceea ce de fapt este adevărat.
Realizând adevărul din cuvintele lui Moise, trebuie să ne schimbăm abordarea față de modul în care ne creștem copiii. Copiii trebuie învățați ce este corect și greșit pe baza caracterului lui Dumnezeu, așa cum acesta este revelat în Scripturi. Un al doilea fundament este responsabilitatea. Cine are responsabilitatea pentru creșterea copiilor? Cu cine petrec ei cel mai mult timp? Acele persoane le influențează cel mai mult educația. În culturile occidentale, majoritatea instituțiilor de învățământ sunt conduse de guvern. De la vârsta de 6 ani, copiii petrec aproape 8 ore pe zi fiind educați de guvern. Multe dintre bisericile noastre au o școală duminicală unde copiii sunt învățați timp de aproximativ o oră, o dată pe săptămână să-L iubească pe Dumnezeu, să-I cunoască și să-I asculte cuvântul. Ce este o oră pe săptămână comparativ cu 8 ore pe zi? Cât timp petreci tu cu copiii tăi? Ce faci cu timpul acela? Ți-ai asumat responsabilitatea pentru educația copilului tău sau ai lăsat-o în grijă altcuiva? Moise poruncește în Deuteronom, capitolul 6, versetele 6 și 7, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Ezechia, regele lui Iuda, după boala și recuperarea sa, scrie în Isaia, capitolul 38, cu versetul 19, Tatăl face cunoscută copiilor săi credincioșia ta. Aceste versete biblice cer în mod special taților să se ocupe de această învățătură. Deci responsabilitatea este dată mai întâi tatălui. Fiii nu ar trebui să crească gândindu-se că a fi religios este ceva doar pentru femei. Un lider bun nu împarte niciodată responsabilitatea, ci împarte doar autoritatea. El atribuie sarcini, dar este responsabil pentru îndeplinirea celor sarcini. În mod similar, părinții pot împuternici bisericii sau școlii autoritate pentru a-i ajuta în educația copiilor lor. Cu toate acestea, ei nu pot transfera niciodată altcuiva responsabilitatea. Potrivit lui Moise, Dumnezeu a dat această responsabilitate părinților. Părinții vor răspunde în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut cu ea. Un al treilea fundament pe care se sprijină acest proces educațional sunt relațiile. Moise spune în Deuteronom, capitolul 6, versetul 7, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Părinții din multe culturi, în special tații, pot reacționa la acest lucru și pot spune, așa ceva nu este realizabil în cultura noastră. Eu nu sunt acolo când se trezesc, nu sunt acolo când se pun la culcare, nu stau niciodată acasă cu ei și nu merg cu ei niciunde. Interpretăm cultura noastră și Scriptura în ordine inversă. Cultura noastră nu ar trebui să fie mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie mai presus decât cultura noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că părinții trebuie să aibă o relație cu copiii lor. Schimbă ceea ce trebuie schimbat în viața ta pentru a te putea ocupa de îndeplinirea responsabilităților părintești. O altă scuză pe care părinții ar putea să o folosească este existența diferenței de o generație între ei și copilul lor. Mulți părinți se plâng că pur și simplu nu-și înțeleg copiii. De obicei, nu este vorba despre diferența dintre generații, ci despre lipsa unei relații. Ar fi o raritate să poți aplica învățătura descrisă aici de Moise și să nu ai o relație cu copiii tăi. Relația este o parte vitală a acestui proces. Viața poate foarte ușor să devină aglomerată, dar mulți părinți subestimează importanța timpului petrecut cu copiii lor în anii lor de formare. Luați în considerare acest exemplu. Într-o seară, un băiețel a venit acasă cu o imagine pe care o desenase. Mama lui îl încurajase pe tată să nu întrebe pur și simplu ce este, ci să spună, povestește-mi despre asta. Deci, tatăl a zis, povestește-mi despre acest desen, fiule. El a răspuns, ei bine, profesorul ne-a spus să desenăm cel mai important lucru care ni s-a întâmplat vreodată. Asta am desenat. Uneori oamenii aleargă nu pentru a ajunge undeva, ci doar pentru a face mișcare. Ei numesc asta jogging. Odată tatăl mergea la jogging și îi luase cu el pe fiul său și pe sora sa mai mică. În timp ce tatăl alerga în jurul clădirii, copiii stăteau și numărau turele. Acum, luni mai târziu, când băiatul a început școala, iar profesorul i-a cerut să deseneze o imagine cu cel mai important lucru care i s-a întâmplat vreodată, băiatul și-a desenat tăticul, alergând, și pe el împreună cu sora lui, calculând cât de mult a fugit. Un lucru atât de neînsemnat pentru tată, dar atât de special pentru fiu. Petreceți timp cu copiii voștri. Ei nu sunt un obstacol în calea menirii voastre, ci chiar menirea voastră. Nu există timp de calitate fără cantitate. Al patrulea fundament pe care se sprijină acest proces educațional este realitatea. Moise spune în Deuteronom, capitolul 6, versetele de la 5 la 7, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta și să le întipărești în mintea copiilor tăi.
Părinții nu comunică și nu transmit valori copiilor atât de mult prin prelegeri despre principii, ci mai degrabă dau o lecție adevărată atunci când își demonstrează valorile prin propriile lor acțiuni. Este bine să educăm prin discuție, dar principiile noastre reale sunt exprimate prin ceea ce facem. Copiii noștri ne privesc cu atenție și ne pot vedea ipocrizia. Iisus spune în Matei, capitolul 6, versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Modul în care ne folosim timpul, banii și energia le arată copiilor noștri valorile pe care le avem. Ei văd unde este inima noastră, ne văd valorile reale. Considerați o altă poveste ca exemplu. Un tată era foarte ocupat, având zile de lucru de 18 ore în calitate de păstor. Într-o dimineață când se barberea, fiica lui de 18 luni a venit la el și a întins pălăria. S-a simțit ca și cum ea ar fi spus, tu ești doar tipul care își răzuiește părul facial cu un aparat și apoi își pune pălăria și pleacă. Deci, iată aici pălăria ta. El a încercat să fie mai prezent, dar a continuat cu zilele de lucru lungi și grele timp de mulți ani. Două decenii mai târziu, și fiica lui a ajuns să aibă un program copleșitor și multe dureri de cap puternice. Tatăl a încercat să-i spună cum să se ocupe de programul ei agitat, avertizând-o că munca excesivă îi afectează sănătatea și relațiile importante din viața ei. Ea a răspuns, tati, am învățat asta de la tine. Te-am urmărit în toți acești ani. Te-ai trezit la 5 dimineața și ai plecat. Vedeți ce s-a întâmplat? Conversațiile tatălui despre valori nu au avut însemnătate. Acțiunile lui comunicaseră mult mai mult decât ar fi putut contracara sfaturile sale. Potrivit lui Moise, ceea ce transmitem cel mai bine copiilor noștri nu este în primul rând prin prelegerile noastre despre valori, ci mai degrabă prin aplicarea valorilor în viața de zi cu zi. Viața noastră este modelul de urmat pentru copiii noștri. Dacă nu ai proprii copii, poți aplica aceleași principii oamenilor pe care îi îndrumi. Poți fi tată sau mamă fără să ai o legătură biologică. Aceasta se numește ucenicie. Pe măsură ce ne apropiem de încheiere, lăsați cuvintele inspirate ale lui Moise să se așeze în inima voastră. Faceți-vă timp ca părinți să vă educați copiii conform poruncilor lui Moise din Deuteronom. Povestiți-le revelația cuvântului lui Dumnezeu. Asumați-vă cu credincioșie responsabilitatea de a învăța să-L iubească pe Dumnezeu. Dezvoltați relații sănătoase, petrecând timp împreună cu ei. Și să știți că realitatea vieții voastre este mai importantă decât cuvintele voastre. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi și pentru copiii voștri, fie ei fizici sau spirituali. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Moise ne învață în Deuteronom cel mai bun mod de a ne educa copiii. Trebuie să ne bazăm învățătura pe adevărul revelației lui Dumnezeu, prin relații autentice și cu o realitate sinceră. Ceea ce vrem să învățăm poate fi învățat cu adevărat numai atunci când acestea sunt adevărate în viața noastră. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului? Nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiat înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Roman 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului de a comunica cu Dumnezeu.
Ne rugăm să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I mulțumim, să-I spunem cât de mult îl iubim. Ne rugăm să ne bucurăm de prezența Lui și să-I spunem ce se întâmplă în viața noastră. Ne rugăm să facem cereri și să căutăm îndrumare și să cerem înțelepciune. Dumnezeu iubește acest schimb cu copiii Săi, așa cum noi iubim schimbul pe care îl avem cu copiii noștri. Părtășia cu Dumnezeu este inima rugăciune. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Cash Jones.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Vă spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
1: Bine v-am găsit. Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit. Am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală.
3: N-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji. Am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperie când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la cavernom.
1: Era operabil? Ai fi putut să scapi de el?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai?

0: până la început, adică am un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios. Și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care, Dumnezeu, dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv, 4 ore zilnic, am început să studiem Scriptura. Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am provodit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus, ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus, păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus, nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis, citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus, de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea criză de epilepsie.
2: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
0: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parca mașina în față bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat, Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă știința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Era o perioadă, n-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis, Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai științat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea, o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus, pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu
1: ne-a ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, ca să nu-și piardă credința.
0: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
2: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
2: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
0: Da, suntem încă la început.
2: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când în toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest remene la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu

0: Nobelu și când le-am spus, în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâl, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
1: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
0: Mai știu.
1: Și a venit
0: da,
1: un avion.
0: Târziu,
1: a venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Camelei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat în momentul când am terminat această frază, că mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, a alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
0: Era fracțiune de secunde.
1: Pentru câteva secunde.
0: Da.
1: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în
2: pat. Erau dureroase acele episoade?
0: Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și tesleia de puteri. Dar căzătura...
2: Te-a durut.
0: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
2: urgențe.
0: Ai dus-o
2: în pat?
1: Da, am pus-o
0: da,
1: în pat.
0: M-a pus în pat. Nu puteam să-mi mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație, a durat prima operație 4 ore și jumătate, având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
1: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzăturii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
0: Da.
1: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da. Deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era
0: plecam acasă
1: după masa
0: da.
1: Și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
0: Da.
1: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune-i despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și a vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, să, tot felul de gânduri veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
0: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
1: Da.
0: Da. Da. M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
1: da.
0: Dar a fost ok și a doua zi m-a băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumătate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-a băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul și urma în mod normal după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte două operații. Și am zis ok, așa am făcut, în martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
1: Da, acolo poate a fost acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
0: Ca o încercare.
1: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, s-a întâmplat după a doua operație.
0: Da.
1: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. În prima operație eram acasă, singura era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips. Mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji
0: da,
1: de ea?
0: Urma să zic și eu, da.
1: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
0: S-a rugat
1: cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta. Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin pre-extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
2: Și că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
1: Exact, exact.
0: Diagnosticul a fost același, la mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
2: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
0: Da.
2: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
0: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră, iarăși a durat 4 ore jumate. anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe. Nici neurologi, nici neurochirurgi, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am șanse.
1: Acela a fost momentul în care,
0: momentul cheie.
1: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
2: De unde?
1: Nu știu, era...
0: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
2: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
0: Nu, au fost treptat. Au fost treptat.
1: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
0: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
1: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
0: Adică foarte puțin.
1: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea 2 bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. În momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna. Da. Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la 1 săptămână, una la 2 săptămâni, una la 1 lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
0: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
2: greu de crezut.
0: Greu de crezut.
2: Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
1: Mulțumim și noi.
2: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
0: Tot.
1: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
0: Da.
2: O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
3: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Vasul cu mir, de Costache Ioanid. Vai, lasă Iuda, n-o mustra și n-o mai fă să plângă. Tu nu știi cu ce trudă grea a vrut Maria în cinstea mea un vas de mir să frângă. Vai, lasă Iuda, e de ajuns, tu n-ai răspuns chemării. În gândul meu tu n-ai pătruns, n-ai strâns în vasul meu ascuns risipa adorării. Ia vremea ei de plin și-a dat, nu și-a oprit o clipă. În cioburi viața și-a sfârmat, dar nu-i nimic mai câștigat ca sfânta ei risipă. Tu, doar cu spini uscați de vânt, ți-ai împletit cuvântul, iar ea a dat ce avea mai sfânt și mirul vasului ei frânt mi-a îmbălsâmat mormântul. Dar pentru toți acei ce plâng în noaptea lor adâncă, am vrut și eu un mir să strâng și visul dragostei să-l frâng pe o muchie de stâncă. Un cer întreg va izbucni din cupa sfârmată, iar când cei plânși mă vor iubi, tu mirul scump nu-l vei simți, va Iuda, niciodată.

0: Astăzi am deosebită oportunitate să o am invitată alături de mine pe Lidia Boloș, care a traversat o perioadă grea, dar Dumnezeu de fiecare dată a fost cu ea. Haideți să o cunoaștem pe Lidia și să vedem cum Dumnezeu i-a purtat de grijă în cei 23 de ani de vădurie. Un bun venit, Lidia!
1: Bine v-am găsit!
0: Ești o femeie puternică. Când mă uit la tine, te văd un model pentru foarte multe femei. Știu experiența ta, o experiență care a marcat mulți oameni și am văzut că Dumnezeu te-a folosit și te-a ales pentru această experiență. Știu că provin dintr-o familie creștină, ai 12 frați, tatăl tău păstor, bunicul tău păstor, dar hai să vedem un pic, să o cunoaștem pe Lidia în copilărie.
1: Am avut o copilărie foarte frumoasă, pot să spun. Am trăit o atmosferă plină de pace și am trăit împărtășie cu Dumnezeu împreună cu întreaga familie. Deci la noi în familie se practica foarte mult credința. Biserica era un lucru important în viața noastră și era în inima fiecărui dintre frații noștri dorința de a merge la biserică. Deci chiar nu mi-amintesc să fi întâmplat să ne trimită părinții la biserică, chiar din contră, dacă ne-o vrea să rămânem cu cei mici acasă, noi insistam să mergem la biserică, deci asta era un lucru foarte dorit de noi ca să ajungem la biserică. Eram o părtășie frumoasă în biserică. Apoi am avut în adolescență, pot să spun, un anturaj destul de plăcut cu tineri din biserică, care ne adunam foarte mult la seri de rugăciune, la grupe de rugăciune. În acea vreme se practica rugăciunea de la, se spunea rugăciunea în zori, rugăciunea de la ora 4 la 6 dimineața și m-am bucurat foarte mult când s-a reluat lucrul ăsta aici în biserică din nou, pentru că era o părtășie deosebită. În primele clipe ale dimineții, să stai în părtășie cu Dumnezeu timp de 2 ore, era extrem de frumos și când ieșeam de acolo, de multe ori aveam impresia că zburăm, plutim, ne simțeam atât de ușor, atât de bine, iar chiar Dumnezeu își făcea lucrarea. De acolo, de la rugăciune, de multe ori mergeam direct la școală și Dumnezeu ne dădea biruința la școală, în toate situațiile. Mi-amintesc de uneori îl puneam la încercare pe Dumnezeu. Spuneam, Doamne, dacă e voia Ta să mergem și în dimineața asta la rugăciune, ajută-te Tu să ne trezim la ora 3 dimineața și fără ceas. Și Dumnezeu chiar așa făcea, la ora 3 punct. Ne trezeam, ne pregăteam, traversam orașul, pe atunci era sat, în jur de 3 km, de multe ori iarna, prin zăpadă, fără ca drumurile să fie curățate, făceam noi primii pași prin zăpada înaltă, dar era o bucurie adâncă în inimile noastre, ne întâlneam pe drum cu mai mulți tineri și era părtășia deosebită în rugăciune. Iar Dumnezeu vorbea prin slujitorii Lui, când Dumnezeu vorbea, deci când lucra Dumnezeu și vorbea prin vasele sale de lucru, ne lua fiorii și nu, niciodată nu puneam la îndoială faptul că Dumnezeu a vorbit.
0: Haideți să trecem la copilărie, deci e înaintea foarte mult așa. Ce înseamnă sau ce a însemnat pentru tine să trăiești într-o familie cu 12 frați? Ce preocupări aveați voi? Deci nu e chiar ușor pe vremea lui Ceaușescu să trăiești o familie așa numeroasă. Care erau preocupările tale ca și copil? Deci erai una din, cred că, dintre cei mai mari copii. Hai să vedem cum, care era ziua ta? Cum era programată o zi de-a ta?
1: Ajutam foarte mult în familie. Noi, fetele, ajutam foarte mult în casă. Băieții ajutau afară, tatăl. Noi ajutam mama foarte mult, deci noi aveam sarcini fixe în casă, fiecare cam știa ce are de făcut în fiecare zi. Aveam sarcini fixate de fiecare. De fapt, ne împărțeam. Maica spunea, uita, asta și asta și asta este de făcut, iar eu cu sora mea, care sunt în diferență de un an de zile, ne împărțeam treaba. Toată în casă, iar băieții făceau toată treaba afară.
0: Cum te-ai simțit fica pastorului de aici din Bicov și nepoata pastorului Matei? Ce ai învățat de la ei?
1: Am învățat foarte mult principiile biblice, am învățat să fim corecți, să fim drepți în toate lucrurile, să slujim pe Dumnezeu din toată inima. ne-a ajutat foarte mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Bunicul nostru a organizat și chiar și tatăl meu, mai târziu, studii biblice cu noi, nepoții. Foarte mult cântam în biserică, și în biserică, dar și acasă cântam foarte mult. Chiar când mi se lua lumina, când se făcea economie de curent, totdeauna ne puneam la cântat. Asta era lege. Când mergeam la munca câmpului, totdeauna cântam. Și cântam foarte mult coral, foarte mult cântam pe voci, deci de mici, așa am învățat. Și, da, într-adevăr, l-am slujit pe Dumnezeu copil.
0: Ce ai apreciat cel mai mult la bunicul tău?
1: Mi-a plăcut foarte mult, a fost un om foarte corect. Un om care, cu toată inima și ființa lui, a fost devotat pentru Dumnezeu și a vrut să slujească până în cele mai mici detalii, așa cum vrea el, Dumnezeu.
0: Mi-ai povestit un pic despre adolescența ta și chiar sunt impresionată de faptul că oamenii, sau mai bine zis, adolescenții de pe vremea respectivă se sculau așa de dimineață și să meargă la biserică și de acolo să meargă la școală. Deci, vedeai un ajutor din partea Domnului făcând acest sacrificiu? Îl considerai un sacrificiu sau o normalitate?
1: În primul rând era normal și era o plăcere. Era o plăcere, pentru că ieșind de acolo, ieșeam altfel. Nu ieșeam cum am intrat niciodată. Întotdeauna simțeam pe Dumnezeu la lucru și era o bucurie. Când terminam, când plecam de acolo, abia așteptam să ne reîntâlnim din nou.
0: Ce rugăciune ascultată ai avut acolo?
1: Dumnezeu mi-a ascultat de multe ori rugăciunile, dar odată mi-amintesc că ieșind de acolo am mers la școală și aveam nevoie de o notă la o materie care aveam un profesor extrem de sever și nu mă așteptam să... Nici nu învățasem prea mult, dar am avut ceva timp de cum am ajuns de la rugăciune până la începerea orelor și m-am uitat peste materie și profesorul chiar pe mine m-a numit și mi-a dat o notă foarte bună, care a rămas toți uimiți și atunci am știut că e mâna lui Dumnezeu.
0: Deci ai avut o copilărie care ai trăit-o prin credință, ai trăit într-o familie creștină. Adolescenta Lidia a devenit tânăra Lidia, deci ai fost aici la școală din clasa 1 până în clasa 12. După clasa 12 te-ai hotărât să te duci în Timișoara. De ce?
1: Am ales să continui școala în Timișoara datorită situației, pentru că acolo aveam unde să locuiesc. Trebuia să puteam să locuiesc sau chiar era ok să locuiesc la bunicii mei din partea tatălui. Și pentru familie era mai ușor să am unde să stau, să nu trească să stau în internat sau în alte condiții. Și Timișoara îmi plăcea, pot să spun, orașul.
0: Și acolo ai mers la post-liceea sanitară, deci unde ai terminat-o și în această perioadă l-ai cunoscut pe soțul tău. Hai să vedem în ce împrejurări, în biserică sau unde l-ai cunoscut?
1: Bineînțeles, în biserică. În biserică, da.
0: Și? Ce s-a întâmplat? Ți-a plăcut așa de prima dată sau nu? Cum l-ai simțit tu pe el? Îl vedeai ca viitorul tău soț?
1: Trebuie să recunosc că în momentul când l-am cunoscut, deși nu mi l-am dorit, trebuie să spun neapărat, dar am auzit o voce la nivelul minții care mi-a spus că ăsta va fi soțul tău și am alungat vocea. Am zis că sunt tânără și nu fac deja așa de repede plan de căsătorie. Eram încă la școală, abia început să îmi plin o an de școală și nu aveam încă făcute planuri pentru așa ceva.
0: Știu că mama ta ți-a spus, Lidia, tu vei simți băiatul care va fi al tău.
1: Da, pentru că trebuia să faci alegeri de multe ori și alegerea asta e o alegere decisivă pentru viața. Dacă nu știi, dacă nu alegi bine, consecințele sunt pentru toată viața și lucrul ăsta m-a îngrijorat foarte mult întotdeauna. Și mama mea mi-a spus că băiatul care va fi pentru tine îl vei simți în inima ta. Într-adevăr, am auzit vocea respectivă, dar totuși l-am pus pe Dumnezeu mult la încercare. La fel ca și Gedeon, l-am pus de foarte multe ori la încercare, mult mai mult. Și totdeauna ceream Dumnezeu aproape imposibilul, ca să fiu ferm convinsă că de la El, că numai El poate să facă lucruri imposibile. Și chiar lucrurile care păreau imposibile devineau posibile și atunci am cunoscut că, da, Dumnezeu are planul ăsta cu mine.
0: Ce principii ai avut în alegerea soțului tău?
1: În primul rând, am vrut să știu că e planul Dumnezeu, pentru că am zis că dacă Dumnezeu mă alege soțul, voi fi toată viața fericită. Am, pot să spun că toată viața, copilăria și adolescența mea, mi-a fost frică pentru decizia asta. Mi-a fost întotdeauna frică să nu iau decizie greșită. În general, dar implicit această decizie care știam că e irreversibilă. Și l-am implicat pe Dumnezeu foarte mult în viață și, bineînțeles, că am stat aproape de El și l-am rugat să mă călăuzească decizia care trebuie să iau și cum să iau decizia respectivă. Și, da, Dumnezeu m-a călăuzit, mi-a arătat prin multe feluri că ăsta e planul Lui.
0: Cred că tu ai fost mai mult atrasă de caracterul Lui. Ce ți-a plăcut la caracterul Lui așa de mult? Avea mai mult decât ceilalți băieți.
1: Pot să spun că vorbeam foarte mult lucruri duhovnicești, lucruri din biserică, lucruri... deci nu lucruri materiale, nu astea nu ne interesau. În primul rând pentru că simțeam o potrivire în gândire, în principii de viață, eram exact la fel. Principiile și toate le aveam la fel.
0: Te-ai hotărât să te căsătorești cu el și apoi? Nu, dar el era deja în Austria, tu erai în România... Cum a fost decizia de a părăsi România și a te muta, pentru că știai că trebuie să te muți într-o altă țară? Necunoscută, mă gândesc.
1: Bineînțeles, nu fusese niciodată în Austria. Atunci am mers la nuntă prima dată în Austria și am cunoscut și țara. Dar nu asta era foarte important, pentru că el a spus dacă eu vreau să mă întorc, eu în România deja aveam serviciu. Și dacă eu vreau să locuim în România, pentru el nu e o problemă să se întoarcă în România, dar dacă vreau să analizez situația în Austria, cum stau lucrurile, dacă sunt mulțumită, și atunci vom decide mai târziu. Și între timp am reușit și acolo să fac diploma și să pot să lucrez și acolo.
0: Cum te-ai integrat? Ai învățat prima dată limba germană? Da. Te-ai simțit străină, da, sau efectiv te-ai simțit de acasă acolo?
1: Am avut mulți prieteni, chiar și din familia lui a fost acolo destul de mulți, dar totuși ești străin. Ești străin într-o țară străină, ești străin. M-am integrat, pot să spun că destul de repede, într-un anumit fel. Însă, pe parcurs, a durat.
0: Cum ai simțit biserica? Ai frecventat biserica din Noidau.
1: Da.
0: Și cum te-au primit ei acolo?
1: Da, foarte bine. Biserica a fost un lucru în care ne simțeam chiar foarte bine, era atunci mă simțeam în sfârșit acasă. În biserică eram acasă. Eram acasă și la mine acasă, bineînțeles, dar împărtășia cu frații, cu surorile care gândim la fel, în aceleași principii de viață, m-a făcut să simt că sunt acasă acolo.
0: Soțul tău, Moise, știu că a fost implicat în partea muzicală. I-a plăcut foarte mult muzica și totdeauna era pasionat de muzică. L-ai urmat și tu? Deci cântai și tu efectiv împreună cu el?
1: Da.
0: Deci a fost și aceasta o decizie, sau mai bine zis o bază la căsătoria voastră, de a avea aceeași lucrare sau de a face o lucrare în biserică? Da. Ai considerat-o importantă?
1: Da, bineînțeles. Am făcut și în România când eram, mă implicam în biserică și în biserica de unde am provenit, unde am crescut, dar și în biserica din Timișoara m-am implicat cu grupele, anumite grupe care lucram pentru Dumnezeu, mergeam în misiune foarte mult, cântam în cor și în Timișoara, dar bineînțeles că în cor m-a cunoscut el și apoi cred că și asta a fost un motiv pentru care am fost uniți și am făcut lucrarea împreună.
0: Ați fost căsătoriți 3 ani de zile, ați avut-o pe Remalia, fica voastră, dar a fost într-o sâmbătă, o sâmbătă neagră pentru tine. Dar Dumnezeu te-a avertizat. Hai să vedem cum te-a avertizat, ce semne clare ai avut din partea lui Dumnezeu pentru evenimentul sau pentru perioada ce a urmat.
1: Atunci nu înțelegeam că sunt semne, atunci nu înțelegeam de fapt că Dumnezeu vorbește, că nu puteam să cred, nici n-aș fi putut să concep că trebuie să trec prin așa ceva. Însă cam cu în jur de vreo o lună și ceva înainte de accident, într-o zi am, de fapt mai mult timp, în timp ce mă rugam, vedeam doliu, simțeam doliu, chiar și când închideam ochii, totdeauna vedeam doliu și mi-am dat seama că o să urmeze ceva greu în viață, dar unul din bunicii mei era pe pat de 2 ani de zile și mă gândeam că e vorba despre el. Și gândindu-mă și studiind situația, într-o zi, mi-am dat seama că nu, va fi ceva mai greu. Am fost cumva la nivelul conștiinței tensionată că nu e bunicul, e ceva mai greu decât el. Și atunci m-am analizat mai departe, am mers mai departe cu gândurile și am zis că poate va fi familia mea, părinți, frați, surori, sau poate chiar familia soțului, părinții lui sau frații lui. Mi-era groază de asemenea situație, nu puteam să accept. Ziceam, Doamne, dacă se poate îngădui, e groaznic, nu vreau să trec prin așa ceva. Și gândindu-mă așa, la nivelul minții a fost... deci numai la nivelul minții m-am avut ca un cuvânt clar care mi-a spus și dacă Domnul vrea să facă o jertfă chiar în familia ta? Și atunci am zis, dacă Doamne vrei să faci o jertfă în familia mea, te rog să nu mai soțul. Dar Dumnezeu a avut alte planuri. Într-o sâmbătă, la amiază, de fapt dimineața a plecat el, avea ceva de rezolvat și deja trecea timpul și nu se întorcea. Am început să mă îngrijorez. La un moment dat, sună la ușă și am gândit de ce sună la ușă, că el poate să deschidă cu cheia. Când am deschis ușa, în fața ușii erau doi polițiști.
0: Ce ai simțit atunci?
1: În momentul ăla am știut că e ceva grav cu soțul meu, n-am spus niciun cuvânt. M-au întrebat dacă el locuiește acolo, am spus da, dar nu trebuie să spună nimic, că am știut că e vorba de el. Și ei m-au rugat să intre înăuntru, le-am dat voie, dar nu spuneau nimic. Și apoi au spus dacă au voie să vină să se așeze. Nu mi-au spus că este accident, nu mi-au spus nimic. Nu mi-au spus deloc că este un accident.
0: Deci, efectiv, nu te-au întrebat decât dacă locuiești acolo sau exact. Nu ți-a dat o altă informație.
1: Nu, dar eu am știut. La nivelul minții mele era clar lucru. Și stând în hol, m-au rugat dacă au voie să se așeze, să intre înăuntru, să se așeze. În acel moment am știut că e grav, am știut că e foarte grav. Și i-am dat voie să intre, să se așeze și amândoi stăteau așezați cu capul în jos, nu spuneau niciun cuvânt și așteptam să-mi spună ceva, ce s-a întâmplat și nu spuneau nimica. Și atunci, știind că e foarte grav, i-am implorat din toată inima și am spus, spuneți-mi, vă rog, mai trăiește? Și unul din ei cu capul în jos mi-a spus, mi-e pare rău.
0: Și atât a fost toate informațiile care le-ai primit din partea polițiștilor?
1: Da. Nu, după aia, mai târziu am aflat de fapt cum s-a întâmplat, atunci nu mi-a dat detalii mie, nu mi-a spus mai multe, nici nu am cerut. El mi-a cerut să m-a întrebat dacă aș vrea să-mi chem un psiholog și nu, n-am acceptat pentru că știam că mai mult decât Dumnezeu nu pot să mă ajute nimeni.
0: Erai singură? Sau
1: nu, sora de-a mea era la mine.
0: Ok.
1: Și fetița. Era de un an și cinci luni.
0: Cum te-ai văzut după ce au plecat polițiștii?
1: Nu știu, eram într-o stare de șoc atunci. Nu știu, era ceva groaznic, nu puteam să realizez. Pe moment mă întrebam de multe ori dacă visez sau e adevărat. Pe moment a fost foarte greu, dar șocul a durat ceva timp. În schimb, a trecut o perioadă și am început să realizez mai mult situația adevărată. Însă Dumnezeu nu m-a lăsat singură nicio clipă. A fost foarte mult alături de mine, m-a susținut. Îl simțeam că e acolo, îl simțeam că mă privește, plin de durere. Îl simțeam că chiar varsă lacrimi, dar trebuie să trec acolo.
0: Asta deci exact cum Domnul Iisus a trebuit să treacă pe acolo, pe la Calvar, cred că ai văzut și tu aceeași situație. Erai obișnuită ca fiecare seară să-i mulțumești lui Dumnezeu. Ce ai făcut în sâmbăta seara respectivă când nu știai oare mai mulțumesc, să-i mulțumesc, oare să nu-i mulțumesc? Cum ai procedat?
1: Dar m-am așezat din nou pe genunchi pentru că nu putea să treacă seara să nu vin înainte de Dumnezeu și simțeam în adâncul inimii mele că Dumnezeu vrea să-i mulțumesc. Chiar pentru situația asta, chiar că era extrem de greu, simțeam că vreau să-i mulțumesc și da, e mulțumit. Pot să spun că nu din adâncul inimii, dar am spus, Doamne, știu că ce faci, tu faci foarte bine și alegerea care ai făcut-o tu e cea mai bună pentru mine, deși nu o înțeleg momentan, dar accept voia ta și îți mulțumesc. Iar în timp, exersând lucrul ăsta fiecare zi și mulțumind Dumnezeu în continuare, am reușit să îi mulțumesc din toată inima și pot să spun că da, el m-a ajutat și mulțumesc. El a făcut toate lucrurile frumoase și spre binele nostru.
0: Nu ai fost niciodată supărată pe Dumnezeu pentru alegerea pe care el a avut-o pentru tine? Ci de fiecare dată te-ai văzut recunoscătoare pentru faptul acesta? Sau te-ai considerat că Dumnezeu te-a pedepsit prin această situație?
1: Nu, niciodată. Am considerat întotdeauna că el știe ce face și ce face, face cel mai bine, dar într-adevăr erau situații când mi-era foarte greu și mă gândeam așa de greu trebuie să trec pe aici, care-i planul Dumnezeu, de ce mă vrea în situația asta, ce vrea, ce așteaptă de la mine, ce vrea să iasă din tot acest lucru.
0: Și ce ai înțeles? Ce a avut Dumnezeu în final cu tine să te treacă prin această perioadă?
1: În primul și în primul rând, m-a prelucrat foarte mult și foarte mult am ajuns să-i cunosc caracterul Dumnezeu, zi de zi, fiecare clipă, nu în totalitate, o parte din caracterul Dumnezeu, dar am înțeles că Dumnezeu extrem de frumos, se merită, oricât ar fi de greu, e atât de frumos cu el, chiar și pot să spun că această situație cu soțul meu, cel accident a fost de fapt începutul durerilor, de acolo s-au legat multe necazuri, multe probleme care trebuia să le duc singură, dar Dumnezeu era întotdeauna aproape de mine și mă încuraja așa de mult în diferite situații, deci prin absolut foarte multe situații, nu avem timp să dau detalii, dar mă încuraja tot timpul și pacea și bucuria care primeam în inimă și o bucurie extraordinară. La un moment dat credeam că pierd mințile, ce cu bucuria asta în inima mea? Nu se poate, eu nu am dreptul să fiu bucuroasă, pentru că sunt foarte îndurerată. Dar am știut că vine de la Domnul, pentru că mai târziu mi s-a spus, da, în biserică s-a rugat din nou pentru tine, s-a făcut din nou rugăciune pentru tine și știam că Dumnezeu ascultă biserica și ascultă pe toți care se rugau. Erau foarte mulți, mai târziu mi s-a mai spus că am înălțat rugăciune mai mult pentru mine, persoane care nu le cunoșteam și m-a încurajat foarte mult. Dumnezeu mi-a dat mult putere să trec prin situația aceasta și să-L cunosc mai mult și trebuie să recunosc că încet, încet, deși atunci, primii ani, îmi doream cerul foarte mult să mă întâlnesc din nou cu soțul meu și fiecare seară când mă culcam spuneam, Doamne, aș vrea să nu mă mai trezesc dimineața pe pământul ăsta. Când deschid ochii să fiu din nou, să fiu cu tine, dar nu s-a întâmplat asta. Și mai târziu, în ani, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu mai mult, am ajuns să îmi doresc cerul de dragul Domnului.
0: Deci erai îndrăgostită de Domnul, efectiv să-L întâlnești pe Domnul. Am spus din relația voastră, deci este Remalia, care a rămas fără tată. În momentul în care i-ai spus că tatăl ei nu mai este, a fost un moment dificil sau ea și-a dat seama în timp? Și cum l-a presimțit ea sau cum l-a văzut ea pe tatăl ei?
1: Noi în casă discutăm foarte deschis lucrurile astea, nu era un tabu, acest subiect păpea foarte mult că în timp a trebuit să am pe cineva în casă să se ocupe de fapt în timp ce eram în servici și i-a realizat lucrul ăsta, cred, pentru că când a ajuns la nivelul cunoștinței, deja a fost un proces, o singură zi, dar i-am spus că tatăl ei e la Domnul, a înțeles lucrul ăsta, știa că e în ceruri. Mi-amintesc de o situație când venind de la grădiniță și la grădiniță văzând copii care fugeau în brațele tatălui lor, a venit acasă și a spus, abia aștept și eu să ajung în cer, să fug în brațe la tati. Dar pot să spun că crescând ea și-a dat seama că de fapt ea trebuie să mă susțină, nu să îmi plângă mie de milă, ci să mă ajute și a încercat foarte mult să mă ajute cât poate, din punctul ei de vedere ca și fată, să mă susțină, să nu sufăr, nu poate să vadă să sufăr deloc. S-a dat o situație când, jucându-se în casă, avea deja 11 ani și era cu o soră de-a mea, se jucau și nu știu ce făceau, că eu am râs, râdeau ele și am râs și eu. Și pe un moment s-a oprit din joacă, s-a uitat la mine și a zis, fii atent că mama râde. Atunci m-a văzut ea prima dată râzând.
0: Deci, perioada de tristețe a durat, dar totuși Dumnezeu nu te-a abandonat. De fiecare dată a fost lângă tine și cu tine. După ce ai trăit această pierdere, a urmat o altă pierdere, și anume moartea fratelui tău. Și tot în Austria s-a întâmplat și această pierdere. Cum ai văzut tu aceste pierderi a oamenilor importanți din viața ta, a soțului tău și a fratelui tău?
1: Toate lucrurile astea m-au făcut să înțeleg că Dumnezeu este interesat de sufletul nostru și ne prelucrează sufletul. Important este, deci, prin pierderile astea ne atragem spre cerul. Ne dorim mai mult cerul, mai mult decât pământul, decât orice oferă pământul, nu pot să comparăm cu ceea ce a pregătit El pentru noi. Iar ducând pe cineva din inimile noastre acolo, pot să spun o parte inimii acolo deja. O parte mare inimii acolo.
0: Ce ai învățat din toate aceste experiențe?
1: Că Dumnezeu nu ne lasă, că Dumnezeu ne iubește. În primul rând am înțeles dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă e dureros, și am spus, Doamne, chiar dacă voia ta îmi doare foarte mult, aleg voia ta în viața mea. Oricât ar fi de dureros, și pentru că El știe ce face și ce face, face cel mai frumos în viețile noastre și are un plan deosebit cu fiecare. Deși nu-L cunoaștem uneori, în timp probabil că ne arată planurile Lui, dar la final vom vedea.
0: Și cred că Domnul te-a ales pentru lucrul respectiv ca să poți să înțelegi oamenii care au probleme. Mai ales că lucrezi și în domeniul acesta și cred că empatia este la nivel înalt, să înțelegi femeile, poate și familiile care trec prin aceste pierderi. Și cred că Dumnezeu te-a prelucrat pe tine ca să le poți să le spui o vorbă bună. Tocmai o colegă de-a ta de servici a trăit o experiență. Poți să ne povestești un pic?
1: O colegă care e tânără și s-a decis pentru Domnul, m-am bucurat foarte mult pentru ea, o tânără austriacă. Ea a trăit înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, avea un prieten care, cum așa e în lume, 5 ani de zile au fost împreună, ca soț și soție, pot să spun, și pentru Dumnezeu a renunțat la prietenul ei, pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a înțeles că nu trebuie să fie așa o căsnicie și acum, cunoscându-L pe Dumnezeu, a ajuns, de fapt, să nu mai aibă nici prieteni, nici soții, singură, iar în biserica care o frecventează din Austria, biserica austriacă, sunt mai multe tinere. Biserica e formată din foarte mulți tineri și mai multe tineri, tot ca și ea, poate își doresc un băiat sau își doresc o căsnicie și de multe ori îmi pune asemenea întrebări. Cum am reușit eu așa de mult timp să duc viața singură? Și i-am explicat că când îl ai pe Dumnezeu în inimă, mai mult decât un bărbat, mai mult decât o familie, mai mult decât orice oferă lumea asta, când Dumnezeu îți umple inima, chiar nu mai simți nevoie de altceva pe pământ și foarte mult își dorește, se spune despre Dumnezeu, deci ca un burete, ca o sugativă care soarbe cuvintele. Și ea mi-a spus într-o zi că și ea mai departe la prietenele ei din biserică le-a povestit și ele, durându-și în bărbat, le-a spus, colega mea, zice, e singură de așa de mulți ani, dar e atât de fericită cu Domnul.
0: Foarte frumos. Deci ești un model pentru multe femei. Dumnezeu să te ajute ca să poți să duci mesajul lui mai departe și aș vrea să transmiți telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri un mesaj pentru femeile sau pentru familiile care trec acum prin aceste momente de pierdere a unei persoane dragi sau a unui copil sau altceva care a trecut la Domnul.
1: Deși e foarte dureros și nu pot să exprim în cuvinte, nu pot să iau durerea nimănui, e extrem de dureros orice pierdere și dorul după acea persoană e atât de intens în inimă încât simți că nu mai ai putere să mergi mai departe. Dumnezeu nu ne lasă. Dumnezeu ne ia pe brațele Lui chiar și în acele momente, ne dă putere și ne umple inima de bucurie. Dacă ne lăsăm în brațele Lui, dacă lăsăm pe El să lucreze, dacă El își face partea cum noi nici nu ne așteptăm și în felul în care noi nici nu ne putem da seama cum lucrează El, ca să ne dea biruință și să putem trece atâta timp cât El ne merge aici pe pământ, să trecem împreună cu El și să ieșim biruitor din orice încercare.
0: Dragilor, dacă Dumnezeu i-a purtat de grijă Lidiei, să știi că îți va purta și ție de grijă. Și cred că cel mai frumos motto care te încurajează este Filipeni 4:13.
2: pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 124. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, n-ar fi înghițit de vii când li s-a aprins mânia împotriva noastră. Ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerurile și pământul.

Versetul zilei 111. Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Dumnezeu dorește ca în necazurile prin care treci și care au fost îngăduite de El pentru o vreme, să nu te clatini. La aceasta ai fost destinat, să nu te clatini. Să nu te clatini de la credința ce o ai. Crede că prin tot ceea ce treci, El lucrează doar înspre binele tău. Crede că Dumnezeu nu greșește niciodată și că El rămâne același, indiferent de necazurile prin care treci. Crede că mai mare decât necazul tău este Dumnezeu și mai crede că într-o zi se va sfârși cu necazul tău. Nu lăsa ca ceva trecător să influențeze ceva veșnic. Nu lăsa necazul să te clatine. Fii tare și rămâi neclintit încrezător în El.

setea sufletului. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8. O vreme îndelungată de secetă e tot una cu tristețea lipsei de verde, de rod, de bucuria recoltei a rodirii. Seceta scoate la iveală o firire teamă, a plecare spre pământ fără rod, tăcere fără cântec, umilința lipsei, grija a ce va fi, singurătate în visarea rodului. Niciun pom nu cântă când e secetă, niciunul nu chiuie de bucurie când nu are binecuvântare, nici o plantă nu se leagă în vânt țanțoșă când e anul secetei. Și totuși, este un pom care nu se teme de căldură când vine. Cât de arzătoare ar fi! Frunzele îi rămân verzi de tot în nebunia secetei. Împotriva a tot, frunzele nu se întomnesc. Ele se leagă în vânt, adiere de vară cu viață. Anul secetei nu are nicio putere peste el și, în ciuda ei, pomul acesta aduce roadă. Proaspătă, bună, mirosind a fructe dulci din împărăție. Pomul ăsta este o ciudățenie, o făurire anume, o plăsmuire deosebită, fiindcă el cântă când ar trebui să plângă, se leagă în vânt când ar trebui să se vaiete, rodește când ar trebui să fie o stârpitură. Își întinde cu încăpățânare rădăcinile mai adânc spre râu, le înfinge mai abitir în țărână, semn că este stăpân. Pomul ăsta stă drept când vin vânturi mari, mușcând și mai tare țărâna. Frunzele verzi se leagănă ca întotdeauna. Vii, deși tot în jur e pârjolit de anul secetei. Cântecul lui răsună tot așa de duios ca întotdeauna, cântând cu păsările la oaltă, adăpostite în frunzișul lui verde. Pomul ăsta e unic, răzbătător. Răsare în ochi tocmai datorită verdelui și a fructelor, roadă neașteptată. Pomul acesta e omul care se încrede în Domnul, a cărui nădejde este Dumnezeu, sunt eu și tu. Și oricine alege ca în anul secetei să își întindă rădăcinile tot mai adânc spre râu. În adânc de tot este izvorul care dă viață peste anul secetei. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața! În darul nemeritat al acestei minunate noi zile, să ne ancorăm în Domnul și să ne punem nădejdea în El. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel din tâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare, și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Există Dumnezeu. Există dovezi în sprijinul existenței lui Dumnezeu. Există Dumnezeu. Am găsit foarte interesant faptul că se acordă atât de multă atenție acestui subiect. Ultimele statistici spun că peste 90% din populația lumii de astăzi crede în existența lui Dumnezeu sau a unei puteri superioare. Totuși, discuția este cumva generată de cei care cred că Dumnezeu există în dorința de a demonstra că El există cu adevărat. În ceea ce mă privește, cred că discuția ar trebui să aibă o direcție cu totul opusă. În orice caz, existența lui Dumnezeu nu poate fi demonstrată sau negată. Chiar Biblia spune că noi trebuie să acceptăm prin credință că Dumnezeu există. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Evrei 11:6. Dacă ar dori Dumnezeu, ar putea pur și simplu să apară în fața întregii lumi pentru a demonstra că El există. Însă dacă ar face acest lucru, nu am mai avea nevoie de credință. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ioan 20:29. Aceasta nu înseamnă, totuși, că nu sunt dovezi cu privire la existența lui Dumnezeu. Biblia spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre El și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui. Psalmul 19:1-4. Privind la stele, înțelegând mărimea universului, văzând minunățile naturii și frumusețea unui asfințit de soare, toate acestea arată către un Dumnezeu creator. Și dacă aceste motive nu sunt de ajuns, există dovezi ale lui Dumnezeu în propriile noastre inimi. Eclesiastul 3:11 ne spune: a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Există ceva în adâncul ființei noastre care recunoaște că viața nu se sfârșește aici pe pământ și că nu aparținem acestei lumi pentru totdeauna. La nivelul intelectului putem respinge această cunoaștere, însă prezența lui Dumnezeu în noi și prin noi își face încă simțită influența în interiorul nostru. Biblia ne avertizează că, în ciuda acestui lucru, unii oameni vor nega totuși existența lui Dumnezeu. Nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu. Psalmul 14:1. Întrucât peste 98% din oamenii care au trăit de-a lungul istoriei pe pământ, din toate culturile, toate popoarele și de pe toate continentele, au crezut în existența lui Dumnezeu sub diferite forme, trebuie să existe ceva sau cineva care să fi generat această credință. În plus, față de argumentele Bibliei cu privire la existența lui Dumnezeu, există și argumente logice. În primul rând, există argumentul ontologic. Cea mai cunoscută formă a argumentului ontologic utilizează conceptul de Dumnezeu pentru a demonstra existența lui Dumnezeu. Se începe prin definirea lui Dumnezeu drept cineva sau ceva mai presus de care nimic nu poate fi conceput. Apoi,
Este clar că a exista înseamnă mai mult decât a nu exista și astfel, cel mai mare lucru care se poate concepe trebuie să existe. Dacă Dumnezeu nu ar exista, atunci El nu ar fi cea mai mare ființă care ar putea exista. Însă asta ar intra în contradicție chiar cu definiția lui Dumnezeu. Cel de-al doilea argument este cel teleologic. Argumentul teleologic constă în aceea că întrucât Universul ne arată o concepție atât de uimitoare, încât trebuie să existe o persoană divină care să îl fi conceput. De exemplu, dacă Pământul s-ar situa la numai câteva sute de kilometri mai aproape sau mai departe de Soare, nu ar fi în măsură să aibă viața pe el așa cum se întâmplă acum. Dacă elementele din atmosfera terestră ar avea proporții diferite cu numai câteva procente, orice viețuitoare de pe Pământ ar muri. Probabilitatea de apariție a unei singure molecule de proteină este de 1 la 10 la puterea 243, adică 10 urmat de 243 de zerouri. Pe de altă parte, o singură celulă este formată din milioane de molecule de proteine. Al treilea argument logic cu privire la existența lui Dumnezeu este denumit argumentul cosmologic. Fiecare efect trebuie să aibă o cauză. Universul și orice există în el reprezintă un efect. Trebuie, deci, să existe ceva care să fi cauzat apariția și existența acestuia. În sfârșit, în acest șir, trebuie să existe ceva necauzat, care să fi fost sursa a tot ceea ce a apărut și există. Acest ceva necauzat nu poate fi decât Dumnezeu. Al patrulea argument este cunoscut și sub numele de argumentul moral. Fiecare popor din istorie a avut o formă sau alta de norme sau legi. Toți au avut o percepție asupra binelui sau răului. Crimele, minciuna, hoția și imoralitatea sunt pretutindeni asociate cu răul. De unde am putea să avem acest simț al binelui și răului dacă nu de la un Dumnezeu sfânt? În ciuda a tot ce am prezentat mai sus, Biblia ne spune că există și vor exista oameni care vor refuza aceste argumente clare și de netăgăduit cu privire la Dumnezeu și vor crede minciuni în locul lor. Romani 1:25 declară: căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Biblia arată de asemenea că oamenii nu au nicio scuză pentru necredința în Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Romani 1, versetul 20. Oamenii își justifică lipsa credinței în Dumnezeu pentru că nu ar fi științific sau pentru că nu ar exista dovezi. Adevăratul motiv este că odată ce oamenii ar recunoaște că Dumnezeu există, ei ar trebui să recunoască și că există o relație de responsabilitate față de Dumnezeu și în felul acesta că au nevoie de iertare din partea lui Dumnezeu. Romani 3:23 și 6:23. Dacă Dumnezeu există, atunci suntem responsabili pentru faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu există, atunci noi am putea să facem orice dorim fără să fie cazul să ne îngrijorăm în privința judecății lui Dumnezeu.
Eu cred că acesta este motivul pentru care evoluționismul este atât de puternic promovat de către atât de multe persoane din vremurile noastre, pentru a le da oamenilor o alternativă la credința într-un Dumnezeu creator. Dumnezeu există și toți știm, la urma urmei, că El există. Simplul fapt că unele persoane promovează atât de agresiv necredința în existența lui Dumnezeu este de fapt un argument al existenței sale. Dăm voie să îți ofer un ultim argument pentru a arăta că Dumnezeu există. Cum știu eu că Dumnezeu există? Știu că Dumnezeu există pentru că vorbesc cu El în fiecare zi. Nu îi aud vocea efectiv prin sunete, dar îi simt prezența, îi simt călăuzirea, îi cunosc dragostea pentru mine, îi doresc harul. Au existat lucruri care s-au petrecut în viața mea și care nu au altă explicație posibilă decât că sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a mântuit și mi-a schimbat viața într-un mod atât de miraculos, încât nu pot face altceva decât să recunosc și să laud existența Lui. Totuși, niciunul dintre aceste argumente nu pot să convingă pe nimeni dintre cei care refuză să recunoască ceea ce este atât de clar. În final, existența lui Dumnezeu trebuie acceptată prin credință. Evrei 11:6. Credința în Dumnezeu nu reprezintă un salt în întuneric, ci este un pas sigur într-o zonă bine luminată unde 90% din oameni deja locuiesc. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Închinare, muzică, gânduri de bine și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis învățătorilor legii și fariseilor: oare este îngăduit a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis: cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi, când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile din tâi, le-a spus o pildă și le-a zis: când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul din tâi, ca nu cumva dintre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine, și cel ce te-a poftit și pe tine și pe el să vină să zică: dă locul tău omului acestuia. Atunci, cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci, când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru ca, atunci când va veni cel ce te-a poftit, să zică: prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. A zis și celui ce-l poftise: când dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci, când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns: un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe robul său să spună celor poftiți: veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi i-a zis: am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis: am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis: tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său: du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis: stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului: ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce-i vei găsi silește-i să intre ca să mi se umple casa, căci vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade. El s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însuși viața sa, nu poate fi ucenicul meu.
și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică: omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau, care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelsson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici și iată de 17 ani ești în țara noastră?
2: De multe ori când oamenii zice asta, eu zic că am lăsat un loc pentru voi în Suedia. Și cu mare drag pot să mergi acolo. Eu am venit, cred că, să câștigi viață. Că dacă e ceva care e foarte adânc în mine, este unde este viață, acolo vreau să merg. Și aici, în România, cred că am regăsit viața de dublu ori mai mult decât am găsit în Suedia.
1: Ce îți place ție la viața din România?
2: Ok, primul rând, când am venit în Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad. Și acolo, dintr-un... o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
2: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
2: Nu poți, grădinele sunt mici. Dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, că de-a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbată. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria are și zonă mai frumoasă.
2: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeç, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
2: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toate poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks. Și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
2: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva... Dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, o vis pentru societatea noastră. Și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici erau niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici ia una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să găsesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască.
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem. Iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
2: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus ne arată, este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplărie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piață, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca... Eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani și ei face pas în fiecare zi. Nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
2: Nu, dar băieții creșteam legume și înșiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram, cred că nici era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo, dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni și une după aia a avut mai mare viziune, mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziunea să facă o casă și îi zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu a ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
2: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu. Dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
2: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
2: Acum e continuu. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
2: Chiar, da, da, da. Și merge înainte, foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de faini.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
2: Nu. E, o frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, el a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, el a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
2: It's in business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spăla picioarele lui altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care în primul rând e capul familiei, care primul rând responsabil să spară picioarele al unui nevastă. Și atunci, la fel, la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, la perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în business-ul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
2: Corect.
1: Tu spui am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
2: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă. Dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, de ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim. Iisus nu are nicio treabă cu business-ul meu. Asta e business-ul meu și eu merg la biserică. Aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în business-ul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce-i place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic, ce a însemnat acel moment pentru tine? Cum a trecut acea noapte?
2: Cumva viziunea s-a luat concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos. Dar, cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am mers, am cules supra faine chestii, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
2: toate ce ți-am cules de aici, așa m-am salvat. Pentru acum vine un client, zice, vreau o masă așa, nu mai am, aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta, știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Se iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una, mai comanzi mâine un camion,
2: da,
1: și să fie unicat.
2: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, aia e foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Uh-huh. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
2: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea, Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, am eu unde pot să aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru masa care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit să ne-a ridicat. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcut dintr-o clădire de ciment. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut aproape focul, s-a salvat ce a putut, oamenii, a venit oameni, a venit voluntari, a venit și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că, cumva, ideea lui Dumnezeu, că un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem, de betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
2: Sigur că da, 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
2: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-a învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, îmi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătare ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
2: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja au auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauți și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc.

0: Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu, nu, nu, nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm. Și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repari și investești în el. Mm-hmm. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește, muncește, muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de bites, dacă
0: da,
1: nu
0: da, da, da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa,
0: da.
1: Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo, pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim, mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Isus a fost în slavă, de Costache Ioanid. Isus a fost în slavă cel mai înalt străjer, dar când căzu sub cruce, mai înalt a fost în cer. Isus a fost la Tatăl sublimul vieții rost, dar când s-a stins pe bârne, și mai sublim a fost. Isus a fost în ceruri, divinul slavei crin, dar când iertă vrăjmașii, a fost divin, divin. Căci niciun om din lume, nici Iuda, nici Pilat, n-au înțeles că Domnul de voia lui s-a dat. N-au înțeles că mielul s-a dat, el însuși prins, dar și-a ascuns ofranda sub haină de învins. Și astfel ne-a dat o pildă din gândul nepătruns, că fapta cea mai înaltă e jertfa înascuns.

0: Este o bucurie să-l am astăzi lângă mine pe Ghiță Ignat, cum mi se spunea înainte, Ursul Carpatin, și să vedem un pic viața și, în mod special, cum Dumnezeu a amprentat viața lui. Chiar dacă nu este dintr-o familie de pocăiți, totuși, cândva, Dumnezeu i s-a descoperit. Și cred că legătura, sau mai bine zis, această întâlnire cu Dumnezeu a avut-o chiar în dușul închisorii. Aș vrea să vă prezentați un pic câteva date biografice. Știu că veniți de undeva din Bucovina.
1: Da. Sunt născut în Suceava, în orașul Suceava. Părinții sunt tata din comuna Todirești, mama din comuna Bosanci. La Suceava m-am născut, acolo am crescut, acolo am început cariera în sportul de performanță și tot acolo locuiesc și astăzi.
0: Vorbim aici cu un sportiv de performanță care are câteva medalii, câteva campionate, dar înainte de a le avea pe acestea, să vedem de unde această pasiune pentru acest sport.
1: Am început sportul numit lupte greco-romane din dorința de a învăța să mă apăr. Pentru că, mă rog, în perioada de după Revoluție, în România era destul de dificil. Crescând în Suceava, pe străzile din Suceava, acolo am întâmpinat de multe ori probleme. Era fenomenul pe care astăzi îl numim fenomenul bullying. Se întâmpla și atunci, da? Cei mai mari îi prindeau pe ăștia mai mici, ne luau banii, ne luau lucruri de valoare. Și atunci mi-am promis că o să învăț un sport cu care să mă pot apăra. Și în felul ăsta, la îndemnul unui verișor, am ajuns în sala de lupte greco-romane.
0: Deci este un sport greu, deci trebuie să într-adevăr să ai multe calități să poți să mergi mai departe. Te-ai gândit vreodată că acest sport te va aduce la un campion național?
1: Nu m-am gândit la început, am vrut doar să învăț să mă apăr. Apoi antrenorul care era acolo a văzut potențial în mine, a spus, mi-a și zis atunci chiar la început să rămân în sală și să mă țin de treabă că el mă va scoate campion. Și așa a și fost. Am ieșit de 10 ori campion României, campion internațional, de multe ori medaliat la campionate europene, mai mulți ani pe care am petrecut în lotul olimpic al României.
0: Dar hai să vedem ceva, o experiență care te-a marcat. Ți-a marcat copilăria ta înspre bine.
1: Înspre bine, o experiență. Cred că sportul, faptul că am practicat sport a fost un lucru benefic și un lucru bun. O experiență care s-au fost multe, multe experiențe. Dacă dau timp acum înapoi și mă uit la felul în care am crescut și prin lucrurile prin care am trecut, am dat seama că Dumnezeu mi-a purtat de grijă încă de când eram un prunc, un copil, încă de în pântecele mamei, cum zice Biblia, și simt lucrul ăsta și știu lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut în așa fel lucrurile încât să pot să fiu astăzi omul care sunt, un om de care Dumnezeu se folosește și care îl iubește pe Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu s-a atins de tine, dar să vedem, simțeai o bucurie, o satisfacție în momentul în care ți se auzea numele când erai campion național? Ce sentiment aveai?
1: Da, sigur că pentru un sportiv, practic, parte din motivul pentru care muncești și tragi este să poți să-ți duci numele cât mai sus. Și sigur, era o satisfacție, venea în urma unor ani de zile de muncă asiduă și simți o oarecare satisfacție când ți se strigă numele în microfon, când ți se spune, când, eu știu, câteva mii de oameni la unison îți strigă numele în cor, da? Simți o oarecare satisfacție, însă ce e bine de știut este că satisfacția asta este efemeră, foarte trecătoare. La fel și cariera sportivă, la fel, toate lucrurile care te fac să te simți bine pentru moment sunt trecătoare, de regulă.
0: Te considerai o mică vedetă sau tot așa, Ghiță Ignat, care îl știu oamenii?
1: Nu știu ce să spun, nu știu ce înseamnă vedetă. Au fost, eu știu, au fost competiții când, eu știu, 10.000 de oameni aclamau și strigau numele în cor. A fost o carieră încununată cu succes. Acum nu știu dacă am fost neapărat o vedetă. Nu vreau să mă consider o vedetă. Acum pe toate gardurile și pe toate șanțurile stau vedete la noi. La mine au fost ani de zile de muncă în spate la toate rezultatele astea. Și sigur, am câștigat oarecare notorietate și la nivel de județ și la nivel de țară și chiar și în afara țării. Însă, da, nu mă consider o vedetă.
0: Să știm că toată lucrarea respectivă se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu sau după și cred că din sport nu puteți să vă faceți și o carieră financiară foarte, foarte bună. Ați ales atunci să plecați din țară sau cum a fost parcursul dumneavoastră?
1: Nu, da, într-adevăr, din sport nu reușeai la momentul acela, cel puțin din sportul pe care eu îl practicam, sportul numit lupte greco-romane, nu aveai cum să reușești să-și câștigi pâinea, existența. Sigur, asta a fost unul din motivele pentru care la un moment dat am fost atras de un anumit anturaj, un anturaj greșit, să zic. M-am dus într-o zonă în care am început să fac bani din lucruri care nu erau tocmai sănătoase. Apoi, da, am ieșit din țară, am ajuns în Marea Britanie, acolo unde am lucrat ca și gardă de corp pentru mai mulți ani, din nou la limita legii și dincolo de limita legii, cu anumite lucruri. Dar, da, din dorința de a câștiga un ban în plus și de a dorința de a ieși din zona aceea de sărăcie în care am crescut și în care știm cu toții după 90 cât de greu, și înainte și după 90 cât de greu a fost, da, mi-am promis că nu voi rămâne acolo să împărtășesc aceeași soartă cu mulți alți foști sportivi de performanță care o duceau foarte, foarte greu și în felul ăsta m-am dus către zona aceasta. Sigur, n-a fost o alegere bună, însă la momentul acela, mie, ca și tânăr, ca și copil, mi s-a părut cea mai bună variantă, aceea să mă alătur unui anturaj care câștiga foarte mulți bani, dar bani care proveneau din lucruri, așa cum am zis, care erau la limita legii sau dincolo de ea.
0: Într-adevăr, ați ajuns în Anglia și aici cred că a fost momentul în care Dumnezeu a instrumentat tot timpul viața dumneavoastră. Împreună cu alți tineri, cred că 12 tineri, lucrați ca în domeniul de securitate, erați aleși așa pe sprânceană, 180-100 de kilograme, deci cu musculatură, cu fibră. Și știu că în aceeași casă locuia și o familie de tineri. Ce puteți să ne spuneți despre familia respectivă?
1: Familia respectivă, acei tineri se numesc, ei sunt tineri și azi, încă n-au mătunit foarte tare, deși au trecut vreo 17 ani de atunci. Vlad și Lidia Albu sunt o familie de credincioși din comuna Ipotea, județul Suceava. Da, am stat acolo în casă, au fost cei care ne-au îndemnat în repetate rânduri să mergem la biserică, să luăm contact cu Evanghelia, au făcut eforturi în sensul ăsta, au fost refuzați constant de noi. Nu le-a fost ușor, au trecut prin ceva momente dificile cu noi, pentru că eram foarte împotrivitori și foarte bajocoritori la adresa lor, pentru că știam că sunt pocăiți și atunci aveam o părere proastă despre pocăiți și nu vrem să avem de-a face cu ei. Știi?
0: Cum i-ai caracteriza acum?
1: Acum sunt interesant că astăzi Vlad este parte din echipa misiunii pe care o conduc și parte din bordul de conducere. Am uitat să menționez asta în biserică, aici la Viena, dar Vlad astăzi este parte din echipa cu care misionez. Așa a făcut Dumnezeu lucrul pe 17 ani să fim colegi. Cum aș putea caracterizați ca doi oameni care iubesc pe Dumnezeu și care au făcut și s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în ciuda tuturor piedicilor care au fost atunci, s-au încăpățânat să facă ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă și să ducă, să bată la uși, să-i cheme pe oameni la pocăință, în ciuda vorbelor de ocară care le primeau deseori, în ciuda glumelor proaste care se făceau pe seama lor. Da, au insistat și uite că Dumnezeu cumva a răscumpărat într-un fel toată osteneala lor, a fost răsplătită.
0: Într-adevăr, am înțeles eu că Vlad în fiecare duminică la ora 3:30-4, deci începea să bată la fiecare cameră și pe toți să vă invite la biserică. Și săptămâni, luni, chiar au fost refuzați. Cum reacționau ei? Se uitau urât la voi? Ce comportament ați văzut în ei?
1: Sigur că nu se uitau urât și nu reacționau într-un mod necreștinesc. Erau doi oameni care le iubeau pe Dumnezeu din contră. Ne zâmbeau, se purtau într-un mod demn de numele de copil de Dumnezeu și cred că asta a pus și mai mult jar pe, pe capetele noastre, să zic așa. Și da, ei s-au rugat. Noi ca și creștini suntem datori să-i chemăm pe oameni la pocăință. Treaba cu pocăința nu ne mai privește pe noi. E treaba lui Dumnezeu și treaba Duhului Sfânt să îi conștientizeze că trăiesc în păcat și că au nevoie de pocăință. Însă noi, ce trebuie să facem noi și ce cred că Dumnezeu ne cheamă pe noi să facem, este să batem la ușă. Să fim acea mână a Domnului Iisus care bate la ușile celor care au nevoie de el.
0: Și într-adevăr, de ce ei băteau în fiecare duminică la ușile voastre, dar totuși a fost un click într-o duminică în care ei au venit cu o anumită idee de a veni la biserică. Puteți să ne povestiți un pic?
1: Da, Vlad mi-a spus că în respectiva duminică avea să fie invitat la el la biserică fratele Vasile Tofan, care fusese sportiv de performanță, boxer de performanță. Lucrul ăsta mi-a alimentat dorința de a merge și eu și a asculta pe omul ăsta și a asculta mărturia acestui om. Mărturie despre care citisem într-o carte. Fratele Vasile Tofan are o carte care se numește Era morb, era cum văd. Și ascultasem mărturia, citisem despre mărturia dumnealui și acum aveam șansa să dau mâna cu el și am luat această șansă, am ajuns la biserică, i-am ascultat mărturia, am fost impresionat. Dumnezeu a lucrat lucrurile ca fratele Vasile Tofan în acea seară să fie invitat de către Vlad la noi acasă. A venit în acea seară acolo, eram undeva la 12-13 bărbați, toți sportivi de performanță, toți legați așa bine, fizic vorbind, care prin Harul Dumnezeu am fost expuși la Evanghelie. Acest om a început să ne vorbească din Biblie, mă refer la fratele Tofan, a vorbit cu noi de la ora 9 seara până la 4 dimineața, a durat părtășia.
0: Ce v-a spus? Era ceva nou? Ați înțeles limbajul lui? Cum ați reacționat voi, 12-13 tineri acolo?
1: Am înțeles limbajul dumnealui pentru că și aici e important, că Dumnezeu folosește oameni când în fel, când în altfel. Și Dumnezeu are oameni peste tot. Dumnealui venea din la rândul lui, fratele Vasile Tofan venea dintr-un mediu similar cu cel al nostru. Și dumnealui fusese sportiv de performanță și dumnealui crescuse pe străzi, nu pe străzi în sensul în care cunoștea mediul ăsta mai dur, așa să zic. Și ne-a vorbit pe limba noastră, însă ne-a expus la adevărul biblic al Scripturii într-un mod în care nu mai făcuse nimeni până la momentul ăla. Și acest adevăr biblic era rostit de un om pentru care noi, cei din mediul în care trăiam atunci, aveam un anumit respect, pentru că e foarte important. Nu-i tot una să vină să-ți vorbească cineva pentru care tu, nu știu, îl consideri, domnule, du-te, n-ai ce să vorbești cu mine, n-ai ce să-mi povestești, da? Poți să aibă nu știu câte școli. Tu vii dintr-un mediu în care viața a fost atât de dură cu tine încât nu te prea interesează ce spune nu știu care și nu știu cine. Însă dumnealui, venind în același mediu, fiind un sportiv de performanță, un boxeor de performanță, și a câștigat respectul nostru foarte repede și atunci am fost ochi și urechi. Ne-a expus la adevărul Scripturii, care, sigur, atrage atenția celor care nu sunt pacă cu Dumnezeu prin Iisus Hristos la vreme, că există pericolul ca veșnicia să petreacă în iad. Și atunci dumnealui a expus acest adevăr. N-am mai auzit niciodată ca cineva să vorbească cu atâta seriozitate despre aceste lucruri. Pentru mine a fost un semn de întrebare în acea noapte, pentru prima dată când m-am gândit în mintea mea și când s-a ridicat întrebarea următoare: dacă la noapte pierd, ce se întâmplă cu sufletul meu?
0: Și ai luat-o serios această întrebare? Ce ai făcut următoarea zi după ce a plecat fratele?
1: M-am luat în serios, însă nu s-a întâmplat multe lucruri imediat. A doua zi ne-am întors la lucrurile noastre și viața a continuat și de acolo am trecut prin multe alte situații grele. De acolo am trecut 8 ani de zile din momentul ăla până când am luat o hotărâre.
0: Ai rămas în Anglia sau te-ai întors în România?
1: În Anglia pentru o vreme, după care, aflând că sunt căutat de poliție, am fugit din Anglia. M-am mutat în România, am fost prin Australia, prin America, mă rog, am circulat mai multe țări. M-am întors din nou acasă și am început acasă să-mi fac un rost în România. Mi-am făcut o afacere. Trăiam destul de bine financiar, o duceam destul de bine. Aveam 2 copii, familie, o carieră în sport. De la luptele greco-romane intrasem și am început să lupt în cușcă, în sporturile acestea foarte dure. Acolo aveam multe competiții, eram dat, mă rog, erau televizate, date pe posturile naționale de televiziune și sigur că oamenii mă cunoșteau. Deci în spate o carieră, bani, eram cumva așa pe culmi, să zic așa, și ajunsesem la oarecare poziție socială. Și... Însă, deși lucrurile exterioare arătau foarte bine, totuși la momentul acela viața mea era un dezastru. În interior, mă refer la viața de familie, la relația cu soția, ne pornisem de vreo 4 ori să divorțăm la momentul acela. Până la momentul acela, viața mea interioară, sufletul meu, mintea mea, era o luptă, era un dezastru. Eu eram efectiv la un pas de colaps, la un pas de prăpastie, să zic așa, eram pe marginea prăpastiei. Da, în situația aceea, Dumnezeu a început să intervină, să lucreze.
0: Și cred că a început să lucreze și datorită faptului că căutai foarte mult. Deci ai fost în Australia, ai plecat în America. De ce aceste căutări? Ce voiai în final și la urma urmei?
1: Bine, căutările erau legate de, relația pe care o vedeam la alții că o au cu Dumnezeu și pe care eu nu puteam să... Efectiv, erau atât de multe lucruri care mă opreau.
0: Să... Ce te opreau?
1: De la... Eu, meu lăuntric, la luptele mele, la dorința de a nu câștiga, de a face bani rapid, de a avea o viață confortabilă, sunt multe. În general, păcatul ne oprește și au pune un zid de despărțire, cum spune la Isaia, profetul, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Iar, sigur, trăind în păcat, viața mea era departe de a fi una împlinită din punct de vedere spiritual. Însă eu tângeam după lucrul ăsta, pentru că deja cunoscusem oameni care îl cunoșteau și îl iubeau pe Dumnezeu, mă uitam la viețile lor, aș fi vrut să fie și să am și eu în viața mea acel echilibru, în familia mea lucrurile să fie cum trebuie, aș fi vrut relația cu soția să fie cum trebuie. Erau lucruri care îmi doream, mi le doream, pe Dumnezeu ca parte integrantă din familia noastră, însă păcatul în care eu trăiam, sigur, ținea această dorință doar la nivel de dorință.
0: Cum îl vedeai atunci pe Dumnezeu? Cum îl percepeai efectiv?
1: Știam că există un Dumnezeu încă de tinerețe, divinitatea, nu? Care, sigur, a creat pământul și... Dar era la nivelul minții mele, era așa, la nivel de povești mai mult, de Crăciunul, Paștele, Răstignirea. Dar nu înțelegeam de ce a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu. Adică, pentru ce... Un om care nu trăiește, care nu l-are pe Hristos, și a cărui viață nu este și inimă nu este îmbibată, să zic așa, în sângele Domnului Iisus Hristos, este foarte greu să priceapă de ce a trebuit să moară Hristos. Acum mie îmi vine pentru că El trăiește în mine și că avem relația asta atât de faină, mie mi-e ușor să înțeleg și mulțumesc, sunt așa de mulțumitor. Doamne, ai murit pentru mine, da, eu meritam să mor și Tu ai murit în locul meu. Dar unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este foarte greu să explice. Ori eu nu știam pe Dumnezeu și nu puteam să pricep. De ce? Pentru că la mine totul se rezuma la forță, la putere și Fiul Dumnezeu s-a lăsat pe mâna unor ticăloși să fie omorât, pe El putea să ia pe toți să lupte, să-i trântească, să... Nu? Da, și în felul ăsta nu reușeam să pricep ce vrea Dumnezeu. Sigur, credeam în divinitate, încercam prin diferite mijloace să ajung acolo, da? Prin tot felul de participații la tot felul de slujbe și ritualuri și în biserica tradițională și încercam să... Dar interesant, pentru că deja știam că există, cunoșteam acest termen de relație personală cu Dumnezeu, nu îl experimentase, dar îl cunoșteam. Relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aici îmi doream tare mult să ajung.
0: Și te-ai întors în România, deci într-adevăr pentru tine era foarte important partea materială, să fie un nume, să-ți rostească cineva numele. Ai intrat în legătură cu bisericile de acolo sau cum te-ai gândit tu să intri în legătură cu Dumnezeu?
1: Am început, m-au chemat ceva tineri la un grup de rugăciune, la o întâlnire care o aveau ei în fiecare luni seară, am participat acolo, m-au auzit despre Dumnezeu. Dumnezeu a pus lângă mine oameni care îl iubeau, am început să-mi vorbească și sigur s-a clădit ușor, ușor treaba aceasta. La un moment dat am fost arestat în România pentru anumite presupuse lucruri făcute undeva la capătul lumii, tocmai în Australia. Am ajuns într-un arest. Acolo am fost din nou vizitat de fratele Vasile Tofan, care mi-a adus niște cărți cu niște mărturii, care s-a rugat pentru mine și care mi-a vorbit din nou despre Dumnezeu. Și acolo a fost momentul, citind una din acele cărți cu mărturii, a fost momentul când am simțit în inima mea dorința să vorbesc cu Dumnezeu. O dorință aprinsă să vorbesc, să-i vorbesc cu Dumnezeu și simțeam în inima mea că și Dumnezeu o să-mi vorbească.
0: Cum a aflat fratele Tofan că era în închisoare?
1: Dumnealui a aflat, când a ajuns acolo, mi-a zis, domnule, am văzut la televizor ce se întâmplă, că a fost pe toate canalele de știri. Și... bine, ceva timp mai târziu, când am ieșit de acolo și am început să mărturisesc despre întâlnirea asta, fratele Vasile a zis, nu mai zic că ți-am zis că am văzut la televizor. Zici tu că am aflat. Ca să nu se potignească frații că mă uit la televizor. Asta așa ca un spirit de glumă. La televizor a văzut și a făcut rost de o vizită acolo la mine, nu știu cum, am vorbit cu cine, am vorbit cu comandantul de acolo și a reușit să intre să mă viziteze. Și sigur că... da, am avut momentul acesta, acest timp de vreo 20 minute în care am stat de vorbă. Și mi-a adus acele cărți cu mărturii.
0: Deci, una din acele cărți a impactat foarte mult viața. Ai început să o citești. Era cumva viața ta în oglindă?
1: Da, oarecum. Era vorba de viața unui sportiv care s-a întors la Dumnezeu tot într-un penitenciar. Și m-a impactat. Țin de că am început să lăcrimez. Sigur că pușcăria nu e locul potrivit unde să începi să lăcrimezi, să plângi. Acolo trebuie să arăți cât ești de dur și de puternic, nu poți să arăți slăbiciune. Dar eu asta simțeam și eu sunt genul de om care nu mă ascund. Și acum, chiar și astăzi, și spun public și mărturisesc public pe Domnul Iisus și nu mă rușinesc și nu mă rușinesc cu... Da, mă rușinesc cu cine am fost, cu greșelile mele, dar nu mă pot rușina astăzi cu cine sunt și cu ce face Dumnezeu. Deci așa eram și înainte, eram unul care nu mă interesa ce spune unul sau altul, ce părere are unul sau altul, eu făceam ce aveam de făcut.
0: Deci și într-adevăr, citind cartea, ți-ai dat seama de viața ta și ți-ai dat seama că trebuie să mergi undeva unde efectiv să te conectezi cu divinitatea și acel loc a fost dușul, acolo efectiv te-ai prăbușit și ai început convorbirea sau comunicarea cu Dumnezeu.
1: Da, am rugat gardianul să mă scot acolo la dușuri, singura zonă unde puteam să vorbesc, să am intimitate, să zic așa, și să pot să vorbesc cu Dumnezeu. M-am prăvălit acolo, n-am îngenunchiat, am căzut efectiv pe burtă acolo cât sunt de lung și acolo i-am vorbit cu Dumnezeu, m-am rugat, m-am mărturisit, am discutat cu El și Dumnezeu mi-a răspuns. Acolo a început călătoria mea cu Dumnezeu.
0: Acolo a fost punctul zero de unde a pornit viața ta cu Hristos. Ai luat hotărâri acolo?
1: Sigur, am luat hotărâre și mai mult decât atât am și insistat înaintea Dumnezeu și am zis, te rog să îmi dai o altă direcție, să mă duci pe un alt drum. Altfel nu mai vreau să mă ridic de aici. Eram așa de hotărât, atât de mult îmi doream, eram așa de disperat să primesc, să trăiesc o altă viață încât i-am spus, domnule, nu vreau decât să fiu același om ca înainte, mai bine nu mai vreau să mă ridic de aici. Nu știu dacă am greșit sau nu, dar așa eram de hotărât să-mi schimb viața.
0: Și ce ai făcut practic?
1: Practic, mi-a predat viața în mâinile lui și de acolo a făcut el tot.
0: Ai rămas în închisoare și a venit o zi în care trebuia să fii eliberat.
1: Da.
0: Dar în ziua eliberării totuși s-a întâmplat ceva. Ce?
1: Da, am ajuns acasă. Bine, a fost o eliberare temporară, pentru că a urmat un proces, dar ei m-au eliberat pe perioada procesului, da, după câteva luni de arest. Am ajuns acasă și acasă am avut surpriza să aflu că soția mea s-a hotărât să pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și de acolo întreagă istorie și discuții. Deja mă anunțase că peste 2 luni avea botezul, 2 luni de zile. Nu eram foarte hotărât eu și am zis, domnule, noi am fost botezați odată când eram mici, eram copii și a zis, tocmai că eram copii și bine zice, dar uite, vreau să te întreb ceva, îmi zice ea, mai ții minte cum a fost la botez la tine? Și zic, mă, nu țin minte cum a fost la botez la mine, pentru că la mine, la botez, eu eram foarte mic. Aveam doar 3 săptămâni și nu mai țin minte cum a fost. Și ea spune, tocmai de-aia, Biblia spune că botezul trebuie să fie mărturia unui cuget curat și că trebuie să fie o chestie personală, o alegere personală, ceva care o faci tu, între tine și Dumnezeu. Tu, cu gura ta, să spui, în deplină cunoștință de cauză, da, vreau să-L urmez pe Iisus, vreau ca El să fie Domn, Mântuitor, nu nașii, părinții, preotul și așa mai departe. A fost o luptă în interiorul meu dacă să hotărăsc și eu să iau botezul sau nu. M-am frământat enorm de mult, 2 luni de zile. Aveam gânduri care spuneau, nu are rost, mai așteaptă, mai amână, mai amână. Și un gând care cred că a venit din partea Dumnezeu a zis, dacă vei mai amâna să iei această hotărâre, să faci legământ cu mine, nu îți va mai fi îngăduit să faci acest lucru.
0: Cum a intrat soția ta în legătură cu pocăiții? Pentru că, totuși, tu știai mai multe despre pocăiți, cred că, decât ea la momentul respectiv.
1: Și noi am fost expuși cuvântul Evangheliei. Eram înconjurați de oameni credincioși. Aveam prieteni. Nu ne-a fost foarte greu. Suceava e o zonă în care evanghelicii sunt în număr foarte mare și o zonă în care, prin Harul Dumnezeu, foarte mulți dintre ei sunt sinceri și iubesc pe Domnul.
0: După 2 luni, mai bine zis, de căutare în care știai că soția ta se va poteza, știu că erai foarte frământat. Te-ai decis sau abia în ultima zi a venit decizia de a te poți deja boteza și tu?
1: Da, decizia finală, am luat-o în ultima zi, a fost o chestiune de... Da, a fost o luptă extraordinară la nivelul minții, dar în ultima zi, înainte de botez, am hotărât să iau legământ, să fac legământ cu Domnul în apa botezului. M-am dus seara pe la 11-12 acasă la pastor să-i spun lucrul ăsta. M-au chemat a doua zi, tot frații pastori au stat de vorbă cu mine și-au dat seama că e o dorință sinceră în inima mea. Și m-au acceptat să-mi dea botezul. Pe 24 martie 2013 m-am intrat în apa botezului în Biserica Philadelphia, acolo am mărturisit pe Domnul Iisus ca Domnul și Mântuitor, împreună cu Adriana.
0: Dar totuși în gândul vostru, sau mai bine zis, în mintea voastră era divorțul. Deci de foarte multe ori ați fost pe punctul de a divorța și... Chiar înainte de a merge la botez, vă gândeați, măi, ok, ne vom boteza și apoi totuși vom divorța. În apa botezului ați intrat amândoi, așa ca și un cuplu de mână, dar acolo s-a întâmplat ceva.
1: Da, am intrat un cuplu ca și un cuplu de mână, însă a fost doar o înțelegere de moment, pentru că am înțeles de acolo de la frați că la ei... obiceiul este că dacă este vorba de un cuplu căsătorit care ia botezul să țină de mână. Și am zis, mă, de dragul lor, hai să intrăm de mână, noi nu ne înțelegeam. Și am zis, ne ținem de mână, intrăm, luăm botezul și ieșim de acolo, dăm drumul la mâini, tu te duci pe drumul tău, eu pe drumul meu. Și fiecare își vede de viața lui. Doar că în momentul în care l-am mărturisit pe Domnul acolo, nu mi-aduc aminte că primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut în viața mea și în viața noastră a fost că începând din acel moment, sigur a fost un proces, dar acolo a început, în apă a început reconstrucția familiei noastre. Dumnezeu a început să pună familia noastră din nou împreună. Dumnezeu ne-a învățat să ne iubim, să ne respectăm, să ne portăm poverile, să renunțăm la ego-ul nostru, la eu-ul nostru, să luptăm pentru familia noastră, pentru casa noastră. Dumnezeu ne-a făcut ce suntem astăzi. Suntem o familie binecuvântată, fericită, prin faptul că Iisus Hristos domnește în casa noastră.
0: Deci ai remarcat de câteva ori că financiar de fiecare dată stăteați bine, deci aveați mașină bună, aveați tot ce vă trebuie și totuși după botez ați fost tot la fel sau cum a fost situația voastră?
1: Eu aveam ceva surse de venit care nu erau conforme cu ce se scrie în Sfânta Scriptură și aceste surse de venit, sigur, ne ofereau un oarecare confort mai bun, sporit, însă nu erau în regulă cu ce prea Dumnezeu de la mine. Și am aflat lucrul ăsta și am renunțat la ele din dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima mea pentru El. Am înțeles că trebuie să trăim prin credință. Am renunțat la aceste surse de venit și, sigur, n-a fost ușor. Am ajuns la un faliment financiar preconizat oricum. Știam că dacă nu se mai produc bani, o să ajung acolo, dar nu mă așteptam atât de repede. 7-8 luni de zile, deja era greu să punem pe masă. Sigur, ne-am ajutat cu neamuri, cu familie, ne-am împrumutat dintr-o parte în alta, însă am început să trăim prin credință. ajuns, mă rog, de la o mașină scumpă, un SUV destul de scump, la o Dacia Logan cu două locuri și cu dubă în spate, unde ne înghesuiam pe cele două locuri și noi și copiii, fără aer condiționat, fără, mergeam vara transpirând și totuși inima noastră era plină de bucurie. Ne iubeam, casa noastră era o pace, o liniște. La noi în casă se întâlneau frații la rugăciune, cântam, era părtășie. Erau lucruri deosebite, care se întâmplau și se întâmplau pentru că Dumnezeu era prezent. Și deși nu erau bănuți și o duceam foarte greu financiar, totuși prezența lui Dumnezeu suplinea orice fel de altă nevoie care era în viața noastră.
0: Cum l-ai descrie acum pe Dumnezeu?
1: În momentul acesta... Dacă mă întrebați, pentru oamenii care simt nevoia de cineva aproape și care au nevoia de și care simt nevoia unei persoane care să înțeleagă, care să iubească, care să le fie alături, care să iubească dar într-un mod necondiționat și o persoană care să nu de la care noi de multe ori avem așteptări de la cei dragi să nu ne dezamăgească. Dar ei ne dezamăgesc pentru că și noi la rândul nostru dezamăgim. Că ăștia suntem oameni. Dar dacă într-adevăr vrei un prieten care să nu te dezamăgească niciodată, acela e Domnul Iisus. Acela e Dumnezeu. Și așa l-aș descrie astăzi, nu doar ca un prieten, ca un tată, ca un învățător, ca un tovarăș de drum. E mult, mult mai mult decât pot eu să descriu în cuvinte. Dar în general, pentru cei care au nevoie și sunt nevoie și sau singuri sau efectiv au fost dezamăgiți de oameni sau au fost răniți sau au fost îi îndemn să caute în persoana Domnului Iisus Hristos pe acel prieten care nu dezamăgește niciodată.
0: Într-adevăr, Dumnezeu nu ne dezamăgește niciodată. Hai să vedem ce lecții practice ai învățat din experiența vieții tale.
1: Am învățat că oricât de mult ne-am dori să ne creăm o situație materială bună, o situație socială, o stare socială, o poziție socială, dacă vreți. Oricât de mult ne-am dorit să ajungem sus, sunt anumite lucruri care au o valoare mult mai mare decât ceea ce căutăm noi și cred că și în ziua de azi, așa cu 20 de ani, tinerii se uită în special către partea financiară și își doresc lucruri, și își doresc mașini, și își doresc haine, și își doresc dacă s-ar putea să vină peste noapte, să vină, dar cred că dacă au posibilitatea să-și pună viața la dispoziția Dumnezeu și au răbdare, pot să facă toate lucrurile astea. Dumnezeu nu este împotriva celor care vor să performeze, fie în business, fie în sport, fie în orice alt domeniu. Dacă este un domeniu de activitate care este conform cu voia lui Dumnezeu, spre exemplu, nu mai încurajezați boxul și nu mai încurajezi sporturile care rănesc pe adversar. Nu le mai încurajez. Da, sunt atât de multe alte sporturi în care poți să performezi și în care, da, Dumnezeu poate să-ți dea biruință. Însă, nu trebuie să pui performanța înaintea relației cu Dumnezeu. Nu trebuie să pui ceea ce-ți dorești tu să, ca și achievement înaintea ceea ce poate să însemne Dumnezeu pentru tine. Și dacă îl pui întâi pe Dumnezeu și apoi celelalte, pune și o familie, și o casă, și o soție, toți își doresc, toți tinerii vor să căsătorească, vor să aibă o stare materială bună, să aibă o soție bună. Ele nu trebuie așezate ca și prioritate înaintea relației cu Domnul Iisus. Dacă noi reușim să așezăm pe El ca prioritatea vieții noastre și să-L facem o prioritate și dacă inima noastră e sinceră în lucrul ăsta și dacă urmărim să ne sfințim și dacă urmărim să trăim cu El într-un mod sincer, celelalte lucruri vin, dar vin într-un mod binecuvântat, într-un mod în care nu o să ne se ia niciodată și de care ne vom putea bucura.
0: Într-adevăr, trebuie să... Și ai învățat câteva lucruri practice, dar ești tată la trei băieți. Patru băieți. Ce îi încurajezi pe băieții tăi? Adică ce au voie ei să facă efectiv și ce n-au voie?
1: Băieții scurt. Băieții mei practică sport. Doi în practică fotbal, unul în practică lupte greco-romane. Îi încurajez să practice vis-a-vis de sport, sporturi care, așa cum am zis, nu lovesc, nu rănesc în mod intenționat adversarul și mai cu seamă îi îi încurajez să-și dezvolte o relație personală cu Domnul Iisus. Chiar și ieri am avut discuția asta cu ei și am vorbit și am citit un psalm împreună și am discutat și îi încurajez înspre, cel mai mare are 15, următorul are 12 și le-am zis, mă, încă sunteți prunci, dar e așa de important să începeți să vă puneți următoarea întrebare, Doamne, încotro merg? Sau mai cu seamă erau cele trei întrebări, de unde vin, cine sunt și încotro mă îndrept? E așa de important, încă din pruncie, ei trebuie să aibă, să înțeleagă lucrul ăsta, că sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că se îndreaptă către veșnicie și că veșnicia nu poți să o trăiești oricum. Adică poți să alegi să o trăiești oricum, dar nu se merită să-ți dorești să trăiești oricum, ci să merită să faci efortul, să-L cunoști pe Dumnezeu, să trăiești o viață lângă El, ca să poți ca veșnicia să o trăiești împreună cu El.
0: Este foarte important și la sfârșitul acestui interviu, dragi părinți și adolescenți și tineri și toți care ne ascultați, este foarte bine să vă puneți cele trei întrebări. Unde, când, sau mai bine zis, cine și încotro vă îndreptați? Pentru că busola noastră trebuie să indice un țel sau un scop, dar totdeauna trebuie ca scopul nostru, ținta noastră să fie Hristos. Aș vrea la sfârșit să vă rugați pentru toți cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu sau pentru părinții care au eșuat într-o oarecare măsură la educația lor și pentru adolescenții